0: LRT klasikos eteryje skambėjo prancūzų kompozitoriaus Franciso Poulenco Obada, choreografinis koncertas, skirtas fortepijonui ir 18 instrumentalistų. Girdėjai pianistą Erika Lesažą, dirigentą Stefaną Denevą ir Liežo filharmonijos orkestrą. O aš kviečiu į pokalbį su Kristupu Naraškevičiumi, laidos Labas rytas Lietuva vedėju ir šiokių tokių aušros ir ryto energijos ekspertu. Neatskleidžiu jam jokių detalių tam, kad jis mums galėtų kuo objektyviau papasakoti apie savo klausimo patirtį. Kristupai, kas tau pirmiausiai atsitinka, kai girdi muziką, kurios dar nepažįsti? Į ką pirmiausiai atkreipi dėmesį klausydamas?
1: Labai geras klausimas. Suklustu ir man turbūt pirmiausia ištinka, na, tokia susidomėjimo fazė. Turbūt be jokios abejonės priklauso, kas skamba, nes tai turi patraukti ausį, kad būtų įdomu toliau. Tai sakyčiau, kad melodija turbūt yra tas pirmasis dėmesį patraukiantis dalykas, žinoma, iš karto ir emocija, kurią ta melodija neša, bet pirmiausia, turbūt visą tai sudėčiau tokį pirmąjį įspūdį, nes jeigu patinka, jeigu imponuoja, jeigu intriguoja, tai klausausi toliau, jeigu ne, tai sustoju.
0: Šiuo atveju buvai priverstas klausyti toliau ir kūrinyje girdėjai labai didžiulę emocijų ir nuotaikų kaitą. Ar tave klausant, pavyzdžiui, labiau, taip nelietuviškai išnekant, paima tos greitos ir energingos dalys, ar labiau esi mėgstantis melancholinį ir lyrišką muziką?
1: Iš tiesų, būna įvairiai. Aš mėgstu atmosferinę muziką, mėgstu ambientinę muziką ir šiuolaikinę klasikinę muziką taip pat. Tai tas lėtas augimas ir dinamikos kūrinė nebuvimas, tam tikras repetatyvumas man pažįstama ir sakyčiau, kad imponuoja. Kartu tikrai yra labai įdomu klausytis, kai kūrinė yra daug dinamikos ir toks didelis kismas, kalbant ir apie pačią kompoziciją ir vėlgi apie emociją, kaip Gintarai ir paminėjai, tai kompozicijoje, kurios klausiausi ką tik, iš tiesų tas kismas buvo labai intensyvus, kas, na, neabejotinai tikrai prikaustė mano dėmesį, kas gal truputėlį sukėlė, na, tokių, net nenoriu sakyti problemų, bet tam tikrą iššūkį, bandant įsivaizduoti, kokią istoriją pasakojimą šiuo kūriniu, nes iš tiesų atrodo, tik nurimsta ir iš karto pučiamieji smogia, tada vėl trumputė tylos pauzė, vėl ramiai kūrinys plaukia, tai man patiko tas kismas, jisai man gal truputėlį net per intensyvus buvo, aš tiesą sakant, tas 20 minučių girdėjau kaip, na, ne vieną kūrinį, sakyčiau, galėčiau sakyti, kaip tam tikrą gal albumo pristatymą su to albumo ištraukomis. Bet, na, čia sako žmogus, kuris neturi labai didelės kompetencijos, tiksliau neturi jos apskritai klasikinėje muzikoje.
0: Tu jau minėjai, kad klausydamasis įsivaizdavai tam tikrus dalykus. Tai sakyk, galbūt galėtų mus dar toliau nuvesti į tą būtent įsivaizdavimo pasaulį. Galbūt netgi kažkur tai prašmėžavo kažkokie vaizdai tarytum filme, kuriuos galėtum šiek tiek ryškiau apibūdinti.
1: Taip, kompozicija iš tiesų vizuali, vaizdinga. Aš galvojau, klausydamasis, kad tikrai šiame kūrinyje nejaučiu gamtos, nemačiau jokių gamtiškų peizažų, bet įsivaizdavau, tiesą sakant, turnyrą, kažkokį kovos turnyrą, laikmečio gal ir neapibrėšiu, na, turbūt, kad renesansas, sakyčiau taip, turnyras ir jo metu, šiuo metu yra pristatinėjami to turnyro dalyviai, galbūt todėl, kad tas kūrinys tikrai labai skirtingas, kaip ir skirtingi jo dalyviai. Vėliau man tarsi šmežavo galvoje ir prašmatnios menės, kažkoks veiksmas jose, tai su rūmais, su aristokratija, su kilmingųjų turnyrais asocijuojasi šis darbas.
0: Jei reikėtų duoti šitam kūriniui pavadinimą, prieš tai kaip sužinojai tikrąjį pavadinimą, kurį kompozitorius arba kompozitorė jam suteikia, ar turėtum kokį nors variantą?
1: Aha, aš dabar akimirką steptelėsiu ir pabandysiu pagalvoti, nes tikrai kūrinys leidžia interpretuoti ir burti kažkokius žodžius, kurie asocijuojasi su juo, tai galvodamas apie tą turnyrą. Iš karto noriu sakyti dvikova, bet dvikova, man atrodo, yra toks dviejų veikėjų susidūrimas, o jų čia susidūrė, na, mažų mažiausiai keliolika. Tai būtų sunku tą pavadinti dvikova, lai būna turnyras, apie kurį ir kalbėjau.
0: Iš ties labai smagu, kad paminėjai daugiau negu du, kadangi kūrinys yra skirtas 19 atlikėjų tuo pačiu metu. Daugelis girdė jame visą pilną orkestrą, tačiau tai yra daugiau kompozitorės arba kompozitoriaus talentas per 19 instrumentų atskleisti pilną partitūrą. Sakyk, o jeigu kažkas kurtų kūrinį apie tave, apie Kristupą Naraškevičių, kokios natos ar temos privalėtų jame suskambėti? Ir ar turi, pavyzdžiui, mėgstamą muzikos instrumentą?
1: Geras klausimas taip pat. Aš labai mėgstu violončelę, galbūt dėl to emocinio krūvio, kurį violončelė geba nešti. Žinoma, yra gerokai daugiau instrumentų, kurie tą irgi puikiai daro, na, kiekvienas instrumentas tą daro, bet violončelė man asocijuojasi su melancholija ir man atrodo, kad melancholija ji labai gerai įkūnė, galbūt dėl darbų ar kino muzikoje, ar ne tik kino muzikoje, tokios asociacijos kyla man, tai man atrodo, kad be violončelės ta kompozicija apie mane gal ir neapsieitų. Kita vertus, galbūt, jeigu jos nebūtų, tą galėtų kompensuoti fortepijono garsai, kas irgi yra tikrai labai labai jautru ir su tuo tikrai nepasiginčiasi. Tai atrodytų, kad labai norėtųsi toje kompozicijoje arba vieno arba kito paminėto instrumento ir tam tikro dvilypumo, galbūt ne taip intensyviai kaip klausytoje ką tik kompozicijoje, bet na, tos dvi kovos tai tikrai galima būtų kompozicijoje tikėtis.
0: Darbo dienomis keliesi nepavydėtinai anksti. Visgi, tokiu būdu gauni pamatyti Vilnių, kurio dažnas žmogus net nemato. Sakyk, kaip skamba tautas auštantis Vilnius?
1: Jis skamba paslaptingai ir dar labai priklauso, koks metų laikas tuo metu yra, kai keliauju laidą Labas rytas Lietuva, nes vasara gauni pasitikti kylančią saulę, žiemą be jokios abejonės važiuoji tamsoje, bet man ta kelionė iki darbo vietos labai ankstyvą rytą asocijuojasi su ramybe, kuri tvyro vis dar dalinai miegančiame mieste. Kita vertus, aš tokiu metu matau, kad miestas bunda ne tik todėl, kad saulė jau pamažu kyla, bet ir todėl, kad tikrai neretas žmogus jau brūzda mieste. Tikrai turiu gabalėlį kelio, kurį reikia įveikti iki pasiekiant darbo vietą. Tai matau, kad žmonės jau būrėsi ir viešojo transporto stotelėse ir kažkur keliauja pėsčiomis. Tai jisai taip paslaptingai jau judrus yra. Ir tas judėjimas yra tam tikra paslaptis, nes mes neretai galvojame, kad na štai naktį dirba tik galbūt specialiosios tarnybos, pagalbos tarnybos, bet daug žmonių iš tiesų jau veikia ką nors tokiu metu.
0: Aš galėčiau pakankamai nesunkiai įsivaizduoti tave karaokėje. O ar kada nors pačiam teko dainuoti serenadą?
1: Neteko, tiesą sakant, niekada, nebent kokį nors serialą žiūrint paauglystę arba vėliau ir, na, taip akomponuojant, neturint vokalinių gebėjimų, tai ne, iš tiesų neteko serenados dainuoti, neteko labai ir kitų žanrų kūrinių dainuoti, jeigu negalvojame apie mokyklą muzikos pamokas. Vieną kartą muzikos pamokoje dainavau, solfedžiavau, tai nebuvo labai sėkminga ir šiandien būtent tą momentą kaltinu dėl neįvykusios dainininko karjeros.
0: Visgi valingai ar nevalingai, obada tau tenka dainuoti vos ne kas ryt. Nes obada tai yra ryto arba dar tiksliau aušros serenada, kurią dainuoja po nakties išsiskiriantis mylimieji. Klausėsi kūrinio būtent tokiu pavadinimu, kurį sukūrė prancūzų kompozitorius Francis Poulenc.
1: Oho, net akimirkai steptelėti norisi. Kaip pirmiausia gražiai Gintarai suvesta ir štai ką tu turėjai galvoje užsimindamas dar prieš mūsų pokalbį, kad radai tikrai labai tinkamą kūrinį. Ir iš tiesų dabar, kai paminėjai pavadinimą, man tiesą sakant, pirmasyk šis žanras girdimas, obada, ar ne? Du mylimieji ryte išsiskiria ir štai tokiu kūriniu palydė tą išsiskirimą. Labai labai įdomu iš tiesų. Ir, na, turbūt neblogai iliustruoja santykių dinamiką ir santykių sudėtingumą, nes tų kalnelių pakilėjimų ir kritimų žemyn buvo tikrai nemažai.

Dar viena savaitė, dar vienas atradimas, labai džiaugiuosi tuo, kad radai šią valandą ir praleidai ją su kūriniu, kuris Lietuvoje dar neskambėjo, tačiau tiesiog prašosi į sceną. Jeigu tokios kelionės po palėpės tau patinka, tik vieną savaitę trečiadieniais įsijung palėpės radinius, o jeigu praleidi epizodą, tada gali užsukti į LRT radioteką ir ten juos visus susirasti ir išklausyti. Aš, Gintaras Januševičius, atsisveikinu iki kitos palėpės, linkėdamas sveikos ir įdomios savaitės. Liksiu LRT klasika. Iki.

Sveiki, bičiuliai, LRT klasika, aš Domantas Razauskas ir kitas laikas sveikinusi su jumis jau 625 kartą LRT klasikos bangose. Kaip jau turbūt galite įtarti, ši laida vainikuos Džono Koltreino šimtmetį. Šiemet jau ėjau lėtai žingsneliais link šios progos, link šios datos, link šios savaitės, aptardamas tai vieną, tai kitą šio genijaus ir milžino kūrybos gyvenimo dievojiškos aspektą pusę temą ir tikiuosi padėjau susidaryti išsamesnį Koltreino paveikslą, taip sunkiai aprėpiamo, taip sunkiai aptariamo Koltreino. Šią savaitę, trečiadienį, pasaulis mini 100 metų nuo jo gimimo ir apie tai kalbėsiu ne aš vienas, sėsk į traukinį A. Rytoj tą padarys šioje laidoje mano kolegė LRT klasikoje Laima Slėpkovaitė, o aš taip pat rytoj apie Koltreino įtakas papasakosiu ir pakartot laidoje per LRT radiją 15.05. Taigi, praėjus 100 metų nuo gimimo ir praėjus kone 60 metų po paskutinio įrašo, novatoriško džiazo saksofonininko Džono Koltreino palikimas išlieka aktualus kaip niekad. Kodėl?

Offering iš albumo Expression. Expression Coltrane'o studijinis albumas įrašytas 67 metų pradžioje ir išleistas tų pačių metų rugsėjo pabaigoje, maždaug per Coltrane'o gimtadienį ir prabėgus 2 mėnesiams po jo mirties. Tai buvo pirmasis po mirties išleistas Coltrane'o įrašas. 67 gegužė Coltrane'as, kuris nuo 66 sirgo jau kepenų vėžių, tą mėnesį atšaukė ne vieną koncertą ir dienų dienas leisdavo lovoje klausydamasi savo naujausių įrašų sesijų. Liepos 14 dieną, likus 3 dienom iki mirties, jis susitiko su prodiuseriu Bobu Tyle, kad užbaigtų su albumu susijusius planus ir pasiūlė jam Expression pavadinimą. Kai kas albume Expression ir skambančioje šio albumo muzikoje įžvelgė Coltrane'o nuojautą apie nenumaldomai artėjančią pabaigą. Expression pasižymi tokiu nejaukiu baigtinumo atvelksmu, tarsi kruopščiai parinktų muzikinių rafinuotumų, kuris regis apibendrina visą Coltrane'o karjerą. Tarsi jis būtų žinojęs, kad tai gali būti vienas paskutinių jo įrašytų muzikinių pasisakymų. Alice Coltrane čia sėdi prie klavišų, Jimmy Garrisonas kontrabosas, Rašidas Ali mušamieji, Pharoah Sandersas fleitos, pikolo, tamburinai, Jonas, aišku, groja tenoro saksofonu ir taipogi kai kuriuose kūriniuose fleita.

Džono Koltreino palikimas išlieka aktualus kaip niekad. Bet kodėl? Koltreinas 1967-aisiais, būdamas vos 40-ties, miręs nuo kepenų vėžio, yra plačiai pripažįstamas kaip kūrėjas iš esmės pakeitęs džiazo veidą 20-ajame amžiuje, tiek 60-mečio pabaigoje ir 70-ojo pradžioje, arba, kaip aš sakau, 50-iniais ir 60-iniais. Tai yra, na, kai kas gal ginčytųsi, kad 20-iniai ar 30-iniai, aš sakyčiau, visgi 50-iniai, 60-iniai yra esminiai džiazo dešimtmečiai, kuomet, ko gero, vieni esminių dešimtmečių apskritai 20-o amžiaus populiariojoje, o ir akademinėje muzikoje, kuomet labai daug pačių įvairiausių naujų srovių, naujų muzikinių revoliucijų vyko. 2007 metais Pulicerio premijos komitetas po mirties Koltreinui už šias revoliucijas, už šios pokyčius muzikoje skiria specialų apdovanojimą. Jo kūryba iki šių dienų studijuojama yra universitetuose ir 23 rugsėjo viso pasaulio muzikos gerbėjai, geros muzikos mylėtojai mini 100-asias Koltreino gimimo metinės. Koltreinas grojo įrašinėjant kelis žinomiausius ir svarbiausius džiazo ar netgi visų žanrų albumus, įskaitant ir 59-ųjų Milso Deiviso Kind of Blue, dar tuomet kaip Milso Deiviso kvinteto narys, o vėliau jau kaip lyderis savo albumus Giant Steps 1960-ųjų albumą ir aišku savo 64-ųjų šedevrą A Love Supreme. Koltreinas savo gyvenimu ir žanriniais posūkiais, savo dvasingumo paieškomis tiek gyvenime, tiek muzikoje pradėjo savarankišką muzikos kryptį, vadinamą į spiritual jazz arba dvasinį džiazą. Kaip atlikėjas, kaip saksofonininkas, jis buvo nepaprastai darbštus virtuozas, garsėjęs lyriškų ir su nieko nesupainiojimu skambesiu. Taip lyriškų, nors daugelis sakytų, kad gal Koltreinas jiems visų pirma asociuojasi su nevaržomu laisvo saksofono pliūpsniu, bet jis išties yra giliai lyriškas. Tačiau taip pat Koltreinas buvo naujų harmonijos formų pradininkas, vos nepasakiau pionierius to kvailo vertinio, tyrinėjęs nevakarietiškas muzikines ir dvasinės idėjas, religinės idėjas, filosofinės, mokslinės idėjas, besižavėjęs Albertu Einšteinu. Viena pirmųjų žvaigždžių atvirtų.

Tikrai priėmusių avangardinį laisvojo džiazo judėjimą sąmoningai, prieš tai perėjęs visas kitas praktiškai džiazo kryptis. Kodėl praėjus tiek metų Džonas Koltreinas vis dar yra tokia be galo gerbiama asmenybė, net ir tarp tų, kurie nesiklauso džiazo? Atsakyčiau labai paprastai. Niekada nebuvo gilesnio kūrėjo už Džoną Koltreiną, gilesnio džiazo muzikantą. Ir tai pasako labai daug. Niekas nesako geresnio, niekas nesako kūrybiškesnio, neįdėkite man šitų žodžių į lūpas. Niekas nesako darbštesnio, nors čia būtų galima pasiginčyti, bet gilesnio. Koltreinas yra tiesiog gelmės sinonimas, savieško, saviugdo sinonimas. Žmogus pamatęs bedugnę, atsispyręs nuo tos bedugnės ir pakilęs aukštai virš debesų, žmogus skaitęs knygas apie astrofiziką ir praktikavęs įvairiausias meditacijos formas, žmogus iš visų savo jėgų besistengęs prasiskverbti link reiškinių esmės gilyn. Taip, drąsiai galima sakyti, buvo visokių. Buvo Dukas Ellingtonas, buvo Milesas Davisas, buvo Charlie Parkeris, Herbie Hancockas, Wayne Shorteris, pagaliau Sačmo, Louisas Armstrongas, Ella. Ištisa iškilių neįtikėtino talento muzikantų plejada. Bet tik pasakai gelmė ir muzika, intelektualinės ir dvasinės paieškos ir džiazas ir muzika. Ir nori nenori, Koltreino pavardė visada bus pirmoji sąraše. Viena to priežasčių, arba viena iš priežasčių, kodėl esu taip tuo tvirtai įsitikinęs, yra ta, kad nesvarbu, koks jūsų skonis, koks jūsų požiūris, politinis, socialinis, estetinis, arba koks kitas, Koltreinas įkūnijo muzikinę tobulybę pačiu giliausiu įmanomu būdu. Ir aš nesutikau žmogaus, kuris žinotų Koltreiną ir negerbtų, nesakau būtinai mėgtų, negerbtų jo indėlio į muziką. Tai žmogus, kuris repetuodavo po mažiausiai 8 valandas per dieną. Kartais per pertraukas tarp savo pasirodymų koncertų metu, šauktukas. Jis buvo visiškai atsidavęs, manijakiškai. Jis gyveno kitame disciplinos ir muzikos matematikos lygmenyje pasaulyje, kur retas mirtingasis per muzikos istoriją patenka. Ir šis disciplinos su matematika derinys nebuvo savitikslis. Jis buvo reikalingas ryšiui su dieviškumu mėgsti. Koltreinui muzika nebuvo industrija, nebuvo fonas, nebuvo pramoga, pinigai, geras laikas su vyrukais. Jam meistriškumas, muzikos atlikimas reiškė bendrystę su dieviškumu. O kai sakau dieviškumu, neturiu galvoje kažkokios vienos religijos. Tiesiog su aukščiausiuoju, su aukščiausia esatimi. Ir aišku, aukščiausia to išraiška, kurią visi nuolat prisimena, yra albumas A Love Supreme, apie kurį jau esu pasakojęs išsamei anksčiau kitame laike. Tokiu giliu Koltreiną daro būtent šis besąlygiškas atsidavimas. Šis ryštas, ištikimybė savo asmeniniams dvasiniams įsitikinimams ir suvokimas, kad būtent taip galima būti geru žmogumi bei išlikti nuolankiam prieš aukščiausiai. Ar tai kiekvieno kelias? Tikrai ne. Bet kaip tu gali taip atsidavusio negerbti ir tokiu nesižavėti?

Džono Koltreino paradoksas dar ir tas, kad iš tiesų niekas apie jį nebuvo girdėjęs, kol šiam žmogui nesukako 29 ir 55-aisiais praėjusio šimtmečio metais jis neprisijungė prie Milso Deiviso grupės. Tuo metu jis tebuvo vienas iš daugelio klasikinis pavyzdys talentingo džiazo muzikanto, kuriam atsiskleisti trukdė problemos su narkotikais ir alkoholiu, tačiau jo skambesys buvo toks prikaustantis, kad tiesiog pavergdavo. Emocinis šio skambesio poveikis buvo akivaizdus jau pirmajame jo etape su Milesu, o jo technika, tenoriniu saksofonu jis groja nepaprastai greitai, išskyrė jį ir iš kitų. Tačiau 1957 metais, būtent jau dėl minėtų narkotikų vartojimo problemų, Milesas Deivisas Coltrane'ą išspyrė, atleido. Jeigu ne šis atleidimas, jeigu ne ženklas, kad viską gali prarasti per vieną akimirką, kaži kaip būtų susiklošiusi Coltrane'o karjera. Nes jis grįžo namo, jis susijėmė per didžiausias kančias atsikratę priklausomybių nuo intraveninių narkotikų ir po kelių mėnesių sugrįžo į Niujorką. Ir netrukus Thelonious Monk'as pakvietė į savo grupę, o metų pabaigoje jis grįžo ir į Milso Deiviso kolektyvą, jau būdamas visiškai kitas žmogus, jau būdamas kur kas meistriškesnis saksofonininkas pagaliau. Čia labai svarbi simbolinė dalis, apie kurią retai girdžiu kalbant – nuopolis ir prisikėlimas. Čia yra viena iš Džono Koltreino mito priežasčių, prisiminkime, jam yra, ir apie tai taip pat esu kalbėjęs LRT klasikoje, Koltreinui yra meldžiamasi, jam stovi bažnyčios, yra Džono Koltreino žengimo dangun bažnyčia. Ir kaži ar ji būtų, jei Koltreino gyvenime ir karjeroje nebūtų šio nuopolio ir prisikėlimo. Coltrane's Sound 64 metais išleido įrašų kompaniją Atlantic Records. Albumas buvo įrašytas Atlantic Studios 60 metais, albumo My Favorite Things sesijų metu. Apžvalgoje portalui AllMusic Lindsay Planneris pavadino šį albumą vienu labiausiai neįvertintų įrašų didžiuliame Džono Coltrane'o kataloge ir rašė pavadinimas Coltrane's Sound negalėjo būti tikslesnis, nes kiekvienas iš šešių kūrinių turi su nieko nesupainiojama neišdildoma ankstyvųjų 60-inių Coltrane'o stiliaus antspauda. Na, o Douglasas Payne'as iš All About Jazz yra rašęs, uždėkite Coltrane's Sound ir net džiazu nesidomintis žmonės kažką pajus. Tai šiltas, žmogiškas skambesys, nukeliantis klausytojus ten, kur jie nori atsidurti. Tai būtina ir maloni džiazo klausymosi patirtis. Taigi, iš albumo Coltrane's Sound.

Su Milesu Davisu Džonas Koltreinas grojo 2 metus. Per tą laiką jis išvystė savo paties harmoninę kalbą, kuri patraukė daugelio ir klausytojų, bet ypač kitų muzikantų dėmesį. 1960-aisiais jis subūrė savo kvartetą, kuriame pianinu grojo McCoyus Tyneris, būgnais Elvinas Jonesas ir keitėsi virtinė bosininkų, kol galiausiai 61-aisiais šią poziciją užėmė Jimmy Garrisonas. Jie įtvirtino visiškai naują kvarteto muzikavimo grojimo stilių, vietoje akordų progresijų naudodami dermes, gamas, ir tai buvo pavadinta modaliniu džiazu. Jei nebuvo pradininkai modalinio džiazo, čia turbūt galima tokiu laikyti Milesą Davisą, bet kvartete įtvirtino šį tipą, šį metodą, būtent Coltrane'as su Tyneriu, Elvinu Jonesu ir Jimmy Garrisonu. Coltrane'as taip pat pradėjo groti sopraniniu saksofonu, kuris džiaze neturėjo ryškesnio vaidmens dar nuo 20-tinių. O kai tik jis subūrė savo grupę ir įgavo daugiau laisvę savo paties muzikoje, visiškai kitaip atsiskleidė ir jo kaip kompozitoriaus, kaip kūrėjo talentas. Bet grįžkime prie to mano minėto nuopolio ir prisikėlimo mito. Ir Džono Koltreino muzikoje tai jaučiama, juntama. Juntama ta kovos dvasia, kovos ne su kažkuo, kovos už išlikimą. Jo muzika, jo muzikavime nėra jokių kompromisų. Čia girdėti jo gyvenimas, tie nuopoliai, tie prisikėlimai. Ir manau, kad tai taip pat paliečia žmonės. Paliečia taip, kaip nepaliečia vien tik savęs demonstravimas, vien tik pabrėžtinis virtuoziškumas. Išties jauti, kad šis muzikantas kažką perėjo ugnį ir vandenį ir pasiekė savo tikslą tik idėjas didžiulių pastangų, tik daug dirbęs ir ištvėręs vargus, nusileidęs iki dugno ir pakilęs iki aukštumų. Kitas dalykas tas, kad jis nebijojo savaip kalbėti apie savo laikmetį. Na, pavyzdžiui, toks kūrinys kaip Alabama. Tai malda už 4 mergaitės, žuvusias per 63 metų Baptist gatvės, Baptist Street bažnyčios sprogdinimą, absoliučiai šlykštų rasistinį aktą. Arba toje paskutinėje A Love Supreme dalyje, kuris saksofonu išgroja vieną iš daktaro Kingo pamokslo, o paskui sukuria savo paties maldą. Taigi šioje muzikoje, ypač vėlyvaisiais, paskutiniais jo karjeros metais, išryškėja ir tokia maldos dvasia. Reiškia, jis sugebėjo būti politiškai ir pilietiškai aktyvus, neskambėdamas kaip politiškai angažuotas, ideologizuotas muzikantas. Ir to labai sunku pasiekti, ir tai daro įspūdį. Tai muzika išlaiko atrištą nuo laikmečio vieną vertus, bet paradoksaliai kartu ir kalbančią to laiko visuomeniai. Alabama.

O kuo Džonas Koltreinas kaip saksofonininkas atlikėjas, kaip amatininkas buvo toks ypatingas? Na, visų pirma, jo toną atpažįsti iškart. Jo saksofono skambesys yra visiškai unikalus. Ir tiems, kurie su juo nesusipažinę, patarčiau pasiklausyti jo atliekamų baladžių, apie kurias kalbėjau prieš kelias savaites. Jis turi visą albumą pavadintą Ballads. Apie jį nėra tiek daug šnekama, nes dažniausiai Koltreinas, tai tas dvasinis džiazas, tie pliūpsniai. Bet būtent baladžių albumuose išryškėja ir kristalizuojasi jo, na, ta tono esencija. Būtent jo lyriškumas, jo gilus lyriškumas jo tono. Daugelis džiazo muzikantų sako, jeigu nemoki sugroti baladės, tai apskritai nemoki groti. Ir čia turbūt esama tiesos. O Koltreinas mokėjo groti balades ir čia girdėjo ypatingą skambesį. Taip jis šiek tiek tamsesnis nei kai kurių kitų atlikėjų, labiau išraiškingas, be to žavi, kaip jis sujungia natas. O kai nori pajusti jo greitą tempą, pasiklausai Giant Steps ir atkreipi dėmesį į tai, kaip greitai ir kokius raštus bei idėjas jis plėtoja savo solo partijose. Tačiau reikia turėti galvoje, techniniai dalykai jam nereiškia vien tik technikos. Technika buvo meistriškumo įrankis, leidžiantis pasiekti bendrystę su tuo, kas dieviška. Būtent tai jį iš tiesų ir įkvėpė. Be to, jis buvo puikus bliuzų atlikėjas, ką žmonės ilgainiui taip pat suprato. Skambesys yra nepaprastai svarbus. Pavyzdžiui, Miles'o Davis'o albumo Roundabout Midnight saksofono solo buvo turbūt patys pirmieji įrašai atkreipę visuomenės dėmesį į Džoną Koltreiną. Šiame kūrinėje Miles'as Davis'as groja pagrindinę temą ir po trumpos interliudijos pasirodo Koltreinas ir atlieka savo solo ir staiga žmonės ėmė klausinėti. Oho, o kas čia? Kas šitas vyrukas? Ką jis daro? Pasiklausykime.

Džonui Koltreinui įtakos turėjo daugybė žmonių. Birdas, paukštelis, Charlie Parkeris, Prezas arba Lesteris Jangas, Sonny Rollinsas. Vienu metu jis netgi įvardijo kaip įtaką Steną Getsą, ko niekad nepasakytų. Be to, jis tarsi apsėstas studijavo muziką iš viso pasaulio. Jisai analizavo Bela Bartoką, Pietų Azijos muziką. Pabaigoje gyvenimo jis pradėjo bendradarbiauti su Afrikos muzikantais. Jis labai domėjosi tuo, kas tuomet buvo vadinama kaip trečiojo pasaulio sąmonė. Tai yra idėja ieškoti įkvėpimo už vakarų pasaulio ribų arba už vakarų kultūros ribų. Ir būtent tokiu keliu sekė daugelis afroamerikiečių menininkų. Tik Koltreino atveju tai nebuvo vien tuščias smalsumas. Tai buvo susiję su juodaodžių vietos apmąstymų po antrojo pasaulinio karo naujoje epochoje ir apskritai menininko vietos apmąstymų toje epochoje ir supratimu, kad juodaodžių menininkų likimai susiję tiek Amerikos pietuose, tiek apskritai pasauliniuose pietuose. Kelių kartų muzikantai, nuo džiazo iki roko, hip-hopo ir klasikos, mini Koltreiną kaip padariusi jiems didžiulę įtaką. Ne tik dėl to, kad jis buvo tikras džiazo Einšteinas, muzikos Einšteinas, pastumėjęs muzikos kalbą į priekį, muzikos supratimą į priekį, suartinės dvasinės praktikas ir muziką. Dar ir todėl, kad jis išgrynino viską, ko išmoko iš savo mokytojų, iš Mileso Deiviso ir Thelonious Monko, iš kurių mokėsi tiesiogiai, su kuriais grojo. Koltreinas išmanė tradiciją. Tradicija sekė, iš jos mokėsi, niekada gyvenime nemenkino ir neniekino tradicijos ir prieš jį buvusių. Ir savo išradimus kūrė tradicijoje, net už šiame lape. Turbūt geriausias to pavyzdys yra Giant Steps. Muzikos teorijos neišmanančiam žmogui, na tai skamba turbūt kaip dar viena kompozicija. Tačiau bet kuris muzikantas, bet kuris studijavęs ir bestudijuojantis šį kūrinį, universitetuose žino, kad šis kūrinys kelia itin gilių iššūkių. Tai yra tik 16 taktų etiudas, tačiau norint jame improvizuoti dėl jo harmoninio keistumo, tenka susikurti visiškai naują kalbą. Kitas proveržis buvo jo 61-aisiais atlikta My Favorite Things versija. Jis paėmė populiarią dainą ir atsisakė visos harmonijos. Niekas nebuvo to daręs. Viskas sukasi aplink centrinį ištęstą burdoninį toną. Ir tai turbūt atsirado iš Koltrino susidomėjimo Pietų Azijos muzika. Šio visiškai kitokio požiūrio į muzikos kūrimą pagrįsto ne akordais, o rezonansu. Taigi, jis turėjo šios gana įdomius ir savotiškai vienas kitam prieštaraujančius interesus. Vienas iš jų buvo nuolatinis žaidimas akordais, intervalais, progresijomis, tai yra harmonija. Kitas, tikrasis dalykų supaprastinimas, iki pačios esmės. Ir tuo pačiu jo atlikimas atrodė toks lengvas, bet tik todėl, kad jis prie jo taip ilgai dirbo. Jis kažką pasiekdavo tik negailėdamas savęs ir taikydamas sau nepaprastai aukštų standartų, siekdamas įgyvendinti tai, kas iš pradžių atrodė tiesiog ir fiziškai neįmanoma. Būtent tokiais dalykais jis iškėlė naują kartelę muzikoje ir sukūrė naują kalbą. Ir tobulino tą kalbą iki gyvenimo pabaigos, be poilsio ir be pertraukų. Čia ir tie klasika. Kitas laikas. Džonui Koltreinui 100. Venus iš Interstellar Space. Tai Džono Koltreino studijinis albumas įrašytas kartu su būgnininku Rašydu Ali. 67-aisiais metais, jo mirties metais įrašytas, na, o įrašų kompanija Impulse jį išleido tik 74-ųjų rugsėjį.

0: 50-tinių pabaigoje, 60-tinių pradžioje naktiniai klubai Amerikoje, o turbūt ir Vakarų Europoje, veikė maždaug taip. Grupiai būdavo nurodoma sugroti pusvalandį, na daugiausia 40 minučių, vieną setą. O tada 20 minučių pertrauka, na, plius minus, reikia parduoti maisto ir gėrimą. Daug kur beje šis modelis nepakitęs ir dabar. Ir jis suprantamas iš verslo pusės. Coltrane'as buvo pirmasis muzikantas, pirmasis grupės lyderis, pasakęs ne. Aš grosiu tiek, kiek man reikės, aš grosiu 2 valandas be perstojo. Tai iš esmės pakeitė visą muzikos pristatymo naktiniuose klubuose tvarką ir aš niekada nemačiau, kad jam už tai būtų priskiriami nuopelnai, bet jis galbūt yra pagrindinis asmuo lėmęs šį perėjimą. Coltrane'as garsėjo tuo, kad kasdien nenuilstamai, kaip jau minėjau, valandų valandas repetuodavo, netgi per koncertus, kai jo grupės nariai grodavo solo partijas, jis nusisukdavo, išeidavo į užkulisius ir sau prasigrojinėdavo. Ką jis to norėjo pasiekti? Aš manau, kad mes į Coltrane'ą turime žiūrėti kaip į rimčiausią savo epochos kompozitorių. Jis dirbo su kompozicinėmis idėjomis nuolat. Jis nesistengė tiesiog skambėti švariau ir greičiau už kitus. Man reikia, kad ne tam jisai tiek grojo. Jo galvoje tiesiog sukosi šimtai idėjų, kurias reikėjo gryninti. Kokia bus kita idėja? Arba kaip man tą idėją įgyvendinti praktiškai kaip atlikėjui? Tai buvo idėjų apdorojimas ir bandymas jas plėtoti. Šiaip mes dažnai vartojame žodį repetuoti, prasigroti. Bet ką iš tiesų mes turime omenyje? Klasikinėje muzikoje šį žodį vartojame, kai norim pasakyti, kad bandome nušlifuoti tam tikro kūrinio atlikimą. Tačiau dauguma mūsų tų, kurie patys kuria, darome visai ką kitą. Kai galvoje tau sukasi abstrakti idėja, tu neriesi iš kailio bandydamas ją paversti kūnu. Ir Coltrane'as akivaizdžiai žinojo, kad egzistuoja daugiau negu jis žino. Ir žinojo, kad yra būdas tai pasiekti, tai pagroti. Tik jis dar nerado kaip. Štai mano galva, kodėl jis tiek grojo savo pačiam praktiškai non-stop. Džono Coltrane'o esmė yra bandymas atverti tas duris į nežinomybę, į kažką aukštesnio, į kažką protingesnio, į kažką dieviško. Ne temų šlifavimas, ne įdomumas, ne sudėtingumas, netgi pagaliau ne kažkokie nauji žanrai, naujos kryptis, nauji harmoniniai, revoliucingi harmoniniai sprendimai. Viskas sukasi aplink tas duris, kuris desperatiškai stengiasi praverti. Būtent dėl to kiekvienas menininkas gali su Džonu Coltrane'u susitapatinti, nes mus irgi domina galimybė perteikti kažką, kas slypi už mūsų pačių ribų ir tapti tuo laidininku, kad galėtum atnešti tą gydomąją galią, tą magiją kitiems. Coltrane'as yra noras žinoti daugiau, patirti daugiau, giliau ir aukščiau. Todėl jis amžinas, kaip didžiausi literatūros ar dailės šedevrai.
1: LRT klasikos eteryje kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Ascension arba žengimas į dangų. Ascension įrašų kompanija Impulse išleido šį albumą 66 metų vasarį. Jis laikomas lūžio tašku Coltrane'o kūryboje, nes prieš jį rašyti albumai pasižymėjo labiau tokia įprasta konvencinė struktūra, bet po jo sekė darbai jau buvo tai, ką mes esame linkę vadinti avangardiniu laisvuoju dvasiniu Coltrane'o džiazu. Be to, jis signalizavo Coltrane'o norą atitolti nuo kvarteto formato. Ascension įrašų sesijos metu Coltrane'as buvo vienas sėkmingiausių džiazo kūrėjų pasaulyje, tiek meninė, tiek komercinė sėkme. Geriausiai perkamas jo albumas A Love Supreme buvo nominuotas Grammy apdovanojimui, todėl daugybė gerbėjų ir kritikų tas žengimas į dangų, žengimas į visiškai kitokią muzikinę kalbą buvo tikras šokas.

kitame laike šį vakarą. Paminėjome Džono Koltreino šimtmetį. Priminsiu, rytoj per LRT klasiką. Visiškai kitų kampų tą padarys ir Laimas Slepkovaitė laidoje Sėsk į traukinį A. Per LRT radiją pakartot laidoje taip pat Džonui Koltreinui šimtas. Neįlinė asmenybė muzikos istorijoje. Tikrai nebus per daug laidų šiai progai. Ačiū, kad išklausėte. Aš, Domantas Razauskas, primenu, kad kito laiko laidas labai lengvai rasite LRT radiotekoje ir iš bet kurio įrenginio galėsite pasiklausyti. Taip pat ir automobilyje, rekomenduoju aplikacijas Android Auto arba Apple CarPlay sistemoms. O aš sakau, kaip visada, švelnaus jums laiko, gyvuokit su gera muzika ir sudiev.

0: LRT klasika.
1: 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Kyjivą šiąnakt sudrebino masinė balistinių raketų ataka. Naujausiais duomenimis sostinės regione žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos nukrito gimdymo namų komplekse, kur apgadinti langai ir dalis fasado. Nors pačioje medicinos įstaigoje nukentėjusiųjų nėra, tačiau vienas žmogus žuvo šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Taip pat apgadintas netoliese esantis klinikinės diagnostikos centras. Pasak mero Vitalijaus Kličko, Dniepro rajone nuolaužos nukrito šalia daugiau aukščių jie apgadinti. Kyjive naktį buvo girdėti bent 10 garsių sprogimų. Rusijos pajėgos Ukrainos sostinė intensyviai atakavo ir praėjusią parą. Smūgiai pareikalavo 2 žmonių gyvybių, dar daugiau nei 40 buvo sužeisti. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti, ar atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę iš pareigų. Kaip anksčiau yra paskelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo rinkimų komisijos narė, tokia tapo 2025-aisiais. Nei paviešinta informacija, nei ginti partiją, nei komentuoti atsisakantį Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Dėl Lauros Matijošaitytės galbūt teiktų konsultacijų Nemuno Aušai aiškinasi tarnybinės etikos bei rinkimų komisijos, taip pat Lietuvos advokatūra. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba svarstys, kokia turėtų būti tolesnė Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų veikla. Nuo spalio juose planuota nebepriimti gimdymų, tačiau tam priešinasi dalis visuomenės. Peticija išsaugoti gimdymo namus pasirašė beveik 14 tūkstančių žmonių. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
2: Turim galvoj visą demografinę perspektyvą ir mūsų vyriausybės demografinius planus, tas vietos, kurias yra šeimai palankios, jas saugoti ir dėl to aš inicijavau pakeitimą tos reorganizacijos, kuri buvo suplanuota, kad būtent ta gimdymo dalis yra gimdymai toliau galėtų vykti šiuose namuose. Visa kita reorganizacijos aspektai, kaip kad akušerijos klinikos steigimas, Kauno klinikos ir Kauno ligoninėje, apimant taip pat ir krikščioniškus gimdymo namus ir kiti sprendimai, kurie yra susiję su organizacija, kad jie tęstųsi. Iš principo, kad gimdymo dalis išliktų krikščioniškų gimdymo namuose.
1: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė, kuriai priklauso krikščioniškieji gimdymo namai, pertvarka grindžia mažėjančių gimdymo skaičiumi ir finansiniais nuostoliais. Kinijos vadovas Si Jinpingas kartu su žmona atvyko 3 dienų vizitu į Jungtines valstijas. Kinijos lyderio lėktuvo Andriuso bazėje netoli Vašingtono pasitiko prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melanija. Si Jinpingas, pasak Kinijos valstybinės žiniasklaidos, pareiškė, kad Vašingtonas ir Pekinas turėtų būti partneriai, o ne varžovai. 2 didžiausių pasaulio ekonomikų lyderiai šiemet susitinka 2 kartą. Tarp abiejų šalių netrūksta nesutarimų nuo prekybos iki geopolitikos. Per vizitą Si Jinpingas greičiausiai sieks, kad Vašingtonas stabdytų ginklų tiekimą Taivanui. Tuo metu Trumpas gali spausti Kiniją dėl jos ryšių su Iranu. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą pradės naująjį Eurolygos turnyro sezoną. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Belgrado Cervena.

0: Arena Zvezda komanda iš Serbijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Kauno Žalgirio sirgalių ir krepšinio mėgėjų laukimas baigėsi. Lietuvos čempionai šį vakarą stos į pirmą ir itin intriguojančią akistatą stipriausiame senojo žemyno krepšinio turnyre – Eurolygoje. Rekordinį biudžetą siekiantį beveik 30 milijonų eurų. Antradienį pristačiusi Tomo Masiulio komanda šiandien Belgrade susitiks su vietos Cervena Zvezda. Praėjusį sezoną abejos tarpusavio rungtynės baigėsi namuose žaidusios komandos pergalėmis. Žalgirio strategas Masiulis sako, kad ekipa dar šlifuoja savo žaidimą, todėl geriausios krepšinio kokybės ir gali ir neišvysti.
2: Iki tobulumo tikrai dar toli ir Eurolyga savaitę laiko anksčiau prasideda šiame, taip kad turim išmokti, kaip žaisti, kaip ir su to pačiu Vajonu žaisti, kaip jam tą kamuolį įmesti, kad nebūtume statiški ir kaip kitus žaidėjus nepamiršti, taip kad daug tų dalykų yra.
1: Žalgiris savo į sezoną Lietuvos krepšinio lygoje pradėjo dviem pergalėmis iš tiek pat galimų. Tuo metu Cervena Zvezda oficialių rungtynių šį sezoną dar neturėjo, todėl tai gali būti kauniečių pranašumas.
0: Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 10-12 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, temperatūra 11-16 šilumos. Dabar 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Trečiadienį Leonas XIV susitiko su piligrimais, atvykusiais į kas savaitinę bendrąją audienciją. Popiežius tęsė katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją Gaudium et Spes. Likusią mūsų laidos dalį skiriame penktadienį prasidėsiančiai popiežiaus kelionei į Prancūziją. Per ją numatytų susitikimų su kultūros žmonėmis kontekstui.
1: Per rugsėjo 23-osios bendrąją audienciją Leonas XIV skaitė dar vieną katechezę apie pastoracinę Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją. Apie bažnyčią šiuolaikinėme pasaulyje Gaudium et Spes. Jos trečiąjį skyrių, kuriame kalbama apie žmogaus veiklą visatoje ir pasaulyje.
2: La domanda di fondo è questa. Qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico?
1: Pagrindinis klausimas toks. Kokia žmogaus veiklos pasaulyje technologinės, socialinės ir mokslinės pažangos vertė? Klausia Leonas. Pagal Dievo atvaizdą ir panašumą sukurtas žmogus siekia pažangos, pažymėjo popiežius primindamas, kad vos keliurius metus po Vatikano antrojo susirinkimo žmogus išsilaipino mėnulyje. Naudodamasis laisvę ir protų, žmogus plečia savo žinias, taip remdamas visos visuomenės pažangą, kaip liudija karta iš kartos gerėjančios gyvenimo sąlygos. Daugeliu gerybių, kurių kitados žmogus tikėjusi iš aukštesniųjų, jeigu šiandien jis apsirūpina savo paties sumanumu ir jėgomis, konstatuojama Gaudium et Spes. Dėl to, pastebi popiežius Leonas, kai kurie mąstytojai, technikos ir mokslo pažanga pateikė kaip kažką, kas silpnina ryšį su Dievu, daro jį rodos nereikalingą ar net krikščioniškojo tikėjimo priešę. Toks požiūris lėmė, palyginti su ankstesnėmis epochomis, šiuolaikinio žmogaus pasaulėžiūros pokytį. Šis iš ankstinis nusistatymas ypač įsitvirtino tam tikroje vakarų kultūros dalyje, kuri prarado ryšį su krikščioniškojų apreiškimo. Po krikščioniškosiuose humanistinėse samprotose žmogus ir Dievas klaidingai pateikiami kaip varžovai. Norėdamas įtvirtinti savo žinias, laisvę ir pažangą, žmogus esą turys išsilaisvinti nuo Dievo.
2: Alla fine però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della...
1: Bet neigdamas ryšio su Dievu žmogus galiausiai praranda ir galimybę teikti, jog žmogaus asmuo turi transcendentinę vertę. Tai yra ateistinio humanizmo drama, kurią gerai aprašė svarbus Vatikano antrojo susirinkimo teologas Henri de Lubakas. Susirinkimas norėjo pateikti aišku atsakymą. Vienas dalykas tikintiesiems yra tikras. Asmeninis ir bendruomeninis žmogaus veikimas, milžiniškas žmonių užsimojimas amžių buvėje gerinti savo gyvenimo būklę, pat savaime atitinka Dievo planą. Krikščionis anaip tol nemano, jog darbai, kurios žmonės nuveikia savo sugebėjimais ir jėgomis, prieštarauja Dievo galybei. Ir kad protaujantis kūrinys yra Dievo varžovas. Priešingai, jie yra įsitikinę, jog žmonijos laimėjimai yra Dievo didybės ženklas ir jo slepiningo plano vaisius. Susirinkimas anot popiežiaus iš esmės tvirtina, kad Dievas vyro ir moters rankoms patikėjo kūrinyje, kuri dar nėra atbaigta, dar vystosi, kad jie savo išmintingą veiklą ją atbaigtų. Svarbu pabrėžti, kad per įsikūnijimo slėpinį Dievas sutikusi žmonija, jos darbai, jos pažanga, sukurtųjų tikrovė autonomija, nėra absorbuota ar panaikinta. Priešingai, ji lieka laisva ir galinti priimti sprendimus dar daugiau. Kristuje ji randa didžiausią tiesą ir laisvę. Pati Eucharistija, duona ir vynas yra žmonių darbo vaisius, kuris dedamas ant altoriaus, kad virstų Kristaus kūnu ir krauju. Šioje perspektyvoje išryškėja svarbi tiesa.
2: Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene.
1: Kad sutiktų Dievą, žmogus neturi atsisakyti žemiškų darbų, bet gali gyventi pagal savo pašaukimą, gerai atlikdamas kasdienį darbą ir jį pašventindamas. Krikščionis, kaip ir visi kiti, dalyvauja žmonių miesto statybose, siekdami visų dalykų tikslo ir susitikimo su Dievu, bei primindami šį galutinį tikslą tiems, su kuriais jie dalyjasi pažangos, mokslo ir gyvenimo nuotykiu. Žinoma, žemiškąją pažangą reikia skirti nuo Kristaus karalystės augimo, bet, kaip pabrėžia susirinkimas, kiek žemiškoji pažanga gali prisidėti prie geresnio žmonių visuomenės sutvarkymo, tiek ji didžiai svarbi Dievo karalystėje. Visus gerus gamtos ir mūsų darbo vaisius, kurios viešpatės dvasios vedami ir jo lėpiami būsime paskleidę žemėje, paskui vėl atrasime apvalytus ir be jokios dėmės nušvestus ir perkeistus, pabrėžiama konstitucijoje. Galiausiai atsiminkime, jog tam, kad technikos ir mokslo pažanga taptų autentiška žmogaus pažanga, viso žmogaus ir visų žmonių, ji turi būti įkvėpta meilės nuostatos ir jos kreipiama. Tik tada ji visada galės ginti žmogaus rūmą ir gerinti visų ypač labiausiai stokojančiųjų gyvenimo sąlygas, pridūrė popiežius Leonas.
2: Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare.
1: Mili broliai ir seserys, Vatikano antrasis susirinkimas ragina mus dalytis žinių ir įgūdžių duona, kad kiekvienas žmogus ir kiekviena tauta galėtų išvystyti savo potencialą ir kad kartu su Dievo pagalba galėtume kurti geresnę ateitį. Baigdamas trečiadienio katechezę, sakė Leonas XIV.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Penktadienį rugsėjo 25-ąją pradėjęs savo kelionę į Prancūziją, jau pirmąją vizito dieną, penktadienio popietę, popiežius Leonas XIV apsilankys Paryžiuje įsikūrusioje Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir

kultūros organizacijoje – UNESCO. Leonas XIV bus antrasis popiežius, apsilankysiantis šios organizacijos būstinėje. Pirmasis buvo Jonas Paulius II 1980 metais. UNESCO buvo įsteigta 1945 metų lapkričio 16 dieną. Jos įkūrimą paskatino suvokimas, kad vien politinių ir ekonominių susitarimų nepakanka ilgalaikiai taikiai sukurti ir kad jie turi būti grindžiama švietimu, mokslu, kultūra bei tautų bendradarbiavimu, siekiant užtikrinti visuotinę pagarbą teisingumui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kurias Jungtinių tautų chartija pripažįsta visoms tautoms. Šiuo metu UNESCO priklauso 194 valstybės narės. Veiklos prioritetai – biologinės įvairovės apsauga, atsakas į dirbtinio intelekto keliamus iššūkius, švietimo kokybės gerinimas, kultūros paveldo išsaugojimas ir patikimos informacijos prieinamumo užtikrinimas. Ypač svarbi veiklos rytis yra viso pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsauga, išsaugojimas ir perdavimas ateities kartoms. Kaip sakyta, pirmasis popiežius lankęsis UNESCO buvo Jonas Paulius II. Jis apsilankė organizacijos rūmos ir pasakė kalbą per pirmąjį savo vizitą Prancūzijoje 1980 metų birželio 2 dieną. Nors praėjo jau 46 metai nuo šios UNESCO būstinėje sakytos Jono Pauliaus II kalbos, joje pateiktas pasaulio problemų apibrėžimas skamba stebėtinai aktualiai. Geopolitinės priežastys, pasaulinio masto ekonominės problemos, baisūs nesusipratimai, įžeistas nacionalinis išdidumas, mūsų laikmečio materializmas ir moralinių vertybių nuosmukis atvedė mūsų pasaulį į nestabilią padėtį. Tą kart kalbėjo Jonas Paulius II. Pagrindinė popiežiaus sakytos kalbos mintis – kultūra egzistuoja dėl žmogaus ir per žmogų. Žmogus nėra vien ekonominių, politinių ar gamybinių santykių rezultatas. Jis pats kuria kultūrą ir per ją išreiškia savo žmogiškumą. Kultūra yra ne priedas prie žmogaus gyvenimo, bet vienas esminių jo egzistavimo būdų. Jonas Paulius II ypač akcentavo priešpriešą tarp veiksmažodžiais būti ir turėti nusakomų nuostatų. Kultūra yra tai, per ką žmogus tampa labiau žmogumi, kalbėjo Jonas Paulius II UNESCO būstinėje prieš 46 metus. Būtent čia glūdi esminio skirtumo tarp to, kas yra žmogus, ir to, ką jis turi, tarp buvimo ir turėjimo pagrindas. Kultūra visuomet yra esmingai susijusi su tuo, kas žmogus yra, o jo santykis su tuo, ką jis turi, yra tik antrinis. Visa tai, ką žmogus turi, kultūrai yra svarbu ir tampa kultūra kuriančių veiksnių tik tiek, kiek žmogus, tarpininkaujant jo turėjimui, sykiu gali pilnatviškiau būti žmogumi visais savo egzistencijos matmenimis, visu tuo, kas apibūdina jo žmogiškumą. Dėl to, pasak Jono Pauliaus II, materialinės gėrybės, technologijos ir ekonominė pažanga yra vertingos tiek, kiek jos padeda žmogui geriau realizuoti savo žmogiškumą. Tai savo ruoštu reiškia, kad svarbiausia kultūros užduotis yra žmogaus ugdymas. Tikrasis ugdymas turi padėti žmogui daugiau ir labiau būti. Tai yra tapti brandesniam, atsakingesniam, gebančiam gyventi ne tik su kitais, bet ir dėl kitų. Vien institucijų, mokymo priemonių ar materialinių išteklių nepakanka. Lemiamą reikšmę turi ugdytojo asmenybė, moralinis autoritetas ir jo gyvenimo atitikimas skelbiamiems principams. Jonas Paulius II ypač pabrėžė šeimos ugdomą į vaidmenį. Būtent joje prasideda žmogaus moralinis, socialinis ir kultūrinis ugdymas. Todėl valstybės, švietimo sistemos ir teisinė santvarka turi pripažinti tėvų atsakomybę bei autoritetą, ugdant vaikus. Popiežius taip pat perspėjo, kad švietimas neturi būti suvokiamas tik kaip žinių ir profesinių gebėjimų perdavimas. Jis taip pat neturi skatinti siekti tik materialinės sėkmės. Toks požiūris keltų pavojų paversti žmogų politinių, ideologinių, ekonominių ar žiniasklaidos manipuliacijų objektų.

0: Šioje perspektyvoje Jonas Paulius II taip pat kalbėjo apie individo ir nacionalinės bendruomenės tautos santykį. Kalba, istorija, atmintis ir kultūra leidžia tautai išlaikyti tapatybę net tada, kai ji praranda politinę nepriklausomybę. Popiežius ragino UNESCO ginti kiekvienos tautos teisę į savo kultūrą ir tapatybę nuo totalitarizmo, imperializmo, hegemonijos bei politinių ir ekonominių interesų. Popiežiaus kalboje buvo užsiminta ir apie tais laikais jau aktualią manipuliacijos informaciją grėsmę, nors tuo metu pavojų kėlė ne algoritmai, bet politiniai režimai. Masinės komunikacijos priemonės neturi būti nei politinės valdžios, nei finansinių interesų dominavimo įrankis, pabrėžė Jonas Paulius II. Jos turi gerbti žmogaus orumą, šeimos atsakomybę, tautos istoriją bei kultūrą ir vadovautis ne sensacija ar momentinė sėkme, o etika bei visuomenės gerovė. Dalį 1980 metais sakytos savo kalbos popiežiaus skyrė žmogaus atsakomybei susijusiai su mokslo pažanga ir technologijų plėtra. Mokslinis pažinimas ir mokslininkų darbas turi tarnauti tiesai. Jie negali būti paversti politinių, karinių ar ideologinių tikslų siekimo priemonę, todėl technologinės galimybės turi būti vertinamos pagal tai, ar jos tarnauja žmogaus orumui ir žmonijos gerovei. Jonas Paulius II ragino sutelkti žmonių sąžinės ir pripažinti etikos pirmenybę prieš techniką, žmogaus asmens prieš daiktus ir dvasios prieš materiją. Nuo to priklausys žmonijos ir pasaulio ateitis, teigė popiežius.
1: Leono XIV apsilankimas UNESCO būstinėje rugsėjo 25 dieną bus proga atnaujinti dialogo gijas tarp mokslo ir tikėjimo, tarp bažnyčios ir menininkų. To tikisi Bernardinų kolegijos tyrimo centro direktorius kunigas Olrikas Deželi ir Šventojo Severino galerijos koordinatorė Martin Sotori. Šias dvi institucijas įsipareigojusias skatinti dialogą tarp mokslo ir tikėjimo, taip pat tarp bažnyčios ir netikinčiųjų menininkų, jungia kardinolo Žano Mari Lustižė, Paryžiaus arkivyskupo nuo 1981 iki 2005 metų vardas. Kolegija kardinolas skatino skelbti Dievo žodį, niekada nepamirštant savo laikmečio vyrų ir moterų klausimų. Tai skleidėsi per meninę kūrybą, įskaitant šio laikinį meną, susitikimus ir diskusijas, kuriuose krikščioniškoji išmintis nagrinėja svarbiausias dabarties problemas, taip pat per tarp religinį dialogą ir per tyrimų centro veiklą. Centre pasižyminčiame aukštais moksliniais ir kultūriniais pasiekimais bendradarbiauja teologai, kunigai ir pasauliečiai krikščionis. Tačiau maždaug 70-80 procentų tyrėjų nėra krikščionis, musulmonai, žydai, agnostikai ir net ateistai. Kalbėdamas apie popiežiaus atvykimą, kunigas Deželi sako tvirtai tikintis popiežių laisvę. Benedikto XVI emancipacija, kai krikščioniškoji išmintis, buvo įtraukta į dialogą su pasaulio klausimais ir pranciškaus drąsa. Drąsą jis taip pat išvelgė Leono širdyje, kuriam būdingas intelektas branginantis logosą ir dėmesys tiksliam ir atviram žodynui bei kalbai, gebantiems spręsti tokius klausimus kaip taika ir kultūra. Kunigas prisimena Šventąjį Paulių VI, kuris 1975 metais rugpjūčio 28 dieną kreipdamasis į tuometinį UNESCO generalinį direktorių kalbėjo apie raštingumo svarbą kaip esminę sąlygą bet kokiam autentiškam žmogaus vystymuisi ir kiekvienam ekonominiam bei socialiniam procesui. Kunigas Deželi priduria, viena giliausių įžvalgų esančių UNESCO steigimo tekstuose yra ši: karai prasideda žmonių protuose, bet būtent žmonių protuose turi kilti ir taikos gynimas. Paryžiaus Bernardinų kolegijoje popiežius Benediktas XVI pasakė kalbą Prancūzijos kultūros pasauliui apie krikščioniškas Europos šaknis ir apie Dievo paieškas, pažymėdamas, kad vien pozitivistinė kultūra, kuri Dievo klausimą perkelia į subjektyvę sritį kaip nemokslišką, būtų proto kapituliacija. Kitas dialogui skirtas

0: ir menininkų. Išlaikyti ryšį su liturginiais ciklais, taip pat svetingai priimti balsus iš kitų religijų.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Rugsėjo 29-ąją muzikos magijos klube unikalus fagoto, obojaus ir fortepiono trio atliks Šumano, Dvariono, Bružaitės ir kitų kompozitorių kūrinius. Projekto Return programoje muzikuoja Anastasija Bramo iš Vokietijos, Andrius Puplauskis ir Ugnius Dičiūnas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kyvą šią naktį sudrebino masinė balistinių raketų ataka. Naujausiais duomenimis, sostinės regione žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos nukrito gimdymo namų komplekse, kur apgadinti langai ir dalis fasado. Nors pačioje medicinos įstaigoje nukentėjusių jų nėra, tačiau vienas žmogus žuvo šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Taip pat apgadintas netoliese esantis klinikinės diagnostikos centras. Dniepro rajone nuolaužos nukrito šalia daugiau aukščių, jie apgadinti. Kyjive naktį buvo girdėti bent 10 garsių sprogimų. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas teigia, kad oro pavojus Kyjive vis dar tęsiasi.
2: Pirma dalis buvo labai tokia grėsminga, nes ir visa vakar diena buvo tokia. Šiuo metu irgi, pavyzdžiui, oro pavojus dar tęsiasi Kyjive, nes sklando dronai. Prižadino, aišku, šitas balistinės raketos, nes čia yra visai žymiai garsesni. Sprogimai žymiai pavojingiau yra. Čia buvo 3 bangos tokių galingų sprogimų ir numimikos buvo tikrai labai sunku. Dar visas aukas, visus sugriovimus sužinosim vėliau.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti ar atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matjošaitytę iš pareigų. Kiek anksčiau yra paskelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matjošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu Matjošaitytė dar nebuvo rinkimų komisijos narė, tokia tapo 2025-aisiais. Nei paviešinta informacija neiginti partiją, nei komentuoti atsisakantį Matjošaitytę, buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimu, kol kas išlieka neaišku, kokį sprendimą dėl Matjošaitytės priims Seimas.
3: Klausimas, kaip iš tikrųjų balsuos pirmiausiai socialdemokratai, kokios bus jų pozicijos, kai jau iš tikrųjų reikės spręsti, ką šitoje situacijoje padaryti, nes na, realiai iš pačių socialdemokratų, kai kurių irgi teko girdėti tą poziciją, kad na, geriausiai iš jūsų būtų, jeigu Laura Matjošaitytė pati atsistatydintų, tai tikrai aš sakyčiau, kad intriga yra.
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Dėl Lauros Matjošaitytės galbūt teiktų konsultacijų Nemuno aušrai aiškinasi tarnybinės etikos bei rinkimų komisijos, taip pat Lietuvos advokatūra. Vilniaus apygardos teismas turėtų pradėti nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Kaltės jis neneigia ir žada vaikams atlyginti žalą. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Tadas Švedavičius kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografijai iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas anksčiau sakė, kad kunigas kaltinimų neneigė, nori atsisakyti kunigystės ir žada vaikams atlyginti žalą. Šiuo metu Švedavičiui skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Ši istorija visuomenėje atnaujino diskusijas dėl pačios bažnyčios atsakomybės užkardant tokius nusikaltimus, bei galimybių pradėti nepriklausomą tyrimą, aiškinantis, ar bažnyčioje nėra daugiau panašių vaikų išnaudojimo atvejų.
1: Su darbo vizitu Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda šiandien ir rytoj lankysis Majamyje. Jis dalyvaus dvišaliame verslo forume skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais, investuojančiais Jungtinėse valstijose. Tuo metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankysis lituanistinėje mokykloje Saulėtas krantas. Šią valandą Vilniuje ir Kaune yra 10, Panevėžyje ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų trumpai palis. Pūs šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena bus 11-16 laipsnių šilumos. 7 valandos beveik 5 minutės.
0: Intermezzo.

0: naujausią Lietuvos kompozitorių muziką choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: LRT klasika.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas visiems, naują dieną pasitinkantiems su LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Šiandien yra rugsėjo 24 diena, ketvirtadienis. Prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šį rytą iki 9 valandos laidoje jūsų laukia tokios temos. Šiandien Kaune bus atidaryta literatūrinė pojūčių paroda, netrukus pasimatysim Myliu, kuri nagrinėja klausimą, ar ribinių išgyvenimų metu meilė gali motyvuoti ir apsaugoti. Taip pat pasidomėsime Vilniuje esančios Trakų gatvės istoriją ir šiandien vyksančių seminarų Trakų gatvės paveldo dialogai. Kaip visada laidoje bus ir kitų temų, tad kviečiu dieną pradėti su LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Lengvos dienos pradžios.

0: Valstybinio Šiaulių dramos teatro šio sezono pirmoji premjera – spektaklis Ovalas. Regbio sostinė tituluojamuose Šiauliuose spektaklį pagal Rimanto Kmitos, ne tik rašytojo, bet ir regbininko pjesę stato latvių režisierius Valters Silis, turintis patirties teatro ir sporto sinergijoje. Pirmieji premjeriniai spektakliai lauks žiūrovų jau šiandien ir rytoj nuo 18.30. Su spektaklio Ovalas kūrėjais bendravo mūsų kolega Tomas Mizgirdas, nepamiršęs pasidomėti ir viso sezono naujienomis.
1: 1979 Lietuvos turė finalinės Lietuvos regbio čempionato rungtynės. Komandos lyderis Sigitas Kukulskis pirmo kėlinio pradžioje sėdė ant suolo dėl patirtos traumos.
2: Valstybinėme Šiaulių dramos teatre paskutinės repeticijos prieš premjerą. Ji neįprasta. Į sceną perkeliamas regbis. Spektaklį kuria latvių režisierius Valters Silis. Jis savo kūryboje yra nekartą tyrinėjęs sporto ir teatro sankirtas. Kodėl pasirinkote statyti spektaklį apie regbį?
3: Prieš 6 metus aš sukūriau spektaklį stadione apie Latvijos futbolą. Pasirodė šokėjai ir aktoriai. Sporte yra daug dramatizmo. Šiaulių dramos teatras mane pakvietė dėl mano patirties. Rimantas Kmita turėjo pjesės idėją apie regbį, kuris jam pačiam buvo labai artimas. Išgirdęs jo idėją, pradėjau svarstyti, kaip tai perkelti į sceną ir kaip tai atrodys teatre, nes ankstesnis mano pastatymas buvo stadione. Šį kartą mes koncentruojamės į dramą, bet vis tiek spektaklis bus sportiškas ir vizualus. Supažindinsime su šiuo žaidimu net ir jo nemačiusius žmonės.
2: Kokios temos atskleidžiamos?
3: Rimantas parašė pjesę Ovalas apie aistrą regbį. Spektaklyje kalbame apie tai, kaip regbis gali tapti savotišku pabėgimu, būdu atskleisti savo tapatybę, identifikuoti save kaip dalį šio žaidimo. Kartais sportui galima paukoti visą gyvenimą. Sportą galima sugretinti su teatro menu. Abiejose srityse siekis laimėti kainuoja. Visada tenka kažką aukoti. Vieni to daryti nesiryšta, o kiti jaučia neturintys kito pasirinkimo.
2: O dabar apie spektaklį Ovalas pasikalbėsiu su aktoriumi Aidu Matučiu. Kaip vyko kūrybinis procesas? Ar daug regbio rungtynių teko peržiūrėti?
4: Peržiūrėti daug neteko regbio rungtynių. Teko pačiam asmeniškai domėtis technikas, smūgius, spyrius. Gaila, kad labai daug nėra išlikę iš tų laikų, ten tokių, kaip pasakyti, filmuotos archyvinės medžiagos, bet yra, kažkiek yra. Tai ką pavyko, tą stebėjom.
2: Tai ne pirmas kartas, kai statomas spektaklis pagal Rimanto Kmitos pjesę. Buvo Remyga, tada Šokė, tada Šok. Ovalas taip pat kalba apie 90-ųjų laikmetį. Kiek šis laikotarpis įdomus?
4: Jisai tikrai Tomai yra įdomus. Vėlgi, kai tu manęs prieš tai klausimą, tai aš galvoju, kad tas laikmetis jisai yra įdomus. Kiekvienas žmogus jį patiria asmeniškai, aš manau. Ir kiekvienas per save perleidžia taip, kaip jisai sugebėjo, kokie tavo tėveliai buvo, kaip tu pats įsiliejai, kaip tu pats pajutai, nes aš būdamas Klaipėdoj, aš tikrai jutau tą tokį. Galbūt minkštesnį 90-ųjų tą tokį vaibą, o kai atvažiavau dirbti į Šiaulius, tai supratau, kad čia buvo, pas mus tai buvo tik tai šiaip, atrodo, pavadinimas 90-ieji. Čia buvo tikrai, žmonės kovojo dėl visko, dėl vietos pasaulio. Ir žinant visą tą istoriją, kur skaitai kažkur, tai ir ne tik gražiai, ir ne tik paplekšnojimų per petį. Būdavo ir visko, ir tragiškai baigdavosi. Bet tai buvo toks vaibas, tokia mada. Netgi ir tai žiaurų sakyti yra, bet tai buvo.
2: Apie ką šis spektaklis? Kas čia yra svarbu?
4: Labai daug kartų mes su režisierium, Valteriu Siliu, mes kalbėjom apie tai ir apie ką jis gali. Ir su Rimantu be abejo kalbėjom, nu apie ką. Tai turbūt du dalykai. Tėvas ir sūnus, o kitas dalykas, kaip aukodamas tu savo asmeninį gyvenimą, savo principus, ambicijas, tu viską perkeli į aikštelę dėl vaikų. Būtent dėl vaikų, kad vaikai nebūtų kiemuose banditai, kad neitų vokti, kad neitų triukšmauti, daryti kažkokių blogų dalykų, tu juos suvedi į vieną aikštelę ir pradedi auklėti savai, aišku, kaip tu supranti tą gyvenimą, ir pradedi auklėti ir kad jie gyventų, užsikurtų ir kaip pasižiūri. Tai dabar vienas treneris regbio, kitas buvo nuostabus žaidėjas Amerikoje ir po to Europoje. Tu matai, kaip žmonės jie išjudėjo ir tai yra gražu. Ir pavyzdžiui, dabar, kai man tenka vaidinti tą tikrąją Šiaulių miesto legendą, jis nenustoja dar dirbti. Jis dar dirba su vaikais, jis turi daugybę vaikų. Jisai vėl tą patį daro, užkrečia juos. Neaišku, kiek jiems visiems įdomu, bet jisai iš savęs yra įdomus žmogus. Ir tie jauni vaikai, tai kai jie paaugs, jie supras, su ko jiems teko dirbti. Žinot, čia kaip kiekvienam krepšininkui turbūt, kuris svajoja būti krepšininkas, koks Sabonis vestų treniruotės. Tai čia va taip va yra.
5: Sigi, aš visat maniau, kad mes esam labiau šeima nei komanda.
6: Čia išdavystė, ne kitaip.
5: Aš išleidau, kad žmonės išgyventų.
6: Kas jie?
5: Ha? Tai tu mums pasaky, Sigi, kas yra?
2: Noriu paklausti Rusnės Navickaitės, kiek tau pačiai yra artimas Rusnė regbis?
7: Regbis? Aš regbio varžybose pirmą kartą buvau šiais metais. Dabar tik tai susipažįstu su šituo sportu, bet iš tikrųjų man labai buvo įdomu stebėtas varžybas, tai aš manau, kad po šito spektaklio dažniau apsilankysiu. Ir iš tikrųjų labai kažkaip malonu didžiuotis Šiauliais, kad tai Šiauliam labai svarbus sportas. Ir mes iš tikrųjų galim didžiuotis, kad turim tokią puikia komanda, vaira ir iš tikrųjų garsinam Šiaulių vardą per regbį.
8: Šiauliuos! Iš vairo ne vieną komandą išaugo. Va, į saldą, į energiją, į Žalgiris, nu, visas neblogas, bet vairis geriausias. Vyčiai!
2: Tai spektaklis yra apie žmonės. Kokios žmonių savybės atskleidžiamos čia scenoje?
7: Savybės, pasiaukojimas, didžiulė aistra, toks nepaisimas gal visų pašalinių dalykų, kurie vyksta gyvenime, ištvermė, disciplina, sakyčiau, aistra didžiulė sportui, gal net ir tokia tarpusavio santykiai atsiskleidžia, komandiškumas, labai svarbus, vienas kito palaikymas.
2: O apie ką šis spektaklis? Kas čia svarbu?
7: Čia svarbu yra susiklausimas. Kaip aktoriams, tai mums yra tikrai svarbus ansambliškumas, susiklausimas, darbas kartu. Bet lygiai taip pat, aš manau, ir sportininkam tai yra labai svarbu klausyti ir matyti vienas kitą. O šiaip manau, kad tai iš esmės labai svarbu mum patiem gal žmonėm susimastyti apie tai, kas mums yra gyvenime svarbu, kur mes gal investuojam net per daug laiko, ar mes tikrai rūpiname savo aplinką, savo artimaisiais, ką mes skiriam dėmesį, kaip mes susidėliojam savo prioritetus.
9: Kai teisėjai sušilp šilpuk, viskas, ką iki tol galvoji, dings. Liek tik žaidims.
2: Teatras pradeda naująjį sezoną. Jis jubiliejinis 95-asis. Apie tai kalbuosi su valstybinio Šiaulių dramos teatro vadove Nomeda Šatkauskene. Sezonas pradedamas spektakliu Ovalas. Kiek tai Šiauliams artimas spektaklis?
10: Spektaklis yra sukurtas specialiai Šiauliams, galima sakyti. Iš tikrųjų, tai tęsiame seriją spektaklių, kurie naujai įprasmina Šiaulių miesto istoriją. Turėjom spektaklį Remyga, turėjom šokę Dita Šok ir dabar turim Ovalą. Tai buvo sena svajonė pabandyti kažkaip įvardinti tą fenomeną, kodėl Šiauliai yra regbio sostinė. Tai šiek tiek pabandėm pasižiūrėti, kas lemia, kad vienam ar kita mieste staiga suklesti tokia išskirtinė sporto šaka. Tai vėl pasikvietėm į pagalbą Rimantą Kmitą, kuris yra buvęs regbistas, kuris puikiai išmano tą temą. Tačiau, aišku, mes pasakojam ir labai žmogišką istoriją, nes teatras visų pirma yra apie žmones ir svarbu yra pati istorija, kiek

0: jinai susijusi su žmonių likimais, tai bandysim su režisieriaus iš Latvijos pagalba tą istoriją iš naujo atgaivinti. Režisierius Valteris Silis yra statęs spektaklius sporto tema, tai yra toks specifinis dalykas, nes aktoriams reikia įsikūnyti į sportininkus, kai tuo tarpu tai yra jiem patiem visiškai nauja ir nežinoma sporto šaka. Tai turėjom ir treniruočių, ir daug bendravom su regbistais, sportininkais, nu ir žiūrėsim, jau visai netrukus premjera.
1: Sezono šūkis daugiau teatro, daugiau laimės.
0: Šis šūkis iš tikrųjų skamba tarsi tokia graži metafora, bet iš tikrųjų tai yra labai aiškiai sociologiniais tyrimais ir beveik mokslu įrodytas dalykas, kad lankymasis kultūros renginiuose teatre žmonėms suteikia didžiulį pasitenkinimo jausmą apskritai jų gyvenimu. Tai galima sakyti, kad tas mūsų šūkis yra tiesiog susijęs su noru priminti žmonėm, kad labai svarbu yra rūpintis ir savo psichinę sveikatą, galima sakyti, tai toksai ir su sveikata susijęs dalykas, nes teatras pasirodo teikia ne tik kažkokį estetinį pasitenkinimą, bet tuo pačiu padeda apskritai žmogui geriau jaustis.
1: Koks sezonas laukia? Kokia linkme teatras eis šį sezoną?
0: Šį sezoną, kaip ir visada, bandysime parodyti šiuolaikinio teatro įvairovę. Turėsime spektaklių statytų pagal klasikos kūrinius. Rudenį laukia premjera pagal Moljero pjesę, bet turėsim ir labai eksperimentinių spektaklių. Taip pat turėsime ir tarptautinių projektų. Garsus režisierius Arpadas Šilingas išleis premjerą pagal jo paties rašytą pjesę, kuri nagrinėja šiuolaikinio šeimos, galbūt galima taip sakyti, santykius. Žodžiu, turėtų būti spektaklių skirtų tiek žiūrovą mėgstantiems tokį labiau psichologinį, aktorinį teatrą, tiek performatyvių pasirodymų. Tai sezonas, man atrodo, labai įdomus.
1: Štai taip naująjį sezoną pradeda Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Tomas Mizgirdas iš Šiaulių.
2: Ryto Allegro.
3: 7:44 Lietuvoje LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida Ryto Allegro. Vakar pasiekė liūdna žinia, kad rugsėjo 22 dieną mirė muzikologas, kompozitorius, ilgametis Lietuvos muzikos informacijos centro darbuotojas ir buvęs jo vadovas Linas Paulauskis. Apie kolegos netektį pranešė Lietuvos muzikos informacijos centras. Didelę profesinio gyvenimo dalį Linas Paulauskis skyrė Lietuvos, ypač šiuolaikinės muzikos sklaidai ir pristatymui. Jis dirbo kultūros spaudoje, rengė publikacijas apie lietuvių kompozitorius, pats kūrė muziką. Kasdienybėje muzika tiesiog mano darbas, viename interviu yra sakęs Linas Paulauskis. Šį rytą Liną Paulauskį prisiminsime su Lietuvos muzikos informacijos centro direktore Radvile Buividine. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Pone Buividine, kalbant apie Liną Paulauskį, pirmiausia norisi sužinoti, kokį jūs jį atsiminote.
4: Iš tikrųjų, dar labai sunku dalintis tokiais atsiminimais, nes visai ką tik buvome susitikę. Vos praeitą šeštadienį minėjome centro 30-metį ir toje šventėje kaip tik nusprendėme atsidėkoti jam už net 25 metus skirtus mūsų centrui ir pačioms įvairiausiams veikloms ir įteikėme jam pirmąjį mūsų centro apdovanojimą. Ir jis buvo, aišku, žinoma už tos didžiulius darbus, kuriuos jisai nuveikė, dirbdamas ir kaip vadovas, ir kaip projektų vadovas, ir kaip archyvaras, ir kaip konsultantas padėjęs tūkstančiam žmonių. Ir iš tikrųjų dabar nepaprastai skaudu suprasti, kad visa tai baigėsi ir galbūt toks šviesiausias dalykas, kuris išlieka šiuo metu širdy, yra tas, kad labai labai daug jo darbų yra užfiksuota ir mes galėsime ir toliau juos vertinti ir jais naudotis ir jie taps ir jau yra tapę tikrai šimtam žmonių labai dideliais atradimais, nes Linas konsultavo žmonės ir jiem padėjo visus tos metus ir tikrai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tai dabar plaukia net įvairios užuojautos atsiminimai iš labai labai skirtingų šalių, nes jis tikrai pridėjo savo ranką ir didžiulę širdį prie daugybę žmonių noro atrasti lietuvių muziką. Ir tikrai labai nuoširdžiai padėjo jai būti užfiksuotai ir taip toliau. Žodžiu, tikrai net sunkoka šiandien rinkti žodžius dar, nes Tik buvom susitikę.
3: Vakar nemažai muzikos pasaulio atstovų, muzikų savo socialiniuose tinklų paskyrose dalinosi prisiminimais ir įvairiais gražiais žodžiais apie Liną Paulauskį ir nemažai jų pavadino Liną Paulauskį svarbia ir reikšminga figūra muzikos pasaulyje. Tačiau įdomu tai, kad muziko bendruomenėje Linas Paulauskis buvo vadinamas ir gyva Lietuvos muzikos enciklopedija ir kad Lino buvo galima paklausti bet kokio fakto apie lietuvišką muziką ir iš jo tą buvo galima sužinoti. Kaip Linas Paulauskis tapo tą muzikos enciklopediją, kaip įsigijo visas tas žinias?
4: Jis tiesiog buvo nepaprastai susidomėjęs ir sulindęs, jeigu taip galima pasakyti, į muziką. Muzika buvo visas jo gyvenimas, kaip jūs ir prieš tai citavote vieną jo pokalbį, tai jam nesusiklostė turėti šeimos. Tai jo šeima buvo visa muzikos bendruomenė, jo namai buvo kompozitorių namai. Ir jis jose praktiškai gyveno ir tiesiog ten kūrė visą savo gyvenimą ir tikrai skyrė visą savo laiką, kai kada netgi ir per daug jo skirdavo, nes tiesiog taip buvo įsitraukęs, taip mylėjo, taip norėjo su visais bendrauti ir padėti, nes būtent jo funkcija, kurią jis ir paskutiniu metu turėjo mūsų centre, iki baigiant jau aktyvę karjerą, tai ir buvo būtent archyvaras konsultantas ir tos užklausos jam ateidavo pačiais įvairiausiais klausimais iš viso pasaulio ir tikrai nėra kito tokio žmogaus, kuris galėtų išmanyti tiek gerai mūsų muzikos istoriją, tiek pažinoti autorius jų atskirus kūrinius ir galėti tą žmogų aprūpinti pačiais įvairiausiais dalykais. Jis tiesiog fenomenalę turėjo atminti. Ir kantrybė, nes vis dėlto toks darbas jis tikrai reikalauja įsiklausyti, išgirsti, suprasti, sugebėti padėti tokiam žmogui. Jis tikrai nemokėjo net pasakyti ne.
3: Linas Paulauskis, ką jūs jau ir paminėjote, dirbo Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centre, dabar Lietuvos muzikos informacijos centras, vėliau ėjo ir direktoriaus pareigas. Gal čia galėtumėte išskirti jo pasiekimus ar nuopelnus vadovaujančią įstaigai?
4: Iš tikrųjų, šitas darbas yra toksai labai visą laiką aštunkoiškas, jeigu taip galima pasakyti. Ir vienas darbas veda į kitą ir net iš tikrųjų Linas yra tas toksai žmogus, kuris galbūt niekada nesigirdavo kažkokiais dideliais dalykais, kuriuos jis yra nuveikęs, bet veikia nepaprastai daug kiekvieną dieną. Ir kažkokia maža detalė, kurią jis užfiksavo, suvedė į duomenų bazę. Kažkoks pakeltas telefonas skambutis ar padaryta rekomendacija, tiesiog vat, tai kūrė tokią didžiulę ekosistemą, ant kurios iš tikrųjų mes po to galime statyti ir kitus dalykus, tai jis niekuomet nebuvo kažkoks žmogus, kuris kalbėtų labai garsiai, jisai visuomet buvo tas tylusis metraštininkas ir vat, jo didieji darbai yra būtent ir nudirbti visai kitokiu būdu, negu mes dažniausiai įsivaizduojame vadovą, kuris turėtų kažkokį savo portfolio arba CV, kuris galėtų nuskambėti garsiai, bet iš tikrųjų jo paliktų darbų sąrašas yra tikrai nepaprastai ilgas ir mums dar reikės pasistengti užfiksuoti, nes jis pats savo to laiko, kaip tai jau minėjau, visai neskirdavo.
3: Ne tik paliktų darbų sąrašas yra ilgas, bet taip pat Linas Paulauskis paliko ir muzikos, kurią pats ir kūrė. Koks jis buvo kaip kompozitorius, kokia buvo jo muzika?
4: Jis buvo įvairi, bet iš tikrųjų jisai buvo tikras svajotas ir romantikas ir mėgdavo jungti visokius nesujungiamus dalykus. Mano pačios pirmas susitidūrimas su jo muzika, tai buvo jo ir Lino Rimšos, jo klasioko, bendras projektas Opera in the House. Ir tai buvo tikrai toks tarpdisciplininis dalykas, kuomet jie sujungia klasikinę operą ir visiškai šiuolaikiškus ritmus ir netgi hip-hopą. Tai tiesiog tokie labai platūs horizontai. Ir Linas nebuvo tik tai šiuolaikinės muzikos mėgėjas, jis buvo visiškas džiazo fanatas ir nuolatinis Vilnius džiaz lankytojas. Jis taip pat domėjęs eksperimentinę muziką ir taip toliau. Tai tikrai šiuolaikinė muzika buvo jo darbas, bet gyvenime jis tikrai domėjosi daug įvairių sričių ir poeziją nepaprastai domėjosi. Tai žodžiu, tikrai toks platesnis žmogus, negu galėtum nuskaityti iš kažkokių net oficialių šaltinių, dėl to mes ir norim dabar kalbėti būtent plačiau, atsiminti, kol tie atsiminimai dar tokie gyvi ir pristatyti jį kaip gerokai įvairesnį žmogų.
3: Linas Paulauskis buvo ir įvairių tekstų autorius, dirbo kultūros savaitraštyje Šiaurės Atėnai, yra buvęs šio leidinio vyriausiasis redaktorius. Na ir Lino tekstai buvo itin įdomus, prikausantis dėmesį, ir jis taip pat buvo laikomas talentingų tekstų autoriumi. Kuo reikšmingi jo tekstai ir kaip tekstų autoriaus veikla?
4: Na tai visų pirma, jis nepaprastai gerai mokėjo rašyti ir kadangi mokėsi pas pačius svarbiausius šio muzikologijos būtent amato meistrus Lietuvoje, perėmė tiesiog sugebėjo puikiai analizuoti, kritikuoti, analitiškai pastebėti tam tikras tendencijas, pasiūlyti temas, labai jautriai mokėti išgvildenti kiekvieno autoriaus, apie kurį rašydavo, muzikos, tam tikrus bruožus ir dalykus, tikrai labai puikiai jautė viską ir sugebėjo visą tai meistriškai sudėti į žodžius. Ir iš tikrųjų labai nuoširdžiai domėjęs ir jaunaisiais autoriais ir visuomet gebėdavo apriepti tiek jaunų autorių kūrybą ir jose išvelgti talentus ir kažkokius dalykus, kuriuos reikėtų ir kitiems pastebėti, bet lygiai taip pat visuomet puikiai žinojo ir išmanė ir mūsų vyresniuosius autorius, buvo didžiulis Broniaus Kutavičiaus fanas ir tiesiog ta tokia erudicija, tas įsigilinimas, jisai visuomet būdavo fenomenalus, nes tiesiog nebuvo ir nėra kol kas kito tokio žmogaus, kurio tu galėtum paklausyti tiek daug smulkių detalių apie lietuvių muziką, ir Linas būtent toks ir buvo, dėl to tai yra tikrai labai, labai didžiulė netektis.
3: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad vakar pasiekė žinia, kad rugsėjo 22 dieną mirė muzikologas, kompozitorius, ilgametis Lietuvos muzikos informacijos centro darbuotojas ir buvęs jo vadovas Linas Paulauskis. Šį rytą Liną Paulauskį prisiminėme su Lietuvos muzikos informacijos centro direktore Radvile Buividienė. O dabar eteryje pasiklausysime Lino Paulauskio sukurto kūrinio, tai yra sutartinės party ir kūrinys Karo daina.

0: LRT klasika.
1: 8 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Po balistinių raketų atakos Kyve pranešama apie mažiausiai 2 žuvusius žmonės, dar 8 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos nukrito gimdymo namų komplekse, kur apgadinti langai ir dalis fasado. Nors pačioje medicinos įstaigoje nukentėjusiųjų nėra, tačiau vienas žmogus žuvo šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Taip pat apgadintas netoliese esantis klinikinės diagnostikos centras. Dniepro rajone nuolaužos nukrito šalia daugiau aukščių, jie apgadinti. Kyjive naktį buvo girdėti bent 10 garsių sprogimų. Kinijos vadovas Si Dzinpingas kartu su žmona atvyko 3 dienų vizitui į Jungtines valstijas. Kinijos lyderio lėktuvo Andrewso bazėje netoli Vašingtono pasitiko pats prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melanija. Si Dzinpingas, pasak Kinijos valstybinės žiniasklaidos, pareiškė, kad Vašingtonas ir Pekinas turėtų būti partneriai, o ne varžovai. Tarp 2 didžiausių pasaulio ekonomikų netrūksta nesutarimų nuo prekybos iki geopolitikos. Per vizitą Si Dzinpingas greičiausiai sieks, kad Vašingtonas stabdytų ginklų tiekimą Taivanui. Tuo metu Trumpas gali spausti Kiniją dėl jos ryšių su Iranu. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala teigia, kad pokalbiuose abi valstybės turi nemažai svertų.
2: Šiuo atveju tai yra labai didelė dalimi lygiavertė partnerystė ir Kinija taip pat turi svertų, kurių nevengia panaudoti Jungtinių valstijų atžvilgiu. Ir būtent rytieji žemių metalai ir jų eksporto pristabdymas, kurį matome net ir šiuo metu, yra vienas iš tų svertų. Pabandyti stabilizuoti situaciją yra savaiminis tikslas, bet kuriuo atveju šiandien prekybiniai trikdžiai tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos yra gerokai didesni, negu buvo prieš prasidedant Donaldo Trumpo antrajai kadencijai. Ir savaime išeities iš to kol kas nematyti, tad ir tas susitarimas, apie kurį dabar tarsi indikuoja Jungtinės valstijos, naleidžia išvengti tolesnės eskalacijos, bet nesprendžia tų giluminių problemų. Aišku, Jungtinės valstijos turi savų svertų.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Pakistanas praneša smogęs 10 taikinių Afganistane, tačiau nenurodoma, kur tiksliai ir kaltina kaimynę leidžiant teroristų prieglupsti savo teritorijoje. Tuo metu naujienų agentūra AFP skelbia, kad šiąnakt pietų Afganistano mieste Kandaharoje, kur įsikūręs Talibano vyriausybės aukščiausiasis lyderis, buvo girdėti sprogimai. Afganistano pareigūnai neigia metamus kaltinimus ir sako, kad pats Pakistanas glaudžia priešiškas grupuotes ir negerbia šalies suvereniteto. Jungtinės tautos praneša, kad per šią savaitę rytų Afganistane įvykdytus smūgius žuvo mažiausiai 3 civiliai. Pakistanas teigia per šias atakas nukovęs 28 kovotojus. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą pradės naująjį Eurolygos turnyro sezoną. Tomo Masiulio auklėtiniai išpikoje susitiks su Belgrado Cervena Zvezda komanda iš Serbijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Kauno Žalgirio sirgalių ir krepšinio mėgėjų laukimas baigėsi. Lietuvos čempionai šį vakarą stos į pirmą ir itin intriguojančią akistatą stipriausiame senojo žemyno krepšinio turnyre – Eurolygoje. Rekordinį biudžetą siekiantį beveik 30 milijonų eurų. Antradienį pristačiusi Tomo Masiulio komanda šiandien Belgrade susitiks su vietos Cervena Zvezda. Praėjusį sezoną abejos tarpusavio rungtynės baigėsi namuose žaidusios komandos pergalėmis. Žalgirio strategas Masiulis sako, kad ekipa dar šlifuoja savo žaidimą, todėl geriausios krepšinio kokybės ir gali ir neišvysti.
4: Iki tobulumo tikrai dar toli ir Eurolyga savaitę laiko anksčiau prasideda šiame, taip kad turim išmokti, kaip žaisti, kaip ir su to pačiu Vajonu žaisti, kaip jam tą kamulį įmesti, kad nebūtume statiški ir kaip kitus žaidėjus nepamiršti, taip kad daug tų dalykų yra.
3: Žalgiris savo į sezoną Lietuvos krepšinio lygoje pradėjo 2 pergalėmis iš tiek pat galimų. Tuo metu Cervena Zvezda oficialių rungtynių šį sezoną dar neturėjo, todėl tai gali būti kauniečių pranašumas.
1: Šią valandą Vilniuje ir Kaune yra 10, Panevėžyje ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų trumpai palis. Pus šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 11-16 laipsnių. 8 valandos 5 minutės.
5: Ryto Allegro. Labas rytas, tik dabar įsijungusiems LRT klasiką. Eteryje iki 9 valandos toliau tęsiasi laida Ryto Allegro. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Ar meilė gali padėti išgyventi ir iškęsti sunkumus ribinėse situacijose? Šiandien Kaune, Ažuolyno bibliotekos galerijoje, 18 valandą bus atidaroma literatūrinė pojūčių paroda Netrukus pasimatysim myliu, kurią lydės diskusija, ar meilė būtina išgyvenimui. Apie šią parodą ir meilės svarbą ribinėse situacijose, tokiose kaip karas ar tremtis, pasikalbėsime su parodos kuratore Akvile Jankauskaite. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Ir istorikė Skaidra Grabauskienė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
5: Akvile, nuo ko prasidėjo mintis ribinių istorinių patirčių, karo, tremties, pasipriešinimo liudijimuose ieškoti būtent meilės? Kodėl pasirinkote nekančią baimę, kas būdinga tokiose situacijose, o būtent meilė?
6: Na, viskas kilo labai natūraliai. Iš tikrųjų, visi mes, dažnas mūsų tikrai patiriam nemažai streso šiandieniniam pasaulyje. Ir net ir tyrimai rodo, kad viena pagrindinių priežasčių to streso yra įvairios karo grėsmės, geopolitiniai neramumai. Ir tiesiog norisi ieškoti, kur galima, kaip galima savo padėti, kur galima ieškoti kažkokių tai stiprybės šaltinių. Ir tikrai nepaslaptis, kad viena iš to, vienas tų įrankių gali būti emocinis intelektas ir kaip jį auginti, kaip jį su savim savyje, pas save rasti, tai mums ir iškila klausimas. Ir mes gal, na, mes kaip bibliotekininkai, aišku, atsisukome į literatūrą, tačiau norėjome šį kartą pavartyti galbūt ne tą populiariją literatūrą, bet pasižiūrėti realių žmonių išgyvenimus, panagrinėti ego dokumentiką, tai yra dienoraščiai, laiškai, įvairūs atsiminimai. Ir juose iš tikrųjų gana aiškiai matosi tą pagrindinę giją, tai yra meilė. Ir užtenka paskaityti ne vieną laišką ar dienoraščio kažkokią ištrauką, kad suprasti, kad ne vienam tų žmonių, kurie perėjo įvairius ribinius išgyvenimus, meilė iš tikrųjų buvo viena pagrindinių kertinių ašių, kuri padėjo išgyventi.
5: Žinau, kad paroda per šešis patirtinius eksponatus supažindins su 19 amžiaus Lietuvos asmenybių meilės ir išgyvenimo laiškų bei dienoraščių fragmentais. Kokių asmenybių tai ego dokumentai ir ką jie tai atskleidžia?
6: Tik tais pataisysiu, ne 19, 20
5: amžiaus. Taip, atsiprašau, 20.
6: Taip, tai iš tikrųjų turime tik tais, kas iš vienos pusės ir daug ir mažai, šešis eksponatus. Tai iš turimų visų laiškų tikrai teko padaryti nemažą atranką. O žmonės iš tikrųjų, kurių laiškai, kurių tekstai tenais yra pristatomi, yra labai įvairūs. Tai yra ir garsesni galbūt žmonės, tai kaip Juozas Lukša Daumantas, Unė Babickaitė, tarpukario aktorė, režisierė. Bet turime ir keletą tokių žmonių, kurie galbūt yra mažiau žinomi arba netgi visai nežinomi. Bet štai turime vieną laišką, kurio autoriaus mes ir neatskleidžiam iš tikrųjų bendrai sutarimais su šaltiniu, kuris suteikė ten tą laišką. Tai iš tikrųjų turime.
5: Kodėl?
6: Labai įvairių. Tai yra tiesiog buvom paprašyti, kad mes tiesiog neviešintume, nes galbūt ir vis tiek yra ir artimieji ir visa kita, kurie nenorėtų galbūt, kad būtų žinoma.
5: Skaidra, parodos eksponatuose galima matyti žmonės, kurie gyvena nuolatinės grėsmės akivaizdoje, tačiau vis tiek rašo apie artumą, ilgesį, viltį. Ką tokiose situacijose žmogui gali reikšti meilę? Ar jį tampa psichologinė trauma, ar kaip tik priežastimi išlikti, o gal net pareiga išgyventi?
7: Taip, iš tiesų labai taip taikliai ir suformulavot, ką ir aš norėjau pasakyti. Kada Akvilė sugalvojo rengti šitą parodą, tai man iš tiesų labai patiko pati idėja į mūsų 20 amžiaus tragedijas pažiūrėti būtent kitu kampu per meilės prizmę, nes iš tiesų dažniausiai mes įpratę apie tai kalbėti tik tai per kančią, per sudėtingus išgyvenimus, bet kartais pamirštam ir pakalbėti apie tai, o kas suteikia tiem žmonėm jėgų išgyventi tose situacijose. Nes iš tiesų išlikę laiškai, o laiškų yra išlikusių labai daug, tiek iš karo, iš tremties, iš lagerių. Tai rodo, kad žmonėm atsidūrusiam tose situacijose ryšys, santykių palaikymas su artimais ir mylimais žmonėm buvo labai svarbus. Juk nepaisant to, kad yra tragiškos situacijos, sunkios gyvenimo sąlygos, baimės ar ne, žmogaus poreikiai tai juk nesikeičia. Išlieka tiek fiziniai, tiek dvasiniai poreikiai tie patys. Galbūt sumažėjusiom apimtim, galbūt pasitenkinam mažesniu maisto kiekiu, kad pasisotinti ir noras būti su savo mylimais žmonėmis, jis taip pat niekur neišnyksta, tik tai galbūt irgi pasikeičia troškimų dydis. Jeigu normaliomis sąlygomis tu nori būti su mylimais žmonėmis visą laiką kartu, tai tarkim, tremties sąlygomis tau galbūt užtenka tik tai žinoti, kad tavo mylimas žmogus yra sveikas ir gyvas ir tu jau esi laimingas tą žinodamas. Ir tas artimo žmogaus turėjimas, jisai turbūt padeda dvejopai tam išgyvenimui. Visų pirma, tai noras grįžti ir vėl susitikti, skatina tave kabintis į gyvenimą, nepasiduoti, ką ir labai matom dažnai laiškose, kur rašoma, kad tikiuosi, kad greit susitiksim, kad pasimatysim. Bet iš kitos pusės yra ir kita šitos istorijos pusė, kada net ir būdami tremtyje, lageryje, žmonės sugeba galvoti ir apie savo artimų žmonių likimą.

0: likusių, tarkim, laisvėje rūpešius, ar ne, ar jiems užtenka maisto. Ta labai gerai matom laiškose, pavyzdžiui, muziejininkės Kazimieros Kairiukštytės, būsimosios Galaunienės, Pauliaus Galaunio žmonos laiškose, kur jinai rašo savo tetai, kad nesiūskit man maisto siuntinių, nes jums patiems gal ten neužtenka, o aš čia visai gerai gaunu pavalgyti, aišku, mums turbūt keistai skamba, ar ne, kai žinom, kiek iš tikrųjų ten tremtyje gaudavo žmonės maisto. Arba, pavyzdžiui, Balio Sruogos laiškai žmonai iš Štuthofo lagerio, kai jisai rašo, kad aš buvau nunešęs batukus pas batsiuvį pataisyti dalytės, tai tu vat nueik pasimk, arba gal tu paimk mano paltą ir persiuk dukrai į paltuką, kad ji žiemą nesušaltų. Tai turbūt tas rūpestis irgi šiek tiek atitraukia nuo savo egzistencijos. Tuo metu tu, kada galvoji apie savo mylimus žmonės, tai turbūt negalvoji, kaip tau yra sunku. Ir tai atitraukia mintis nuo baisios situacijos, kurioje tu esi atsidūręs. Tai manau, tiek rūpestis, tiek noras sugrįžti labai aiškiai atsispindi tuose laiškuose ir labai aiškiai parodo, kiek ta meilė artimiems, tai nebūtinai turi būti vyro ir moters santykiai, tai gali būti meilė mamai, tėčiui, dukrai, broliui, tetai, draugui, bet kam, kuom tu gali rūpintis ir galvoti.
1: Iš tikro, meilė karo ar tremties sąlygomis gali reikšti ir tai, ką galima prarasti. Tikriausiai tai gali tapti ne tik stiprybe, bet ir papildomų skausmų. Ką parodė parodos herojų patirtis ir išgyvenimai šiuo klausimu? Skaidra.
0: Taip, čia gal turbūt Akvilė labiau galėtų atsakyti, nes jinai atsirinko būtent iš visos krūvos laiškų ir dienorašių tas istorijas.
1: Akvilė, arba taip, arba jūs, jeigu geriau galite
0: taip,
1: atsakyti.
0: Bet taip, aš galiu pasakyti taip. Iš kitos pusės tai galbūt ir sukelia nerimo tam žmogui, taip, dėl to, kad rūpinasi, kaip tie žmonės gyvena, ir tas noras sugrįžti ir nepamatyti, manau, kad tikrai irgi šiek tiek galbūt veikia dvasiškai, bet aš vis tiek labiau sakyčiau, kad tai suteikia jėgų, negu jas atima.
1: Akvilė, ši paroda vadinama pojūčių paroda. Kokius pojūčius ir kokiu būdu lankytojai galės pajusti?
2: Taip, tai stengiamės įtraukti kiek įmanoma daugiau pojūčių, kad vis tik tas tekstas būtų ne tik tai skaitomas, tai be abejonės bus įtraukta rega, čia jau tikrai neišvengsim, tačiau kartu su menininkais, su Apeirono teatru, teatro režisierėmis, mes turėsime tokias instaliacijas, kaip sekretus, kiekvienas laiškas turės savo atskirą eksponatą. Tai ta instaliacija kvies žmogų ne tik pamatyti, bet ir paliesti, nepabijoti kažkiek tais įvairios tekstūros, galbūt įvairios kažkokių tais ar kvapų ir panašiai. Ir taip pat turėsime ir kompozitorės Tomas Čiapaitės sukurtą muziką, įgarsintus laiškus įvairių skirtingų aktorių. Tai tikrai įvairių sensoriai bus naudojami tiek rega, klausa, lytėjimas ir panašiai.
1: Skaidra, ir klausimas pabaigai. Gyvename tokiu metu, kai vėl kalbame apie karą, įvairias grėsmes, galbūt ir netiktis. Ko šie laiškai ir ši paroda gali išmokyti arba kam padėti pasiruošti, nors geriau, nors to ir nereikėtų?
0: Galvoju, kažin, ar kas nors gali padėti apskritai pasiruošti tokiom situacijom, nes turbūt kiekvienas mes individualiai reaguotumėm į baimes, į grėsmes, ir nes jeigu galėtų padėti istorija pasiruošti, tai turbūt mes nestovėtumėm dabar ant karo slenkščio, ar ne, o žinodami, kai būna baisu, karai galbūt net nekiltų. Bet galbūt žinojimas, kad galima visą tai išgyventi, nes vis tik ne visų tų laiškų ir dienorašių herojai pražuvo, kad galima kabintis į gyvenimą net ir baisiausiom sąlygom ir po to bandyti grįžti į gyvenimą ir jį gyventi toliau.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien Kaune Ąžuolyno bibliotekos galerijoje 18 val. Bus atsitikti.

atidaroma literatūrinė pojūčių paroda, netrukus pasimatysim Myliu, kurią lydės diskusija, ar meilė būtina išgyvenimui. Apie parodą šį rytą pasikalbėjome su parodos kuratore Akvile Jankauskaite ir istorike Skaidra Grabauskine. 8:17.

0: Ar žinote, kaip klasikinėje muzikoje skamba ruduo? Galbūt tai medžioklės ragai ar siaučiantis vėjas, o gal rugsėjai primenantys nuobodus fortepijoniniai pratimai. Laidoje Kaip tai skamba šį kartą kviesiu išgirsti, kaip įvairiai klasikos kompozitoriai garsais perteikia rudenį. Ketvirtadienį 5 minutės po pirmos per LRT klasiką.
1: Ryto Allegro.
2: Ryto Allegro toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Vilniaus Trakų gatvė viena seniausių miesto gatvių, kurios istorija siekia 14 amžių. Nors gatvė nėra ilga, vos 280 metrų, Trakų gatvė itin turtinga istorija ir svarbi Vilniaus istorijos kontekste. Apie Trakų gatvės paveldą šiandieną ir veikiančių institucijų bendradarbiavimą šiandien bus kalbama Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vykstančiame seminare Trakų gatvės paveldo dialogai. Apie seminarą ir Trakų gatvės reikšmę šį rytą pasikalbėsime su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos vyresniaja projektų vadove Greta Bacevičiūtė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ir istorikė daktarė Aelita Ambrulevičiūtė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ponia Bacevičiūtė, Vilniuje daug istoriškai svarbių ir reikšmingų bei senų gatvių. Kodėl šiandien dėmesys būtent Trakų gatvėj?
3: Trakų gatvė dėmesys yra būtent todėl, nes Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka yra įsikūrusi Trakų gatvėje, adresu Trakų gatvė 10, ir tai yra viena seniausių Vilniaus senamiesčio gatvių, todėl mums džiugu pasidalinti tiek jos istoriją, tiek kalbėti apie Adomo Mickevičiaus biblioteką, kuri be kita ko yra įsikūrusi buvusiose Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmuose. Biblioteka saugo ir garsina savo pastato istoriją, organizuoja tiek rūmų istoriją, tiek kultūros paveldui skirtus renginius, yra vedamos nemokamos ekskursijos apie pastatą, jo istoriją ir senuosius rūsius, taip pat vykdomos įvairios kraštotrinės veiklos, daug bendradarbiaujame ir kalbame bei vykdome kartu bendras iniciatyvas su kitomis kultūros įstaigomis, kurios taip pat yra įsikūrusios kultūros paveldo statusą turinčiose pastatuose, na ir dalis jų yra įsikūrusių Trakų gatvėje. Todėl norėjome pakalbėti tiek apie nekilnojimo kultūros paveldo įsikūrusiose pastatuose įsikūrusių kultūros įstaigų veiklas, jų ryšių su bendruomenė, kaip joms sekasi kalbėti apie paveldą, kaip vyksta tas architektūrinio paveldo aktualizavimas šiandien. Na ir smagu, kad tuo galės pasidalinti daugumą Trakų gatvėje įsikūrusių ir aplink Trakų gatvėje įsikūrusių bibliotekos kaimynų.
2: Kokia šiandienos seminaro esmė priminti Trakų gatvės istorinę reikšmę ir svarbą, ar atkreipti dėmesį į galimas paveldo problemas, jeigu tokios yra Trakų gatvėje?
3: Visiškai teisingai, yra svarbu atkreipti tiek dėmesį į kultūros paveldo reikšmę, taip pat svarbu ir telktis į tą kultūros paveldo pažinimą, jo išsaugojimo aspektus, apie Trakų gatvėje kultūros paveldo pastatuose įsikūrusias įstaigas, jų veiklas, ryšius su bendruomenėmis, apie kalbėti apie vykdomos veiklos ir vietos santykį, taip pat kalbėti apie tai, kaip pavyksta toms įstaigoms bei jų atstovams kalbėti apie kultūros paveldą ir na, paversti jį prasmingų atvirų ir tuo pačiu supažindinti visus, kurie domisi Vilniaus senamiesčio istorija ir paveldu, tuo pat metu jiems kalbėti apie nekilnojimo kultūros paveldo objektų apsaugą ir juose rengiamų iniciatyvų sklaidą.
2: Pasikalbėkime šiek tiek apie Trakų gatvės istoriją, ponė Ambrulevičiūtė. Žinau, kad įvairiais istoriniais ir politiniais laikotarpiais gatvė išsaugojo savo pavadinimą. Ar yra žinoma, kodėl gatvė buvo pavadinta Trakų miesto vardu?
4: Tai pirmiausia dėl tos krypties, kuri susiformavo, pirma kelias iš Trakų ir galima sakyti, jeigu žiūrėti plačiau, tai yra kelias iš Kauno, Gardino, Varšuvos ir toliau iš vakarų Europos, ėjo Naugarduko gatve, bet kai, sakoma, šaltiniuose pelkė buvusi turbūt dabartinio modernaus meno muziejaus vietoje, taip pat jinai turėjo siekti ir Basanavičiaus pylimo Trakų gatvių sankryžą. nusausėjo, tas kelias pasidarė tiesesnis ir įvažiavimas į miestą atsirado būtent prie dabartinės Trakų gatvės, kurioje buvo apie 1503-1504 metus įrengti Trakų vartai, nes tuo metu buvo statoma Vilniaus miesto siena. Ir ta gatvė gavo būtent Trakų gatvės pavadinimą, nes kelias vedė tiesiai iš Trakų senosios Lietuvos sostinės į miestą, o to kelio tiesinys miesto teritorija gavo Trakų gatvės pavadinimą, bet dar šaltiniai mini, kad ta atkarpa vadinosi ir Senatorių gatve. Dėl nevatoje gatvėje įsikūrusių Vilniaus magnatų.
2: Ir taip, Trakų gatvėje savo rūmus turėjo įvairios didikų giminės, gyveno pirkliai ir pasiturintys miestiečiai. Kodėl būtent Trakų gatvėje kūrėsi didikai ir elito rezidencijos?
4: Na, šią idėją, šią mintį išplėtojo Rimvydas Čeplinskas savo knygoje Trakų gatvė, valdovų kelias, tai neva tai buvo kelias, kurio valdovai įvažiuodavo į miestą, dėl to prie tokių gatvių paprastai kūrėsi didikai, kad būti to kelio dalyje, matomi to kelio dalyje važiuojant valdovui.
2: Pone Vatsevičiūtė, o kalbant šiandien apie Trakų gatvę ir šios gatvės, šioje gatvėje esantį paveldą, su kokiomis problemomis tenka susidurti, kalbant apie paveldo išsaugojimą? Kokios problemos kyla?
3: Na, Trakų gatvė, tiek visas Vilniaus senamiestis iš tiesų nuolatos keičia savo veidą ir šiuo metu Trakų gatvėje vyksta didžiuliai pokyčiai, remonto darbai. Ir čia gyvenančios įstaigos ir veikiančios įvairios institucijos tikrai susiduria su įvairiausiais iššūkiais tiek anksčiau, tiek dabar. Na, manyčiau, kad dauguma kultūros įstaigų, kurios yra įsikūrusios kultūros paveldo pastatuose, tos pačios ir kurios yra įsikūrusios Trakų gatvėje, susiduria su iššūkiu ir turinčiu tam tikrą atsakomybę pasakoti ir aktualiai pasakoti apie kultūros paveldą, apie tai, kas yra aplinkų juos, apie

tai koks yra architektūrinis paveldas, kokios yra svarbios vertybės saugomos įstaigose. Na ir iššūkis tikriausiai atsiranda tada, kuomet ieško

0: kultūros įstaigos, įvairios organizacijos, privatūs verslai ir privati nuosavybė. Kaip visos šios interesų grupės bendradarbiauja, spręsdamos su gatvės paveldu susijusius klausimus, ar visi vienodai supranta tą paveldo svarbą ir būtinybę jį išsaugoti?
1: Iš tiesų, ar visi vienodai supranta paveldo svarbą ir jo išsaugojimą, sužinosime šiandien seminare. Skirtingų įstaigų atstovai pasidalins savo patirtimis ir išvalgomis, kaip pavyksta paveldą aktualizuoti. Tai turėsime net 9 įdomius pranešimus apie tai. Čia ir kolegos iš Lietuvos architektų sąjungos, ir iš šalia bibliotekos esančio žmogaus studijų centro, taip pat Trakų gatvės pradžioje įsikūrusio Vilniaus tech kūrybinių industrijų fakulteto, taip pat ir Vilniaus kultūros centro, Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejaus, be kita ko ir bažnytinio paveldo muziejaus atstovai kalbės apie kultūros paveldo aktualizavimą, sužinosime daugiau apie konkrečius atvejus, kaip yra kalbama apie paveldo visuomeniai ir kokios iniciatyvos ir kokios bendradarbiavimo iniciatyvos tiksliau vyksta skirtingose įstaigose. Bus kalbama ir apie Šventos Kotrynos bažnyčios atvejį, taip pat domėsimės, kaip sekasi nuo didikų rezidencijos iki modernios bibliotekos tapti Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekai. Tai įvairias patirtis sužinosime šiandien ir kviečiame visai netrukus nuo 10 valandos atvykti į Damaskevičiaus viešąją biblioteką bei išgirsti išvalgas iš skirtingų kultūros paveldo įstaigų atstovų.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad po kelių valandų Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje Vilniuje prasidės seminaras Trakų gatvės paveldo dialogai. Apie seminarą ir Trakų gatvę Vilniuje pasikalbėjome su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos vyresniaja projektų vadove Greta Bacevičiūtė ir istorikė daktarė Ailita Ambrulevičiūtė. Tęsime ryto Allegro laidą. Šiandien ketvirtadienį Kaune prasideda jubiliejinis 15-asis tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Avanti. Šiemet 15 metų veiklos sukaktį švenčia ir neatsiejama šio festivalio dalis Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras. Iš Kauno pasakoja kolega Andrius Baranovas.
2: Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras šiemet švenčia 15 metų jubiliejų.
3: Klausimėlis.
4: Iš tikrųjų, toks pakankamai brandus laikas, bet ar tai riba? Tikrai ne. Ar yra kur tobulėti? Tikrai taip.
2: Anot Vytauto didžiojo universiteto kamerinio orkestro vadovės Ritos Bieliauskaitės, šiandien orkestras išsiskiria drąsa eksperimentuoti, dalyvauja įvairiuose netradiciniuose projektuose.
4: Tai galiu pasidžiaugti, kad esam toks vienas atviriausių orkestrų įvairiems projektams. Gal esam dėl to, kad ir jaunatviškas ir labai mėgstam tą, ką teigiam, eksperimentus. Tai tikrai dalyvaujam tuose projektuose, kuriuose, sakykime, ne visą laiką orkestrai ir dalyvauja. Tai ir šokių, ir džiazo, ir įvairiausių pastatymai. Ir turim dar tokių įdomių visokiausių planų. Dabar aš labai noriu dirbtinio intelekto išbandyti galimybes, sakykime, ne pačio grojimo, groja jisai tragiškai, bet sakykime, video medžiagos montavimo. Tiesiog norisi išlikti tokiam atviram, jaunatviškam ir kuo daugiau išeiti į skirtingas erdves, į skirtingą publiką pasiekti. Jaunų žmonės, kas yra tikrai labai sudėtinga klasikiniams kolektyvams, bet tai yra įmanoma.
2: Vytautas Lukočius, orkestro vyriausiasis dirigentas.
5: VDU kamerinis orkestras gali viską taip pat, kaip ir kiti visi Lietuvos kameriniai orkestrai. Tik ko mes negalim, tai negalim būti tokie patys kaip kiti. Ir mes nenorim būti panašus į kitus, tai mes bandom ieškoti savo veido. Esam tokie biskiten, bet mes turim Kauno kompozitorius, mes turim jaunuosius kompozitorius, mes turim savo misiją kartu atliekant ir su vaikais, su festivaliais, Avanti festivaliais išsiskiria. Visi ieškom savo veido ir savo unikalumo.
2: Vytauto didžiojo universiteto kamerinėme orkestre profesionalaus atlikėjo karjerą pradėjo ne vienas muzikantas.

0: Karina Petraškaitė, orkestro inspektorė, smuikininkė.
1: Tai čia buvo mano pirmas profesionalus orkestras, pirmas darbas studijų metu susijusių su studijom mano. Tai iš tikrųjų labai didžiulę patirtį atnešė ir augau karjeroje ten. Pradėjau antrų smuikų pozicijoje, paskui perėjau pirmus, tada tapau orkestro inspektorė. Koncertuojam šiaip pagrinde šaltuoju sezonu Kauno sales aptarnaujame, o vasaros metu važiuojam po visą Lietuvą koncertuot.
0: Vytenis Pocius, violončelių grupės koncertmeisteris, atlikėjas.
2: Esu vienas iš tų senųjų, kurie labai ilgai šiame orkestre. Ne nuo pat pradžių, bet tikrai labai labai ilgai. Visada labai džiaugiuosi būdamas šitam orkestre, nes šitas orkestras turi išskirtinės galimybės. Jisai turi galimybės auginti jaunus visiškai atlikėjus. Ir mes esam užauginę visą krūvą atlikėjų, kurie pas mus pabūdavo, užaugdavo ir keliaudavo toliau dar aukštesniais keliais. Tai iš tikrųjų tuo labai džiaugiamės ir man labai malonu visą laiką matyti šitą orkestrą, jaunų žmonės ir tobulėjimą.
0: Rita Bieliauskaitė, Vytauto didžiojo universiteto kamerinio orkestro vadovė.
3: Kaip ir visuose kolektyvuose kaita yra, natūrali kaita ir pas mus keičiasi. Ateina ir jauni žmonės, baigia bakalauro studijas, studijuojantys universitete magistrę, bet tai yra profesionalūs atlikėjai. Kaip bebūtų, muzikos akademija baigia arba yra studijuojantys žmonės, kurie čia tokį kaip tramplyną turi į profesionalius orkestrus, įgauna patirties labai naudingos, nes kamerinis muzikavimas yra sudėtingas. Iš tikrųjų, jame reikia ir klausimo, susigrojimo, susiklausimo didesnio nei, sakykime, simfoniniam orkestrui. Tikrai, kadangi pati su smuikininkė pagal išsilavinimą, tai žinau, kad kuo mažesnis kamerinis ansamblis tuo jame groti yra iš tikrųjų sudėtingiau ir reikalauja didesnio meistriškumo. Viskas labiau girdisi. Tai yra tokia galimybė patirti ir per jubiliejų kviesime visus pas mus grojusius narius. Iš tikrųjų niekada neskaičiavau, kiek tų žmonių pas mus orkestre ar ilgiau ar trumpiau grojo. Tai vat, bus tokia proga apie 15 metų. Vis dėlto susiskaičiuoti, tai kiekgi vis dėlto tų instrumentalistų pas mus buvo.
0: Prieš 15 metų pradėtas rengti ir kamerinės muzikos festivalis Avanti. Karina Petraškaitė, orkestro inspektorė, smuikininkė.
1: Mes jau žinom, kad kasmet būna tas festivalis ir mes jį matome kaip vieną per metus sezono, vieną rimčiausių koncertų. Ruošiamės visada atsakingai, bet čia labai daug įdedam ir pastangų, ir idėjų, ir atsidavimo į šitą festivalį.
0: Vytauto didžiojo universiteto kamerinio orkestro vadovė ir festivalio Avanti organizatorė Rita Bieliauskaitė tikina, kad prieš 15 metų, rengiant pirmojo festivalio koncertus, būta dvejonių, ar atsiras Kaune kamerinės muzikos klausytojų. Šiandien situacija pasikeitusi. Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Avanti atradė savo auditoriją ir tapęs reikšminga miesto kultūros dalimi.
3: Tikrai yra veidų, su kuriais aš jau sveikinuosi koncertuose, tikrai vardų negaliu pasakyti, bet žinau, kad žmonės net pirmą kartą ypatingai festivalio lankytojai tikrai yra tie patys sugrįžtantis, yra tokių, kur nepraleidžia nei vieno festivalio koncerto ir man tikrai labai džiugu, nes kai pradėjom festivalį tik daryti prieš 15 metų, tai buvo tokios stigmos, kad ai, ta kamerinė muzika nuobodi, čia bus labai blogai viskas, o dabar aš jau turiu kitą baimę, kad ar tilps tikrai visi norintys į salę ir tai yra labai malonu, kartais reikėtų dar Kaunui tokios kamerinės didesnės erdvės, atrodo tų salių kaip ir yra daug, bet kai reikia festivaliui surasti tokią erdvę, kur akustiškai galim atlikti koncertą, nes labai nenorim mikrofonizuotis, nes tai iškreipia iš esmės garsą ir visai kitas efektas yra. Tikrai labai džiaugiuosi, kad yra, bet reikia parinkti publikai programą vis dėlto, nes kamerinė muzika yra be galo plati, jos yra labai daug, yra tikrai lietuvių kompozitorių puikių kūrinių parašytų, kuriuos mes grojam ir įrašinėjom. Ir tikrai žmonės nustemba, kad čia lietuvis parašė taip gražiai. Būna ir tokių. Ir tai irgi yra malonu, nes turim puikių kompozitorių, labai daug kompozitorių turim Lietuvoje. Tikrai nepavyksta pagroti visų, kiek yra pasiūlymų, kiek yra medžiagos tam, reikia atsirinkti.
0: Šių metis festivalis, anot jo organizatorės Ritos Bieliauskaitės, ypatingas.
3: Tai jau čia mano sena 15 metų svajonė buvo rasti galimybę pakviesti visus profesionalius Lietuvos kamerinius orkestrus. Buvau vienam festivalį beveik pasiekus tą, bet dar kelių orkestrų trūko ir labai džiaugiuosi, kad šiemet atvažiuos visi Lietuvos orkestrai ir aišku Lietuvos kamerinis orkestras uždarymo koncertą ir premjerą Zitos Bružaitės atliks. Tai va čia tokie akcentai, kur tiesiog klausytojas galės atėjęs į festivalio visus koncertus pamatyti kamerinių orkestrų padangę Lietuvos ir Klaipėdą ir Šiaulius.

0: ir Vilnių, ir Kauną, ir tiesiog pasižiūrėti, kuo kiekvienas orkestras įdomus, kuo išskirtinis, pamatyti jų ir vyriausius dirigentus, ir kūrybą tų miestų kompozitorių, nes kiekvieno orkestro prašiau atlikti savo miesto kompozitoriaus kūrinių. Ir visi orkestrai atveža tą savo miesto spalvą, kaip pasakyti, kompozitorių, savo išskirtinumą, nes kaip ir atrodo visi kameriniai orkestrai, nu kaip ir turėtų būti, vienodi, kaip ir styginių kvartetai, bet taip nėra, jie visi labai skirtingi.
1: Neatsiejama festivalio Avanti dalis – Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras. Kasmet pristato specialiai šiam festivaliui ruošiamą programą. Vytautas Lukočius – orkestro vyriausiasis dirigentas.
2: VDU kamerinis orkestras Avanti festivalyje spalio 8 dieną pagros tokį kūrinį, kurį mes bandėm praeitais metais įveikti ir nepavyko. Tai bus Nino Rotos žymos kompozitorius, kuris dirbo kartu su Fellini, rašė muziką jo filmams. Nino Rota koncertas kameriniam orkestrui. Paskui bus ukrainiečių kompozitoriaus Ščerbakovo simfonija Varum, kodėl, klausimų, kuris toks aktualus yra. Ir nuskambės mūsų kauniečių kompozitoriaus Fausto Latėno Bolero, taip apjungiant ir Lietuvą, ir Italiją, ir Ukrainą. Va tokia originali kompozicija, būtent viskas, kaip parašyta kameriniam orkestrui.
1: Marija Pranskutė, orkestro koncertmeisterė, violončelininkė.
3: Man teko garbė taip pat prieš 3 metus groti kolektyvę solo. Nuostabu, kad vėl pakvietė mane kaip koncertmeisterę atlikti porą kūrinių kaip solo muzikantė, smuikininkė ir kartu vadovauti VDU kameriniam orkestrui. Tai atliksiu kaip solo Edvardo Algaro Salut d'Amour opusą ir atliksiu taip pat Zitos Bružaitės 4 miniatūras. Paminėsiu, kad iš jų tik 2 atliksiu, pačias man nuostabiausias. Dorinė ir lydinė dermes.
1: Jubilėjinis 15-asis festivalis Avanti į kamerinės muzikos koncertus Kaune kviečia iki spalio 10 dienos. Iš Kauno Andrius Baranovas.

0: Laida ryto Allegro toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Vilniaus mažasis teatras 38-ąjį sezoną pradeda režisierės Gabrielės Tuminaitės premjera Vasarotojų karštinė. Pagal 18 amžiaus italų dramaturgo Karlo Goldonio Vasarotojų trilogijos pirmąjį dalį. Generalinėje repeticijoje apsilankiusi kolegė Karina Metrikytė primena, kad premjeriniai spektakliai šiandien rugsėjo 24, bei šį penktadienį ir šeštadienį nuo 18 valandų 30 minučių.
1: Pirmą kartą Lietuvos profesionalioje scenoje žiūrovai išvys italų klasiko Karlo Goldonio pjesės Vasarotojų karštinė pastatymą. Spektaklis tai pradžia ambicingo pusantrų metų truksiančio projekto, kurio metu keliais etapais bus pristatyta visa žymaus dramaturgo Vasarotojų trilogija. Prie antrosios dalies kūrimo prisijungs Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. Nors trilogija parašyta 1761 metais, teatrologai ją vadina vienu novatoriškiausių Europos dramaturgijos kūrinių. Tai ne šiaip lengva komedija, o preciziškai nugludintas kūrinys, kuriame po išorinę komedijos skraiste slypi visuomenės žiaurumas, savęs apgaudinėjimas ir socialinė satyra. Režisierė Gabrielė Tuminaitė.
2: Goldonio pjesės ar kūryba, ji visą laiką buvo skirta bendruomenę pamokinti, parodyti jos ydas ar ten, kur ji gali tobulėti, ko ji galėtų atsisakyti. Tai Goldonio ir buvo tokia misija, savo bendruomenę šviesti. Ši trilogija buvo rašyta Venecijos epochos pačiam zenite ir vėliau jau tokios Venecijos niekados nebebuvo. Ir Goldonis jau numatęs ir revoliucijas, nors jos dar vėliau truputį vyko, bet jau jautėsi, kad pasaulis keičiasi. Visos tos ydos ir tikėjusi, kad jos išnyks, išsivalys, bet manau, kad tas senasis pasaulis dar yra įsikabinęs mums į skverną labai smarkiai. Jisai niekur nepaliko, dabar gal jau dar kartą bus virsmas. Mes visi jaučiam, kad viskas kažkur tai keičiasi. Ir žmogus su senais ratais, kaip čia pasakyti, gali neįvažiuoti naują tą pasaulį arba patirti avariją savo kelionėje. Tai Goldonis ir rašo apie tokią bendruomenę.
1: Pirmoje trilogijos dalyje pasakojama apie margą būrį veikėjų, kurie karštligiškai ruošiasi išvykti vasaroti į užmiesčio vilas. O pirmame plane jauno vyro pavydas sužadėtiniai, kuriai merginasi kitas gerbėjas. Desperatiškai skubant nepaisoma nei finansinių, nei moralinių normų, o veikėjus apėmusi tikrų tikriausia tuštybės manija. Kaip pastebi spektaklio režisierė Gabrielė Tuminaitė, šioje komedijoje pasislėpti neįmanoma. Viskas remiasi į gyvą žmogų ir itin reiklų aktoriaus darbą.
2: Kas man ir įdomu teatre, tai yra gyvas žmogus ir aktoriaus darbas. O Goldonis visą laiką tiesiog prisotintas yra labai daug emocijų, reakcijų, kraštutinių pasikeitimų, tokio teatrinio žongliravimo, šventės jausmas. Ir tai yra labai ir nelengva užduotis aktoriams, bet jinai bet viena reikalingiausių, man atrodo, tokio žanro pjesių, kur viskas absoliučiai priklauso nuo aktoriaus kraujo, energijos, prakaito scenui, meilės, gebėjimo žaisti. To gal trūksta man asmeniškai teatre ir tai man labiausiai patinka daryti repeticijose. Dėl to šio laikiškumas jisai irgi tame atsispindi, kad tai yra labai išvarintas žanras, kitaip tariant. Aktorius ir žmogus yra centre.
1: Sakė Gabrielė Tuminaitė. Nors Karlo Goldonio pjesė parašyta 18 amžiuje, scenografo Julijano Tabakovo akimis tai visiškai šiuolaikinė istorija. Spektaklio vizualinis pasaulis sąmoningai chaotiškas ir žaismingas.
3: It is a nowadays story actually that they dress like rococo while the story.
4: Tiesą sakant, tai yra šiuolaikinė istorija, kurios veikėjai apsirengia rokoko stiliaus drabužiais. O visa intriga sukasi apie tai, kaip būri žmonių sumanė išvykti vasaroti į užmiestį ir įsitraukė į sumaištį keliantį pasiruošimą. Kinčiasi dėl vežamų daiktų, drabužių, jiems niekaip nepavyksta nei susitarti tarpusavyje, nei išvengti problemų, kurias sukelia jų tuštybė ir ambicijos. Žinoma, tam tikrais momentais šie personažai apsirengia rokoko kostiumais, tačiau jie nėra itin suderinti tarpusavyje. tarpusavyje ir turi postmodernių elementų. Tai lyg tutti frutti desertas, kuriame sąmoningai kuriamas chaotiškas ir žaismingas margumynas. Čia rasime ir 50-ųjų, ir 80-ųjų stiliaus detalių. Visko po truputį. Vis dėlto esu linkęs šiuos kostiumus priskirti 90-iesiems. Tarsi tai būtų sportinio stiliaus drabužiai su rokoko elementais.
3: Quite modern things, but I shall put them in the 90s as sport clothes and the rococo on top.
1: Taigi scenografas ir kostiumų dailininkas Julianas Tabakovas. Spektaklyje netrūks ir lengvai atpažįstamų charakterių. Aktoriaus Mindaugo Capo įkūnijamas herojus Filipas, naiviai filosofuojantis ir nuolat aplinkos įtakai pasiduodantis veikėjas.
5: Jisai sako, kad aš nelabai kaltas esu, bet pasaulis mane kažkaip užbūrė ir priverčia daryti tai, ko aš nenorėčiau. Aš gal tikrai nenorėčiau, bet čia aš ne prie ko. Aplinka. Va, visi jie kažkaip mane užbūrė kažką daryti. Aš suprantu, kad reikia būti gudresniam. Aš nekvailas, aš mastau. Bet kažkaip ta aplinka mane taip, aš nežinau, mane taip formuoja, taip iš kairės, iš dešinės. Toks geras esu. Vat iš manęs kažką padaro, supranti. Nuo šiandien aš būsiu vyras, kumščiu į stalą, va, tai padarysiu. Kažkaip nemoku tai daryti, bet pabandysiu. Ne, tas pasaulis tai labai žiūrus, negeras. Tai jis kažkoks tai... Nu, tu pažas, nežinau, jeigu būtų mano draugelis, aš jį... Nežinau, mūryčiau kažkur iš jį nukupėtą, kad jis atsipeikėtų biškiuką. Nežinau, kaip pagalvoti. Nedaug dieve su tokiais žmonėm.
1: Apie savo personažą atviravo aktorius Mindaugas Capas. Aktorės Gretos Benčės vaidinama Viktorija, tai ambicinga visuomenės įtakai nebeinga veikėja.
6: Jis jaučiasi per mažai įvertinta, matosi, kad moteris spektaklyje turi daug daugiau stengtis, kad jos būtų pastebėtos, įvertintos, mylimos. Pas Viktoriją tikrai yra labai daug pykčio, nevilties, liūdesio dėl tos matomos nelygybės. Kartais tas liūdesys, pyktis prasiveržia daina, juoku, isteriniu juoku, kartais rauda būna, kartais tenka vaidinti. Teatras teatre netgi kartais vyksta, tai ir kasdienime gyvenime matau tą vykstantį teatrą ir kadangi aš esu aktorė, tai man kažkaip lengviau atpažinti tą situaciją. Tu matai, kai žmogus nėra savimi, o apsimeta kažkuo ir bando manipuliuoti tam tikrais momentais spektaklyje.

0: Irgi yra tokių momentų, kur jinai bando manipuliuoti, kad žūtbūt būtų pastebėta, įvertinta visuomenėje.
1: Mintimis apie savo heroją dalyjosi aktorė Greta Bendžė. Kodėl šis Goldonio kūrinys nėra pasenęs? Pasak režisierės Gabrielės Tuminaitės, iki šiol bėgame nuo esminių klausimų.
2: Bet iš esmės tas vidinis toks ritmas, nervas, veržimasis į tą kažkokį nuostabų rytojų, kuris jau panašu, kad į susinaikinimą mes visi lekiam apsvaigę. Piesė yra apie tai iš tikrųjų ir ji visas sąlygas suteikia kalbėti apie tai, jausti tą ritmą ir apsvaigimą, konfliktai ir dramos kylančios dėl smulkmeno, dėl suknelės, dėl papuošaliuko, dėl to, kas su kuo kur sėdės, šokoladą gers ir taip toliau. Liktai žmonės kažkokios apokalipsės metu vis randa absurdiškų problemų, tai greičiausiai dėl to, kad jie bėga nuo esminio klausimo, kur mes visi iš tikrųjų važiuojam ir kur mes ten jau taip skuodžiam, neapgalvodami.
1: Scenografo Julijano Tabakovo teigimu, šiandienos kasdienybė primena nesibaigintį blaškymąsi.
3: I think the total chaos that we're living in, that we're doing all time things and we don't know what.
4: Manau, kad tai visiškas chaosas, kuriame visi gyvename, kai nuolat kažką veikiame, o iš tikrųjų nežinome nei kodėl, nei kur link. Visi kažkur skuba, o galutinis rezultatas nulinis. Tačiau tai labai emociškai įtraukia, atima laiko ir galų gale išvargina. Tada prarandama perspektyva. Tikslas tampa tolimas, reikalaujantis tiek daug pastangų, kad išsunkia visas jėgas. Ir staiga pradeda savęs klausti, po velnių, kur dabar aš esu? Aš tai dažnai matau savoje aplinkoje Bulgarijoje. Sumauta situacija. Jautiesi tarsi didžiuliame parke besiblaškantis triušis, kai jam nėra kur dėtis, o jis vis tiek lekia viena kryptimi. Jūs esate žymiai ramesni ir stabilesni.
1: Apie pjesės paralelę su dabartimi sakė Julijanas Tabakovas. Spektaklis pagal 18 amžiaus klasiko Karlo Goldonio pirmąją trilogijos dalį Vasarotojų karštinė. Tai pasakojimas apie skubėjimą, kai dėl niekų keliamos neįtikėtinos dramos ar bet kokia kaina siekima pelnyti aplinkinių palankumą. Čia žurnalistė Karina Metrikytė.

0: 8 valandos 50 minučių, LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida Ryto Allegro. Juk miris visi, bet aš vis tiek labiausiai. Savo eilėraštyje vasario šaltis rašė Aidas Marčėnas. Šiuo metu Liepos 8 dieną Lietuvą apskriejo žinia apie poeto mirtį. Būtent šiandien, rugsėjo 24-ąją, Aidui Marčėnui būtų sukakę 66. Kokį pėdsaką paliko lietuvių literatūroje ir kokį jį prisimena bičiuliai bei kolegos, kviečiame pasiklausyti Justės Krikščiūnės rengtame pasakojime.
1: Alba draugystei. Maniau, kad draugų neturiu, o šit kiek čia jų susirinko pačių mylimiausių, gyviausiai numirusių, mirtiniausiai gyvų. Drauge pasitiksime rytą. Budėsime sargyboje.
2: Šviesaus atminimo poetas, eseistas ir literatūros kritikas Aidas Marčėnas paliko ryškų pėdsaką šiuolaikinėje lietuvių literatūroje. Reikšmingai prisidėjo prie soneto žanro atgaivinimo. Per beveik 4 kūrybos dešimtmečius autorius išleido daugiau kaip 20 poezijos, eseistikos knygų rinktinių. Jo kūryba pelnė reikšmingiausių šalies literatūros apdovanojimus, tarp jų 2005 metais skirta nacionalinė kultūros ir meno premija. Jo bičiulis rašytojas Alvydas Šlepikas LRT klasikos laidoje Ryto Allegro prisiminė, kad poezija Aidui Marčėnui buvo labai svarbi. Jis buvo poetinės šeimos dalis.
3: Apie poeziją kalbėdavom labai daug. Aidui poezija buvo labai svarbi, Aidui buvo labai svarbi tradicija, jam buvo labai svarbi kitų žmonių kūryba, jisai jautėsi pats, kad tęsia prieš jį buvusių poetų idėjas, darbą, tiesiog tęsia pačią poeziją. Bet to jisai ir dabar esančių poetų kūryba labai mėgo, ją vertino, visada sakė, kas yra jo įkvėpėjai literatūrai.

0: pasauliniai tėvai, jis visada minėjo Radauską, Kelmicką, visada minėjo Tomą Venslovą, Joniną. Jam tai buvo labai svarbu. Jis jautėsi bendrai tos tokios poetinės šeimos dalimi. Jis nebuvo kažkoks tai poetas atsiskyrėlis, kur tik tai jo kūryba būtų jam svarbi, ar tik tai jis jaustųsi, kad tik tai čia jis kažką tai naują kūrė. Jis visada vertino tą savo kūrybą kaip savotišką tąsą.
1: Sako rašytojas Alvydas Šlepikas. Tai, kad bendruomenė jam buvo svarbi, patvirtina ir poetė literatūros kritikė Virginija Kulvinskaitė.
2: Aidas Marčėnas dar kartu, ypač 10-mečio pabaigoj ir dar po 2000-ųjų, jis labai intensyviai reiškėsi ir kaip kritikas. Rašė apie poeziją, rašė apžvalgas, ten kalbindavo kitus poetus, jo buvo daug kultūrinėje spaudoje, tai tokiu būdu irgi kūrė tam tikrą bendruomenę, būrį mokytinių aplink save, kurie vėliau perėmė ir tęsė jo tuos poetinius atradimus. Jis netgi turėjo tokį kaip poetinių mokinių grupę, kuriuos vadino Marčeniukais. Ir tas jo vardas, jis pats kūrė tą aido kaip aidėjimo, atkartojimo mitologiją, tai vat labai nusako tiksliai jo vaidmenį lietuvių literatūros lauke, lietuvių poezijoje, kad jis tapo po jo ėjusioms ir dar vėlesniems kartoms savotiškų mokytojų ir jo tie poetiniai atradimai, jo poetiniai registrai, jie tarsi aidi vis toliau ir toliau. Tai galima sakyti, nu vat aidas tebe aidi ir tikrai aidės.
1: Poetė Virginija Kulvinskaitė. Poetas Aidas Marčėnas baigęs vidurinę mokyklą Vilniuje, vėliau kurį laiką studijavo konservatorijoje. Jo kūryboje apstu kasdienės ironijos ir buities simbolikos, joje sureikšminami pojūčiai.
0: Jam labai svarbus buvo tas laikinumo motyvas.
1: Pasakoja rašytojas Alvydas Šlepikas.
0: Jaunystėje visi daug labai rašo apie mirtį, bet rašo kažkaip tai, nežinau, bravūriškai ar kaip. Aidas, niekad neskaičiau jo kokių nors labai bravūriškų eilėraščių, būtent šią tematiką. Jis tikrai yra parašęs daug apie mirtį. Aš niekad negalvojau, kad tai kokia tai vyraujanti jo tema jo kūryboje, bet dabar, kai galvoju, tai iš tikrųjų tų eilėraščių labai daug. Ir Aidas visada buvo nustebęs žmogus. Jisai žiūrėjo į pasaulį kaip nustebęs. Jis stebino daugelį dalykų ir jo eilėraščiai yra tokie nustebusio žmogaus žvilgsnis į pasaulį. Gal todėl jis stebino ir tas laikinumas ir tam mirtis. Nežinau, galų gale neišvengiamybė. Jisai nebuvo naivus žmogus, bet to jis labai ironiškas ir su juo kartais būdavo ir sunku ką kalbėti, ypač vat, kai jau tapom vyresni. Sunku ką taip labai kažkaip atvirai kalbėti, nes jis viskas suironizuodavo. Nežinau, kartais gal bandydavo taip pasislėpti.
1: Sako rašytojas Alvydas Šlepikas. Aidas Marčėnas debiutavo 1985 metais eilėraščių publikacija žurnale Pergalė. Šiandien žinomame kaip metai. Jo kūryba publikuota festivalių Poezijos pavasaris, Poetinis Druskininkų ruduo almanachuose, įvairiose rinktinėse ir antologijose. Išversta į kitas kalbas. Dabar kviečiu pasiklausyti Gedimino Storpirščio dainos Pupa, sukurtos pagal Aido Marčėno tekstą.

poupée, stovim mes sapnuodami žiūrim, et vis mažėjam, mažėjam.

Šią ryto laidoje ryto Allegro tiek. Ačiū buvusiems kartu. Visai netrukus eteryje 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą rasite LRT radiotekoje. Šiandien prie mikrofono buvau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Geros likusios dienos, ją ir toliau leiskite kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Pradėjus vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galbūt padaryto tarnybinio nusižengimo, jis nušalintas nuo pareigų. Tyrimą inicijavo Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Kaip skelbta, kiek anksčiau rugsėjį teisėsauga vykdė kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Vidinis tyrimas Žemės ūkio ministerijoje pradėtas dėl jai pavaldžios nacionalinės mokėjimo agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Ministerijos teigimu, laikinasis agentūros vadovas bus paskirtas artimiausiu metu. Ukrainos prezidentas sako, kad karo jo šalyje nori tik vienas žmogus. Ir jei atakos tęsis, pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina žiemą padarys skausmingą pačiai Rusijai. Tai jis sakė New York'e, kreipdamasis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Pasak Zelenskio, deeskalacijos žingsniai yra būtini jau dabar.
2: Ukrainiečiai supranta, kad ši žiema gali būti labai sunki. Tačiau reaguodami į tai neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik padaryti taip, kad žiema taptų skausminga ir Rusijai. Būtent todėl sakome, kad deeskalacijos žingsniai yra būtini dabar. Mums reikia diplomatijos ir mums reikia jėgos. Žingsnis po žingsnio šias spragas užpildome. Šiemet per 8 mėnesius Rusija prieš Ukrainą panaudojo 63 tūkstančius įvairių tipo smogiamųjų dronų. Iš jų daugiau nei 7 tūkstančiai buvo šahedai, įtin greunamąją galią turintys ir pavojingi ginklai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiąnakt Ukrainos sostinė Kyivas buvo atakuotas balistinėmis raketomis. Pranešama apie mažiausiai 2 žuvusius žmonės, dar 8 buvo sužeisti. Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltijos šalių vardu New York'e paragino Rusiją galop atsiliepti į kvietimus sėsti su Ukraina prie taikos derybų stalo. Budrys pabrėžė, kad teisingos taikos galima pasiekti tik laikantis tarptautinės teisės, užtikrinant visų karo belaisvių, taip pat neteisėtai sulaikytų civilių sugražinimą. Lietuvos diplomatijos vadovo teigimo taip pat būtina užtikrinti visišką Rusijos lyderių atsakomybę už agresijos nusikaltimą. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti ar atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matjošaitytę iš pareigų. Kiek anksčiau yra paskelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matjošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu Matjošaitytė dar nebuvo rinkimų komisijos narė. Tokia tapo 2025-aisiais. Nei paviešinta informacija neigianti partija, nei komentuoti atsisakanti Matjošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimu, kol kas išlieka neaišku, kokį sprendimą dėl Matjošaitytės priims Seimas.
3: Klausimas, kaip iš tikrųjų balsuos pirmiausiai socialdemokratai, kokios bus jų pozicijos, kai jau iš tikrųjų reikės spręsti, ką šitoje situacijoje padaryti, nes, na, realiai iš pačių socialdemokratų, kai kurių irgi teko girdėti tą poziciją, kad, na, geriausiai iš viso būtų, jeigu Laura Matjošaitytė pati atsistatydintų, tai tikrai aš sakyčiau, kad intriga yra.
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Buvusio premjero Gintauto Palucko sutuoktinė Ilma Palucke vasarą įsidarbino vidinės komunikacijos koordinatorė Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau ekspremjero patarėjus sveikatos klausimais dirbęs Evaldas Navickas. Apie tai rašo naujienų portalas Delfi. Dar kiek anksčiau šią savaitę apie tai pranešė žurnalistas Šarūnas Černiauskas. Palucko viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje nurodyta, kad jo sutuoktinė dirbti Vilniaus rajono poliklinikoje pradėjo šių metų rugpjūčio 17 dieną. Portalui pasiteiravus buvusio socialdemokratų premjero, ar šis nepadėjo įsidarbinti žmonai naudodamasi savo ryšiais, pastarasis patikino, kad į pareigas jį buvo priimta pagal turimas kompetencijas. Įstaigos atstovės teigimu, viešas konkursas nebuvo rengiamas, nes pareigybė nėra konkursinė, o Paluckiai pareigas buvo priimta atrankos būdu, įvertinus kandidatų atitikimą keliamiems reikalavimams. Šią valandą Klaipėdoje yra 14, Panevėžyje ir Šiauliuose 11, Vilniuje ir Kaune 10 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų trumpai palis. Diena sušils iki 11-16 laipsnių. 9:05.
4: Intermezzo.

Afrikos ankstyvoji roko muzika. Laidoje Garso gėlės. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu apžvelgti į praeito amžiaus 7-8 dešimtmečių Pietų Afrikos Respublikos, Nigerijos, Benino, Egipto Arabų Respublikos,

0: LRT klasika.
1: 10:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos sostinė Kyivas buvo atakuotas balistinėmis raketomis. Pranešama apie mažiausiai 2 žuvusių žmonės, dar 8 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos apgadino gimdymo namų kompleksą, klinikinės diagnostikos centrą, daugiaukščius gyvenamuosius namus. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas teigia, kad pastarosiomis dienomis Kyivas yra itin intensyviai atakuojamas.
2: Nu, pirma dalis buvo labai tokia grėsminga, nes prižadino, aišku, šitas balistinės raketos, nes čia yra visai žymiai garsesni, sprogimai žymiai pavojingiau yra. Čia buvo 3 bangos tokių galingų sprogimų ir mykos buvo tikrai labai sunku. Dar visas aukas, visus sugrovimus sužinosim vėliau, nes paprastai neleidžia žurnalistėm irgi įeit, fotografuot, kad visgi šalia nebūtų kokių ar strateginių, ar kad priešas nepamatytų to, ko negalima, kad jis pataikė gerai pasižiūrėti. Paskutinės dienas ir vakar, kada ten atakuojama yra dronais. Vakar, pavyzdžiui, 3,5 valandos tęsėsi ataka, tai visiškas paralyžius buvo metro į kitą miesto pusę.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Taip pat pranešama, kad Rusija surengė didelio masto kombinuotą ataką prieš civilinę infrastruktūrą Odesos srityje. Per ją sužeisti 2 žmonės. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad krašto apsaugos ministerijos surengta darbuotojų šventė už beveik 45 tūkstančius eurų kelia klausimų. Taip jis kalbėjo žinių radijui. Apie 40 tūkstančių eurų kainavusią šventę vakar pranešė naujienų portalas lrytas.lt. Krašto apsaugos ministerijos teigimo renginyje dalyvavo apie 200 ministerijos ir bendrų reikalų departamento darbuotojų. Šį renginį šalies vadovas Gitanas Nausėda vertina skeptiškai. Pasak jo, tai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Krašto apsaugos ministro paaiškinimu šiuo klausimu jau pareikalavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu ministerijos vadovas Robertas Kaunas atmetė viešojoje erdvėje pasirodžiusią kritiką ir pareiškė, kad nereikėtų apsimetinėti, jog valstybės tarnyboje dirba robotai, o ne žmonės. Tiesa, ministras patikino vertinsiantis, ar šiam renginiui skiriamų lėšų suma buvo pasirinkta objektyviai. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto taryba svarstys, kokia turėtų būti tolesnė Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų veikla. Nuo spalio juose planuota nebepriimti gimdymų, tačiau tam priešinasi dalis visuomenės. Peticiją išsaugoti gimdymo namus pasirašė beveik 14 tūkstančių žmonių. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
3: Turim galvoj visą demografinę perspektyvą ir mūsų vyriausybės demografinius planus, tas vietos, kurios yra šeimai palankios, jas

0: saugoti ir dėl to aš inicijavau pakeitimą tos reorganizacijos, kuri buvo suplanuota, kad būtent ta gimdymo dalis yra gimdymai toliau galėtų vykti šiuose namuose. Visa kita reorganizacijos aspektai, kaip kad akušerijos klinikos steigimas, Kauno klinikos ir Kauno ligoninėje, apimant taip pat ir krikščioniškus gimdymo namus ir kiti sprendimai, kurie yra susijęs su organizacija, kad jie tęstųsi. Iš principo, kad gimdymo dalis išliktų krikščioniškų gimdymo namuose.
1: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė, kuriai priklauso krikščioniškieji gimdymo namai, pertvarka grindžia mažėjančių gimdymų skaičiumi ir finansiniais nuostoliais. Jungtinių valstijų federalinis teisėjas įpareigojo prezidentą Donaldą Trumpą laikinai atkurti CNN, MS Now ir politiko žurnalistų teisę patekti į Baltuosius rūmus. Teisėjo teigimu, Trumpo įvestas draudimas greičiausiai prieštarauja konstitucijai. Teismas atmetė Baltųjų rūmų teiginius, kad draudimas buvo pagrįstas nacionalinio saugumo sumetimais ir nurodė nedelsiant gražinti žiniasklaidos atstovų akreditacijas. Prieš savaitę apie draudimą paskelbęs Trumpas, nepateikdamas jokių įrodymų, apkaltino tris žiniasklaidos priemonės skelbiant prasimanimus ir melą. Teismo sprendimas galios 14 dienų, kol toliau bus nagrinėjamas žiniasklaidos priemonių pateiktas ieškinys. Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 9-11, kiek šilčiau vakarų Lietuvoje, čia temperatūra sviruoja tarp 13-14 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų trumpai palis. Pūs šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 11-16 laipsnių. 10:05.
2: LRT klasikos eteryje, kaip visuomet, ketvirtadieniais kultūros rentgenas, jį gali stebėti ir LRT plus žiūrovai penktadieniais 7:30. Metai praėjo nuo pirmojo mitingo, nuo pirmojo protesto prie prezidentūros, kuomet kultūros bendruomenė buvo nepatenkinta tuo, kas daroma su kultūros ministerija. Tuomet kultūros ministru buvo paskirtas Ignotas Adomavičius ir tai pasidėjo pusę metų intensyvių protestų. Priminsiu, kad po protestų politikai sureagavo į kultūros bendruomenės pasipiktinimą, ilgai truko ta reakcija, bet ir Ignotas Adomavičius iš kultūros ministro pareigų pasitraukė ir socialdemokratai vėl savo rankos perėmė ir kultūros ministeriją. Apie tuos metus ir ko mes išmokom ir ką mes sužinojome apie kultūrą ir kur link kultūros protestas galbūt judės toliau, mes ir pasikalbėsime su kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės nariais Gintarė Masteikaitė. Gintarė, laba diena.
3: Labas rytas.
2: Ir Karoliu Kaupiniu. Karoli, laba.
4: Sveiki.
2: Buvo koncertas, Karoli. Mes užaugom. Kiek mes per tuos metus užaugom?
4: Nežinau, turbūt užaugimo kriterijus yra, kad tu šiek tiek idealizmo prarandi, šiek tiek patirties įgyji, tai ir supranti, kad iš esmės niekas kitas nieko negali padaryti, tik tai tu pats. Toks suaugusio žmogaus fundamentalus dalykas yra, kad viską turi darytis pats. Tai man atrodo, šitas įsisąmonimas jis ir dabar yra pati svarbiausia pamoka. Ir man atrodo, viskas, apie ką buvo kalbėta, lieka. Lietuvos valstybė yra niekieno kito rankose, tik tai pačių Lietuvos piliečių. Kiekviena institucija yra niekieno kito rankose, tik tai tų žmonių, kurie toje institucijoje dirba, kiek ta institucija bus laisva, kiek ta institucija bus demokratiška, kiek šita valstybė bus demokratiška, kiek joje nebus lazdos viršenybės ar minios valdžios. Visa tai yra jos piliečių rankose. Tai šitas supratimas per tuos metus, man atrodo, tik sustiprėjo.
2: Gintarė, per tuos metus kraujyje atsirado daugiau optimizmo, pesimizmo ar realizmo?
3: Sakyčiau, gal realizmo. Patirtis, kurią mes turėjom, aš labai džiaugiuosi, kad prieš metus nežinom to, ką žinom dabar. Nes matyt, tai mum padėjo iš tikrųjų taip susitelkti, kaip mes susitelkėm. ir turėti tokį 100% žinojimą, netgi tokį labai stiprų vidinį žinojimą, kad mum pavyks.

0: Nes be to žinojimo, matyt, mes net nebūtume pradėję ir net nebūtume galėję sutelkti tiek žmonių ir tie žmonės susitelkti apie mus, matydami tą tokį stiprų vidinį jausmą, kad vis dėlto tas pareiškimas vienos ar kitos pozicijos ir tikėjimas, kad tai yra neteisinga, kad tai prieštarauja moraliai, etikai, vertybiniai sistemai, jis yra labai labai stiprus. Nu, tas pagrindas toksai buvo labai labai stiprus. Tai, bet kartu tai atnešė labai daug patirties. Mes visi gavom be proto daug patirties, galvodami netgi apie save kaip asmenį, kaip asmenybę, ar ne, ką reiškia dalyvauti tokiuose procesuose ir prisiimti atsakomybę, kalbėti ir galvoti, kad kiekvienas tavo žodis bus perkonstruojamas tikriausiai, perkonstruojamas taip, kad tampa kaip ir prieš tave naudojimu ir su tuo žinojimu vis tiek kalbėti ir nenustoti to daryti ir tikėti, kad mums pavyks. Tai aišku, tai atnešė daug realizmo, bet kartu nepanaikino ir optimizmo. Nes manau, kad tai buvo be galo naudinga patirtis, kuri leido mums įsivertinti, kiek visuomenė, aktyvi visuomenė gali padaryti valstybėje, jeigu iš tikrųjų žmonės nori kažką veikti, ar ne? Ir kad tas visuomenės balsas yra labai stiprus ir galintis daryti pokytį. Mes galbūt iki to nelabai turėjom tokių praktikų ir tokio tikėjimo, kad iš tikrųjų žmogus gali padaryti pokytį į savo bendruomenį. Ir mes turim labai puikių pavyzdžių. Dabar Lietuvoje likusių po pusės metų protestų, kurie kaip tokio židiniai, kaip Druskininkuose ir ne nepriklausoma meno erdvė, kuri įsikūrė dėka protestų ir dabar veikia kaip židinys, alternatyva tam tikra idėjoms kleisti, kalbėti, susitikti, palaikyti tą tokią dvasę kitokios galbūt nuomonės arba kitokio požiūrio, laisvesnio gal požiūrio ar ne, ir yra kitų iniciatyvų Lietuvoje ir žmonių, kurie atrado vieni kitus dėka protestų. Nesakau, kad jiems buvo paprasta, aš trokiškai buvau visai neseniai ir iš tikrųjų mes ten pakankamai tokia slogi galbūt truputėlį buvo nuotaika ir tie žmonės, kurie buvo iniciatyvinės grupės nariai, jie dalinosi tokia labai nesmagia patirtimi, bet kartu tai buvo tas pasidalinimas jiem leido vieni kitus atpažinti. Jie dabar žino, kad yra bendruomenė žmonių, į kuriuos jeigu kažkas galima kreiptis ir kalbėtis ir bendrauti. Ir tai yra didžiulė, didžiulė vertybė. Didžiulė vertybė.
1: Karoli, pačiam tai, ką paminėjo Gintarė, ar ne? Nes visuomet, kai praeina tam tikras laikotarpis, mes sakom, na gerai, o kas iš to? Tai, na sakykim, Druskininkų alternatyvios kultūros ta erdvė lelyje atrodo toks labai ryškus dabar tenais kultūrinis objektas. Vis dar tęsiasi, prasidėję tie kiekvieną mėnesio penktą dieną kino seansai. Ar mes galim dar kažką įvardinti, be to ar ne, ką ir Gintarė paminėjo apie bendruomenės susibūrusias arba žmonės vieną kitus atradusius, kas dar liko ir kas tęsiasi po kultūros protestų?
2: Taip, aš galiu įvardinti, pavyzdžiui, politinį darinį, kuris atsirado, kurio nebuvo ir paradoksaliai atsirado ten, kur nebuvo regioninės, tarsi kažkokios vietinės asamblėjos. Nuolat kartojant mum, kad Nemuno aušra ir jos veikimo būdai nėra tai, kas turėtų būti normalu Lietuvos politikoje. Galų gale, turbūt praeitų metų jau vėlyvą rudenį, Vilkaviškio vicemeras pasakė, kad jis išeina iš socialdemokratų partijos, nes jis nebegali būti darinyje, kuriam būti koalicijoje yra tvarkoj. Ir kartu su kitais žmonėms susibūrė į tą, vadiname, turbūt rinkiminį komitetą, kuris dabar eis į savivaldą prieš, iš principo, tuos pačius socialdemokratus. Ir vienas iš turbūt esminių pamokų, nu, ką mes pamatėm, tai yra, jeigu tu turi gal kažkokį tą, nežinau, humanitarinį polinkį, tai tu gebi identifikuoti problemas, galbūt jas kažkaip suvesti į žodžius taip, kad žmonės sako, taip, va, būtent čia yra tos mūsų esminės problemos ir man atrodo kultūros protesto esminis dalykas turbūt buvo šitas, galų gale kažkaip įvardinti, įžodinti, bet tada kitas žingsnis daug kur, ypač Lietuvos savivaldoje, yra, kad vienintelis įmanomas būdas tas problemas kažkaip esmingiau spręsti, vis dėlto yra politinis veikimas. Ir man atrodo, daug kur mes turėjom tokias dvilypės reakcijas, kai tu važiuoji į regionus.
1: Nes aš manau, kad jūs sulaukė daug minčių. Na, jūs iš principo, jūs esat iniciatyvus, jūs esat matomi, kas ir buvo kalbama apie kultūros asamblėją. Tai kurkit judėjimą ir keiskit valstybę. Bet jūs sakėt, ne, palaukit, mes nenorim, mes norim, kad kurtųsi kiti. Tai irgi, ar čia, kaip čia pasakyti, kažkas sakys, ar nenusimenėt atsakomybės, įstumdami kažką, eikit ir ten kovokit su vietiniais cariukais.
2: Iš dalies turbūt galima taip sakyti, kad tu nusimeti atsakomybę, bet rajone, savivaldoje, tu iš principo iš Vilniaus gali tik tai palaikyti, tu gali paremti, bet tu negali išspręsti problemas už žmonės, kurie yra toje savivaldoje. Vis dėlto susibūrimas turi būti tenai. Ir šituo požiūriu, nu, man atrodo, galų gale priejus prie tos loginės išvados, vienintelis kelias yra judėti tą kryptim. Mūsų asmeniniai pasirinkimai, čia jau yra turbūt kiekvieno asmeninis dalykas, kaip jisai mato situaciją valstybėje. Aš manau, kad ta įtampa, kuri egzistuoja Lietuvoje, jinai susideda iš dviejų komponentų. Iš išorinės grėsmės, šiuo metu vis labiau augančios ir didėjančios Europoje. Ir iš tokio gal vidinės trajektorijos demokratinio veikimo kažkokio įrimo įvairiose vietose. Ministerijose, institucijose, įstaigose, tikėjimo gal piliečių, kad demokratija yra gera forma veikti, sutvarkyti valstybės problemas. Tai šitas, man atrodo, irgi palaipsniui silpnėja. Kuriame iš tų dviejų frontų kovoti šiuo metu? Čia jau kiekvieno asmeninis apsisprendimas.
1: Bet Gintarė, tai ką dabar ar ne Karolis identifikavo, kad galbūt, na, ir tos įtampos, ir tie neiškumai, ir visas kultūros protestų ir asamblėjos veikimo metu žiūrim, kad, na, eižėja tie procesai, prie kurių mes buvome įpratę, ar ne, mes turime Kaune merą, kuris, na, nevienareikšmiškai pasisako apie kultūrą, ir vieniems galbūt, na, po to, sako, Klaipėdos meras atėjo, kuris seka tą pačią linkmę, kaip Kauno meras. Bet ir žmonės, kai kurie sako, na, bet žiūrėkit, Kaunas tvarkosi, kaip Kaunas pasikeitė, kiek Kaune padaryta, net ir tos pačios kultūros įstaigos, ar ne, auga, sakykim, bent jau infrastruktūrinių požiūrių, ar ne, mes turėsim koncertų salę Kaune ant kranto, na, lyg ir žmogus investuoja ir į tą pačią kultūrą, yra ir Kauno akcentai vairiausios kultūrų programos, kur ten, na, neaišku, kaip meras kartais iškomunikuoja apie tą kultūrą, bet iš principo kažkas vyksta ir tam pačia linkme mes sakom, kad na, yra ir kultūros protestas, kuris sako, na, nepaisant visų tų statybų, mes nestatom kultūros.
0: Tai čia matyt ir yra esmė, kad vyksta tokie procesai, kurie kaip čia, vizualiai ir estetiškai užglaisto pagrindinės problemas. Tai yra tai, kad dėka estetikos ir miesto infrastruktūros mažėja iš viso galimybę kalbėtis arba gauti atsakymus. Mes sumokam naujų gatvių kainą ar naujų tiltų ir ten naujų pastatų kainą, kad juos turėtume ir jie labai gražiai atrodytų, galimybę išreikšti savo nuomonę. Ir tada vieni pasirenka tą pusę, kad tas vizualus ir tas komfortiškas galbūt važiavimas gatvėmis, nors šiaip galėčiau pasakyti, kad Kaune daugiau įtampos kyla dėl to, kad tos pačios gatvės remontuojamos 5 ar 10 kartų ir jau tai netgi kelia įtampą patiems žmonėms, kurie palaiko esamą valdžią. Ir aš laukiu, kada prasproks tas burbulas, matyt, jisai vieną dieną turi prasprokti. Ir tai būtų labai stiprus, galbūt stipri indikacija. Bet grįžtant prie to, kad tas estetiškumas, ar ne, ir tas vat, impozantiškumas su darbais, kurie yra labai aiškiai matomi, materialūs, ar ne, jie nusveria labai stipriai tą būtent labai esminę ir svarbią dedamąją. Tai yra bendruomenių girdėjimą, galimybę bendruomenėm veikti, atsižvelgiant į bendruomenių mieste, skirtingų bendruomenių egzistuojančių poreikius, ar ne, tai mes galime matyti per ir tokius kaip krikščioniško gimdymo namų uždarymą, ar ne, kur niekas negirdi poreikio bendruomenės. Ta pati Šančių pakrantė, Šančių pieva, kur yra konfliktinis, be galo konfliktinė vieta ir tenai bendruomenė nėra girdima, niekaip nėra girdima. Ar miestas, kuris turi

0: valdžią, kuri negirdi žmonių, yra miestas, kuriame yra gera gyventi. Čia yra klausimas. Ir kiek vizualus ir estetiškas tas miesto buvimas užpildys tą tuštumą, kuri atsiras anksčiau ar vėliau. Ir jinai atsiranda. Mes kalbam apie kultūros įstaigas, miesto įstaigas galbūt, ar ne, kad gerėja infrastruktūra, taip, bet vis tiek, jeigu paskaičiuotume ir pažiūrėtume skaičius, kiek iš to miesto išvyksta kuriančių žmonių ir galbūt jaunų talentų, kurie galėtų aukti mieste, tai mūsų tie skaičiai labai išgazdintų, nes žmonės neturi erdvės reikštis, jie neturi erdvės alternatyviai nuomoniai, jie neturi erdvės alternatyviai kūrybai, eksperimentam. Tai yra miestas, kuris statosi ir įsileidžia labai klasikinius dalykus, kurie ne, galbūt nekelia klausimų tam tikrų.
1: Na, taip jokaujant, kur kūrėjai numirė ir skamba tik jų kūriniai, tai kūrėjas nelabai galbūt prieštaraus.
0: Nu, gali būti. Tai va čia ir yra, man atrodo, pagrindinis klausimas. Ar mums reikia tokių miestų, kurie yra negyvi ir kuriame neverda gyvenimas? Tas tikrasis gyvenimas, kuriame yra labai skirtingos nuomonės, labai skirtingi potyriai, kur tu per vieną dieną gali patirti labai skirtingas meninės realybės ir pamatyti pasaulį iš labai skirtingų pusių. Ir kadangi man pačiai tenka tenai organizuoti skirtingos meninius dalykus, aš matau tą poreikį žmonių alkį, kurie nori kitokios pasiūlos, kuriem įdomu yra išeiti iš to tradicinio galbūt suvokimo ir pamatyti kažką kitą, kitokį tą pasiūlymą, ar ne, meninį pasiūlymą. Aišku, negalima sakyti, kad jo nėra ir tikrai atsiranda ir vis daugiau ir daugiau, bet čia kalbant bendrai apie Lietuvą, galvojant apie menininkus, tos laisvuosius menininkus, kurie gyvena tuo, kad jie auga toje terpėje, kur yra tos susikirtančios nuomonės, kur yra erdvės eksperimentam, kur yra alternatyva, kur yra nesutikimas, kur yra diskusijos, jos tos erdvės iš tikrųjų visoje Lietuvoje mažėja. Ir nes atsiranda baimė.
1: Šiek tiek staptelkim, ar ne, Karolė, ar tu pats irgi identifikuotum tą patį, ką sako Gintarė, ar ne, kad, na, aš žvelgiau net ir į Klaipėdos mero ar ten darbotvarkę ir kas atsirado ir vyriausybės programoje, na, kalbant apie kultūrą, Švento Jono bažnyčios bokšto atstatymus. Kultūrinis objektas, dalį klaipėdiečių svarbus, svarbus, bet mes vėlgi kalbam, kaip ir Gintarė sakė, kad galbūt apie tą kultūros estetiką, vizualią estetiką, atrodo lyg ir investuojam, lyg ir darom, bet tada kiti procesai lygia greta vykstantis. Na, nėra tokie vėlgi, tas žodis nekultūringi tinka. Kiek mes galim sakyti, kad na, mus bando papirkti tą neva gerų buvimų, bet iš tiesų tas geras buvimas, kaip sakė Gintarė, tai nėra diskusija, tai nėra supratimas, ko mes iš tiesų norim. Ir čia aš prisimenu Gintarės pasakymą festivalyje, būtent kai atėjom kalbėti apie vertybės, o mums pasiūlė pinigų. Tai kiek iš tiesų yra, kad na, mes jums sukursim infrastruktūrą per pinigus, per statybas, o, na, o jūs jau kažkaip būkit už tai dėkingi ir labai nesiginčiai.
2: Nežinau, Mario, man atrodo, mes dabar gyvenam tokiam laike, kur iš principo tyla tik tai nekelia konflikto. O bet kuris kūrinys, jeigu tik tai jisai turi kažkokį pareiškimą arba turi kažkokią poziciją, iš principo padalina auditoriją į gana dvi radikalias dalis. Tas vyksta bet kur. Ir materialus objektas, taip, jį galima pastatyti, bet iš principo net ir tie materialus objektai visur, kur sviruoja radikaliai supynęs apie jų estetiką, dar kažką. Vienas iš tokių naratyvų, kuris turbūt eina per visas kultūros sritis, meno sritis labiau, nes kultūra vis tiek, nu, jis platesnis terminas apima ir ten bibliotekas ir visa kita, apie meno sritis yra, kad, nu, ir man atrodo, po truputį vis labiau įsigili, tai yra, kad kažkaip degeneravo tas menas, kad tai blogai, kaip dabar yra, niekada anksčiau nebuvo.
1: Ir kas telpa tada, Karoli, po to tai blogai?
2: Dažniausiai tai yra asmens, nu, kažkoks subjektyvus estetinis toksai pasipiktinimas, nu, bet man taip neatrodo. Ta prasme, man atrodo, kad kultūros meno pasiūla, ir čia turbūt ir grįžtant prie to paties kultūros protesto, jis kilo, tą labai man atrodo svarbu suprasti. Ne dėl to, kad keli žmonės jį suorganizavo, o dėl to, kad krūva žmonių vienu metu pasijuto, kad iš principo yra šitas, ką nešia visą laiką Nemuno Aušra ir savo rinkimų retorikoje. Jinai visą laiką kelia šito apačių prieš viršų tokį konfliktą. Reiškia, yra šita elitas, nomenklatūra, siurbianti pinigus, daranti nevykusi meną, daranti nekokybišką. Ta prasme, tai yra, kas uzurpavo, juos reikia nuversti ir stos gražus pasaulis. Kas iš principo yra netiesa. Ta prasme, kultūros lauke viskas, visada, jeigu yra koks nors balansas, tai tas balansas yra nuosaikioje diskusijoje, vertinant kūrinį ar dar kažką. Bet turbūt dėl socialinių tinklų, kur ten, nežinau, turbūt didžiąją dalį dabar sudaro dirbtinio intelekto sugeneruotos tas nuomonių formavimas. Ta prasme, šita diskusija, jinai, aš nežinau, ar jinai bevyksta. Dėl to man labai sunku pasakyti, ta prasme, aš matau, kad kultūros ir meno yra pakankamai visokio visoms auditorijoms, visoms sritims. Ir vienintelis dalykas, ką reikia, tai išsaugoti tai, neprarasti šito. Kultūros protesto vienas iš esminių dalykų buvo, kad sistema yra tiek, kiek jinai gali būti tobulinama ir taip toliau, bet, sakykim, kokiam nors kino sektoriuje. Taip, mažai pinigų, jų galėtų būti daugiau ir taip toliau. Bet vienas svarbiausių dalykų, kad toje dalyvaujančioje sistemoje, kurie egzistuoja, dalyvauja žmonės ateidami tenai kurti, nu, to paties kino centro, ir vertinti, ir taisyklės apspręsti, sutarti, pasiekti konsensusą, kas yra demokratinio veikimo esminis dalykas. Bet tada ateina politinė jėga, kuri sako, ne, čia ne konsensusą jūs darot. Viskas, kas čia vyksta, tai yra savi pasidalina pinigus.
1: Tai čia vienu metu, Karolina, ir buvo labai ryšku, tuomet, kai sustiprėjo, na, arba prasidėjo kultūros asamblėjos protestas, mes matėme, na, tuose pačiuose, vėlgi, mes kalbam apie pyktį socialiniuose tinkluose, aš nežinau, kiek viešumoje tas buvo ištransliuota, buvo, na taip žargonu pasakysiu, stumiama ant kino centro, kad pinigai eina saviems, stumiama ant kultūros tarybos, nors, na, gal ir yra kažkokia regimybė, sakykime, neskaidrumo, bet iš principo procesai yra labai aiškiai aprašyti. Ir aš vėl grįšiu prie vienos minties Gintarės, kuri buvo ir išsakyta diskusijoje festivalyje. Būtent, kaip tu, Karoli, manai, kodėl tuo metu dalis politikų nestojo apginti institucijų, kurios, na, jų pačių buvo sukurtos? Nes tai buvo ne, kaip čia pasakyti, nevarimas, vėl pavadysiu žargoną, nevarimas ant administracijos netos, ar kino centro, ar kultūros tarybos, ar ten kokio dar instituto, kuris skirsto pinigus, bet iš principo ant tų kolegų politikų, kurie tą mechanizmą ir sugalvojo.
2: Nežinau, reikia klausti politikų. Reikia klausti politikų, kodėl jie nelaiko institucijų gynimo vienu svarbiausių dalykų, nes instituciją ginti yra labai sunku. Jinai yra be asmenė, jinai yra be charakterio, ten dirba ilgus metus žmonės, kurie neturi vardų, pavardžių dažniausiai viešumoje ir ta prasme, turbūt net ir mūsų visuomeniai, bet tai dabar tai jau yra visos Europos problema aiškinti, kodėl institucijos ir jų nepriklausomumas, pavyzdžiui, nuo politinių sprendimų yra fundamentaliai reikalingas tam demokratijos kažkokiam balansui, yra sudėtinga, tai dėl to, kad man atrodo, po truputį, turbūt visam mūsų žemynė ateina šita banga, užtenka tos demokratijos. Pabaikim su jie.
1: Ką mes turime tai pas save, kai kuriuose miestuose?
2: Tai yra chaosas. Taip, palikime viską vienose rankose, ten bus tvarka, bus švara ir aš sakau, jau šitą nekartą kartovo, bet žmonės pamiršta, kad nebus norvegiškos atmosferos ir Minsko švaros. Bus arba Minsko švara su Omonu ilgainiui. Ta prasme, jis neateina iš karto. Bet jis ateina po truputį. Jūs pasižiūrėkit kokią nors Kauno miesto tarybos posėdžius, kaip yra reaguojama, kokiais žodžiais yra kalbama su ten opozicija. Ir po truputį, kai šitas nyksta, tas nu, demokratija kaip tarimosi, kaip diskusijos kažkokios, kaip konsensus ir tikėjimas, kad jinai tokia turėtų būti, tada

0: sveikas ir normalus dalykas ir reikėtų taip ir veikti. Viskas daroma, kad tai yra per supriešinimą, visuomenės supriešinimą per skirtingą suvokimą, estetiką, meno, ar ne. Pažiūrėkime dabar naujausios kultūros, laikinos kultūros, kokį jos iššaukia susiskaldymą, nes yra gražu arba negražu, gerai arba blogai, ar ne. Niekas nelenda į meninę vertę tos kultūros.
1: Bet kiek čia gintarė?
0: Ir nekalbam apie įvairovę. Mes bijom mūsų visam tokiam tam visuomeniniam diskurse bandoma ištrinti, kad įvairovė yra vertybė.
1: O kiek čia gintarė svarbu, kad na, vis dėlto šitais visais tokiom diskusijom, kaip ir Lietuvaitės Kaišėdoryse, dviejų kaukolių įprasminančių Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės atminimą Vrublevskių bibliotekos kiemelėje, čia reikia dar pabrėžti, ne kur nors katedros aikštėje, ne prie Vinco Kudirkos, bet kiemelėje, kuris, jeigu aš į darbą važiuoju 5 ryto, tai būna net užrakintas ir nenuėsi pažiūrėti nieko tenais. Pasinaudoja politikai, kad tai yra irgi na, tam tikras veikimo algoritmas atsiradęs, kai tu matai susidirginusią situaciją ir tu ją iš karto ateini ir renkiesi savo taškus.
0: Ir jinai labai yra, aš pati tą patyriau ir Kauno rajone, kai teko man kalbėtis dėl kontempo ateities, labai yra svarbus momentas, kad šitoj vietoj yra ištrinam, mes labai daug kalbėjom apie tą profesionalumą ir žmogaus profesiją, ar ne, ir atsakomybę, ką aš, mano kompetencijas, apie kompetencijas. Iš to vietoj meno suvokimo kompetencijos, kurios priklauso profesionalam, tam yra universitetinės programos, žmonės studijuoja, ar ne, mokosi, kad mum pateiktų vieną ar kitą analizę apie vieną ar kitą meno kūrinį, žmonės praleidžia 20-30 metų dirbdami toje srityje ir jie prisima atsakomybę, sakydami, jum bet vertėtų pažiūrėti vieną ar kitą kūrinį arba pristatyti vieną ar kitą kūrinį dėl tam tikrų priežasčių, ar ne. Čia nėra apie gerai ir blogai, bet tam yra tam tikros priežastys. Ir ateina kitas tas balsas, tai yra politinis balsas, politiniai veikėjai, kurie iššoka į bangą ir jie leidžia savo diktuoti, kas yra gerai, kas yra geras menas, kas yra blogas menas. Jie iš karto įveda savo, kas geras blogas, tai yra dvi tik tai galimos savokos, nėra tarpinės. Tai vadinasi, arba man patinka ir tai atitinka mano vertybinę sistemą, arba nepatinka ir tai prieštarauja viskam, kam tik tai nori, bet, tai yra blogis.
1: Bet čia žiūrėkit, dar aš staptelsiu, bet žiūrėkit, kaip susišaukia. Tai, ką pasakė Karolis kalbėdamas apie institucijas, kad labai patogu politikui turėti savo tenais parankių, taip ir meno laukia vertinti politikui, kuris ateina su savo balsu irgi atrodo labai gerai. Tai mes grįžtame į tą tokį su paprastėjimo proceso, kur atrodo politikas galėtų apspręsti viską mano gyvenime.
0: Būtent. Ir jisai galėtų atsakyti visus klausimus ir padaryti gairias visais klausimais, nesvarbu, jisai turi kompetenciją ir neturi. Dėl to, kad jis yra viešas žmogus ir turi galę. Ir jie politikai, tie, kurie, aš dabar paskutiniu metu socialinėme, labai daug man meta politikų, kurie komentuoja įvairiausius meno kūrinius, dažniausiai tai vizualius, nes tai ir lengviausias ar ne konfliktą keliantis dalykas. Ir aš skaitau ir negaliu atsistebėti, aš savo neleisčiau rašyti tokių analizų, nes nesijaučiu kompetentinga parašyti analizę apie vieną ar kitą skulptūrą, bet vieno ar kito rajono meras, pavaduotojas, kas tik tai nori, jisai leidžia savo tai daryti ir deklaruoti labai stipriai savo poziciją.
1: Bet tai čia ką ir Karolis galbūt ar ne prieš tai paminėjo, kad tai yra socialinių tinklų laikmečio matyt išdava rezultatas, na, nes visi atrodo norim reaguoti, tada reaguojam ir nelabai pamatuotai mes tampam kiekvienos srities.
0: Bet ar pastebėjai, Mariu, kad meno sritis, kultūros, meno čia gal labiau reiktų meno galvot, sritis yra ta, kurią kaip ir, nu, kaip ir krepšinį matyti, kaip ir sporto, gali komentuoti visi ir tu, kai skaitai, nežinau, gydytojo darbo gal neleidžia savo ten ar inžinierių darbo.
2: Aš manau, leidžia dabar visi.
0: Bet gal ne taip.
2: Gydytojo darbo ir mokyti.
0: Ne taip, aiškiai, bet tarsi, kiek mes turim menotyrininkų Lietuvoje, tai yra nuostabus.
1: Bet čia galbūt irgi, ne, na, va, demokratijos kaina ir prisiminus tai, ką sakė Karolis, ar ne, apie tą tirono įsigalėjimą tokią, arba vienvaldžio lyderio turėjimą. Na, būtų vienvaldis lyderis ir mes žinotume tada. Okei, pastatėm Lietuvaitę, nes taip vienvaldis lyderis norėjo ir mes neginčijom, ar ne?
0: Bet mes jau ten buvom.
2: Bet matot, nu, čia yra, man atrodo, labai svarbu vėl, kad socialinis tinklas ir jo veikimo algoritmas visą laiką yra orientuotas į skandalo kūrimą. Ta prasme, jau vien per šitą pokalbį tu trečią kartą mini vieną ir tą pačią skulptūrą, nors niekas negali paimti ir normaliai atsisėsti, pasakyti, žmogus, kuris besidomi

0: Lietuvos skulptūra, pakalbėti apie tai, kiek mūsų skulptoriai, kokių skulptūrų praeitais metais sukūrė, kokiose parodose kas matė, nes tai niekam neįdomu, nuoširdžiai. Ir kaip Gintarė sako, būdamas vienos, dirbdamas vienoje meno srityje, tu gali būti absoliutus diletantas kitoje meno srityje ir labai dažnai tą patiri, aš pats esu kiek kartų ir aš atsidūręs toje situacijoje ir girdėjęs iš kitos pusės, kur nežinau, skulptorius vertina kino kūrinį ir tu dirbdamas kino srityje supranti, kad nu, apsižiūrėjimas toks šiaip sau. Žmogaus. Taip pat, nu, aš sakau, tas, kai ateina toks argumentas, kad, nežinau, aš ten kaip pamačiau spektaklį 95-ais, tai aš daugiau niekur nebenoriu žiūrėti, čia geriausia, kas buvo, tai reiškia, kad, nu, tvarkoj gali būti, žmogus gali būti perskaitęs paskutinę knygą ten 2002 metais ir tai yra geriausia, kai skaitė, bet ar jis daugiau skaitė, jeigu daugiau neskaitė. Ar tikrai tada gali tai paimti ir pasakyti, kad nieko dabar tokio gero nebesukūrimo, nes tam reikia didelio apsiskaitimo, didelio žiūrėjimo ir leitmotyvas, kad viskas degradavo. Ir čia aš kalbu dabar apie meno sritį, apie kultūros sritį, kad viskas degradavo. Jis egzistuoja visais laikais. Užtenka idėjų istorijoje truputėlį pasižiūrėti, ką Sruoga rašo apie Lietuvos teatrą 38 metais, pasižiūrėti Audriaus Stonio filmą, kur Miltinis kalbinamas 94 metais. Dabar atrodo tas laikas, kai kūrė visi korifėjai, kurie dabar išėjo iš Lietuvos teatro. Ir Miltinio klausė, sakykit, taip, nu vis tiek, dabar situacija jau tokia bloga, kaip dar niekad nebuvo. Tai ką maestro pasakytumėt, nu, iš kur mums dabar atsikurti? Tai yra 30 metų atgal. Šita konstanta, susiduriant kartoms, ir jinai visą laiką egzistuoja, ta prasme, bet man atrodo, kad dabar yra labai labai intensyvus siekis, kartais sąmoningas, tiesiog parodyti šitą laiką, šitą valstybę, jos kultūrą, jos visuomenę kaip radikaliai puolusią. Ir tas galų galia tave atveda prie tokių visą apimančių išvadų, kad gal visa šita valstybė yra vienas didelis nevykęs projektas. Gal visa tai, ką mes čia 36 metus kūrėm, yra kažkaip fundamentaliai negerai. O tada jau prasideda kiti judėjimai. Tai šitose dideliose audrose, ką pasirink šitą valstybę, kuri tokia netokia ir vykusi. Gal, žiūrėkit, jūs puikiai suprantate apie ką aš. Tai, man atrodo, reikia turėti omeny, vat, kiekvienam iš mūsų, dedant savo šapą prie va šito, kaip Gintarė sako, ar tai bebūtų pareiškimai apie puolusią švietimą, apie puolusią mediciną, puolusią meną, arba dar kažką. Čia yra tavo asmeninės frustracijos išraiška, ar tai yra tikrai apsiskaitęs ir matomas patyrusio eksperto kažkokio diagnozavimas.
1: Bet tai Gintarė. Tai gal čia mes tiesiog dabar esam tame laike, kai turime, kaip dabar galvoju suformuluot, nueinančiųjų kūrėjų kartą ir ateinančiųjų kūrėjų kartą. Ir tų nueinančiųjų požiūris susikerta su tai, kurie ateina. Jie ateina su kita mintim, su kitokiu matymu ir jie nebegali pasakyti, kad iš praeities tavo mes stiprybę semėme.
2: Man atrodo, mes visada esam laike, kada kažkas nueina ir kažkas ateina. Tai nėra taip, kad prasikeičia dešimtmetis ir kažkoks tarpas, kuriame nieks neateina ir nieks nenueina. Visada yra pokytis. Mes gyvenam nuolatinio pokyčio laikotarpį. Ir mane tai labai stebina, aš šiaip esu pozityvus žmogus, ir mane labai stebina tas noras.
1: Bet link realistės jau po to.
2: Nu, ne, tada realistė tokia, vis tiek jinai iš šonės stovi. Bet vis tiek mane stebina, kaip mes nemylim vieni kitų. Nu, kaip mes nenorim pasidžiaugti vienas kito pergalę. Kaip mes nenorim pasidžiaugti tos pačios Lietuvos pergalėmis, kurių mes labai labai daug turim. Ir įsivaizduokit, jeigu naratyvą pasukti per tą kitą kampą, apie pergalės, apie pasiekimus, apie tai, kaip Lietuva tikrai kviečia Europoje tą pačią iš meno pusės, kiek mes turim nuostabių kūrėjų, menininkų ir pasiekimų, ir kiekvienais metais tų pasiekimų vis atrodo daugiai ir daugiai, ir tai, kiek, ateina žmonės, kurie padaro dar daugiau, negu buvo padaryta. Ir apie mus kalbą, aš pati, kai dirbu tarptautinėme kontekste, aš be galo daug girčiu to būtent pozityvo, kad jūs galit, sugebat, galėjot, padarėt, ypatingai dabar apie tą patirtį, vėlgi, kurią mes turėjom prieš pusę metų su protestais, kad mes sugebėjom taip susivienyti ir visi klausė tos, kaip čia tokios, nori tos piliulės stebuklingos, sužinoti to receptą, kaip mes čia padarėm, kad jie galėtų adaptuoti savo vietiniame kontekste, kur, nu, tu negali to perduoti, nes visi turim savo skirtingą istoriją, patirtį ar ne, ir veikimo būdus, ir tą labai specifinį taimingą vadinam, ar ne, kada tu tai padarai. Ir man va dabar Lenkijoje teko kalbėti su Latvijos kolegom, kurie laukia reikalingo to gero laiko iššokti ir taip atrodo, kad jeigu jie seniausiai yra praleidę, bet gal dar to nesupranta. Toks jausmas lankė, nes laukti kažko, kad kažkas įvyktų, kada tu galėtum išstoti, nu tai jau yra tam tikras pasirinkimas ar neveikti. Mes nelaukime, mūsų buvo modelis nelaukti. Bet grįžtant, jo, tai man tik mano tas komentaras ir yra apie tai, kad niekada nebus taip, kad nebus pokyčio ir susipriešinimo. Susipriešinimas šiaip netgi estetinis ir tas iš vertinant meną, žiūrint į vieną per kritinę prizmę, jis yra labai geras. Man atrodo, mums tiesiog reikia pradėti išmokti, anksčiau ir vėliau, jeigu mes išmoksim priimti kritiką, nuosmeninant nuo savęs kaip žmogaus, bet galvojant apie tą kūrybą, ką aš darau, priimti kaip pozityvų dalyką, mes labai daug atpalaiduotume. Ir netgi žmonės, kurie komentuotų, pradėtų galvoti, bet čia nežinau, kaip tą padaryti, nes socialiniai tinklai tą iš tikrųjų sunaikino, nes aš tą irgi matau per tą gyvą susitikimą ir tą socialinį ar ne, kontaktą, kad tavo komentaras yra, jisai veikia, jisai turi emocinį krūvį. Tu paveiki žmogų savo parašymu, labai dažnai žmogus, nematydamas kito žmogaus, parašydamas komentarą, jisai nesuvokia netgi sąmoningai, kad ta intencija, su kuria jisai parašo, jinai turi vis tiek poveikį. Bet kai žmogui tu tą įvardini gyvai, jisai tada, nežinoma, ne visi, bet dalis žmonių susimasto, kad aš paveikiau, nes tu gyvai taip nepasakysi. Tai norėčiau palinkėti tiem, kurie rašo ir yra visko kritikai, kad jie tą patį, ką parašo, būtų pasiruošę pasakyti gyvai. Žmogui akis.
1: Karoli, dabar aš grįžčiau prie tos pačios pradžios minties Gintarės, kur jis sakė, jeigu turėtume dabar tokį bagažą, kurį sukaupėm per tuos metus, jeigu turėtume dabar tokį bagažą, kurį sukaupėt per tuos metus, ar ten ta rugsėjo kokia 20-oji, 22-oji, 21-oji, kuomet pirmą kartą susibėgo kultūros asamblėja, tokia dar net to pavadinimo nebuvo, bet įvyko tiesiog asamblėja. Eje būtumėt šitą visą kelią?
0: Taip, savaime suprantama. Bet aš nesu didelis alternatyvios istorijos mėgėjas, kas būtų, jeigu būtų. Na, aš nemėgstu šitos ryties. Tu turės realias esamas sąlygas, kuriuose ieškai geriausių sprendinių. Kita vertus, aš tikrai tai, tą susibūrimą laikau tokiu kažkokiu laiko dvasios labiau reiškiniu, nes lygiai taip pat, taip kaip ta asamblėja prasidėjo, kad po žinios, kad kultūros ministerija yra priskiriama Nemuno aušrai, Gintarė parašo Facebook'o postą, kažkas jį sureaguoja, kažkas pasiūlo, aš ne kažkas, Agnė Jokšė pasiūlė turbūt susirinkti salėje visiems ir staiga ta salė prisirenka pilna, mes galime kažkuriuo kitų laiku pakartoti lygiai taip pačią veiksmų eigą ir į tą salę niekas neateis. Jeigu ne jūs to paties vieno, kad nu, tiesiog tai būti negali ir tas būti negali, jis turi vieną vardiklį, nors susirinka ten, sakykime, politinių pažiūrų prasme labai, labai skirtingi žmonės, kažkuriais laikais vis dėlto prikapsi tiek, kad žmonės yra tam palinkę apsiriboti savo asmeninius, vat, nežinau, mėgstu, nemėgstu, patinka, nepatinka, dėl kažkokio bendro tikslo ir Lietuvoje tai suveikia. Paskui praeina tas laikas, šiek tiek atslūksta baimė, tada žmonės vėl grįžta prie savo įprastinių kažkokių veiklų, tos vienybės sumažėja, bet aš manau, kad tai lygiai taip pat įmanoma, vos tik tai visi pajunta, kad artėja kažkokia raudona linija, o jinai būna dažniausiai, nu, tokia truputį nuojautas, kurios sunku įžodyti prasme. Tai aš manau, kad dabartinė mūsų situacija yra va šito vėl kaupimosi kažkokio tokio kapsėjimo po truputėlį. Mes viską stebim. Mes žiūrim,
1: kas jums kapsi, Karoli?
0: Aš matau, kas vyksta kultūros ministerijoje. Ta prasme, ir jūs savo laidose jau apie tai kalbėjot, apie kanclerio poelgius apie bendravimo būdą. Aš girdžiu, kad iš kitų ministerijų išeidinėja kompetitingi žmonės, nes bendravimo būdas yra toks pat. Aš suprantu, kad šita partija, kuri dabar yra valdančiosios koalicijos, turi veikimo metodą, kur lojalumas yra svarbiau dažnai negu kompetencija. Ir tai vyksta per visas institucijas, kurie jinai periminėja, kur keičia valdymo struktūras tenai. Aš matau, kad tuo metu, kai atrodo desperatiškai reikia kuo greičiau stiprinti civilinę gynybą, valdžios institucijos užsiėmė LRT direktorės atleidimu arba VSD ataskaitose aptartų asmenų skyrimų į etikos kontrolierius. Ta prasme, visą tai tu matai, tu po truputį dėliojasi tą bendrą paveikslą ir aš manau, kad jeigu mes prieisim kažkokią vėl ribą, kur tu matysi, kad tai fundamentali grėsmė pačiai valstybės sąrangai, žmonės vėl sujudės, kas bebūtų prieš akyje to judesio. Tai man atrodo, kad šitą visi jaučia.
1: Bet Karoli, vienas iš dalykų, man atrodo, yra toks kažkoks tai terminas, ar ne, strateginė kantrybė. Kad gal mes leiskim šiek tiek veikti ir gal tikėkim, pavyzdžiui, sistema. Ar jūs įsivaizduojat, pavyzdžiui, scenarijų, na, jeigu to kultūros asamblėjos susibūrimo būtų nenutikę. Mhm. Nors paminėjot, Karoli, kad nemėgsta tos alternatyvios istorijos. Na, bet jeigu. Ar manot, kad Lietuvos biurokratinė, nežinau, kuri čia sistema, visuomeninė, biurokratinė gal sistema, ta pati politinė sistema būtų pati neišsivaliusi?
0: Nežinau, aš negaliu taip atsakyti. Aš sakau, čia alternatyvi istorija ir yra problematiška tuo, kad tu iš istorijos, ta prasme, iš praeities politinių įvykių gali tik pasakyti, kaip nereikėjo daryti arba kaip reikėjo daryti, o ar savaime būtų išsivaliusi, aš nežinau. Aš matau, sakau, pavienius kažkokius veiksmus, dėl ko, man atrodo, mes nesuklydome. Aš nepakeičiau savo nuomonės apie Nemuno aušrą kaip žalingą darinį Lietuvos politikai. Aš matau, kad Visuotinės gynybos asociacija siūlanti kuo įmanoma greičiau telkti šitą valstybę, jį spartinti pasiruošimą visuotiniai gynybai, pirmiausia susilaukė puolimą iš Nemuno aušros. Ta prasme, man atrodo, nu tai yra tiesiog visą laiką tas pats indikatorius, kuris rodo, kaip ir kokiu interesu veikia šita partija. O jeigu kultūros protestas būtų nebuvęs, ar mes būtume prajudėję ten kokį nors slovakiškų scenarijų, sunku pasakyti, gerai, kad jis pajudėjo. Tai nežinau, aš noriu pasitikėti sistema, aš noriu pasitikėti savo valstybės institucijomis, manau, kad kartais pilietinė visuomenė turi truputėlį tam padėti, nes kita vertus, nu, tu turi ir daugelis turbūt turi patirti ir buvimo viduje institucijos, kai atsiranda kažkokios problemos ir tu tikrai norėtum, kad visuomenė daugiau apie tai žinotų ir kažkokią poziciją pasakytų. Tada tau pačiam lengviau palaikyti, nežinau.
2: Turėti užnugarį.
1: Užnugarį, bet tai. Čia man atrodo irgi labai svarbus dalykas ir mes aptarėm ir Karoli pats paminėjai kultūros ministerijos tokius nesenus įvykius ir aš tai bandau prasukti galvoje atsiminimus apie tai, kad institucijos, na šiuo atveju kultūros ministerijos darbuotojai aiškiai ne anoniminių laiško vardu ir pavardę Seimo kultūros komitete išstotų ir vardintų, kas yra blogai su ministerijos administraciniu įvardinkime taip aparatu. Ar tai yra pasiekimas? Ar tai reiškia, kad na, tam tikri kultūros lauke veikianti žmonės jaučia, kad bus kas už juos pastoviai?
0: Tai visų pirma yra pasiekimas dėl to, kad tam reikia daug drąsos. ir drąsa pasakyti savo poziciją, nebijant už tai nukentėti ar būti skalbiamam viešai tuose pačiuose komentaruose maišomam su žemėmis. Psichologiškai tai niekam nėra lengva, bet tokia drąsa yra absoliučiai esminis dalykas turbūt, nu, siekiant kažkokio normalaus balanso valstybėje, tai visų pirma šita drąsa yra sveikintina.
2: Ir labai svarbu, man atrodo, nepalikti visko galvojimui, kad esanti sukurta sistema yra tokia tobula, kad jis susitvarkysiu tam tikrais tais klaidomis, kurios įvyksta, ne? Nes toks galbūt ir siekis yra kai kurių jėgų, kad tą sistemą po truputėlį laužti ir jeigu niekas nereaguoja, ją laužti toliau, ar ne? Ir kažkurioje vietoje jinai vis tiek nulūžta. Mes irgi turimgi istorijoje pavyzdžių, kai jinai ima ir nulūžta, jeigu niekas už ją nestovi. Tai budrumas pilietinės visuomenės yra be galo svarbus ir man atrodo, čia vėlgi grįžtant į tas patirtis ar ne protestus, kurie ir buvo dar ir prieš kultūros protestus, tai yra tiesiog tokio raumens treniravimas visuomenės, pilietinės visuomenės, kad jos dalyvavimas, aktyvus dalyvavimas gali padėti išsilaikyti sistemai, ją pastiprinti. Ir dabar apie tą pavyzdį, ką jūs kalbat, kultūros ministerijos, tai irgi manau, kad yra susiję, galvojant, kad yra žmonių, yra kažkoks balsas ir grupė žmonių, kuris stovi už nugaros ir palaiko tą drąsą arba įkvėpia drąsą pavyzdžiais, kurie buvo, ar ne? Mes labai daug kalbėjom per šitą visą laikotarpį, tą atsakomybę, drąsą, kad reikia, kad pokytis vyksta tada, kada tu jį įvardini, kada tu įvardini žodžiu ir padarai veiksmą. Tu negali tikėtis, kad pokytis įvyks mintyse galvojant, kad to pokyčio reikia arba neišeinant į viešumą. Tai labai retai jisai vyksta. Bet pokytis ateina su kaina. Ta kaina yra neapykanta, ta kaina yra spaudimas, ta kaina yra, aš galiu garantuoti, kad ministerijoje tikrai nėra pati geriausia atmosfera ir ten niekas nesibaigia, ar ne, po to vieno išstojimo ir pasakymo, čia kažkaip sutvarkysim, nusiusim kažkur pasimokyti ir kaip kalbėti su žmonėmis. Tokie procesai neišsisprendžia per dieną, jie neišsisprendžia per metus. Pokytis yra ilgas, sudėtingas ir matyta įtampa ten tik tai ir reikės to palaikymo daugiau ir nežinom, koks tenai pūlinys gali sprogti. Bet labai svarbu nepamiršti, kad visuomenė, pilietinė visuomenė, ta aktyvių žmonių visuomenė, jinai turi būti proaktyvi ir jau tada, kada matosi, kada reikia pagalbos arba matosi, kada jau tiek susikaupia, kai nežinau, jau nėra kelio atgal ir jau tikėjimo, kad pati sistema išsivalys, jinai turi išeiti ir išstoti. Ir pirmiausia, mes irgi grįžkime atgal ir pamatykim, kas vyko pirmiausia, kai mes įstojom. Mus bandė pirmiausia sustabdyti ir nuraminti ir pasakyti, kad jūs neturi teisės iš viso apie tai kalbėti, nes rinkimai ateis kažkada ir tada galėsit pareikšti savo balsą. Tai čia sistema kovoja pati, kaip čia, politinė sistema kovoja prieš tuos, kurie ją palaiko ir išrenka, ar ne, dalyvių savo, tuos narius, kurie reikalingi jiem egzistuoti, jie patys tame, kaip čia, taikos periode, nežinau, jeigu galima pavadinti, konfliktinis periodas galėtų būti rinkimai, jie nenori jos nuomonės.
0: Dabartiniam laike turbūt daugelis norėtų Lietuvoje, kurie jau 5 metus gyvena, aš sakyčiau, visuotinai tokiam, nu, strese kažkokiam, ateis iki mūsų karas, neateis, pavyzdžiui, visi norėtų atsibusti ir kad sapnas pasibaigė. Ir tai yra klaidinga tokia viltis, kuri nesuponuoja jokio subjektyvaus veikimo. Aš viliuosi, kad viskas bus gerai, man nieko dėl to nepadarius, kad kažkas, nu, sutvarkys viską. Bet tiek Vaclavas Gavelas, tiek popiežius Benediktas XVI savo enciklikoje visą laiką kalba apie tą viltį, kuri yra daryti tai, kas yra gerai ir prasminga, nepaisant, kaip viskas pasibaigs. Va tai kūrė tą aktyvėją viltį, kad viskas galbūt tada gali būti kitaip. Ir man atrodo, čia yra labai svarbu, kad kiekvienas iš mūsų toje apreptyje, kiek jisai gali keisti. Ten gal, sakykime, viena iš tų asamblėjos pamokų, kur tu gerai vardini, kas negerai, ir tada visi sako, nu, daugiau, daugiau, daugiau, ir tada kažkur tu supranti, kad yra tam tikri pokyčiai, kurių tu negali, tu gal tik tai mažesnę apreptį gali iš tikrųjų

0: tam padaryti įtaką. Tai čia jau kiekvienam iš mūsų apsispręst, kokioje aprėptyje gali padaryti įtaką. Bet toje aprėptyje, ar tai būtų mano namo laiptinė, ar mano dirbama institucija, ar visa kažkokia sistema, kažkokio lauko, ten švietimas dar kažkur, vis dėlto stengtis nebeužleisti to lauko. Nu, ir ką mes kalbėjom nuo pat pradžių, įsileisti tą politiškumą, veikimą. Ir kol kas mes bandom išbalansuoti, turbūt vis dar likdami savo profesijose, darydami tai, ką mes šiaip mėgstame daryti ir tuo pačiu turėdami kažkokį tą aktyvų veikimą šalimais, nepereinant dar į tą profesionalaus politiko. Aš labai iš daugelio žmonių šituo metu girdėjau, kad aš eičiau į politiką, bet tada, kai tai bus tam tikras jau nebeišvengiamumas. Nu, ta prasme, kai bus tikrai jokiais kitais būdais nebeįmanoma to padaryti.
1: Bet gal čia yra svarbu tą irgi suvokti, vėlgi lūkestis, ar ne, yra permesti lūkestį ant kažko, kad kažkas kažką padarys ir kad darys visada. Ir vėlgi tas išėjimas mūsų buvimas priekyje, tada dabartinis toks labiau gal nematomas, ar ne?
2: Stand by toks
1: yra ir vis tiek yra lūkesis, nu, jūs turit, jūs išėjot ir dabar viskas ant jūsų pečių, jūs turit visada į viską reaguoti ir viską daryti, ar ne? Bet čia vėlgi labai žmogiški faktoriai, mes visi turim labai skirtingus veikimus, mes labai skirtingos asmenybės pirmiausia, ar ne? Mes turim labai skirtingus veikimo modelius, mes labai turim stiprybę skirtingose dalykuose. Gali veikti trumpuoju periodu, kiti gali išeiti į tą labai karštą momentą, kada labai yra stiprus pasipriešinimas, arba tu tikrai žinai, kad gausi labai daug strėlių ir atlaikyti tą momentą, ar ne? Kiti yra žmonės, kurie dirba ilguoju periodu ir labai nuosekliai strategiškai ir matyt, mums šito vietu reikia suvokti, kur mūsų yra stiprybės ir nesusideginti tiesiog dėl to, kad reikia būti priekyje ir dėl to, kad yra didžiulis lūkestis. Ir galvoti, kas gali tuo metu būti galbūt priekyje ilgesnį laikotarpį ir ateiti tada, kada reikia, ar ne? Vienas turim tą įsivertinti labai asmeniškai ir nepasiduoti tam spaudimui, kad tu visada turi prisimti atsakomybę ir visada būti tas priekyje. Tai matyt, vėlgi mes turim profesinės savo veiklas ir tikrai visi patyrėm, kurie aktyviai dalyvavom, ką reiškia iškristi pusę metų iš savo profesinės veiklos ir kaip sunku jie grįžti ir kiek reikia įdėti darbo, kad pasivyti dalykus, kurios tu labai praleidai stipriai, ne? Ir ten niekas nelaukia, tengi nėra pasiaiškinimo, aš dabar buvau gelbėjau valstybę, palaukit čia sugražinkit man žodžiu kažkokios projektus, tai nėragi taip. Tai mes visi turim savo laimėjimus ir praradimus ir turim kainą, kurią mokam už tai, kad mes esam viešumoje ir buvom viešumoje ir matomi. O ta kaina yra matyti kiekvienam mūsų labai asmeniškai skirtinga per tai, kaip mus vertina, kas su mumis dirba, nebedirba ir tai absoliučiai yra normalu ir gerai. Tai aš gal čia vedu į tai, kad kiekvieną, ką Karolis kalba apie tą galvojimą, kur tu esi, kokioj tu pozicijoje esi ir ką tu gali daryti kiekvieną dieną, tai reikia ir būtent nuo to ir pradėti, ką tu gali daryti kiekvieną dieną savo aplinkoje, nes tai ir yra tas pokytis didžiausias, kai tu sustiprė tavo kolektyvą, sustiprė tavo instituciją, jinai tampa atsparesnė provokacijom, ar ne, jie tampa drąsesni išsakyti savo nuomonę, jie pasiruošia planui X, jeigu būtų, kas būtų, mes jau dabar galim kažkam ruoštis ir tai neturi būti viešumoje galbūt labai matoma. Bet daryti dalykus ir nesustoti galvoti, kad kažkas už mus kažką įspręs. Mes vis tiek turim toj kažkur turėti savo visame matyme, strategavime, veiklų gyvenimo, kad mes tikrai gyvenam tokioj, kaip Karlis sakė, labai stresinėje situacijoje ir tas noras pabėgti nuo jos, aš galiu pasakyti asmeniškai, aš irgi noriu nuo jos pabėgti kartais. Ir labai norėčiau kažkur pabėgti, kur niekaip net tai nebūtų susiję, nes išgyventa patirtis yra labai didelė. Bet tu supranti, kad tai nu, nėra pabėgimo kambario ir tu vis tiek turi ten adaptuotis. Tai mums reikia rasti veikimo būdus visiems, kur kas gali save įdėti. Vieni į gynybą, kiti į švietimą, kiti į kultūrą, kiti į bendruomenių stiprinimą, kiti į tą susipažinimą su kaimynais ir pradėti kalbėti su kaimynais, ar ne?
2: Ačiū labai jums abiems, kad apibendrinome tuos metus kultūros protesto nuo pirmojo mitingo, pirmojo susitikimo aktyvaus, kuris ir virto visų kultūros protestu, kuris įkūrė kultūros asamblėjas ne tik Vilniuje, bet ir kitose miestuose. Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės nariai Karolis Kaupinis ir Gintarė Masteikaitė. Ačiū jums, laidą vedžiau aš Marius Eidukonis, kultūros rengenas ketvirtadieniais po 10 per LRT klasiką ir per LRT. LRT Plus kiekvieną penktadienį pusę 8 vakare.
3: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
4: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
5: Rugsėjo 29-ąją muzikos magijos klube unikalus fagoto, obojaus ir fortepiono trio atliks Šumano, Dvariono, Bružaitės ir kitų kompozitorių kūrinius. Projekto Return programoje muzikuoja Anastasija Bramo iš Vokietijos, Andrius Puplauskis ir Ugnius Dičiūnas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Seimas atidėjo svarstymą dėl Lauros Matjošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių. Tuo paprašė klausimą inicijavusi opozicija, kai Seimo pirmininkas Juozas Olekas pranešė, kad Matjošaitytė negali dalyvauti šiandieninėme posėdėje, nes yra išvykusi. Konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė.
2: Prasminga, kuriam laiku dar nukelti šitą klausimą, kad nekiltų teisinių kokių nors vėliau interpretacijų, kad tas pats atleidimas ar sprendimas klausimų buvo neteisėtas. Tokių praktikoje pavyzdžių esame turėję.
1: Konservatorius Mindaugas Lingė. Prie klausimo dėl Lauros Matjošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių turėtų būti grįžtama spalio 6 dieną. Demokratų frakcijos seniūnės Agnės Širinskienės teigimu yra apmaudu, kad Matjošaitytė negali šiandien dalyvauti Seimo posėdėje.
3: Akivaizdu, kad už akių to klausimo spręsti negalima, nes praeityje yra buvusi konstitucinio teismo byla dėl Seimo kanclerio atleidimo, kur tiesiog žmogui už akių sergant buvo priimti sprendimai. Tai teismas labai aiškiai pasakė, kad asmuo turi turėti teisę dalyvauti ir pasiaiškinti. Aišku, labai apmaudu, kad jinai nepasirodys, nes matyt, ta situacija garbės VRK nedaro, kokia yra.
1: Demokratų frakcijos narė Agnė Širinskienė. Kiek anksčiau yra paskelbęs portalas Delfi dar iki Seimo rinkimų, 2024-aisiais Matjošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu Matjošaitytė dar nebuvo rinkimų komisijos narė. Tokia tapo 2025-aisiais. Pradėjus vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galbūt padaryto tarnybinio nusižengimo, jis nušalintas nuo pareigų. Tyrimą inicijavusi Žemės ūkio ministerija. Kaip skelbta anksčiau, rugsėjį teisėsauga įvykdė kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu, laikinasis agentūros vadovas bus paskirtas artimiausiu metu, tikėtina, kad tai bus žmogus iš ministerijos.
4: Yra pavesta vidaus tyrimų skyriui atlikti tyrimą, kaip iš tiesų buvo laikomasi korupcijos prevencijos. Agentūroje yra skyrius, bet žinant tai, kad tiek pavaduotojas yra nušalintas ir jam pareikšti įtarimai, tiek ir kitiems asmenims, mums svarbu, kad nesustotų procesai ir kad būtų įvertinta, kaip veikia, kaip neveikia antikorupcinė sistema nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tuo laikotarpiu bus pavesta laikinai einančiam vadovui užtikrinti visas funkcijas, kad vyktų procesai, kurie priklauso agentūroje. Tai jis bus greičiausiai paskirtas iš ministerijos.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad ministerijos darbuotojams surinktai šventei galėjo būti skirta per daug lėšų ir ketina peržiūrėti sąmatą. Kaip socialinėme tinkle Facebook teigė ministras, galbūt ne viskas buvo tinkamai apskaičiuota ir įvertinta organizuojant bendruomenės renginį. Krašto apsaugos ministerijos surinkta darbuotojų šventė kainavo beveik 45 tūkstančius eurų. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad šventei skirta suma atrodo per didelė, nors jos teigimų motyvacinės priemonės valstybės tarnautojams yra reikalingos. Rusijai naktį balistinėmis raketomis ir dronais apšaudžius Ukrainą šalies oro pajėgos skelbia numušusios ar perėmusios per 200 taikinių, tarp jų ir kelios raketos Iskander. Iš viso Rusijos raketos ir dronai pataikė mažiausiai 13 taikinių, netoli Charkivo per ataką viename ūkyje žuvo mažiausiai 7 žmonės, 10 sužeista. Sostinėje Kyjive per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Raketų nuolaužos apgadino gimdymo namų kompleksą, klinikinės diagnostikos centrą, daugiau aukščius gyvenamuosius namus. Taip pat pranešama, kad Rusija surengė didelio masto kombinuotą ataką prieš civilinę infrastruktūrą Odesos srityje. Rumunijos gynybos ministerija savo ruoštų praneša, kad netoli sienos su Ukraina dronas pažeidė šalies oro erdvę ir sudužo netoli kaimo Sučiavos apskrityje. Temperatūra Utenoje 10, Panevėžyje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 11, Klaipėdoje 15, šilumos dieną. Daugelyje rajonų trumpai palis, pusšiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 11:05.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu vėl išgirsti fortepijoną. Viva fortepijonas, LRT klasika skelbė visą šią savaitę šiam nuostabiam instrumentui skirdama. Ir įdomus faktai keli apie jį. Nuo fortepijono išradimo 17-18 amžių sandūroj iki šių dienų visame pasaulyje dirbo daugiau nei 20 tūkstančių fortepijono meistrų ir įmonių gaminusių šį instrumentą. Kiekvienas jų yra pažymėtas savitų serijos numeriu, pagal kurį galima nustatyti fortepijono pagaminimo metus. Tai yra svarbu atlikėjams. Garsiausios mūsų dienomis fortepijonų gamybos bendrovės, na tokios kaip Steinvėjus ir Sūnus New York'e, Blütneris Leipzig'e ir Bechsteinas Berlyne, pradėjo savo veiklą 19 amžiaus viduryje. Friderikas Chopinas teikė pirmenybę 19 amžiaus pradžios fortepijonams pagamintiems prancūziškų Pleyel ir Erard firmų. Ir jis pats turėjo ir ypač vertino Pleyel fortepijonus dėl jo skaidraus, sidabrinio viršutinio registro bei sodrių vidurinių tonų. O šiandien Euroradio koncerto programoje ir išgirsime būtent vien tik Frideriko Chopino muziką, kokia jis skambėjo Varšuvoje festivalyje Chopinas ir jo Europa. Ir skambės italų pianisto Alberto Nozė rečitalis. Aukščiausių techninių meistriškumų žavintis ir patraukiantis savo rafinuotų skambesių, pianistas giriamas New York Times kritiku yra vienas iš labiausiai apdovanotų savo kartos italų muzikų. Jis palaiko ypač glaudžius ryšius su Chopino tarptautiniu fortepijono konkursu Varšuvoje ir 2000-aisiais laimėjęs šio konkurso penktąją vietą. Dabar jis reguliariai dalyvauja konkurso atrankos procese ir kasmet grįžta į Varšuvą jau kaip žiūri narys. Ir šiandien jis gros Kavai fortepijono. Daugelis mūsų dienų atlikėjų mėgsta būtent šią japonišką firmą, kurios istorija prasidėjo 20-ame amžyje 1927-aisiais. Taigi dabar jau ir pradėkime klausytis koncerto, kuriame dominuos baladės ir mazurkos, ir pirmoje programos dalyje nuskambės 14-oji mazurka G-mol, pirmoji baladė G-mol, 13-oji mazurka A-mol tonacijoje, antroji baladė F-dur ir fantazija F-mol. Groja Albertas Nozė.

Štai kokia virtuoziška ir subtili yra Frederico Chopino muzika. Varšuvos publikos plojimai italų pianistui Albertui Nozė. Ir šiandien jis groja vien tik būtent lenkų kompozitoriaus muzika. Koncerte skambėjo jau mazurkos ir baladės. Na ir dar šiek tiek apie rečitalio solistą. Alberto Nozė tarptautinė karjera prasidėjo ypač anksti ir būdamas 11 metų jis laimėjo jau pirmąją vietą Jugend für Mozart konkurse Salzburge. Šis laimėjimas dovanoja jam pirmąjį koncertinį turą Italijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje. Vėlesniais metais patirtis didžiausiuose tarptautiniuose fortepiono konkursuose tapo lemiamu jo meninio tobulėjimo veiksniu. Ir šiandien jo karjera apima tarptautinius koncertus, įrašus, dėstymą, meistriškumo kursus ir dalyvavimas svarbiausių fortepionų konkursų žiūri, taip pat naujų meninių ir edukacinių projektų plėtra. Nuo šių metų Albertas Nozė koncertuoja garsiausiose pasaulio koncertų salėse, rengdamas rečitalius ir grodamas su žymiais orkestrais. Ir be solinės karjeros jis visada puoselėjo kamerinę muziką, bendradarbiaudamas su žymiais solistais ir ansambliais. O dabar jis groja vienas, mes priminsiu klausomės pianisto rečitalio festivalį Chopinas ir jo Europa įrašo. Ir dabar antroji programos dalis, ją pradės Chopino trečioji baladė Asdur, o po to išgirsime noktiurną C-mol ir ketvirtąją baladę F-mol tonacijoje. Klausykimės.

Pianistas Albertas Nozė vainikavo išskirtinai šio lenkų kompozitoriaus muzikai skirtą koncertą Varšuvoje festivalyje Chopinas ir jo Europa. Taigi ovacijos Lenkijos sostinėje ir publikos prašymu jis dar pagros du kūrinius bisui. Tai vėlgi Chopino Noktiurnas S-dur ir revoliucinis etiudas C-mol dar skambės LRT klasikoje. Su tuo aš, Gabija Narušytė, jus ir palieku. Šį koncertą parengė Junija Galėjeva ir mes kviečiame dar kartą rečitalį išgirsti, kaip ir visus kitus koncertus, susiradus į LRT radiotekoje. Jūsų pasiklausimui koncertai būdė dar 30 dienų, taigi klausykitės ir dabar likite su LRT klasika ir dar 10 minučių jums Chopino fortepiono muzikos skambesys skambės su Albertu Nozė. Klausykimės.

0: Banketo muzikale 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Ar žinote, kaip klasikinėje muzikoje skamba ruduo? Galbūt tai medžioklės ragai ar siaučiantis vėjas, o gal rugsėjai primenantys nuobodus fortepijoniniai pratimai. Laidoje Kaip tai skamba šį kart kviesiu išgirsti, kaip įvairiai klasikos kompozitoriai garsais perteikia rudenį. Ketvirtadienį 5 minutės po pirmos per LRT klasiką.
5: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Rytis Rakauskas. Vilniaus apygardos teismas pradeda nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Kaltės jis neneigė ir žada vaikams atlyginti žalą. Kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Prokuroras Egidijus Motiejūnas teigia, kad nukentėjusių jų gali būti ir daugiau.
2: Galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos, nukentėjusių ratas irgi gali kisti. Todėl tie asmenys, kurie yra nukentėję, galimai nukentėję nuo šio kunigo, tai prašau kreiptis tiesiai į apygardos prokuratūrą Vilniaus, su nukentėjus nes reikėjo dirbti, kad jie net duotų parodymus. Baimė, mažas vaikas, tikinti šeima, autoritetas, tas ir stabdė jų, kad jie laiku nepranešė.
1: Prokuroras Egidijus Motiejūnas, vieno iš nukentėjusių advokatas Tomas Januškevičius, tikisi, kad bus išnagrinėta tinkamai byla.
3: Esmė ta, kad nepilnametės buvo girdimas alkoholiu, išnaudojamos pornografijai, buvo gaminami pornografinio pobūdžio vaizdai, kurie yra surasti iki teisinio tyrimo metu. Na ir be abejo, buvo pažįstas nepilnamečio seksualinis neliečiamumas ir buvo atlikti seksualinio pobūdžio veiksmai.
1: Vienu iš nukentėjusių jų advokatas Tomas Januškevičius. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografiją iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Kunigo advokatas Eugenijus Šuliokas teigė, kad kunigas pripažįsta kaltę.
4: Jo paties pozicija jūs jau viešoje erdvėje žinote.
5: Jis prisipažįsta?
4: Taip.
5: Ar gailisi?
4: Be abejo.
5: Kokie motyvai?
4: Atleiskit, šito jau negaliu pasakyti, jo paties klauskit.
1: Kunigo advokatas Eugenijus Šuliokas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie daugiau nei 40 tūkstančių eurų kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Jo teigimu, ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės.
6: Kol kas nėra kažkaip susviravęs, aš vertinu ministro darbą. Aš manau, kad šita situacija yra tikrai nemaloni ir man, ir ministrui. Tikiuosi, kad išvados bus padarytos, nes tikrai visuomenė supranta turbūt tokių renginių kainas ir tai taps viešų diskusijų objektų, sudėtingiau turbūt suprasti ir kaip sakyt, kalbėti apie beveik 5 milijardus skiriamus krašto apsaugai ir gynybai, bet vat, tokių pobūvių klausimai jie turbūt suprantami ir tai kels diskusijų, o tai savotiškai kels nepasitikėjimą visuomeniai, dėl to matyt reikia visuomenės atsiprašyti ir tikiuosi, kad ministras tą sugebės padaryti grįžę.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas mano, kad reakcija turėjo būti kitokia.
7: Aš manau, kad ne taip reikėjo reaguoti, reikėjo vis tik tai šiek tiek savikritiškiau pasižiūrėti į sąmatą. Vis tik laikmetis toks, kad žmonės suprasdami, kad mes didžiulius pinigus skiriam gynybai, norisi rezultato. Rezultato netaip paprasta pasiektas, pinigus netaip paprastas paversti pajėgumais. Prie viso šito tokio didžio tokių kainų vakarėliai jie nekuria tam tikrą pasitikėjimo sistemą.
1: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažino, kad ministerijos darbuotojams surengtai šventai galėjo būti skirta per daug lėšų ir ketina peržiūrėti sąmatą. Kaip socialinėme tinkle Facebook šiandien teigė ministras, galbūt ne viskas buvo tinkamai apskaičiuota ir įvertinta organizuojant bendruomenės renginį. Vilniaus ryto krepšininkai pateko į FIBA tarp kontinentinės taurės pusfinalį. Nedo Pasevičiaus treniruojama komanda 107-66 sutriuškino Šanhajų Sharks komandą ir po paskutinių A grupės rungtynių žemė pirmą vietą. Tarp kontinentinės taurės pusfinalis vyks šeštadienį. Ryto varžovas dėl vietos finale paaiškė šį vakarą. Juo taps Boca Juniors iš Argentinos ir NBA G lygos tarpusavio rungtynių pralaimėtoje. Tarp kontinentinėje taurėje varžosi komandos iš skirtingų žemynų – Afrikos, Azijos, Europos, Pietų ir Šiaurės Amerikos. Rytas į šį turnyrą pateko, nes praėjusiame sezone triumfavo FIBA čempionų lygoje. Šiuo metu temperatūra apie 11-12 pajūryje 15 laipsnių šilumos naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas vės vakarinių krypčių pajūryje gusingas bus 6-11 pajūryje iki 13 laipsnių šilumos

Rytoj daugelyje rajonų protarpiais lietus, vės vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 13:05.

Kaip tai skamba? Sveiki, LRT klasikos klausytojai, eteryje laida Kaip tai skamba. Prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir kaip ir kiekvieną ketvirtadienį nekantrauju kartu su jumis patirti visai kitokį muzikos klausymosi malonumą, nes čia tyrinėsime, kaipgi klasikos kompozitoriai savo muzikoje perteikia pačius įvairiausius daiktus ir reiškinius. Na, o šiame epizode tyrinėsime tai, kas šią savaitę vis labiau ryškėja kasdien medžiuose ir, na, sakykime, kasdieninėje temperatūroje. Tai metų laikas ruduo, o muzikoje kompozitoriai paliko ne tik nostalgiško auksinio rudenėlio pavyzdžių, jie garsais perteikė ir labai konkrečius su šiuo metų sezonu siejamus dalykus, pavyzdžiui, grybus, medžioklę ir netgi rudenį vykstantį šiuolaikinės muzikos festivalį Varšuvoje. Išgirsime ir tai, kaip legendinį kompozitoriaus Antonio Vivaldžio koncertų ciklą metų laikai paveikė elektroninę muziką ir visus metų mėnesius tiesiog sumai išiusi klimato kaita. Na, o šią laidą dedikuoju savo močiutei Petrutei, kuri ne tik mėgsta klasikinę muziką dėl to, kad ilgus metus dirbo muzikos pedagoge, bet ir jos vienas mylimiausių jausmų, su kuriuo labai dažnai siejamas ir ruduo, yra nostalgija. Tad dabar ir pasiklausykime, kaipgi klasikinėje muzikoje skamba tas nostalgiškas ruduo.

Girdite romantišką rudens perteikimą klasikinėje lietuvių muzikoje, nes tai Juozo Gruodžio 1922 sukurtas simfoninis paveikslas Rudenėlis. Matyčiuose garsuose kiekvienas galime rasti savų asociacijų su lietuvišku rudeniu.

Jei reikėtų keliais žodžiais įvardyti, koks yra tas rudens metų laikas, galėtume sakyti štai taip. Rugsėjį temperatūra pakyla iki 20 laipsnių, vėliau būna šiltas periodas, vadinamas bobų vasara, o spalį ir lapkritį temperatūra svyruoja apie 10 laipsnių šilumos. O štai jei reikėtų pasakyti, koks yra statistinis klasikinės muzikos ruduo, būtų galima įvardyti keletą žodžių – sentimentalus, melodingas ir kartais kiek permainingas. Atraskime visą tai keliuose kūriniuose fortepijonui, pirmiausia amerikiečių kompozitorės Amy Beach pjesėje Ruduo iš 4 eskizų rinkinio. Rudeninę pjesę Beach sukūrė būdama 25 ir pasak jos buvo įkvėpta nukritusių gelsvų lapų kilimo. Tiesa, čia girdėsime nemažai sąsajų ir su Chopino bei Bramso kūryba, irgi sakyčiau ganėtinai rudeniško, šiandien romantiškai sentimentaliai skambančio stiliaus muzika. Amy Beach rudenį skambina Joanna Polk.

Talentingos amerikiečių kompozitorės Sammy Beach ruduo atliktas Joanos Polk. Kiek kitokį, labiau permainingą, sakyčiau, rudens variantą pasiūlė vokiečių lenkų kilmės kompozitorius Moricas Moškovskis. Jo rudenyje, beje, atpažinsime pirmoje, kaip tai skamba laidoje, jau aptarta vėja. Išgirsite tokias greitai kylančias ir besileidžiančias melodijas, taip klasikos kompozitoriai perteikė lengvų vėjo šuorų įspūdį. Moškovskio elegantišką rudenį skambina Džordžas Boletas.

Morico Moškovskio rudeninės nuotaikos su vėju atliekant Džordžui Boletui. Dar labiau permainingas yra Edvardo Makdovelo ruduo, kompozitorius pradžioje perteikė tarsi vėją šiaušiantį, keliantį lapus nuo žemės į orą, nors vėliau leidžiamės į gana romantišką, melodingą pasivaikščiojimą rudens takeliu, skambina Džeimsas Barbagalau.

Tai buvo Edvardo Makdovelo kūrinys apie rudenį. Ganėtinai kitaip šį metų laiką įsivaizdavo prancūzas, impresionistu laikomas kompozitorius Klodas Debussy, kurį jau gerai pažįstame iš laidos apie oro stichiją ir vėją. Savo preliudų antrojoje knygoje Debussy pateikė itin savitą rudens vaizdą, krintančius lapus, feuilles mortes, taip vadinasi kūrinys, į žemę jie leidžiasi labai palengva, tokia chromatinė melodinė linija, tarsi artimas kadras būtų sufokusuotas į vos vieną krintantį lapelį. Apskritai šis Debussy ruduo sukurtas labai minimalistiškai, elegantiškai, netgi filosofiškai. Ir tai nenuostabu, juk Debussy iš tiesų domėjosi simbolizmo literatūros kryptimi, todėl ir pavadinimas nukritę lapai čia gali būti ne tik vaizdinys, bet ir simbolis, pavyzdžiui, amžėjimo, galbūt praėjusių metų ir prisiminimų. Įraše groja Pjeras Loranas Emaras.

Gana filosofiškai skambanti Klodo Debiusi rudens būsenų interpretacija preliude pavadintame Nukritę lapai. Netokį šviesų ir palengva atsiskleidžiantį rudenį garsais tapė vengrų kompozitorius Georgijus Ligetis. Šio kūrinio, etiudo numeris 6, atsiradimo istorija rodo, kad ruduo gali tapti labai ypatingu, netgi politiniu simboliu, ženklinančiu priespaudą, sąstingį ir netgi rusenantį nepasitenkinimą.

Varšuvos ruduo, tai pavadintas dabar eteryje skambantis Georgijaus Ligečio etiudas, kodėl vengrų kompozitorius rašo apie Varšuvą? Na, pirmiausia, tai 1985-aisiais sukurtas kūrinys ir tai reiškia, kad kompozitorius, kažkada palikęs Vengriją dėl komunistinio režimo, sukuria muziką, kuri atliekama to paties komunizmo prispaustoje Lenkijoje festivalyje Varšuvos ruduo, kuris anuomet buvo vienas svarbiausių šiuolaikinės muzikos festivalių šiapus geležinės uždangos. Kažkokio keisto užspausto nerimo pilna šita Ligečio muzika, ji atveria tokią sustabarėjusią būseną. Juk vos prieš keletą metų iki kūrinio premjeros į pogrindį buvo nustumtas žymusis Lenkų visuomeninis judėjimas Solidarnosči, reikalavęs daugiau demokratijos. Šešėlių ir nerimo pilna Georgijaus Ligečio Varšuvos rudenį įrašė skambina tas pats pianistas, kuris 85-aisiais Varšuvoje grojo kūrinio premjerą. Tai vėl prancūzas Pieras Loranas Aimaras.

LRT klasikos eteryje laidoje Kaip tai skamba tęsiame nuotykį tyrinėdami, kaip klasikinėje muzikoje perteikiamas rudens sezonas. Man pirmasis rudens mėnesis, rugsėjis, yra turbūt pats mylimiausias visuose metuose. Tiesa, tai suprasti užtruko maždaug 20 metų, iki kol baigiau studijas, nes anksčiau rudens pradžia man tiesiog keldavo slegianti liūdesį, kad vėl reikia grįžti į mokslus. Ir niekas man neprimena šio sugrįžimo į mokslus nemalonumo labiau, nei pro muzikos mokyklos langus vėl skambantys tie patys nuobodus fortepijoniniai pratimai.

Kartais štai taip fortepijoninius pratimus galima paversti kūriniu. Tai buvo Kamilio Sensanso siuitos orkestrui ir dviems fortepijonams Žvėrių karnavalas. Dalis pavadinimų pianistai ją atliko karališkasis koncertgebau orkestras su dviem pianistais broliais, Luku ir Arturu Jusenais. Išties tarsi žvėris, uždaryti narve fortepijonu besimokantis vaikai ir suaugusieji nuo šio mėnesio praleidžia dar ilgesnes valandas vieni prie juodai baltos klaviatūros. Tad siūskime jiems geriausia savo energiją ir savo apkabinimus, kad būtų jaukiau. Ruduo Lietuvoje siejamas ir su miško gėrybėmis, tiksliau su besibaigiančių grybų derliumi. Tačiau nemokantiems atskirti nuodingųjų, pavyzdžiui man, grybavimas gali baigtis labai liūdnai. Jis baigėsi liūdnai ir dramblių karaliui iš pasakos apie drambliuką Babarą. Pagal šią Cecilės de Brunof istoriją, prancūzų kompozitorius Francisas Pulenkas kartą tiesiog ėmė ir greitai suimprovizavo muziką. Taip atsirado jo kūrinys fortepijonui ir pasakotojui mažojo drambliuko Babaro istoriją. Pasiklausykime ištraukos, kurioje pianisto Aleksandro Taro skambinimas iliustruoja tą nelemtą dieną, kai dramblių karalius išėjęs pasivaikščioti, suranda nuostabų grybą, bet suvalgęs jį apsinuodė.

Apsinuodijęs grybu, dramblių karalius suserga. Taip stipriai suserga, kad net numiršta. Tai nelaimė, paskutiniai žodžiai Franciso Pulenko sukurtoje dramblių karaliaus liūdnai pasibaigusio grybavimo scenoje. Na, bet muzikos ruduo miške nėra vien tik grybai, kadangi dauguma muzikos užsakovų senais laikais prieš keletą amžių būdavo kilmingieji, neatsiejama jų rudeninio gyvenimo dalis – medžioklė. Būtent dvarininkai turėdavo privilegiją medžioti miškuose, o sugrįžę iš jų koncertuose norėjo žinoma girdėti tai, ką ten patyrė. Taip kompozitoriai ir prikūrė tiesiog gausybę su medžiokle susijusių klasikinių kūrinių. Šis rudeninis užsiėmimas medžioklė visada lydimas garsų, šunų lojimo, arklių kanopų bildesio, šūkavimų, šūvių ir žinoma medžioklės.

Franco Jozefo Haidino medžioklės epizodas iš oratorijos metų laikai toks siautulingas, smagus, tačiau dar iškiau medžioklėje vykstanti būtent žvėries persekiojimą perteikia kompozitorius Jozefas Joachimas Rafas, simfonijos numeris 10, pavadinimu Ruduo paskutinėje dalyje. Vargšė auka, galbūt stirna, o galbūt šerna, į mišką vejasi ir timpanų smūgiais tarsi šūviais gazdina Bambergo simfoninis orkestras vedamas Hanso Stadelmejerio.

Medžioklė tikriausiai pasisekė gerai. Tiesa, klasikinėje muzikoje ši rudeninė kilmingųjų veikla nušviečiama visada labai jau idealizuotai, o juk medžioklė yra nepaprastai žiaurus reikalas. Būtent šią nemalonę perspektyvą norėjo atskleisti škotų šiuolaikinė kompozitorė Tėja Musgrave. Jos sukurta medžioklė iš paslaptingo miško ir nusigandusių žvėrių perspektyvos perteikė Škotijos kamerinis orkestras diriguojant Nikolui Kremeriui.

Štai tokia buvo visai neromantiška škotų kompozitorės Tėjos Musgrave garsais nutapyta medžioklė iš orkestrinių kūrinių ciklo The Seasons metų laikai. Manau, tai išties labai originalus medžioklės perteikimas klasikinėje muzikoje, tokių kūrinių surasime nedaug. Tačiau man labiausiai patikusi rudeninė medžioklė klasikinėje muzikoje priklauso 19 amžiaus lengvosios muzikos, galima sakyti netgi klasikinio popso, kompozitoriui Pročidui Bukalosi. Įraše Viktor Plokštelių kompanijos koncertinis ansamblis atlieka angliškai išverstą Bukalosi sukurtą medžioklės parodiją. Pasiklausykime 1929, tai beveik 100 metų skaičiuojančio muzikos įrašo, kuris labai panašus į trumpą muzikinio radio teatro spektaklį.

LRT klasikos laidoje Kaip tai skamba dar liko labai svarbi tyrinėjimo Kaip klasikoje skamba ruduo dalis. Antonio Vivaldis. Šis vardas daugeliu iškart primena pavadinimą Metų laikai, tą garsų į koncertų ciklą smuikui ir orkestrui, kuris kaip tik dabar ir skamba eteryje. Jame italų baroko kompozitorius sukūrė tokią iliustratyvę ir žavinčią spalvingą muziką, kad jį ligi šiol skamba ne tik koncertų salėse, bet ir filmuose, kartais netgi video žaidimuose ar instaliacijose. Vis dėlto ne visi yra girdėję, jog italų kompozitorius kiekvienai koncertų daliai prirašė po nedidelį eilėraštuką. Jame nusako, ką perteikia muzikos garsais. Štai ką tik skambėjusi pirmoji rudens koncerto dalis, pasak Vivaldžio, yra apie kaimo šventę su dainomis ir šokiais aplink sukrautą derlių. Gi antrojoje, kur kas ramesnėje dalyje, kompozitorius perteikia po šėlionių užmigusio kaimo gyventojus, snaudžiančius pučiant lengvam vėjui. Vivaldžio metų laikus atlieka Le Serenissimo ansamblis smuiko solo Adrianas Chandleris.

eteryje skambančios Antonio Vivaldžio Rudens koncerto ištraukos daugeliui puikiai atpažįstamos, todėl noriu pakviesti jūs patirti šią muziką šiek tiek kitaip. Pradėsime nuo saikiai ir iš Italijos kelsimės tiesią liniją šiaurin į Daniją. Čia kompozitorius Karlas Agė Rasmusenas, kurį jau trumpai paminėjau praeitoje laidoje apie paukščius, sukūrė Vivaldžio Rudens pirmosios dalies rekompoziciją. Tai yra, perėmė originalią muziką ir ją šiek tiek pakeitė. Iš čia ir žodis rekompozicija perkurta. Čia kaimo šventė šokiai regis kiek šlubuos nuo galbūt padauginto vyno, o gal tiesiog jo šoka šio laikiniai žmonės spręsti jums. Nauja ritmiškai kiek pakeista Vivaldžio Rudens pirmosios dalies interpretacija atlieka koncerto Kopenhagen diriguoja Magnusas Freiklundas.

O štai trečiojoje dalyje danų kompozitorius Rasmusenas beveik nekeičia Vivaldžio originalo, tik prideda daugiau smagumo bosinėje linijoje. Pram, pram, pam, pram, pram, pam. Tad girdėsime beveik autentišką Antonijaus Vivaldžio Rudens koncerto trečiosios dalies muziką. Įsiminkime ją, nes vėliau jos gali prireikti.

Koncerto Copenhagen su dirigentu Magnusu Fryklundu atliko danų kompozitoriaus Rasmuseno interpretuota Vivaldžio Rudenį. Kur kas radikalesnė ir šiuolaikiškesnė idėja kilo olandų elektronikos kompozitoriui Joritui Tamingai. Jis nutarė taip, jeigu jau šiame 21 amžiuje metų laikai maišosi dėl klimato kaitos, sniegas krinta vasarą, o žiemą žydi gėlės, tai kodėlgi taip pat nesumaišius Vivaldžio sezonų. Savo programuotam neuronų tinklui dirbti intelektui, kuriam beje elektrą naudoja tik pasigaminęs pats iš saulės kolektorių ant savo namo stogo, Joritas Taminga nurodė išanalizuoti visus Vivaldžio koncertų ciklo įrašų taktus, įgrotus bičiulio barokinės fleitos profesoriaus ir styginių orkestro. Dirbtinis intelektas tada sugrupavo visus kūrinio taktus pagal panašumą, remdamasis grinai matematiniais duomenimis, lygiai taip pat kaip koks nors Spotify'aus algoritmas sprendžia, kurios dainos panašios viena į kitą. Rezultatas 12 krūvelių, 12 rinkinių su taktais iš skirtingų Vivaldžio koncertų dalių. Pasiklausykime, kaip šios kompiuterių parinktos iškarpėlės nugulė į mirgančią ir pulsuojančią klimato kaitos paveiktą Jorito Tamingos rudens pirmąją dalį. Atsargiai gali suktis galva.

Štai taip mirga olandų kompozitoriaus Jorito Tamingos dirbtinio intelekto ir klimato atšilimo sujauktas ruduo pagal Vivaldį. Na, bet tikriausiai žymiausia originalių metų laikų rekompozicija sukūrė Maksas Richteris.

Praeitoje laidoje jau klausėmės jo pavasario pirmosios dalies, na, o dabar pasimėgaukime, kaip vos vos prisiliesdamas prie Vivaldžio antrosios ramios rudens dalies, Richteris išgauna sodrų ambientinį skambesį. Čia jis daugiausiai dirba su klavesino skambesiu. 2022 Vivaldžio rudens rekompozicijos versiją atlieka Elena Urioste ir Čineki orkestras.

Viena vertus, Makso Richterio rekompozicijos išlaiko stiprų Vivaldžio muzikos atpažįstamumą, kaip ką tik girdėjome antrosios dalies rekompozicijoje. Tačiau čia atsiranda ir naujo skambesio bei tam tikro šio laikinio gaivumo, ypač kai kuriuose dalyse. Štai pavyzdžiui, trečioje rudens dalyje, kur minimalizmo muzikai būdinga atkarpėlių kartojimo technika, Richteris iš medžioklės dalies perkūrė tiesiog nuostabų garsinį vaizdinį su paukščiais, gyvūnais ar dar kažkuo, ką tik įsivaizduosite miške. Danielis Haupas ir Berlyno Concerthaus kamerinis orkestras.

Tai kaipgi klasikinėje muzikoje atpažinti rudens metų laiką? Labai dažnai tai gali būti tiesiog sentimentalus, nostalgiją žadinantis kūrinys, kuriame aptinkame garsais perteikiamo vėjo ar lapų kritimo įspūdį. Tačiau, jei tik gerai pasirinkti,

Dairysime tarsi kokių grybų miške, užtiksime ir labai intriguojančių rudens sezono perspektyvų, tai ragais perteikiama medžioklė, filosofiškas žvilgsnis į krintančius lapus kaip simbolį, ar net fortepijoninių pratimų asociacija su mokslo metų pradžia. Laidoje tyrinėjome ir kaip šiuolaikiniai kompozitoriai naujai įsivaizduoja Antonijaus Vivaldžio metų laikus, šiuos atradimus tęsime ir gruodžio mėnesį, kai mūsų lauks jau naujo žiemos sezono muzikos laida. Na, o šį ir praėjusius kaip tai skamba epizodus visada galite rasti ir po transliacijos radiotekoje. Prie mikrofono su jumis buvau aš Jurgis Kubilius ir laidą pradėjęs lietuviškų Juozo Gruodžio rudenėlių kviečiu pasiklausyti, kaip šis nuostabus auksinis metų laikas skamba beveik kitoje nuo mūsų žemės rutulio pusėje. Tai Astoro Piecolos 4 metų laikų Buenos Airese, Argentinoje, dalis ruduo, atliekama Kremerato Baltikos ir Gidono Kremerio. Pasimėgaukime rudeniniu tango ir susitikime jau kitą savaitę labai ypatingoje laidoje.

0: Rugsėjo 29-ąją muzikos magijos klube unikalus fagoto, obojaus ir fortepiono trio atliks Šumano, Dvariono, Bružaitės ir kitų kompozitorių kūrinius. Projekto Return programoje muzikuoja Anastasija Bramo iš Vokietijos, Andrius Puplauskis ir Ugnius Dičiūnas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetsafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
3: Šį vakarą kitame laike. Emetas Koenas nuo mažyčio klubelio Vilniuje iki milijoninių auditorijų. Andraso Šifo skambinami vėlyvieji Bramso fortepijoniniai kūriniai. Vizionieriaus Adamo Rudolfo erdvės muzika pauzėse. Netrasti alto koncertai iš 18 amžiaus Berlyno. Įsijunkite kitą laiką šį vakarą po 6 žinių per LRT klasiką kviečiu aš, Domantas Razauskas.
4: Afrikos ankstyvoji roko muzika. Laidoje garso gėlės. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu apžvelgti praeito amžiaus 7-8 dešimtmečių Pietų Afrikos Respublikos, Nigerijos, Benino, Egipto Arabų Respublikos populiariosios muzikos įrašus, kuriuose vakarietiško roko, fanko atgarsiai persipina su etniniais sąskambiais. Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Kaltės jis neneigė ir žada vaikams atlyginti žalą. Kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Prokuroras Egidijus Motiejūnas teigia, kad nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau.
2: Galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos, nukentėjusių ratas irgi gali kisti. Todėl tie asmenys, kurie yra nukentėję, galimai nukentėję nuo šio kunigo, tai prašau kreiptis tiesiai į apygardos prokuratūrą Vilniaus, su nukentėjusiais reikėjo dirbti, kad jie net duotų parodymus. Baimė, mažas vaikas, tikinti šeima, autoritetas, tas ir stabdė jų, kad jie laiku nepranešė.
1: Prokuroras Egidijus Motiejūnas. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografijai iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Į teismą atvykęs kunigas nieko nekomentavo. Jo advokatas Arūnas Kazlauskas.
3: Leiskite kaltinamajam šitam procese susikaupti prie proceso, prie bylos eigos. Tai daugiau komentarų nebus šiandien, nes yra pirmasis posėdis. Vis tiek yra dar įvairios aplinkybės. Nu, neskubėkime su tais įvykiais į priekį, neskubėkime. Bet kuriai šaliai tokiuose procesuose nėra lengva būti psichologiškai.
1: Kunigo advokatas Arūnas Kazlauskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad ieškant būdų, kaip padėti gyventojams dėl brangstančių degalų, nuo spalio svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais.
4: Akcizo mažinimas, arba kitaip tariant, kūro atpiginimas 12 euro centų degaliniai, valstybei kas mėnesį kainuoja negautų pajamų 20 milijonų eurų. Tai manom, kad tokia priemonė yra brangi ir galvojam apie kitas alternatyvas. O alternatyvos kokios? Galima gražinti tai, kas jau buvo praeity, tarkim, nuo spalio pirmos dienos traukinių bilietų, 50% nuolaida. Išplėtinam viešo susisiekimo klausimą ne tik tai apsiribuojant traukiniais, bet ir tolimoje susisiekimo autobusais. Iš energetikos ministerijos pusės yra pasvarsimai fiksavimas vieną kartą dienoj, 10 valandą degalinių kūro kainos.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Nuo pareigų nušalintas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius teigia ketinantis bendradarbiauti su ministerija vykstant vidiniam tyrimui. Jis pradėtas dėl Dirginčiaus galbūt padaryto tarnybinio nusižengimo. Kaip skelbta anksčiau mėnesio pradžioje, teisėsaugai vykdė kratas mokėjimo agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Nuo pareigų nušalintas Fortunatas Dirginčius teigia, kad galima rizikas dėl skaidrumo skirstant finansavimą pastebėjęs ir anksčiau.
5: Dėl korupcijos prevencijos sistemos, tai mes galiu drąsiai pasakyti, kad mes nuolat stiprinome. Ko pasekoje buvo identifikuoti tam tikri atvejai ir pastarasis numatyti pats garsiausias ir nuskambėjo taip ir šiuo atveju taip mes patys identifikavome.
1: Nuo pareigų nušalintas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius. Jam byloje priskirtas specialiojo liudytojo statusas. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu laikinasis agentūros vadovas bus paskirtas artimiausiu metu.
6: Yra pavesta vidaus tyrimų skyriui atlikti tyrimą, kaip iš tiesų buvo laikomasi korupcijos prevencijos. Agentūroje yra skyrius, bet žinant tai, kad tiek pavaduotojas yra nušalintas ir jam pareikšti įtarimai, tiek ir kitiems asmenims, mums svarbu, kad nesustotų procesai ir kad būtų įvertinta, kaip veikia, kaip neveikia antikorupcinė sistema nacionalinėje mokėjimo agentūroje.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir Europos prokuratūra atlieka tyrimą susijusi su nacionalinėje mokėjimo agentūroje įtariamų piknaudžiavimų tarnybinė padėtimi, taip siekiant suteikti neteisėtų pranašumų asmenims, dalyvaujantiems Europos Sąjungos projektuose. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Utenoje 12, Šiauliuose 13, Panevėžyje ir Klaipėdoje 14, šilumos naktį daug kur palis, kai kur rūkas, vės vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, bus 6-11 pajūry iki 13, šilumos rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, pus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, vėjas temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
7: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Vilniaus apygardos teisme surengtas pirmas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus posėdis. Dėl advokato pasikeitimo kitas posėdis vyks spalio 22 dieną, nes duotas laikas susipažinti su byla. Kaltės kunigas neneigė ir žada vaikams atlyginti žalą. Kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Prokuroras teigė, kad nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau. Vieno iš nukentėjusiųjų advokatas Tomas Januškevičius teigia, kad nusikaltimai vykdyti seniai, o auka tuo metu buvo nesulaukusi pilnametystės.
2: Esmė ta, kad nepilnametės buvo girdimas alkoholiu, išnaudojamos pornografijai, buvo gaminami pornografinio pobūdžio vaizdai, kurie yra surasti iki teisinio tyrimo metu. Na ir be abejo, buvo pažįstas nepilnamečio seksualinis neliečiamumas ir buvo atlikti seksualinio pobūdžio veiksmai.

0: Vieno iš nukentėjusiųjų advokatas Tomas Januškevičius. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Į teismą atvykęs kunigas nieko nekomentavo, jo advokatas Arūnas Kazlauskas.
1: Leiskite kaltinamajam šitam procese susikaupti prie proceso, prie bylos eigos. Tai daugiau komentarų nebus šiandien, nes yra pirmasis posėdis. Vis tiek yra dar įvairios aplinkybės. Nu, neskubėkime su tais įvykiais į priekį, neskubėkime. Bet kuriai šaliai tokiuose procesuose nėra lengva būti psichologiškai.
0: Kunigo advokatas Arūnas Kazlauskas. Europos Sąjungai panaikino sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį į Lietuvą neįleidžiamų užsieniečių sąrašą. Tą naujienų agentūrai BNS patvirtino vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, apie tai kalbėta su premjeru.
2: Aptarėm tik šitos du atvejus, kadangi tai buvo tiesiog po europinių sankcijų panaikinimo, tiesiog nusprendėme su premjeru kartu, kad įtrauksime į nacionalinių sankcijų sąrašą. Apie šitą kalbėjom tik tais Lietuvos lygius su premjeru.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Usmanovas ir Fridmanas į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Specialiųjų tyrimų tarnyba nutarė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų siejamų su šiuo metu nušalinta laikinąja įstaigos direktorė ir jos pavaduotojų. Kaip nurodo STT, toks sprendimas priimtas nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su įmone, kuris siejama su įstaigos direktorės pavaduotojų. Įdarbinimais Raudondvario dvare ir šios įstaigos pirkimais aktyviau imta domėtis po LRT žurnalistinio tyrimo, sukėlusio abejonių dėl to, kokiomis aplinkybėmis ten dirba premjero sutuoktinė. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Jungtinių valstijų kvietimas Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui dalyvauti didžiojo 20 šalių suvažiavime Floridoje gali paskatinti Rusiją tęsti agresyvę politiką ir nepalaiko tokio sprendimo. Apie tai, kad valstijos pakvietė Putiną atvykti vakar, pranešė valstybės sekretorius Markas Rubijas po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje.
3: Jei pakvietimas Putinui dalyvauti didžiojo 20 susitikime galėtų mus priartinti prie teisingos taikos, aš tam visiškai pritarčiau. Vis dėlto, ir tai man kelia nerimą, nes tai rodo ir mano patirtis. Šiuo metu Rusija tai gali suprasti kaip paskatinimą tęsti agresyvę politiką. Būtent to aš ir bijau. Atsargiai vertinu bet kokius bandymus pateisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Visgi, jei yra veiksmų, galinčių paskatinti Rusiją ir Putiną pradėti taikos derybas, Lenkija yra labai suinteresuota, kad taika būtų pasiekta kuo greičiau.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Danijos žvalgyba teigia, kad auga Rusijos karinių veiksmų prieš NATO šalis rizika ir tokios tikimybės negalima atmesti, nors tiesioginė invazija yra mažai tikėtina. Europos šalis išlieka itin budrios dėl bet kokio Rusijos kišimosi. Šiuo metu temperatūra Kaune ir Utenoje 12, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje 13, Klaipėdoje 15, šilumos naktį daug kur trumpas lietus, kai kurių, kas bus 6-11 pajūry iki 13 laipsnių šilumos, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
4: Homo cultus.
5: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti su studijos viešniomis, menininkėmis, kuratorėmis Ieva Babilaitė ir Marija Marcelionytė.
6: Labą dieną.
5: Sveiki. Nesakiau jūsų dar tų pratestinių pavardžių, kažkaip, kam rūpi, viskas sužinos, bet man labai įdomi kūrybinė energija. Aš pasikviečiu žmonės ne šiaip, kad paklausyti jų minčių arba paklausinėti apie naujausius kūrinius. Man dažniausiai įdomu, kaip žmonės ateina iki tam tikrų idėjų, ką jie sukuria, kas pasidaro, kaip tiesą sakant, jie išsilaisvina iš to, ko mokėsi visą gyvenimą ir paskui pradeda tiesiog kurti iš to, kas yra gyvenimas. Tai va, tai bandysiu jūsų ir klausinėti. Pretekstas, žinoma, yra puiki paroda galerijoje 5 malūnai, kurią kuruoja Marija Marcelionytė. Ta galerija yra akademijos rūmuose, tie rūmai, kuriuos veda dengtas tiltelis Fliuksus. Tai ten yra Ievos Babilaitės paroda, vadinasi Randasi, toks lik randas, lik ir kažkokia i. Ir tai yra tokia paroda, kuri yra piešinio vidurių išvertimas ir kartu jo ištempimas į erdvę, kažkas išsivarto, tiesiog piešinys taip išsprogdina tą visą parodos architektūrą, kad sugriūna visos tos laikančios konstrukcijos. Nu, akademija dar nepavirto griuvėsiais, bet įžengusi ją jau toksai įspūdis gali ir susidaryti. Tai kągi, pirmiausia, Ieva, paklausiu tavęs. Jūs abi dvi kūrenčios menininkės, tai kaip reikėjo jum bendradarbiauti? Kaip pasidavė, jeigu pasidavė Marijos kuravimui, ar iš viso čia kažkaip buvo toks bendras kažkoks destrukcijos ar konstrukcijos aktas?
6: Na, gal truputėlį iš anksčiau, kadangi Marija gan seniai pažįstu, yra mano draugė, bet tai nieko nesuponuoja, kad aš dalyvausiu arba nedalyvausiu parodoje. Jinai turi savus kriterijus atsirinkti menininkus, savo žiūros tašką. Esu sudalyvavus jos kuruojamoje parodoje Art Vilnius, kuomet jinai sukolekcionavo kolekcionuojančius dailininkus. Tai tikrai man teko laimė pabūti tos kolekcijos dalimi ir tuomet ir užsimezgė ta mintis, kad galbūt galėčiau surengti parodą. Jinai turi tokią savybę išvelgti, pamatyti tą kažką labai trapaus, ką tu galbūt ir droviesi pats parodyti, o jinai iš karto beda pirštu būtent į tą vietą.
5: Tai, į tą žaizdą.
6: Į tą žaizdą. Tai kalbu apie piešinį, kuris buvo labai asmeniškas, intimus, kur, na, neketinau niekur jo rodyti, ypač tų juodųjų knygelių. Tai taip ir atsitiko, kad po pokalbio apžiūrėjus, pasvarščius, tikrai kažkokiu tai tokiu, na, sakyčiau, antgamtiniu būdu sukomunikavus, nes kuomet jinai ateina į dirbtuvę, įkvepia ir išėjus iškvepia ir tada tarsi pasako, įvyko. Ir tas tikrai pradžiui prieš įvykstant fiziškai įvyko kitam lygmenyje ta paroda. Tai, o vėliau jau buvo įgyvendinimas ir surinkimas darbų. Tai galbūt tokia pradžia buvo to atsiradimo 5 malūnai galerijai.
5: Labai įdomu, mes prieisim ir prie konkrečių darbų ir ką tu ten darai, bet va, kadangi jau taip papasakoji šiek tiek mistifikuodama apie Marijos kuravimą ir aš manau, tas mistifikavimas visiškai tinka, nes tikrai Marija turi kažkokių tokių galių, dabar aš tiesiu toliau tą mistifikavimą, išvelgti pro to menininko kiautą, nes menininkai dažniausiai yra intravertojų, jeigu jie ir vaizduoja ekstravertus, vis tiek ten viduje giliau pakrapšius kažką ten tokio slepia, traumas, traumytės ir kitokius dalykus. Tai Marija, man irgi tavo kuravimas yra labai įdomus, tavo drąsa pasirinkti tokius regis skirtingus menininkus, tavo vizija, tavo noras eiti kažkur gilyn, nestabdyti, tavo begalinės entuziazmas viso proceso metu, aš šneku taip užtikrintai, todėl kad irgi teko laimė būti Ievos minėtos kolekcininkų kolekcijos dalimi. Ir kažkaip pagalvojau, nu kaip iš tikrųjų fantastiškai sugalvojo, tokia kaip kiniška dėžutė, yra meno mūgė, joje yra daug galerijų, kurios rodo daug menininkų, kurie rodo daug kūrinių, o Marija dar surenka menininkus, kurie rodo savo kolekcijas, nu toksai kažkoksai ten kvadratu pakeltą ar kubo. Tai štai, man tikrai įdomu, Marija, kaip tau mastosi kaip kuratoriai, kokios tau ateina mintis?
7: Oi, kiek daug gražių žodžių išgirdu, ačiū labai. Kartais reikia ir viešai pasikalbėti. Labai įvairiais būdais. Nėra vieno atsakymo, tiesą sakant. Kiekvienam atveju galėčiau kažkokią istoriją papasakoti apie, pavyzdžiui, minimas Art Vilniaus meno muges. Tai laima

0: Dar nepaminėjai, keturi kampai buvo prieš tai performanso menui skirta Art Vilniaus meno mugė, kur tiesą sakant buvai tas žmogus, kuriam pirmam paskambinau ir galvojau, jeigu Laima sutiks, tai aš tada darysiu tuos keturis kampus, nes man nu, vis tiek, nu tiesiog tokia mintis kilo ir abiejais atvejais atsimenu, skaičiau Dianos Tomienės rezumė spaudoje po pasibaigus prieš tai buvusiam Art Vilniui. Ir aš skaitau ir matau eilutę apie būsimą Art Vilniaus temą, kurią svarsto organizatoriai. Ir aš dar nei vieno tos spaudos pranešimo nesu perskaičius iki pabaigos, nes tą akimirką, kai skaitau apie būsimą, jau mano galvoj gimsta idėja ir man visi, nežinau, oda pasišiaušia kartais, tie goosebumps, kaip sakoma, nu tiesiog vidinis žinojimas, ateina ta mintis. Ir taip, tai yra vienas iš būdų ir kartais Ir aš Ievai esu sakius, aš kartais net nežinau, ar aš esu tikrai autorius ir tiek savo kai kurių darbų, tiek kuruojamų parodų, nes be išorinio pasaulio jau neatsirastų. Žinot, pati Laima, kai lankėsi mano namuose prieš kuruodama parodą poledinę, aš mačiau tavo veidą, ta prasme vaikštai, žiūri ir galvoju, kiek čia visko daug. Taip, yra beprotiškai visko daug, bet dalis darbų mano dirbtuvėse ir galvoje yra absoliučiai be pavadinimų. Nu, tiesiog, man jie kažkokiu būdu atsiranda, guli, laukia momentą ir staiga kažkoks kitas kuratorius ar žmogus pasidalina savo idėją ateities vizijom ir aš suprantu, kad tai vizijai tie mano kūriniai prieš metus, porą mėnesių ir yra sukurti. Tai čia vat... Tai va, kažkaip tai aš neturiu minti, galvoju, jeigu kad nors gyvenime studijuosiu doktorantūrai, tai būtent tą temą ir analizuosiu. Kaip čia taip į eterį paleidžia, lyg pažada, bet man tai yra labai įdomu apie tą bendrą autorystę, nes mes nesam vakume, kiekvienas esame terpėje ir vienas kitą tiesiog beprotiškai takojam, kad ir kokie mes savanaudiški atrodo, nu žmogus gyvena, gimsta, miršta vienas, bet nu, mes ne vieni, kiekvienas.
1: Taip, ir šitoje parodoje aš tą labai jaučiau ir vat, man tada ir įdomu, kaip tu va, būtent išdrysai, nes kaip supratau iš Ievos įžanginio žodžio, jinai nenorėjo rodyti tų knygų ir jūs tenais tokį sugalvojate gudrų ėjimą, kaip tas knygas ir parodyti, ir neparodyti. Tai ką tu sugalvoji iš Ievos ištraukti ir kodėl, kada, kokia tau mintis šovė?
0: Tai buvo tas, ta pačia akimirka, kai buvau jos dirbtuviai, pabuvau, mes pasikalbėjom, nors yra dar viena priešistorė, kai aš vaikščiau jau kelis metus po patirties koncerte, kur jie va, dažnai mane pasikviečia į koncertus ir aš labai dėkinga už tai esu. Bet paprastai dabar pastaruoju metu tai sėdim atskirai. Nu taip išeina, bet pirmą kartą, kai buvau, tai sėdėjom šalia ir išgyvenau tą momentą, kai jie prasidėjus koncertu, išsitraukiu žašų knygutį ir pradėjo piešti. Ir aš suprantu, kad tai jinai darė tyliai kontekste, koks garsus dabar yra pasaulis, bet mano atveju šalia sėdinčios man atrodė, kad tai yra žymiai garsiau negu visas koncertas. Gal dėl to, kad aš pati piešiu, kuriu ir man atrodė, nu, kažkas ten įvyko ir tuo pačiu tai buvo beprotiškai gražu. Man įsirėžė kaip tas randas, ta patirtis. Tai aš su tuo vaikščiojau labai ilgai, nieko Ievai nesakiau apie tą išgyventą patirtį, bet kai jau mes pradėjom kalbėti apie parodą, kai nu, tiesiog atėjo tas momentas parodos, sutikom jos dirbtuvėje ir aš išvažiavau ir važiuodama jau prie šviesoforo irgi negalima sakyti, pasiėmiau telefoną ir jie greitai sumaigiau, kad nedingtų mintis, sakau, mes išvartysim sienas tavo knygelėmis, paremsim, pakišim. Ir tada Ieva sako, šiek tiek gaila, bet gerai.
1: Na dabar, Ieva, tau reikės

0: atsakyti, kodėl tenais triukšmauju koncerto metu, nors aš įsivaizduoju, kad tas triukšmavimas tai toksai mili garsas, kur tik Marija Marcelionytė šalia sėdėdama ir gali girdėti. Tikrai esu tikra, kad niekas salėje ar ten tarp muzikantų to negirdi, bet tas garsas va, tavo kūryboje, man atrodo, jis be galo svarbus, tu ir pati rašai va, tą prašymę kaip garsas ir aš pradėjau galvoti, kad kažkoks matyti yra iš tikrųjų tavo santykis piešinio, kad jis kaip savotiška partitūra, tik tai ne tiksliai užrašyti muzikos ten natų ilgius, ten aukščius, bet labiau tavo kažkokia vidinė skambesi taip, kaip tu visą tai išgyveni. Tai dabar papasakok, kaip tu pradėjai su tom knygelėm ir su tais piešiniais, kurie dabar irgi yra ant tų išvartytų konstrukcijų.
1: Grįžtant dar prie koncertinės salės, tai labai norėčiau tokios būdelės, kuri skirta vertėjam arba garsistam, kur užsidarai ir esi tiesiog nematomas. Tai aš visai ten kuprinuosi, visai prisidengiu, kad gingdie niekas nepamatytų, kad aš paišau, nes pats procesas yra pakankamai banalus. Na, įsikvėpė ir staiga primadona piešia, tai tikrai to vengiu ir pasirenku tas priemonės, kur jau tikrai nesigirdėtų. Žinau, kad tas pats minkščiausias pieštukas B86, jis labai minkštas, jis labai lengvai slysta per popierių. Jį popierius yra be kliuvinių, yra toks, na, kietesnio paviršio, vėlgi dar mažiau girdisi. Tai, na, taip atsitinka, labai vengiau to įvaizdžio tokio piešinti, besiklausanti. Ir tikrinau save, kiek man tai svarbu, kiek iš tikrųjų, kiek tai yra tikra ir kiek tai yra įvaizdžio ar dar kažko, nežinau. Tai, o pats piešimas knygelėse, na, prasidėjo dėl tokio priekaišto tarsi, kadangi piešiu knygas, vaizduoju istorijas, piešti reikia pakankamai daug. Ir tam, kad tu lengvai galėtum sukonstruoti kažkokį tai vaizdinį, tą stebuklingą vaizdelį, ranka turi nuolatos praktikuotis ir aš niekaip nerasdavau, kas čia galėtų būti, kaip, kokia linkme aš galėčiau judėti, kokia linija turėtų būti ir ką aš turėčiau tose kasdienėse knygelėse vaizduoti, kad man būtų smagu. Nes tai turi būti smagu, kai taip dažnai daroma. Tai užtrukau, tikrai buvo paieškos, turiu knygeles, kur matau tą pradžią ir kur link išėjau, į kokias erdves išėjau. Kad galima išeiti į erdves, tai galiu paliūdyti, kad tikrai taip, kad galima surasti labai savo asmenę, tau pačiam būdingą kalbą, liniją, priemonės, tikrai taip, na, tik reikia kaip papusryčiauti, kasdien tą padaryti. Tai taip ir atsirado tos knygelės, jos tikrai visos juodos, paslėptos, uždengtos. Su jom yra taip, kad jeigu porą savaičių intensyviai paišai ir po to staiga nutrunki, viskas, nebegali jos pabaigti. Taip ir lieka pusė knygelės tuščios. Tai mano bičiulis olandas, menininkas toks, sako, aš supratau, ką tai reiškia. Tai reiškia amžinybę. Jisai, kadangi jisai įvairiom temom, tokiom anapusiniam temom rengia laidas, daug masto, skaito, jis rado savo atsakymą tų baltų puslapių ir, na, vėlgi, ir pasidalino, reiškia, ir man ramu, aš neturiu jų pabaigti, tiek ir te reikia. Tai tame procese piešime įvyko daug antrinių dalykų. Tos knygelės tapo tokiu, na, tarsi mankšta, kuri būtina dideliam piešiniui atlikti, nes, na, tu turi sukaupti tiek energijos, tiek raumenų, vidinių, išorinių, kad vienu įkvėpimu atliktum tą didžiulį piešinį, pasirašytum tą įtrauką į piešinį, į visą tą kaltūną minčių linijų ir turėti pakankamai jėgų tai padaryti. Tai tos knygelės yra turbūt kertinis toks akmuo visiems piešiniam.
0: Na, tai galima suprasti ir visai nemetaforiškai, nes iš tiesų knygelės, pavyzdžiui, sudėtos ant grindų ir jos paremia tą tokią plokštę, ant kurios paprastai eksponuojami darbai. Na, tai jinai tokia, aišku, tada pasvyra, ten atsiremia kažkur. Ir taip aš pagalvojau, va čia turbūt ir yra tas, kad knyga yra kertinis akmuo, ne kokia nors tenai šiaip lauko rieduliai. Bet čia kažkaip viskas nesibaigia, tas santykio, piešinio, linijos, užrašymo kažkokios emocijos gyvenimo su konkrečia erdve. Ir man labai patiko tas jausmas, kad ateini ir kažkaip toks vaizdas, kad piešinys su visu popieriumi, kaip kokia lava iš vulkano, jinai išsiveržė iš tų konstrukcijų, išvartė viską ir pati ten užsiliejo, jinai tapo banguota, tapo trijų dimensijų kažkokia kaip skulptūrinė forma. Ir kartu tu matai, kad ten iš tikrųjų, kai būna sustingsta kažkas, lieka tie įraižai, visokie kažkokie, nu, tu tenais, man rodo, su to popieriu gerai ten pakovoji, ar kaip tik įraižiai, kaip tas vat, procesas to popieriaus padengimo vyko?
1: Į patį piešinį labiau žiūriu kaip į galimybę patirti jausmą. Ir žiūriu tai ne kaip į klausimą, į temą, bet kaip į žaizdą. Ir gal kiek žiaurokai ilgiuosi su popieriu, gal kiek nederamai, nes jį rašydama aš kartais susižeidžiu rankas ir kartais tokiu tempu vyksta, kartais dviem rankom piešinys formuojamas į režimu. Ir negana to, tada pasidarau įvairius mišinius ir perlėjų, išmirkau ir tada tikrai stebiu, išgyvens ar ne tas popieriaus lapas, ar atlaikys visą tai, ar ta žaizda užsitrauks. Ir tikrai tas rando ženklas, jisai yra toks tarsi saugantis kaip priminimas, nes žaizdaima ir sugyja, bet randas kaip ženklas, jis neleidžia tau pamiršti, kad tai buvo, kad tai tave formuoja, kad už rando, už tos ribos atsiranda, randasi vėl kažkas, vėl kitas posūkis, kita mintis. Tai tas piešinys man labiau yra taip, kaip kurdama knygose piešinį, aš užduodu klausimą, ieškau atsakymo, tai čia aš atsakymų neieškau, aš labiau gal atveriu tą žaizdą ir tyrinėju, kaip tai beskambėtų.
0: Taip, jau mediciniškai šiek tiek skamba visai neblogąją prasme. Galvoju, kad turbūt Lietuvoje tai, ką mes vadinome anksčiau grafikos menu, nieko tame termine blogo nematau, bet tiesiog galvoju, kad šiuo metu visi menininkai yra tiesiog menininkai, kokias priemonės be pasitelktų, bet tai, kas išplaukė iš to ankstesnio liktai grafikos lauko, dabar yra labai tokiam performatyviam būvyje. Jeigu anksčiau buvo priemonės, nu ir čia ne tik tai grafikos laukia, pasitelktos tam, kad kažką reprezentuoti, vaizduoti ir tokie dalykai tebe egzistuoja, nu, pavyzdžiui, iliustracijos, kurias tu puikiai darai, Ieva. Bet kita vertus, menininkai ir menininkės, jos kažkur ten kapstosi į to procesų esmę. Kaip ta medžiaga tampa, kaip linija tampa, kaip jinai vat įgyja kažkokias naujas formas, reikšmes. Kažkur atrodo, nuėjo menas visiškai priešingą pusę, negu pranašavo Klementas Grinbergas, kad eisi savo tų esminių principų tokį išgryninimą ir ko gero turėtų viskas į kažkokią tokią liniją susivesti begalinę ir tiek. O čia ir forma, ir medžiaga. Ir jų kažkoks skismas, tai vadinasi, atsiranda dar ir ta laiko dimensija, kuri irgi susijusi su garsu. Tai Marija, kaip tu, kuri irgi išėjai iš to lauko, bet irgi darai tokias daugialypės instaliacijas ir skulptūrinės, ir tapybinės, ir su videomenu, kaip tu jauti tas vat, mene vykstančias transformacijas?
2: Kaip čia irgi vėlgi nėra to vieno teisingo atsakymo ir aš dėl to labai džiaugiuosi. Man atrodo, taip kaip ir minėjau per Ievos parodos atidarymą, nes bet kuriuo atveju 5 malūnai yra akademijos kontekste. Ir jeigu čia dar truputį vieną žingsnį grįžti ir tada grįšiu prie to atsakymo, kaip aš kuruoju tą galeriją, visada mastau apie studijų procesus. Ir netgi ir tvarkaraštis, parodų eiliškumas, kurį aš dėlioju, labai atsižvelgiu, ar tai rudens semestras, ar pavasario semestras, kokie vyksta renginiai ir panašiai. Tai čia gal toks labiau nematomas tas kuravimas, bet man yra svarbu, nes mes abi dirbam Vilniaus Dailės akademijoje ir esam dėstytojas ir nuo mūsų priklauso visai nemaža dalim, manau, koks bus

0: tas ateities meno laukas ir kaip jisai formuojasi ir kaip jis masto ir į ką juda. Ir nuo mūsų priklauso irgi taip pat dirbančio akademijai, kaip tos medžiagos, technologijos, kokį būvį jos įgauna. Ir man atrodo, tai yra labai toks logiškas, net nežinau, ar logiškas, bet nuoseklus būvis, kas vyksta. Ta prasme, kad jis nėra linijinis, banguojantis, viskas banguoja, bet kiekvienas grįžimas prie medžiagos, prieš tai jos atsisakė, sakykim, arba absoliučiai paneigus netgi, ar bandant paneigti, jau tu grįžti kitoks, permastęs. Ir tie permastymai, paneigimai atsispindi vėlgi būsimuose medžiginiuose darbuose. Ir man atrodo, tame ir yra įdomumas. Ir tas toks susipriešinimas, tam tikras, sakykim, klasikų, kaip save vadina dailininkai, netgi kartais supyksta, kad jie yra pavadinami menininkais, nes sako, koks aš menininkas, aš dailininkas, aš tiesiog ten tapau, ar raižau, ar audžiu. Tai man atrodo, kad tas laikas, kaip viskas vyksta ir politiko, ir gyvenime, ir medijos, kokios yra, ką mes kasdien naudojam, jos suponuoja tą persipinimą. Bet ir tuo pačiu aš matau, kaip, kad medžiaga, ir aš tuo labai džiaugiuosi, aišku, kad medžiaga, technologijos, jos niekur nedings. Kad ir ką kas padarytų, jos nedings, nes žmogui, kad suprastų save, jam reikia čiupinėti. Neįmanoma visko išmastyti logiškai, suprasti ir pajausti logiškai. Kodėl, man atrodo, AI, tas anas, kaip aš negaliu jo
1: vardinti. Dirbtinis protas.
0: Dirbtinis protas, jis nepakeis žmogaus ta prasme, kad jisai tiesiog tai yra racija be patirties. Tai ir menininkas, šiuolaikinis ar jaunas žmogus augantis, ką ir tiek aš, tiek Ieva ir šalia kolegos sakom, čiupinėk, eksperimentuok, pilstik, rėžk, tapyk, griūk, bet daryk, nes kitokiu būdu nei save suprasi, nei pasaulio paaiškinsi.
1: Taip, čia mes nuėjome tokius filosofinius, jau gilius apmąstymus, kas yra labai gerai ir įdomu. Galvoju, kad iš tikrųjų pasikeitė mūsų santykis su pasauliu gana smarkiai. Pavyzdžiui, Liublianos grafikos trienalė, nu, jinai kažkurio momentu nusprendė, kad reikia atsiplėšti nuo to grafikos kaip kažkokio tam tikro meno šakos suvokimo ir įsileisti įvairias skirtingas formas, bet norėjo kažkaip išsaugoti tą savo specifiką ir tada pradėjo galvoti, o kas yra grafika, kai jie tada atsispyrė nuo tos minties, kad tai yra atspaudas ir tada visa tai, ką tu gali laikyti atspaudo, ar tai būtų kažkokia, kad ir fotografija, ar skaitmeninės, ar bet koks tai dalykas, visa tai, kas savotiškai turi tą santykį, nebūtinai su klišė, bet tiesiog, kad tai yra tarsi atspausta. Na, toks buvo pasirinkimas. Aš manau, dabar atsivėrė dar plačiau. O dabar žiūriu, kad pavyzdžiui, Ieva, tavo ta kūryba visokia tikrai jau net nebetelpa į jokią grafiką, bet tu, man atrodo, jau lendi į visiškai tokius atminties procesus ir tada bandai pasakoti istorijas, kaip ir ankstesnėje savo parodoje, kur ten kalbėjai apie neišsakytas patirtis, neišsakytas tremties patirtis, nutilėtas kažkokias šeimos istorijas ir kaip svarbu jas papasakoti ir kaip svarbu rasti adekvačią kalbą. Tai man ir įdomu tavo kūryboje, kad tu ieškai kažkokios savo kalbos, kaip papasakoti konkrečius dalykus. Tai kur tu dabar tos kalbos paieškose esi? Jau abecelę turbūt sudarėjai, gal jau yra kažkokių pagrindinių žodžių žodinėlis?
2: O, tikrai yra. Tai vienas iš tokių, aš tikrai susitaikiau, kad taip kaip man nutikdavo mano jaunam amžiui, kai aš atsistodavau sakyti eilėraščio, aš prarasdavau balsą ir tarsi be balso sakydavo iš to jaudulio. Tai

Tiesiog su amžium eidamas tu susitaikai, kad yra dalykų, kurie kartojasi, nekinta, esi koks esi, yra kaip yra. Ir

0: mano chaotiškos mintys, garsai jo galvoje susidėlios taip, kaip ir reikia. Vaikai taip elgiasi, žaisdami taip elgiasi, kartais iš visiškai kažkokių fragmentų susidėlioja labai aišku kūrinį, žaidimo struktūrą. Tai toks ir yra mano žaidimas, atskiros pakankamai abstrakčios detalės, žodžiai su nukastom arba be pradžių galūnėm, tai ir toks pasitikėjimas, galbūt vėlgi tai yra to ėjimo pasekmė, kad tu pats pradedi suprasti geriau. Tada pasitiki, kad ir kitas supras. Tai...
1: Taip, bet kita vertus, aš ne visai sutikčiau, kad tu čia viską taip išverti iš savo skrinelės ir dabar kaip lego kokias kaladėlės susidėliokite čia. Man kartais yra dabar gana populiaru taip daryti tokias parodas, pavyzdžiui, buvo Venecijos bienaliai, Obristo ten apie Hildegardą von Bingen, ne tas sodelis su muzika, kuris liudininkų pasakojimais buvo nuostabus, o būtent tai jau kuruota paroda, kuri mane nuvylė tokių kažkokių kuratoriaus minties tingumu, kad jis ten prišvietė visokių lapų apie Hildegardą, knygų pridėjo, šių paveikslų dar. Tai aš tai, jeigu norėsiu studijuoti, aš nueisiu į biblioteką, studijuosiu, važinėsiu į muziejus, tai man iš kuruotos parodos arba iš menininko paties norisi, kad tai jau būtų vizija. Ir ką aš noriu pasakyti? Aš matau, kad tavo vizija, taip jinai palieka daug erdvės žaidimui, taip jinai neužbaigia, neduoda galutinių atsakymų, veikiau kelia klausimus, bet mane ir domina, kad tu kaip tik kiekvieną kartą randi kažkokias tokias lankščias struktūras. Tai tu panaudoji kažkokią seną enciklopediją, tai tu siūni visą tai prikemši tokią padarai liktai popierinę pagalvėlę, tai tu kažkokius specialius konteinerius dėlioji, visą tai yra labai kažkaip struktūruota, arba pavyzdžiui, reiškia senelio istoriją papasako, kai per tai, kad ten kaukulė buvo suskilusiam su steipleriu, susegė ir tokia padarai, vat iš tų tiesiog, net nežinau kaip lietuviškai, tos sąsagos, kurios susega du popieriaus lapus, ir tai tokia visa kaukulė tarsi iš viršaus žiūrint, ar kaip, na, labai įdomus sprendimai, ir aš manau, kad tam struktūriniam mąstymui tikrai tu skuri daug dėmesio, tai nėra toksai išverstas chaosas.
0: Gerai, prisipažinti reikia. Tai tikrai labai daug mąstau, renku medžiagos, neriu taip, kad net po to jau bloga būna nuo to kiekio minčių ir sukauptų žinių, jei kalbam dabar apie mano senelius, mamą, tai kodėl taip įvyksta, kad tarsi paslėpiu viską, tai yra paveldas. Mano šeimoje buvo daug kas slepiama. Ta praeitis buvo tokia sudėtinga ir sunki, kad jau seniai pasibaigus represijom, sugriuvus Sovietų Sąjungui, ta paslaptis jinai ir išliko paslaptimi. Ir prakalbinti mamą buvo labai sudėtinga. Reikėjo visokių gudrybių imtis, praleisti laiko, visiškai tarsi atsitiktinai, bet visą laiką pasiruošus pagauti tą iškritusią informaciją, tą paslaptį. Tai kadangi tos paslapties daug ir mano įgūdžiai taip susiformavo, paslėpti, pridengti. Ir man atrodo, kad gal ne visai padoru yra taip atsiverti, bet tiem, kam reikia, gal dėl to ir sakau, tiem, kam reikia išskaitys. Tai tikrai tų slėpinių yra po sluoksnys nemažai sudėliota, dėl to galbūt tas ir sluoksniavimas toks atsiranda, tas dažų dengimas iš vienos, iš kitos pusės, kol jau tikrai jaučiuosi gerai, viskas sukonstruota, statinys stovi ir paslėpta.
1: Ir sukonstruota, ir paslėpta. Čia girdisi man visą tasai ir nuoga ir apsirengusi, ir sukonstruota, ir paslėpta, ir girdisi, bet, ir nesigirdi jo.
0: Bet pakalbėti vis tiek nori, istoriją papasakot nori, tai taip per tą... Kartu žygiuojant su baime, su nepasitikėjimu, na vis tiek tu atsiveri taip, kaip gali, tiek, kiek gali.
1: Man atrodo, čia Ieva pasakė labai svarbią mintį, ne tik tai menininkam, bet kiekvienam turbūt žmogui, kad kažkuria prasme ne tik menas, bet ir gyvenimas yra tokia baimės įveika. Nu, tave gazdina nežinia, tave gazdina kažkoks naujas dalykas, tave gazdina nesėkmės baimė. Ir kažkaip daug dalykų iš tikrųjų atsakomybė prieš kitus ir taip toliau, ir taip toliau. O vis dėlto kažkas stumia iš vidaus peržengti tą

0: baimę ir eiti ten, kur tau atrodo įdomu, verta, kur galbūt niekas nebuvo nuėjęs. Tai man atrodo, dabar žiūriu į Mariją ir galvoju, nu, tu man esi tokia, kaip čia, tiesiog išvertus laukinė korta, wild card, toks tai nenuspėjamas, kažkoks kaip pasiryžęs žmogus nuolat tą savo baimę perženginėti. Aš galvoju, iš kur tau tiek tos drąsos vis kiekvieną kartą savo vis kažkokį sudėtingesnį uždavinį užduoti. Ir, na, vat, dabar pakalbėkim apie tą ekspozicijos dalių išvartimą. Nu, čia maždaug jo, koks nors Biblijos studijuotojas Naujo Testamento sakytų, o čia Jėzus išvartė prekystalius, išvarė prekybininkus. Bet man tai čia atrodo truputį kiti dalykai ir tu esi dariusi pati parodą tokią po pandeminę, kur jau supratai, kad reikia viską išvarstyti. Tai papasakok apie tą parodą.
1: Dar vieną intarpą padarysiu, kai jie vadalinasi patirtimi apie eilėraščio skaitimą, irgi galbūt tai parodys, kokie mes esam skirtingi, nes aš turiu tokį įsitikinimą, kad meninkai yra tikrai istorijų pasakotai. Tai va, ką tik jie va pasidalino savo istoriją ir man iš mano vaikystės iššoko, kad aš... Mane visur mokykla deleguodavo skaityti eilėraščius svarbiem ponam. Scenose įvairių ten švenčių proga, dar tais gudžiais laikais. Ir aš tikriausiai gerai tuos eilėraščius deklamuodavau, bet vieną kartą buvo tokia istorija, kad aš pamiršau tą eilėraštį prie buvusio Sigmos fabriko. Ašgi galėjau nulipti nuo tos scenos, bet aš be sustojimo pasakydavau pirmą eilutę ir tai kartojasi gal 10 kartų. Ir aš vis tiek, ir man rodė visi, tai jau nulipk, užtenka, nebereikia ir ploja. Ir aš sakiau, ne, aš turiu padaryti darbą iki galo. Ir aš, nu tiesiog, aš jį pasakiau tą eilėraštį. Tai čia gal...
0: Vis dėlto tu jį prisiminėjai?
1: Aš prisiminiau, aš jį pasakiau iki galo, nes man atrodė, aš tiek ruošiausi, tiek galvojau, tiek repetavau. Tai yra labai svarbus renginys, man tokia atsakomybė uždėta ir kaip aš galiu nulipti nuo scenos su viena eilute, jeigu aš tikrai jį mokėjau.
0: Tu konceptualistė.
1: Visiškai, ta prasme, bet aš ir iki šiol aš galėčiau papasakoti ir jeigu būčiau gera tapytoja ar piešėja, aš nupieščiau. Kaip
0: geriau pieš... pasakyk tą eilutę.
1: Aš negaliu eilutės atsakyti, aš vizualiai matau Sigmos tą aikštelę, kaip ten žmonės buvo sustatyti, kurią pusę žiūrėjo scena ir taip toliau ir panašiai. Viską atsimenu, bet tos eilutės neatsimenu, bet ten buvo kažkoks tarybų laikų reikalas. Tai vat, aš ir dėkinga už tą priminimą, bet kodėl šito tavo laimo klausimo kontekste, man atrodo visai gal svarbus tas aspektas, kad kai minima paroda vyko 2021 metais 5 Malūnų galerijoje ir aš ją dariau vasarą. Iš esmės, kad niekam netrukdyčiau, bet padaryčiau. Kaip sakoma, kai esi tos galerijos kaip ir kuratorius ar šeimininkas, nu, man atrodo nelabai padoru rodyti savo menus. Tu, vis tiek tu esi labiau, ta erdvė yra labiau kitiems, apie kitus, negu apie save, nes man ir taip atrodo, kad manęs žiauriai daug, nes dalyvauju absoliučiai praktiškai, 90% visų parodų instaliavime, dalį jų kūruoju tikrai to žodžio prasme, nors man labiau patinka žodis architektūruoju kažkaip taip. Nes neturiu išsilavinimo kuratorystės, tiesiog gyvenimas moko ir pati studijuoju. Bet tada buvo pandemija ir aš atsimenu, rašiau tekstą Lietuvos kultūros tarybai, stipendiją individualiai, parodos įrengimui ir parašiau sakinį. Aš jaučiu, aš esu įsitikinus, kad... Kai baigsis pandemija, žmonės tiek bus vieni kitų išsiilgę, potyrio išsiilgę, jausmo būti, ne ekrane, o gyvai. Ir aš noriu sukurti piešinį erdvėje, į kurį žiūrovas įėjęs taptų neatsiejama piešinio dalimi. Ir aš kai tą formulavau, aš dar nežinau, kaip aš tą padarysiu, nors be sustojimo piešiau. Ten kiekvieną laisvą akimirką savo studijoje Rusienkelienio aš niurkdžiausi piešiniuose, jie mano

0: ūgio buvo ir didesni. Ir kai atėjau į galeriją, susinešiau visus savo piešinius, nes vis tiek buvom uždaryti atstumai ir, nu, ką prieš tai kalbėjau, vaizduotė daro savo darbą, o gyvenimas savo ir fizinė erdvė. Ir aš juos išsidėliau ir supratau, kad man niekas netinka. Nei vienas piešinys, nei vienas gestas, niekas. Aš, nu, tiesiog, tai buvo kažkoks siaubo akimirka, tikrai to žodžio prasme. Ir toj siaubo akimirkoj galvoju, ačiū Dievui, kad viskas uždaryta, tai niekas nepamatys mano, nu, nesėkmės. Bet matyt, vėlgi, kažkas įvyko nenusakoma, kad aš tiesiog iš tos desperacijos išvarčiau visas galerijos sienas. Nu, tiesiog kažkokio gesto, fizinio kažkokio reikėjo. Ir man pasitarė taip gražu. Ta idealiai sterili balta galerijos erdvė tapo nebe vertikali, tos penkios judančios sienos, jos išsprogo, atrodo, kad lygtais brandolinė reakcija kažkokia įvyko, jos išsidaužė ir aš likau sėdėti, atsimenu, galerijoje ant palangės ir taip sėdėjau kelias paras, man vyras atveždavo pavalgyti, išsiveždavo namo naktimis, kalbėdavausi su budėtojais, nes akademija veikia, bet kuriuo atveju pastatas. Ir turėjau įrankius atsinešusi ir galų gale po kokių 4 ar 5 dienų tokio sėdėjimo aš nusprendžiau pripažinti viešai savo pralaimėjimą ir atsistojau visiškoj palaimos būsenai ir su tokiu indeliu anglies dulkiu ir kaip pralaimėjimo gestą atsimenu, kaip dabar atsimenu, juokiausi balsu ir sviedžiau tą anglies indą į sieną ir suakmenėjau, nes prieš mane performatyviai tas sviestas anglis, dulkės, grafitas pradėjo bėgti kaip kokia lava, fontanas, žemyn. Ir tame procese, kai dar nesibaigė tas piešinys, aš žinau, kad aš turėsiu neįtikėtiną parodą. Sau pačiai. Nežinau, kaip reaguos visuomenė ar dar kažkas. Man nebuvo svarbu absoliučiai niekas. Aš žinau, kad aš sukursiu tą piešinį ir viskas įvyks. Ir aš jį padariau per kitą dieną. Ta prasme, ten yra kvadratiniais metrais skaičiuojant, ten yra virš 56 kvadratinių metrų piešinio. Grinai išpiešto galerijai. Aš net šešėlius išpiešiau, kur žmonės nesuprato, ar čia nuo šviesos, ar ne. O jie viskas buvo nupiešta mano. Ir tą akimirką įvyko praregėjimas, kad gali būti, kad galima ir taip piešti.
1: O kaip tu piešiai?
0: Aš iš esmės mėčiau į sienas anglį ir grafitą. Tai vienas būtas buvo, kita, ir tose sienose pasirodė visų, absoliučiai visų, prieš tai galerijoje dalyvavusių menininkų žymės. Jie dalyvavo mano piešinyje, nes nuo 2014 metų, įsivaizduokit, per metus 10-12 parodų, kiek vinukų, varžtų, lentynų, skilučių sienose yra atsiradę buvo prieš tai. Ir aš jas visas, kaip galerijos kuratorė, glaistau, uždažau ir taip toliau ir panašiai. Ir kai aš atradau tą būdą piešti anglies dulkėmis sienose, ir kartu su sienomis ir erdve, pamačiau, kad kiekviena mikrodulkelė išryškina tą buvusią vinį, visus tuos randus išryškina paliktus sienose, nors kai jos yra baltos, jos beveik idealios, atrodo. Tai mano tam piešinį dalyvavo visi iki tol buvę menininkai, visi nenuvalyti voratinkliai sudalyvavo, kurie sukūrė linijas tam menininko piešinį. Ir aš suprantu, kad tokios prabangos aš gyvenime niekur neturėsiu, kaip turėjau 5 malūnuose. Ir dar kas yra, man kaip menininkai yra neįtikėtinas svarbus dalykas, kad nepalikti po savęs to beprotiško kiekio darbų. Kad niekur kitur tokios prabangos nebus, kaip savo namuose, kaip sakoma, pasielgti ir

0: ir turėti visą tą priešistorę savo piešinį, nepradėti visko nuo balto lapo, kuris ir gazdina dažniausiai tuos menininkus, menininką, kurie, nes, nu, baisu, iš esmės. Ir ma, ką minėjau, prieš tai buvo nutrūkus mintis, kad neužteršti pasaulio. Tai ta paroda man irgi paaiškino, aš vis kalbėdavau ir studentam, ir, ir kažkokie įrašai mano, kaip tie artist statement yra, tas mane domina ta meno ekologija, bet ne ta prasme, kad ekologiški dažai, bet nu, kaip kažkaip tai susiturėti, nepridauginti visko, tai va šita paroda, apie ką prieš tai ir minėjau, fiziškai kai darai, ji man išsprendė, atsakė, galų gale tieškiai veidą atsakymą, kaip tai įmanoma. Aš visą tą parodą, milžinišką kiekį kvadratinių metrų piešinio, susiurbiau dulkių siurbliu. Ta paroda yra mažesnė negu saujelė.
1: Malevičius būtų žiūrį laimingas, nes jisai siūlė, kad jau atgyveno tas visas klasikinis menas, reikia sudeginti Ermitažą ir kontempliuoti pelenus. Tai, ką aš galiu pasakyti, kažkas išgirdo jo pageidavimus apie meną ir jisai pats buvo Pamaskvėj palaidotas prie kažkokiu ąžuolu. Ėjo karas, viskas pranyko ir paskui po kiek laiko, kai susizgribo netaip seniai prieš keletą metų ieškoti, o kurgi galėjo būti tas jo palaidojimas, tai paaiškėjo, kad jau daugia būtis užstatytas. Tai kažkokia tokia menininko limtis, kad reikia atsargiai svajoti. Dabar taip... Noriu dar pirštus į Babilaitės randą sukišti, nes taip ir vadinasi randasi, bet ten yra randas. Tai kas per randas, kodėl randas yra tas raktinis žodis?
2: Suabejočiau, kuris čia tas raktinis žodis, ar randasi. Tai o randas kaip ženklas, vėlgi sugrįšiu prie tos pačios minties, kažkas lepintis. Kas randasi po to, kas lepiasi ir, na, po kažkiek dešimtmečių gali pradėti galvoti apie tai, kas gi slepiasi po to randu. Atsitraukęs gali peržvelgti tas savo patyrimus, apžiūrėti randus pakankamai ramiai. Tai, o kad tų randų nešiojamės vienokio ar kitokio visi, na, tarsi visi esame randuoti. Tai nėra pasirinkimas, tai taip susiklosto. Sakyčiau, net, tai nelemtis kažkokia, taip klostosi gyvenimas, taip dėliosi. Tokia mūsų konstrukcija yra. Tik tai, ką mes atrandame, kas randasi po to, vėl nuo žiūros taško priklauso, ką su tuo nuveikiame, nes vienaip ar kitaip turi kažką su tuo daryti, turi susigyventi. Jei negali susigyventi, tada gyventi, tada perkurti, kad visą tai pakelti, kad tą randų kolekciją galėtum, na, lentynėlį susidėlioti ir pakankamai ramiai žiūrėti tą kolekciją.
1: Tai čia tokia meno terapija?
2: Nemėgsiu aš to žodžio meno terapija.
1: Aš perskaičiau tavo biografijų, kad tu esi baigusi meno terapiją.
2: Tai dėstydama Vilniaus dailės akademijoje, aš kartais tą mygtuką meno terapeutės paspaudžiu ir įsijungia tą meno terapeutę, ypač tada, kai, na, ne visai įdomus gal meno kūrinys ir tada aš vis tiek, na, turiu kažkaip tai sureaguoti. Tai
1: tu terapinis studentus ar ką, ar kolegas,
2: žaidžiu,
1: ar save?
2: Žaidžiu žaidimą, kur įtraukiu ir studentus, ir kolegas, ir save, ir, na, taip šokinėjau, tai ant vienos kojos, tai ant kitos, bet šiuo atveju, kalbant apie šį piešinį, apie šiuos piešinius didžiulius, tai visiškai atsitraukiau, atsiribojau, pastačiau didžiulę sieną meno terapijai, tai nieko bendro su tuo proceso pasimėgimu, nes procesas buvo tikrai pakankamai aršus, sudėtingas ir labai daug jėgų reikalaujantis, tai nebuvo kažkokia savianalizė, tai buvo toks nerimas gilin į vandenį, na, šiek tiek stebėjimo išnirsi ar ne, nes didžiulio formato darbas, jisai įtraukia tave, tas kaltūnas minčių, jisai įtraukia, tau belieka išgyventi, išnešti arba bent jau apdėlioti tas linijas piešinį, sustruktūrizuoti, kad vien tam, kad galėtum išnerti iš paties piešinio, tai tą, kai ir Marija kalba apie tą judesį, apie gestą, tu esi tarsi pagautas, tai tikiu žmogumi ir man žmogus yra kaip didžiausias įkvėpimo šaltinis, jo mąstymo būdas, veikimo būdas, struktūra, kuri visiškai tampa, gali tapti meno kūriniu, kaip pasiekme, tai...
1: O kita vertus, tu neužsiemi tokią reprezentaciją, ten piešimo žmonių, o kaip tik veikiau eini ten po odą, gilyn į kažkokius randus ir bandai kažkaip suprasti, kas viduje užrašyta kažkokioj sąmoniai, pasąmoniai, nes tai labiau man jau kažkokius uolų piešinius primena, tik tiek, kad nėra nei rankų atspaudų, nei kažkokių žvėrelių, gyvūnėlių, o jau ten toksai pažengęs uolų menininkas.
2: Taip, galbūt tas nedaugia žodžiavimas, bet toji esencija, toji pati gelminė, bet iki jos reikia prisikasti.
1: Taip, tai man tas be galo ir atrodo įdomu vat šitoje parodoje ir jūsų abiejų meninėse praktikose, kad drįstate eiti ten per paviršius ir kažką ardyti, žiūrėti, kaip ten sudėliota, kas tas popierius. Pavyzdžiui, Ieva, man atrodo, tu tokia tikrai aršiausia esi popieriaus draskytoje lietuvių šiuolaikiniame mene, kad tu tau tiesiog matosi, kad kažką tau norisi iš jo išsitraukti. Nu, vat kažkaip jį tokį kaip sužeistą žvėrį parvilkti ten tą kailį, to popieriaus nuvilkti, nudirti vėl kažkaip. Kaip tai tau tas popierius, kas jisai tau yra?
2: Pasipriešinimas, įveikimas. Tikrai ne vieną popieriaus lapą esu taip sudorojus, kad taip ir likdavo tokio krūvelį išneždavau kaip kokį, na, negyvėlį.
1: Palaikus.
2: Visiškai palaikus. Tame laikotarpyje, tame procese taip ir reikėjo. Na, tikrai esu dėkinga. Tie, kas kuria popierių, tai tie, kas jį konstruoja, labai daug žmonių prisideda, kad tas popierius atsirastų toksai, kaip jis yra. Tai gal ir nederantis mano elgesys, bet tas nederėjimas, jis traukia tas nederančius veiksmus suderinti ir perkonstruoti. Tai galbūt tai labiau atspindi tą mąstymo tokį būdą, kad sukonstruoti, perkonstruoti, na, tas toks popieriaus pritaikymas kaip koks pleistras, kaip žaizdai pridengti ir apsaugoti. Na, daug dedamųjų turi, daug...
1: Taip, būtent tavo darbuose tą matau ir iš tiesų, žiūrint ir tavo Ievą, ir tavo Mariją darbus, kažkaip taip ir jauti, kad popierius jisai gali būti ne tik tai tas lapas, ant kurio atsiranda linija, bet ir tas, kuriame kažkas išnyksta, kur kažkas įrėžiama, kur suglamžytas popierius, neprirašytas popierius, nepripieštas, jisai irgi toks pats yra svarbus ir svarbus tas santykis ir jisai gali raitytis erdvėje kaip kokia gyvatė ir kas tik nori. Tai dabar visiškai pabaigai liko porą minučių kiekvienai iš jūsų pasakyti po sakinį, kokias ateities horizonte matosi, Marija.
0: Labai neužilgo turėsiu važiuoti į Klaipėdą, nes ten atsidarys paroda ir pristatysiu tokį tarpdisciplininį projektą 20 metrų pakrantės, kuriame yra ir garso takelis virš 5 minučių. Projektu, kuriuo bandau išgauti giluminį jūros garsą. Ir bus knyga, ir grafikos atspaudas, nu, žodžiu, toks visiškas tarpdisciplininis kažkoks panirimas.
1: Labai įdomu, Ieva.
2: Galiu pakviesti galerijos savaitėje, kaip tik 5 malūnuose bus, na, bandysime fiksuoti mintį per garsą, įžodinti 80 sekundžių ir kiekvienas išdrysęs tą padaryti, gaus, na, tokį atspaudą, dokumentą, kad ta mintis ir buvo, o siekimybė yra ilgesniam laikotarpiu atrasti tokį aparatą, kaip paspaudi mygtuką ir vaizdas ateina toks, kokio tu norėjai. Tai jau visai neblogai sekasi, jau skirtingų aparatų išbandžiau ir turiu komandą, kurie padeda man sukonstruoti, sujungti garsą ir tiesiogiai gauti vaizdą.
1: Tai. Na, vat tai, ką pradžioje pasakėme, kad linija ir garsas sklindantis irgi yra kažkokia banga, kad labai rimuojasi tavo kūryboje ir Marijos kūryboje, tai štai jūs čia taip gražiai viską surimavote. Aš labai dėkoju menininkėms, kuratoriams ir dar visokių įdomių tarpdisciplininių praktikų veikėjoms, Ievai Babilaitei ir Marijai Marcelionytei, kad atėjo ir taip gražiai pakalbėjo tiek apie Ievos parodą Neišgalvoti piešiniai arba Randasi, ir kurią Marija kuravo, tiek apie savo meninės praktikas ir kaip jos masto su popieriumi, be popierių, su linijom, be linijų ir taip toliau. Čia buvo laida Iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Baršytė Jadevičienė, o šių laidų galite klausytis ketvirtadieniais arba ieškoti jų įrašo LRT radiotekoje. Iki malonaus!

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17-ąją dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
4: Afrikos ankstyvoji roko muzika. Laidoje Garso gėlės. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu apžvelgti į praeito amžiaus 7-8 dešimtmečių Pietų Afrikos Respublikos, Nigerijos, Benino, Egipto Arabų Respublikos populiariosios muzikos įrašus, kuriuose vakarietiško roko, fanko atgarsiai persipina su etniniais sąskambiais. Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lenkijos skaitmenizacijos ministras palydovinio ryšio Starlink stotyje kilusį gaisrą vadina sabotažo aktu, kuriuo siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Gaisras Lenkijos centrinėje dalyje esančioje Starlink stotyje kilo naktį. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Padegta transformatorinė sienelė ir atvykę gaisrininkai ganėtinai greitai, be didelių problemų užgesino gaisrą. Tokių incidentų Lenkijoje pastarosiomis savaitėmis yra vis daugiau, tiek geležinkelio infrastruktūra, tiek gamybos infrastruktūra, tiek ir ryšio infrastruktūra. Ir dažniausiai Lenkijos vyriausybė, čia tiek tarnybos neskuba su išvadomis, bet šį kartą būtent ministras leido savo teikti, kad tai greičiausiai yra sabotažo atvejis, nes būtent iš šios Starlink bazės, antenų bazės yra tiekiamas interneto ryšys taip pat ir Ukrainai. O Lenkija yra viena iš didžiųjų tų valstybių, kurios prisideda prie Starlink paslaugų pirkimo Ukrainai.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu Lenkijos rytuose sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris per išpuolį vienuolyno teritorijoje peiliu sužeidė 5 žmonės. Iš pradžių pranešta apie vieną žuvusį asmenį, vėliau tarnybos patikslino, kad žuvo 2 žmonės. Išpuolis įvykdytas Jaroslavo Benediktinių vienuolyne, abu žuvę asmenys buvo kunigai. Išpuolio motyvas neaiškus. Po to, kai Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje, Lenkija nekartą kaltino Rusiją diversijomis ir išpuoliais, kuriems vykdyti kartais verbuojami užsienio piliečiai. Australijos premjeras pranešė, kad dar

0: Birželį Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto įmonės OpenAI programa įsiskverbė į Australijos vyriausybės sveikatos apsaugos svetainę ir prisijungė prie įvairių sveikatos tarnybų failų. Pasak Antonio Albanizio, tai laikoma nepriimtinu pažeidimu, nors ir manoma, kad nebuvo pasiekta jokia asmeninė gyventojų informacija. Pati bendrovė patvirtina, kad vienas iš dirbtinio intelekto modelių galėjo bandyti įsilaužti į kelias interneto svetaines, esą tai bandydamas rasti atsakymus ir statistinius duomenis apie Australiją. Apie šį incidentą pranešta, kai įvairių technologijų įmonių vadovai kreipėsi per specialų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį dėl dirbtinio intelekto keliamos rizikos ir paragino vyriausybės bendradarbiauti valdant galingą technologiją. Visgi OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas tvirtina, kad dirbtinis intelektas yra ateitis.
1: We are at a crossroads. Esame kryžkelėje. Vienas kelias veda į pasaulį, kuriame valdžia sutelkta vienose rankose. Sprendimai priimami neskaidriai, o žmonės jaučia, kad svarbiausia jų gyvenimo technologija yra primetama iš šalies. Kitas kelias veda į pasaulį, kuriame dirbtinis intelektas tarnauja žmonėms, kur mokslo pažanga gerina realų gyvenimą ir kur daugiau žmonių gali dalyvauti kuriant ateitį. Tai ateitis, kurioje išnaudojamas potencialas, ateitis, kuria mūsų manimu verta kurti.
0: Teigia OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šį vakarą pradės naują UEFA tautų lygos ciklą. Edgaro Jankausko auklėtiniai išvykoje susitiks su Lichtenšteino futbolininkais. Be jų Lietuvos D diviziono grupėje laukia ir Azerbaidžano komanda, kurią Lietuvos futbolininkai sekmadienį priims Kaune. Prieš akistatą su Lichtenšteinu šalies sostinėje Vaduce treniruotę surengęs Jankauskas sako, kad Lietuvai favoritės etiketė kabinama nebe priežasties, tačiau tai reikės įrodyti.
2: Didžiausias mūsų priešas, arba gal būt švelniau, didžiausia mūsų klaida būtų neįvertinti priešininko. Dabar tas favorito ženklelis mum prisektas, ar jisai mum kelia daugiau įtampos, ar duoda daugiau pasitikėjimo, čia jau turbūt parodys rungtynės. Bet aišku, kad ta įtampa yra ir žaidėjai, kurie yra europinio lygio. Aš skaitau, kad mūsų komanda tikrai yra stipresnė daugelį, o galbūt net ir visuose komponentuose už priešininką. Jokių būdų tai mum negarantuoja sėkmingo galutinio rezultato.
0: Futbolo treneris Edgaras Jankauskas pirmą vietą tarp trijų komandų užėmusi rinktinė tiesiogiai pakils į C divizioną. Lietuvos futbolininkų rungtynę su Lichtenšteinu nuo pusės dešimtos transliuos LRT+. Šią valandą Vilniuje yra 12, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14 laipsnių, artimiausią naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daugelyje rajonų protarpiais palis, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas bus 11-16 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
3: Pakeliui su klasika.
4: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien iki 17 valandos laidoje jūsų laukia tokios temos. Šiandien Vilniuje Skalvijos kino centre prasideda siaubo, fantastinio ir kultinio kino festivalis Mondo Bizarro. Apie šį festivalį ir kodėl dalis žmonių mėgsta žiūrėti siaubo filmų žandrą, pasikalbėsime netrukus. Vėliau laukia netiesioginė pažintis su Kaune gyvenusiu ir Kauno sovietmečiu fotografavusiu fotografu Stanislovu Lukošiumi, apie kurį rytoj bus pristatoma jau ketvirtoji knyga. Kaip visada bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu būti kartu su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Šiandien ketvirtadienį Kaune prasideda jubiliejinis 15-asis tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Avanti. Šiemet 15 metų veiklos sukaktį švenčia ir neatsiejama šio festivalio dalis – Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras. Iš Kauno pasakoja kolega Andrius Baranovas.
1: Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras šiemet švenčia 15 metų jubiliejų.
2: Klausimėlis.
3: Iš tikrųjų toks pakankamai brandus laikas, bet ar tai riba? Tikrai ne. Ar yra kur tobulėti? Tikrai taip.
1: Anot Vytauto didžiojo universiteto kamerinio orkestro vadovės Ritos Bieliauskaitės, šiandien orkestras išsiskiria drąsa eksperimentuoti, dalyvauja įvairiuose netradiciniuose projektuose.
3: Tai galiu pasidžiaugti, kad esam toks vienas atviriausių orkestrų įvairiems projektams. Gal esam dėl to, kad ir jaunatviškas ir labai mėgstam tą, ką teigiam, eksperimentus. Tai tikrai dalyvaujam tose projektuose, kuriuose, sakykime, ne visą laiką orkestrai ir dalyvauja. Tai ir šokių, ir džiazo, ir įvairiausių pastatymai. Ir turim dar tokių įdomių visokiausių planų. Dabar aš labai noriu dirbtinio intelekto išbandyti galimybės. Sakykime, ne pačio grojimo, groja jisai tragiškai, bet sakykime, video medžiagos montavimo. Tiesiog norisi išlikti tokiam atviram, jaunatviškam. Ir kuo daugiau išeiti į skirtingas erdves, į skirtingą publiką pasiekti, jaunų žmonės, kas yra tikrai labai sudėtinga klasikiniams kolektyvams, bet tai yra įmanoma.
1: Vytautas Lukočius, orkestro vyriausiasis dirigentas.
4: VDU kamerinis orkestras gali viską taip pat, kaip ir kiti visi Lietuvos kameriniai orkestrai. Tik ko mes negalim, tai negalim būti tokie patys kaip kiti. Ir mes nenorim būti panašus į kitus, tai mes bandom ieškoti savo veido. Esam tokie biskiten, bet mes turim Kauno kompozitorius, mes turim jaunuosius kompozitorius, mes turim savo misiją kartu atliekant ir su vaikais, su festivaliais, Avanti festivaliais išsiskiriat. Visi ieškom savo veido ir savo unikalumo.
1: Vytauto didžiojo universiteto kamerinėme orkestre profesionalaus atlikėjo karjerą pradėjo ne vienas muzikantas. Karina Petraškaitė, orkestro inspektorė, smuikininkė.
5: Tai čia buvo mano pirmas profesionalus orkestras, pirmas darbas studijų metu susijusių su studijom mano. Tai iš tikrųjų labai didžiulę patirtį atnešė ir augau karjeroje ten. Pradėjau antrų smuikų pozicijoje, paskui perėjau pirmus, tada tapau orkestro inspektorė. Koncertuojam šiaip pagrinde šaltuoju sezonu Kauno sales aptarnaujame, o vasaros metu važiuojam po visą Lietuvą koncertuot.
1: Vytenis Pocius, violončelių grupės koncertmeisteris, atlikėjas.
6: Esu vienas iš tų senųjų, kurie labai ilgai šiame orkestre. Ne nuo pat pradžių, bet tikrai labai labai ilgai. Visada labai džiaugiuosi būdama šitam orkestre, nes šitas orkestras turi išskirtinės galimybės. Jisai turi galimybę auginti jaunus visiškai atlikėjus. Ir mes esam užauginę visą krūvą atlikėjų, kurie pas mus pabūdavo, užaugdavo ir keliaudavo toliau dar aukštesniais keliais. Tai iš tikrųjų tuo labai džiaugiamės ir man labai malonu visą laiką matyti šitą orkestrą, jaunų žmonės ir tobulėjimą.
1: Rita Bieliauskaitė, Vytauto didžiojo universiteto kamerinio orkestro vadovė.
3: Kaip ir visuose kolektyvuose kaita yra, natūrali kaita ir pas mus keičiasi. Ateina ir jauni žmonės, baigia bakalauro studiją, studijuojantys universitete magistrę, bet tai yra profesionalūs atlikėjai. Kaip bebūtų, muzikos akademija baigia arba yra studijuojantys žmonės, kurie čia tokį kaip tramplyną turi į profesionalius orkestrus, įgauna patirties labai naudingos, nes kamerinis muzikavimas yra sudėtingas. Iš tikrųjų, jame reikia ir klausimo, susigrojimo, susiklausimo didesnio nei, sakykim, simfoniniam orkestrui. Tikrai, kadangi pati su smuikininkė pagal išsilavinimą, tai žinau, kad kuo mažesnis kamerinis ansamblis, tuo jame groti yra iš tikrųjų sudėtingiau ir reikalauja didesnio meistriškumo, viskas labiau girdisi. Tai yra tokia galimybė patirti ir per jubiliejų kviesime visus pas mus grojusius narius. Iš tikrųjų niekada neskaičiavau, kiek tų žmonių pas mus orkestre ar ilgiau ar trumpiau grojo. Tai vat, bus tokia proga apie 15 metų vis dėlto susiskaičiuoti, tai kiekgi vis dėlto tų instrumentalistų pas mus buvo.
1: Prieš 15 metų pradėtas rengti ir kamerinės muzikos festivalis Avanti. Karina Petraškaitė, orkestro inspektorė, smuikininkė.
5: Mes jau žinom, kad kasmet būna tas festivalis ir mes jį matome kaip vieną per metus sezono, vieną rimčiausių koncertų. Ruošiamės visada atsakingai, bet čia labai daug įdedam ir pastangų, ir idėjų, ir atsidavimo į šitą festivalį.
1: Vytauto didžiojo universiteto kamerinio orkestro vadovė ir festivalio Avanti organizatorė Rita Bieliauskaitė tikina, kad prieš 15 metų, rengiant pirmojo festivalio koncertus, būta dvejonių, ar atsiras Kaune kamerinės muzikos klausytojų. Šiandien situacija pasikeitusi. Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Avanti atradė savo auditoriją ir tapęs reikšminga miesto kultūros dalimi.
3: Tikrai yra veidų, su kuriais aš jau sveikinuosi koncertuose. Tikrai vardų negaliu pasakyti, bet žinau, kad žmonės ne pirmą kartą, ypatingai festivalio lankytojai, tikrai yra tie patys sugrįžtantis, yra tokių, kur nepraleidžia nei vieno festivalio koncerto. Ir man tikrai labai džiugu, nes kai pradėjom festivalį tik daryti prieš 15 metų, tai buvo tokios stigmos, kad ai, ta kamerinė muzika nuobodi, čia bus labai blogai viskas. O dabar aš jau turiu kitą baimę, kad ar tilps tikrai visi norintys į salę. Ir tai yra labai malonu, kartais reikėtų dar Kaunui tokios kamerinės didesnės erdvės. Atrodo, tų salių kaip ir yra daug, bet kai reikia festivaliui surasti tokią erdvę, kur akustiškai galima atlikti koncertą, nes labai nenorim mikrofonizuotis, nes tai iškreipia iš esmės garsą ir visai kitas efektas yra. Tikrai labai džiaugiuosi, kad yra, bet reikia parinkti publikai programą vis dėlto, nes kamerinė muzika yra be galo plati, jos yra labai daug, yra tikrai lietuvių kompozitorių puikių kūrinių parašytų, kuriuos mes grojam ir įrašinėjam. Ir tikrai žmonės nustemba, kad čia lietuvis parašė taip gražiai. Būna ir tokių. Ir tai irgi yra malonu, nes turim puikių kompozitorių, labai daug kompozitorių turim Lietuvoje. Tikrai nepavyksta pagroti visų, kiek yra pasiūlymų, kiek yra medžiagos tam, reikia atsirinkti.
1: Šių metais festivalis, anot jo organizatorės Ritos Bieliauskaitės, ypatingas.
3: Tai jau čia mano sena 15 metų svajonė buvo rasti galimybę pakviesti visus profesionalius Lietuvos kamerinius orkestrus. Buvau vienam festivalį beveik pasiekus tą, bet dar kelių orkestrų trūko ir labai džiaugiuosi, kad šiemet atvažiuos visi Lietuvos orkestrai ir aišku Lietuvos kamerinis orkestras uždarymo koncertą ir premjerą Zitos Bružaitės atliks. Tai va čia tokie akcentai, kur tiesiog klausytojas galės atėjęs į festivalio visus koncertus pamatyti kamerinių orkestrų padangę Lietuvos ir Klaipėdą, ir Šiaulius, ir Vilnių, ir Kauną. Ir tiesiog pasižiūrėti, kuo kiekvienas orkestras įdomus, kuo išskirtinis, pamatyti jų ir vyriausius dirigentus, ir kūrybą tų miestų kompozitorių, nes kiekvieno orkestro prašiau atlikti savo miesto kompozitoriaus kūrinių. Ir visi orkestrai atveža tą savo miesto spalvą, kaip pasakyti, kompozitorių, savo išskirtinumą, nes kaip ir atrodo visi kameriniai orkestrai, nu kaip ir turėtų būti, vienodi, kaip ir styginių kvartetai, bet taip nėra, jie visi labai skirtingi.
1: Neatsiejama festivalio Avanti dalis – Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras. Kasmet pristato specialiai šiam festivaliui ruošiamą programą. Vytautas Lukočius, orkestro vyriausiasis dirigentas.
4: VDU kamerinis orkestras Avanti festivalyje spalio 8 dieną pagros tokį kūrinį, kurį mes bandėm praeitais metais įveikti ir nepavyko. Tai bus Nino Rotos žymos kompozitorius, kuris dirbo kartu su Fellini, rašė muziką jo filmams. Nino Rota koncertas kameriniam orkestrui. Paskui bus ukrainiečių kompozitoriaus Ščerbakovo simfonija Varum, kodėl? Klausimų, kuris toks aktualus yra. Ir nuskambės mūsų kauniečių kompozitoriaus Fausto Latėno Bolero, taip apjungiant ir Lietuvą, ir Italiją, ir Ukrainą. Va tokia originali kompozicija, būtent viskas, ką parašyta kameriniam orkestrui.
1: Marija Pranskutė, orkestro koncertmeisterė, violončelininkė.
2: Man teko garbė taip pat prieš 3 metus groti kolektyvę solo. Nuostabu, kad vėl pakvietė mane kaip koncertmeisterę atlikti porą kūrinių kaip solo muzikantė, smuikininkė ir kartu vadovauti VDU kameriniam orkestrui. Tai atliksiu kaip solo Edvardo Algaro Salut d'Amour opusą ir atliksiu taip pat Zitos Bružaitės 4 miniatūras. Paminėsiu, kad iš jų tik 2 atliksiu, pačias man nuostabiausias Dorinę ir Lydinę dermes.
1: Jubilėjinis 15-asis festivalis Avanti į kamerinės muzikos koncertus Kaune kviečia iki spalio 10 dienos. Iš Kauno Andrius Baranovas.

0: Siaubo tamsių dramų, juodųjų komedijų ir veiksmo žanrų kino gerbėjų laukia šiandien vakare Vilniuje Skalvijos kino centre prasidedantis siaubo fantastinio kino festivalis Mondo Bizarro. Apie šį festivalį ir kokia šių metų festivalio programa pasikalbėsime su festivalio Mondo Bizarro festivalio organizatoriumi Karoliu Žuku. Labadiena.
1: Labadiena.
0: O kodėl kai kurie žmonės mėgsta žiūrėti siaubo filmus ir yra linkę į baisybės ekrane, pasikalbėsime su psichologe, psichoterapeute Aistė Dromontaitė. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Karoli, galbūt dabar mūsų besiklausantys siaubo žanro kino gerbėjai sukluso ir pirmą kartą išgirdo apie šį festivalį, nors žinau, ne pirmas Mondo Bizarro festivalis tai yra. Kodėl yra poreikis festivaliui rodančiam galbūt kitokio, subtilesnius, bet vis dėlto siaubo filmus?
1: Na, vienas dalykas tikrai yra fanų to žandro ir visų tų žandrų, ne, kitokių. Tikrai na, netlepia Lietuvoje kiti festivaliai šito poreikio, nes jeigu kažką parodo, ar ne, siaubo kino, ar kažką į tą pusę, tai ganėtinai tai yra na, vienas kitas filmas. O bendrame repertuare kino teatro, tai mes matome tik labiau tokius pačius populiariausius, jau tokius iš didžiųjų studijų, holivudinius filmus. Tai tie tokie arthausiniai, žanriniai filmai ar kažkokie kultiniai filmai, gal kiek primiršti, tai jie kažkaip kaip ir neturi vietos. Tai dėl to tas Mondo Bizarro kažkaip ir užgimė, kad būtų tokiam filmam vietas, kad būtų žmonėm ta vieta ar nesusitikti, pažiūrėtas filmus, gal kuriuos jau mes matėm, mylėm ir norim dar kartą pamatyti ir taip pat pristatyti naujus kūrėjus savo debiutais. Ir panašiai, ir kažkaip apskritai tą žanrą, siaubo, fantastinio kino žanrus Lietuvoje puoselėt, nes na, mes, kaip žinia, ir kaip šalis nepasižymime tokio kino kūrimu, yra vos ten pora tų lietuviškų siaubo filmų sukurtų, tai aš manau, kad šitas festivalis galbūt irgi gali įkvėpti ir jaunus kūrėjus išbandyti šitus žanrus Lietuvoje ir kažką sukurti.
0: Kaip ir minėjo festivalio programoje, filmai yra subtilesni, bet tiesmukų žiaurumų ir iš tikro kokiamis priemonėmis režisieriai kuria siaubo įtampą, na žinoma, yra psichologiniai siaubo filmai, bet ar yra ir kitų sprendimų, kaip tą siaubą sukelti?
1: Na, yra įvairiausių sprendimų, be abejo, šiaip festivalis turi keletą netgi siaubo komedijų, kurios ir ne, tuo pačiu ir baugina gaizdom, bet tada turime kažkokią vietą ar ne, filme atsipūsti, pasijuokti, tada vėl grįžtame prie įtampos, smagiai žaidžia režisieriai šiaip kaitalioja tą žanrus, miksuoja žanrus savo filmuose, aišku, turime ir tų tradicinių siaubo filmų, ar ne, turime tokių filmų, kurie galbūt prasideda iš vis kaip absoliučiai kažkokia drama, gal net romantinė drama ir po truputį tyliai įsivysto į visiškai grįmą siaubo filmą ir taip netikėtai užklumpa žiūrovą. Tai režisieriai šitą žanrą išnaudoja įvairiausiais būdais ir savo istoriją pasakoja tiek ir per kažkokį komišką siaubo prizmę, bet tiek ir per kažkokią draminę labai rimtą ir taip pat labai rimtą nuo temomis kalba savo filmas.
0: Paminėti komiškumą ir programoje mačiau filmų, kuriuose jungiamas siaubo ir komedijos žanras. Kada siaubas gali būti komiškas?
1: Oi, siaubas, man atrodo, dažnai gali būti siaubiškas. Šiaip apskritai žmonės, ar ne, kaip mes visai esame mėgėjai, bent jau kai kurie žmonės reaguoti į kažkokias sudėtingas situacijas juoku. Tai manau, kad šitie filmai kartais šitai išnaudoja momentą, kad žmonės į baisę situaciją kartais kažkaip su humoru pasižiūri, tai palengvina kažkokią akistatą. Bet taip pat, na, apskritai siaubo žanras tiekis yra toks, na, kažkuria prasme kartais pramoginis, tai ta pramoga su komedija, siaubo su komedija labai kažkaip gražiai draugauja ir tikrai siaubo komedijos, na, labai pasižymi tikrai dideliu kūrybiškumu ir kaip tą žmogų tiek išgazinti, tiek prajuokinti tame pačiame filme, tame pačiame kūrinyje, tai reikia, na, labai būti išradingų kūrėjų ir labai kūrybiškų.
0: Su mumis yra ir psichologė, psichoterapeutė Aistė Dromontaitė. Ponia Dromontaitė, kodėl kai kurie žmonės mėgsta žiūrėti siaubo filmus? Ką apie tai sako psichologija?
2: Tai pirmiausia, aš manau, kad net ne kai kurie, o turbūt dauguma žmonių mėgsta žiūrėti siaubo filmus, tik galbūt ne visada savo

0: na, pripažįsta arba leidžia pripažinti, nes siaubo filmai yra ne tik meniniai, bet yra ir dokumentiniai. Ir dokumentinius turbūt daugiau galbūt yra žiūrinčių žmonių. O kodėl tai traukia? Na, pirmiausia, tai traukia dėl tokių intensyvesnių, net sakyčiau, labai intensyvių emocijų patiriamų saugioj vietoje, nes kaip ir prieš tai kalbėjęs pašnekovas įvardino tokį dalyką kaip norą va, tyrinėti tą emocijų lauką, nu, va, pajausti vienokias ar kitokias emocijas ir žiūrėjimas siaubo filmo namuose arba žiūrėjimas kino teatre, nu, žiūrėjimas su draugų kompanija, su va, pažįstamais kolegomis suteikia tokį kaip ir saugumo jausmą, tarsi man baisu, bet aš žinau, kad tai manęs nepalies. Aš patiriu tas emocijas, bet kartu žinau, kad tai yra saugi aplinka tam emocijom patirti. Tai tas toksai kraštutinumo, vienokio ir kitokio kraštutinumo patyrimas nu, visą laiką žmogui yra aktualus, įdomus ir čia dar veikia smalsumas to pačiu, nes labai smalsu yra žiūrėti tokius bauginančius, sakykime, filmus arba, tarkim, jeigu tai yra kažkoks pasakojimas apie kokį žmogų arba kažkokį įvykį, tai visada yra smalsu tyrinėti, kas čia vyksta, kodėl taip nutiko, nu, va, tas toks smalsumo patenkinimas čia veikia kartu.
1: Ar yra kažkoks tai psichologinis paaiškinimas, kodėl vieni žmonės renkasi žiūrėti psichologinius siaubo filmus, o kiti filmus, kuriuose vaizduojamas fizinis žiaurumas ir kančios?
0: Čia aš taip tiksliai negalėčiau pasakyti. Šioje vietoje tiesiog galbūt labiau apie tai, kad mums visiems daugiau mažiau yra būdingas su tas tyrinėjimas apie tą tokią. Šiaip apskritai, mums visiems yra būdingas vienoks ar kitoks agresijos jausmas. Tik tai tiek, kad vieni tą turim sveiką agresiją, tai reiškia, kad mes galim save apginti, atstovėti save, apginti savo nuomonę, išreikšti ją ir panašiai. Kiti tą agresiją labiau slopiname. Ir tada tokiu būdu tai, ką mes užslapinam, natūralu ieškam na, kitose vaizdiniuose, pavyzdžiui, per filmą, per meną, per kitokias išaiškos formas ir tyrinėjam. Tai kas čia yra, na, kabutėse normos ribose, o kas čia nenormos ribose. Ir tyrinėjam, kur čia yra, na, tas kabutėse vėlgi sveikas pasielgimas ir nesveikas, ar ne, ir kur čia tai yra riba tarp tos agresijos, tos kontrolės ir kur čia aš galiu pykti, kur nebegaliu ir kaip čia tai žmonės pasireiškia. Tai yra, iš esmės, kaip čia pasakyti, visiems yra būdingas tas jausmas, tik tai tie, kad ką mes su to darome. Kiek mes sveikai galime išreikšti, kiek tai slopiname, užslopiname, kiek stabdome savytą tokią vienokią ar kitokią tos agresijos išrišką. Ir natūralu, kad nu, jeigu būdinga jinai mums visiems, mes vienokią ar kitokią formą ieškom jos tyrinėti, pasižiūrėti. Tai tarkim per filmus mes na, žiūrim ir tai tyrinėjam, smalsaujam, tai vat, kur čia yra ta norma. Kiek čia jau labai baisu, o kiek čia tiesiog yra va, ta tokia išraiška vienokia ir kitokia žmogaus.
1: Ir vykstant karui Ukrainoje, Izraelyje ar Irane, internete galima laisvai pamatyti daugybę itin žiaurių vaizdų iš realaus gyvenimo. Kodėl kai kurie žmonės yra linkę žiūrėti žiaurumus, nors patys galbūt ir neturi polinkio į žiaurumą? Ar tai irgi taip pat yra smalsumas, ką jūs jau ir paminėjote?
0: Na, čia tas tai toks smalsumas su tokia mintim, su tokia kartu ir baimės gal momentu, nes vėlgi tyrinėti, žiūrėti ir galvoti, kad tai vyksta kažkur tai, o ne vyksta su manim arba pas mane, sukuria tokį kaip ir vaizdinį, kad aš tarsi matau, patiriu tai, bet kadangi aš tai žiūriu iš savo saugios aplinkos, suprantu, kad tai manęs neliečia, tai yra toli nuo manęs. Ir tokį duoda na, pasitikrinimą tokį savo turimos realybės su ta realybė, kuri yra na, tarsi tolėliau negu aš gyvenu. Ir tokį įsidentifikavimą, kad viskas čia man yra gerai, bet vat, noriu pažiūrėti, o kaip ten pas kitus yra. Nu, toks vis tiek, aišku, čia yra ir empatijos dalykas ir labai jautrų žmonės, pavyzdžiui, ilgai žiūrėdami tokius vaizdus išsenka ir paskui na, rekomendacija dažniausiai būna nežiūrėti tokių dalykų. Tai čia yra toks ir savęs pasitikrinimas savo pozicijos ir tokio savo saugumo pasitikrinimas ir pasižiūrėjimas, kaip iš tikrųjų, nu, kokia ta realybė yra, na, tas noras suprasti, kas čia vyksta, noras suprasti, ko galbūt ne iki galo suprantu arba ko bijau, ko galiu tikėtis, gal net ir apsidraudžiant, na, susikuriant savo kažkokius saugumo scenarijus, ir tarsi, na, su apgalvojimas, kaip aš čia galiu būti saugus, nors visą tai yra, na, tokie preliminarūs dalykai, na, apgalvojami dalykai, negu realūs, nes kai bus realybėje, mes niekas nežinome, kaip iš tikrųjų pasielgtume ar ką darytume.
1: Ir Karoli, vis dėlto, koks yra siaubo filmo tikslas?

0: įvairiai, tai labai kviečiu atvykti į festivalį, filmai visi labai skirtingi, tai tikrai pamatysit, kaip skirtingai tame žandre, skirtingi režisieriai, tiek labai jau patyrę režisieriai, tiek visiškai pradantis, debiutuojantis, sukūrintis savo pirmosius filmus, kaip tame žandre perteikia savo mintis, nes turime filmus ir ar ne, apie santykius, apie meilę, turime filmus apie tą visą sudėtingumą, ar ne, dabar kaip ir sudėtinga užmėgsti tos santykius per visus ten, tas programėlės ir panašiai žmonės ieško pažinčių, tai kai kurie filmai kalba būtent apie tą santykių paieškų sudėtingumą, apie toksišką meilę, kalba irgi, tarkim, Jodorovskio tokio užžinomo režisieriaus filmas, kaip ta mamos ir sūnaus toksišką meilę. Tai labai, na, skirtingas istorijas pasakoja, tiesiog, kad būtent pasitelkdami šitą žanrą, o kodėl nusprendžia, kurie pasitelkti šitą žanrą, tai čia jau reikia jų paklausti.
1: Taip, ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad šiandieną Skalvijos kino centre prasidantis siaubo fantastikos ir kino festivalis Mondo Bizarro laukia šio žanro gerbėjų apie šį festivalį ir kodėl kai kurie žmonės mėgsta žiūrėti siaubo filmus. Kalbėjomės su Mondo Bizarro festivalio organizatoriumi Karoliu Žuku ir psichologe, psichoterapeute Aistė Dromanovičiūtė.
2: Pakeliui su klasika.
1: Pakeliu su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Valstybinio Šiaulių dramos teatro šio sezono pirmoji premjera – spektaklis Ovalas. Regbio sostinė tituluojimuose Šiauliuose spektaklį pagal Rimanto Kmitos, ne tik rašytoje, bet ir regbininko pjesę stato Latvijos režisierius Valteris Silis, turintis patirties teatro ir sporto sinergijoje. Pirmieji premjeriniai spektakliai lauks savo žiūrovų jau šiandien ir rytoj nuo 18.30. Su spektaklio Ovalas kūrėjais bendravo mūsų kolega Tomas Mizgirdas, nepamiršęs pasidomėti ir viso sezono naujienomis.
3: 1979 Lietuvos turė finalinės Lietuvos regbio čempionato rungtynės. Komandos lyderis Sigitas Kukulskis pirmo kėlinio pradžioje sėdė ant suolo dėl patirtos traumos.
4: Valstybinėme Šiaulių dramos teatre paskutinės repeticijos prieš premjerą. Ji neįprasta. Į sceną perkeliamas regbis. Spektaklį kūrė Latvijos režisierius Walter Silis. Jis savo kūryboje yra ne kartą tyrinėjęs sporto ir teatro sankirtas. Kodėl pasirinkote statyti spektaklį apie regbį?
5: Prieš 6 metus aš sukūriau spektaklį stadione apie Latvijos futbolą. Pasirodė šokėjai ir aktoriai. Sporte yra daug dramatizmo. Šiaulių dramos teatras mane pakvietė dėl mano patirties. Rimantas Kmita turėjo pjesės idėją apie regbį, kuris jam pačiam buvo labai artimas. Išgirdęs jo idėją, pradėjau svarstyti, kaip tai perkelti į sceną ir kaip tai atrodys teatre, nes ankstesnis mano pastatymas buvo stadione. Šį kartą mes koncentruojamės į dramą, bet vis tiek spektaklis bus sportiškas ir vizualus. Supažindinsime su šiuo žaidimu net ir jo nemačiusius žmonės.
4: Kokios temos atskleidžiamos?
5: Rimantas parašė pjesę Ovalas apie aistrą regbį. Spektaklyje kalbame apie tai, kaip regbis gali tapti savotišku pabėgimu, būdu atskleisti savo tapatybę, identifikuoti save kaip dalį šio žaidimo. Kartais sportui galima paukoti visą gyvenimą. Sportą galima sugretinti su teatro menu. Abiejose srityse siekis laimėti kainuoja. Visada tenka kažką aukoti. Vieni to daryti nesiryšta, o kiti jaučia neturintys kito pasirinkimo.
4: O dabar apie spektaklį Ovalas pasikalbėsiu su aktoriumi Aidu Matučiu. Kaip vyko kūrybinis procesas? Ar daug regbio rungtynių teko peržiūrėti?
6: Peržiūrėti daug neteko regbio rungtynių. Teko pačiam asmeniškai domėtis technikas, smūgius, spyrius. Gaila, kad labai daug nėra išlikę iš tų laikų, ten tokių, kaip pasakyti, filmuotos archyvinės medžiagos, bet yra, kažkiek yra. Tai ką pavyko, tą stebėjom.
4: Tai ne pirmas kartas, kai statomas spektaklis pagal Rimanto Kmitos pjesę. Buvo Remyga, tada Šokė, tada Šok. Ovalas taip pat kalba apie 90-ųjų laikmetį. Kiek šis laikotarpis įdomus?
6: Jisai tikrai. Tomai yra įdomus. Vėlgi, kai tu manęs prieš tai klausimai, tai aš galvoju, kad tas laikmetis jisai yra įdomus. Kiekvienas žmogus jį patiria asmeniškai, aš manau. Ir kiekvienas per save perleidžia taip, kaip jisai sugebėjo, kokie tavo teveliai buvo, kaip tu pats įsiliejai, kaip tu

0: pats pajutai, nes aš būdamas Klaipėdoj, aš tikrai jutau tą tokį, galbūt minkštesnį 90-ųjų tą tokį vaibą, o kai atvažiavau dirbti Šiaulius, tai supratau, kad čia buvo, pas mus tai buvo tik tai, šiaip atrodo, pavadinimas 90-ieji, čia buvo tikrai, žmonės kovojo dėl visko, dėl vietos pasaulio. Ir žinant visą tą istoriją, kur skaitai kažkur, tai ir ne tik gražiai, ir ne tik paplekšnojimų per petį, būdavo ir visko, ir tragiškai baigdavosi, bet tai buvo toks vaibas, tokia mada, netgi ir tai žiauru sakyti yra, bet tai buvo.
1: Apie ką šis spektaklis, kas čia yra svarbu?
0: Labai daug kartų mes su režisierium, Valteriu Siliu, mes kalbėjom apie tai ir apie ką jis galėjo, ir su Rimantu be abejo kalbėjom, nu apie ką. Tai turbūt du dalykai, tėvas ir sūnus, o kitas dalykas, kaip aukodamas tu savo asmeninį gyvenimą, savo principus, ambicijas, tu viską perkeli į aikštelę dėl vaikų. Būtent dėl vaikų, kad vaikai nebūtų kiemuose banditai, kad neitų vokti, kad neitų triukšmauti, daryti kažkokių blogų dalykų, tu juos suvedi į vieną aikštelę ir pradedi auklėti savaip, aišku, kaip tu supranti tą gyvenimą, ir pradedi auklėti, ir kad jie gyventų, užsikurtų ir kaip pasižiūri. Tai dabar vienas treneris regbio, kitas buvo nuostabus žaidėjas Amerikoje ir po to Europoje. Tu matai, kaip žmonės jie išjudėjo ir tai yra gražu. Ir pavyzdžiui, dabar, kai man tenka vaidinti tą tikrąją Šiaulių miesto legendą, jis nenustoja dar dirbti. Jisai dar dirba su vaikais, jis turi daugybę vaikų. Jisai vėl tą patį daro, užkrečia juos. Neaišku, kiek jiems visiems įdomu, bet jisai iš savęs yra įdomus žmogus. Ir tie jauni vaikai, tai kai jie paauks, jie supras, su ko jiems teko dirbti. Žinot, čia kaip kiekvienam krepšininkui turbūt, kuris svajojo būti krepšininkas, koks Sabonis vestų treniruotės. Tai čia va taip yra.
2: Sigi, aš visat maniau, kad mes esam labiau šeima nei komanda.
3: Čia išdavystė, ne kitaip.
4: Aš išleidau, kad žmonės išgyventų.
3: Kas yra? Ha?
2: Tai tu mums pasaky, Sigi, kas yra?
1: Noriu paklausti Rusnės Navickaitės. Kiek tau pačiai yra artimas Rusnė regbis?
5: Regbis? Aš regbio varžybose pirmą kartą buvau šiais metais. Dabar tik tai susipažįstu su šituo sportu. Bet iš tikrųjų man labai buvo įdomu stebėtas varžybas. Tai aš manau, kad po šito spektaklio dažniau apsilankysiu. Ir iš tikrųjų labai kažkaip malonu didžiuotis Šiauliais, kad tai Šiauliam labai svarbus sportas. Ir mes iš tikrųjų galim didžiuotis, kad turim tokią puikia komanda, vaira ir iš tikrųjų garsinam Šiaulių vardą per regbį.
6: Šiauliuos! Iš vairo ne vieną komandą išaugo. Va, į saldą, į energiją, į Žalgiris, nu, visas neblogas, bet vairis geriausias. Vyčiai!
1: Tai spektaklis yra apie žmonės. Kokios žmonių savybės atskleidžiamos čia scenoje?
5: Savybės, pasiaukojimas, didžiulė aistra, toks nepaisimas gal visų pašalinių dalykų, kurie vyksta gyvenime, ištvermė, disciplina, sakyčiau, aistra didžiulė sportui, gal net ir tokia tarpusavio santykė atsiskleidžia, komandiškumas, labai svarbus, vienas kito palaikymas.
1: O apie ką šis spektaklis? Kas čia svarbu?
5: Čia svarbu yra susiklausimas. Kaip aktoriams, tai mums yra tikrai svarbus ansambliškumas, susiklausimas, darbas kartu. Bet lygiai taip pat, aš manau, ir sportininkam tai yra labai svarbu klausyti ir matyti vienas kitą. O šiaip manau, kad tai iš esmės labai svarbu mum patiem gal žmonėm susimastyti apie tai, kas mums yra gyvenime svarbu, kur mes gal investuojam net per daug laiko, ar mes tikrai rūpiname savo aplinką, savo artimaisiais, ką mes skiriam dėmesį, kaip mes susidėliojam savo prioritetus.
7: Kai teisėjai sušilps šilpuk, viskas, ką iki tol galvojai, dings. Lieptik žaidims.
1: Teatras pradeda naująjį sezoną. Jis jubiliejinis 95-asis. Apie tai kalbuosi su valstybinio Šiaulių dramos teatro vadove Nomeda Šatkauskene. Sezonas pradedamas spektakliu Ovalas. Kiek tai Šiauliams artimas spektaklis?
8: Spektaklis yra sukurtas specialiai Šiauliams, galima sakyti. Iš tikrųjų, tai tęsiame seriją spektaklių, kurie naujai įprasmina Šiaulių miesto istoriją. Turėjom spektaklį Remyga, turėjom šokę Dita Šok ir dabar turim Ovalą. Tai buvo sena svajonė pabandyti kažkaip įvardinti tą fenomeną, kodėl Šiauliai yra regbio sostinė. Tai šiek tiek pabandėm pasižiūrėti, kas lemia, kad vienam ar kitam mieste staiga suklesti tokia išskirtinio sporto šaka. Tai vėl pasikvietėme pagalbą Rimantą Kmitą, kuris yra buvęs regbistas, kuris puikiai išmano tą temą. Tačiau, aišku, mes pasakojam ir labai žmogišką istoriją, nes teatras visų pirma yra apie žmonės ir svarbu yra pati istorija, kiek jinai susijusi su žmonių likimais. Tai bandysim su režisieriaus iš Latvijos pagalba tą istoriją iš naujo atgaivinti. Režisierius Valteris Silis yra statęs spektaklius sporto tema, tai yra toks specifinis dalykas, nes aktoriams reikia įsikūnyti į sportininkus, kai tuo tarpu tai yra jiem patiem visiškai nauja ir nežinoma sporto šaka. Tai turėjom ir treniruočių, ir daug bendravom su regbistais, sportininkais, nu ir žiūrėsim, jų visai netrukus premjera.
1: Sezono šūkis – daugiau teatro, daugiau laimės.
8: Šis šūkis iš tikrųjų skamba tarsi tokia graži metafora, bet iš tikrųjų tai yra labai aiškiai sociologiniais tyrimais ir beveik mokslu įrodytas dalykas, kad lankymasis kultūros renginiuose teatre žmonėms suteikia didžiulį pasitenkinimo jausmą apskritai jų gyvenimu. Tai galima sakyti, kad tas mūsų šūkis yra tiesiog susijęs su noru priminti žmonėm, kad labai svarbu yra rūpintis ir savo psichinė sveikata, galima sakyti, tai toksai ir su sveikata susijęs dalykas, nes teatras pasirodo teikia ne tik kažkokį estetinį pasitenkinimą, bet tuo pačiu padeda apskritai žmogui geriau jaustis.
1: Koks sezonas laukia? Kokia linkme teatras eis šį sezoną?
8: Šį sezoną, kaip ir visada, bandysime parodyti šiuolaikinio teatro įvairovę. Turėsime spektaklių statytų pagal klasikos kūrinius. Rudenį laukia premjera pagal Moljero pjesę, bet turėsim ir labai eksperimentinių spektaklių. Taip pat turėsime ir tarptautinių projektų. Garsus režisierius Arpadas Šilingas išleis premjerą pagal jo paties rašytą pjesę, kuri nagrinėja šiuolaikinių šeimos, galbūt galima taip sakyti, santykius. Žodžiu, turėtų būti spektaklių skirtų tiek žiūrovą mėgstantiems tokį labiau psichologinį, aktorinį teatrą, tiek performatyvių pasirodymų. Tai sezonas, man atrodo, labai įdomus.
1: Štai taip naujai sezoną pradeda Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Tomas Mizgirdas iš Šiaulių.
9: Pakeliui su klasika.
10: Pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Apie kokį sovietmečio gyvenimo Kaune gali papasakoti nuotraukos. Visa tai atskleidžiama naujoje Kauno miesto muziejaus rytoj pristatomoje Kaune gyvenusio fotografo Stanislovo Lukošiaus fotografijų knygoje Žmogus ne savo laike. Knygoje Kaunas, jo žmonės, kasdienybė ir tai, ką fotografas matė bei pasirinko užfiksuoti. Šiandien apie patį Stanislovą Lukošių ir jo fotografijas pasikalbėsime su knygos autoriais, istorikais, daktaru Roku Sinkevičiumi ir daktaru Gediminu Kasparavičiumi. Labą dieną.
11: Labą dieną.
12: Labą dieną.
10: Stanislovas Lukošius nebuvo pirmo ryškumo fotografijos žvaigždė ir tikrai tikiu, kad ne visi klausytojai apie jį yra girdėję. Papasakokite, kas jis buvo ir kuo jo fotografijos palikimas yra įdomus bei vertingas.
11: Stanislovas Lukošius, nors pats kilęs iš Žemaitijos, buvo vienas žymiausių 20 amžiaus Kauno miesto vaizdų fotodokumentuotojų. Pagrindė jo kūrybos krypti lėmė ilgametis darbas projektavimo institutuose, tačiau jis ne tik vykdė darbinės užduotis, fiksuodamas gamyklas, naujas statybas, viešųjų erdvių rekonstrukcijas, bet ir aktyviai dalyvavo instituto fotomėgėjų sekcijoje. O 1958 metais prie okupuotos Lietuvos žurnalistų sąjungos įsteigus Respublikinę fotosekciją tapo jos pirmininko pavaduotoju. Jis buvo ypač produktyvus kūrėjas. Kauno miesto muziejo saugoma didžioji išlikusi jo kūrybos dalis, kurią sudaro 12 000 fotonegatyvų ir pozityvų.
10: Kokios buvo Stanislovo Lukošiaus kūrybinės temos, ką jisai fotografuodavo?
12: Na, taip labai neįsiplečiant ir šiek tiek dar ir kelis tokius biografinius viražus paminint, tai Stanislovas Lukošius, na, vis tiek tą veiklą pradėjo tarpukarį. Ir pirmieji tie darbai pasakoja apie, na, tokią pažintį su gamta, gal labiau su peizažais, panoraminiais vaizdais, o aišku ir kartu ir šeimyninės fotografijos. O sovietmečiu jau tas pats produktyviausias etapas tai yra 6-9 dešimtmečiai, kur daugiausiai Lukošiaus fotoobjektyvas buvo nukreiptas į miestą, į miesto gyvenimą, į miesto kaitą ir kartu jisai

0: atlieka na tokį kraštotyrininko darbą, sudarinėja tokius albumus seniau ir dabar, rinkdamas istorinę medžiagą, kaip ta vieta atrodė prieš įžengiant sovietiniai statybai į tą vietą. Ir žodžiu, na, jis kaip asmenybė, kadangi buvo subrendęs tarpukario Lietuvoje, tai labai tą, sakykime, miesto kaitą jautriai stebėjo ir daugiausiai fotografavo Kauną. Bet aišku, šalia to, nu, ir mėgo ir žmonės neišvengiamai nufotografuot ir matė tą Kauną tokį, sakykime, su šiandien, kada žiūri tas nuotraukas ir gali pastebėti daug tų tokių detalių, kurių, na, jau nėra likę miesto, sakykime, toj kasdienybei.
1: Bet kuo tos nuotraukos yra ypatingos, kuo jas turėtų pamatyti kuo daugiau žiūrovų, ar tik dėl to, kad tai galima pamatyti sovietmečio gyvenimo Kaune, jau kiti fotografai nefotografavo to paties laikmečio, to pačiu panašiu, arba panašiu metu, to paties siužeto, temų?
0: Na, aš galvočiau, šiandien ypatingai tai jaunai kartai, tai tos nuotraukos vis tiek turėtų parodyti, kaip mes šiandien gerai gyvenam. Kadangi, kaip minėjau, ir jeigu apie kasdienybę, tai neišvengiamai ten fotografuojamos ir pustuščios vitrinos, ar ne, iš parduotuvių, kas vėlgi, nu, šiandien net nesusimastytum, kad taip žmonės turėjo kombinuoti kauniečių apranga, kuri gal iš šiandieninių vėlgi tų perspektyvų žiūrint gana skurdžiai atrodo, bet amžininkų atsiminimuose kaip tik netgi paminima, kad va, kauniečiai gana dar, taip sakykime, gana gerai ir kokybiškai yra apsirengę. Na, tai vėlgi atspindi tą kauniečio gebėjimo sovietmečių kombinuoti, ieškoti, laviruoti, ką beje pats Lukošius irgi neblogai, na, sugebėjo daryti, nes, kaip žinom, viešasis erdvės, įvairius objektus fotografuoti sovietmečių nebuvo taip paprasta kaip šiandien, ir tos pačios gamyklos, infrastruktūros objektai, energetikos, geležinkelio stotis, už šitų objektų fotografavimą galėjo grėsti ir atsakomybę, žodžiu. Bet aišku, nu, Lukošiaus archyve tas yra nugulę ir matyti, kad kai kas buvo viešinama, o kai kas tiesiog laukė va tokių laikų, kada jas galima parodyti. Nu, ir aišku, dar paminėti reikėtų apie Lukošiaus tą tokią fotografijos subtilybę, tai gebėjimą mieste aptikti tus išlikusius, na, pirmosios nepriklausomos Lietuvos simbolius, tiek vyti kažkur, Gediminaičių stulpus, kurie irgi viešai sovietmečių fotografijose jų negalėjo būti.
1: Paminėjote, kad Lukošius pradėjo fotografuoti dar nepriklausomoje Lietuvoje tarpukariu. Kaip skiriasi jo fotografijos temos tarpukario Lietuvoje ir sovietmečiu?
0: Na, čia reikėtų dar vėl sugrįžti prie Didžiojo Kauno potvinio. Gaila, bet didelė dalis va to jo pirmųjų darbų archyvo pražuvo būtent 46 metais per Didįjį Kauno potvinį. Jis pats išsigelbsti ir laimingai su šeima tas, sakykime, nu, pasiseka, bet kas vėliau matoma, na, tai, žinot, daugiausiai, va, kaip minėjau, tai yra tas miestas, miesto gyvenimas, urbanistika ir tos gamtos su nedidelėm išimtim, na, yra skirtas albumas, pavyzdžiui, Neringai, tai daug mažiau. Ir jis save, na, taip ir pozicionuoja kaip tokį, na, miesto fotografą, miesto metraštininką, bet aišku, ir šalia šitų darbų jisai, kadangi jau ir tarpukariu buvo susižavėjęs tą fotografiją, rinko įvairias kolekcijas, tai šiek tiek ir eksperimentuoja, na, ir sudarinėja įvairius albumus, ir šeimos albumus kaip pavyzdys, tai irgi labai jautrus, tokie skirti savo dukroms, dabar jau dvi iš jų yra šviesaus atminimo, Danutė ir Gražvydė, kur, na, užfiksuotos tokios irgi labai šeiminiškos gražios akimirkos, labai ypatingai iš to pokario ankstyvojo laikotarpio, kas yra labai reta, bent jau taip žiūrint, na, žinot, iš tos muziejininkystės pusės tokių nuotraukų nėra labai daug išlikę, nes, na, pokaris gana skurdus.

0: Buvo. Dar jeigu ir į namus didysis potvynis buvo pasibeldęs, Kaune kalbant, tai tų vaizdų nėra daug išlikę.
1: Taip.
0: Nu ir va taip, na, sakykime, dar va kolega norėtų papildyti.
1: Taip.
0: Na, galima toliau, sako, tęsti kitą klausimą.
1: Ir taip ši knyga, Žmogus ne savo laike, yra ketvirtoji knyga apie Stanislovo Lukošiaus kūrybą. Kodėl prireikė net keturių knygų ir ką, apie ką jūs pasakoja visos skirtingos knygos?
2: Jau leidžiant pačią pirmąją knygą, buvo numatyta, kad pasirodys visa serija, kurioje bus bandoma bent tam tikrų mastų paskelbti, rodos tokį neįsimamą Stanislovo Lukošiaus archyvą. Galima įsivaizduoti, kad į vieną knygą telpa tik apie 0,5% mūsų muziejo saugomų jo vaizdų. Na, nemanome iš tiesų, kad šiomis keturiomis knygomis įsiemėme visą jo kūrybinio palikimą įvairovę. Joje ir pramonės parodos, ir vandens sportas, ir renginiai mokykloje, kurią lankė jo dukros ir taip toliau. Tačiau kiekviena iš šios serijos knygų tengiamės išryškinti vieną, kurią svarbesnė teminė linija, o šalia pateikiamais tekstais šviežiai, nešabloniškai papasakoti apie Kauno istoriją. Į ankstesnėse knygose pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į pastatus, viešasis erdvės, pramonę, tai naujausioje knygoje kalbame apie pačių žmonių patirtis okupacijoje per tokias sunkesnės, sudėtingesnės temas kaip represijos, religija, aplinkosauga. Na, manytume, kad ši knyga parašyta populiariai, tačiau nebanaliai.
1: Jeigu Stanislovas Lukošius buvo produktyvus fotografas, kodėl jis nepateko tarp ryškiausių Lietuvos fotografijos figūrų? Kaip susiklostė jo likimas vėliau?
2: Na, iš tikrųjų, jis, Stanislovas Lukošius, pirmiausia buvo dokumentalistas, kuriam rūpėjo fiksuoti miestą ir jo pokyčius. Ir pirmiausia, įdėmėsi atkreipė, aišku, dėl to miesto urbanistikos specialistai ir miesto istorijos mylėtojai. Tačiau jis taip pat išbandė ir portretų, gamtos peizažų žanrus. Tačiau jo vaizdai, galima sakyti, tokie dažniau yra statiški, tarp jų nerasime ekspresyvesnių tokių socialinės dokumentikos siužeto eksperimentavimo su technika, kas būdinga jaunesnės kartos fotografams, kurie jau sekė po jo, atėjo 70-ame dešimtmetyje, pasirodė jų kūryba. Kita vertus, po 60-ais metais įvykusio konflikto su Kauno Tiesos vyriausiojo redaktoriumi, jis pats dalinai nusišalino nuo fotomėgėjų judėjimo. Na, nepaisant viso to, aš manyčiau, kad jo kūryba nestokoja profesionalumo ir dar laukia fotomenininkų ir fotografijos istorikų didesnio dėmesio ir vertinimo.
1: Knyga vadinasi Žmogus ne savo laike. Apie kokį laiką čia yra kalbama? Apie sovietmetį, ne tuo laiku gimusi žmogų, kuris turėjo galbūt gyventi tarpukariu vėlesniais laikais. Apie kokį laiką čia yra kalbama?
2: Iš tikrųjų, kalbame apie okupacijų laikotarpį bendrai, ypač aišku, susitelkiant į sovietinį laikotarpį, šiek tiek mažiau apie nacių okupacijos laikus. Tai pirmiausia apie tai per vieno žmogaus likimą, per vieno žmogaus šeimos likimą, tai Stanislovo Lukošiaus ir jo šeimos, kadangi ne du broliai, jo buvo vienas iš jų kunigas, buvo išvežti į lagerius, matome, kad jam pačiam grėsė tremtis. Tai mes pažvelgėme į tą visą okupacijos laikotarpį, darėme tam tikras kerspių, kaip pirmoji okupacijos laikotarpį nuo 40 iki maždaug 45-50 dar iš dalies metų dar žmonės nesusitaikė aktyviai priešinus tą okupaciją, tas pas Lukošiaus brolis buvo net nepasiėmęs sovietinio paso ir taip toliau, o vėliau sekė tas susitaikymas ir aišku oficialios pareigos ir, apie tą patį Lukošių, tai tenka kalbėti, kad jis tarsi nutyla, jo kūryba tampa tokia užslėptesnė, tik tai vėl sąjūdžio laikotarpiu jisai ima aktyviai dalyvauti visuomenėje gyvenimais ir rašo, siunčia atsiminimus apie tos pačius, tarkime, karo muziejaus sodelėje vykusius paminklų naikinimą, kuomet ruošėmės tuos paminklus atstatyti ir vėl pamatome jį visoje toje patriotizmo šviesoje.
1: Ir labai trumpai, mūsų pokalbio laikas jau beveik visiškai išseko. Kokius jam pavyko įamžinti vaizdus, objektus arba reiškinius, kurių šiandien Kaune jau nebėra išlikusių?
2: Tai pirmiausia, aišku, neberasime tos gamtinės aplinkos visos, kuri supo Kauną tuo metu, dabar jau Kauna žymiai įsiplėtęs. Kita vertus, nebėra tos sovietinės prievartos, tą visą viešą erdvę užtvindžiusių ideologinių ženklų, bet kita vertus, labai ta kūryba aktuali žvelgianti dabartinę Rusiją ir Baltarusiją, kurioje matome tos pačius pseudo istorinius maskaradus, ką Lukošius fiksavo pas mus prieš 60 metų ir tą patį, tarkime, kad ir apie ką knygoje rašome apie cirko arba gyvūnų išnaudojimą, kai, kaip pažiūrėjau, dramblys atsivedamas į rinkimus neseniai prieš kelias dienas ir jis panaudojamas, kaip sakant, reklamuoti kabutėse rinkimus, kviesti rinkėjus ir panašiai.
1: Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad apie knygą Žmogus ne savo laike, pasakojančią apie Kauno fotografą Stanislovą Lukošių, kalbėjausi su knygos autoriais, istorikais daktaru Roku Sinkevičiumi ir daktaru Gediminu Kasparavičiumi. Knyga Žmogus ne savo laike bus pristatoma rytoj, rugsėjo 25 dieną, Kauno rotušės Baltojoje salėje 17 valandą. Šiandien tiek laidoje pakeliu su klasika, ačiū buvusiems kartu, visai netrukus eteryje 17 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos ir pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų temų, kurias skambėjo laidoje, visą laidą galėsite rasti LRT radiotekoje. Šiandien prie mikrofono buvau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Ogevičiūtė. Geros likusios dienos, toliau leiskite vakarą kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vyriausybei sprendžiant priemonės, kaip mažinti kylančių degalų kainų poveikį gyventojams ir verslui, premjeras sako, kad ministrų kabinetas svarsto mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti degalų CO2 dedamąją. Mindaugas Sinkevičius sako, kad jos dydį vyriausybė turėtų numatyti kitų metų biudžete, tačiau pabrėžia, kad ši idėja dar nėra galutinė. Premjero teigimu, kitiems metams numatytą akcizo kilimą būtų galima nukelti į ateitį arba laikinai sustabdyti. Ieškant būdų, kaip padėti gyventojams dėl brangstančių degalų, taip pat svarstoma nuo spalio laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Baltarusijos piliečiai Armenijoje ir Sakartvele galės prašyti išduoti leidimus gyventi Lietuvoje. Vidaus reikalų ministerija teigia, kad taip siekiama, jog darbdaviai turėtų galimybę ir toliau atsivežti trūkstamos darbo jėgos iš Baltarusijos. Ministerijos teigimu, jeigu ši galimybė nebūtų sudaryta, nuo lapkričio pirmos dienos įsigaliojus įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimams, Baltarusijos piliečiai darbo pagrindu į Lietuvą nebegalėtų atvykti. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Jungtinių valstijų kvietimas Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui dalyvauti didžiojo 20 šalių suvažiavime Floridoje gali paskatinti Rusiją tęsti agresyvę politiką. Apie tai, kad valstijos pakvietė Putiną atvykti, vakar pranešė valstybės sekretorius Markas Rubijas po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru. Lenkijos premjeras nepalaiko tokio sprendimo.
2: Jei pakvietimas Putinui dalyvauti didžiojo 20 susitikime galėtų mus priartinti prie teisingos taikos, aš tam visiškai pritarčiau. Vis dėlto, ir tai man kelia nerimą, nes tai rodo ir mano patirtis. Šiuo metu Rusija tai gali suprasti kaip paskatinimą tęsti agresyvę politiką. Būtent to aš ir bijau. Atsargiai vertinu bet kokius bandymus pateisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Visgi, jei yra veiksmų, galinčių paskatinti Rusiją ir Putiną pradėti taikos derybas, Lenkija yra labai suinteresuota, kad taika būtų pasiekta kuo greičiau.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Seimas atidėjo svarstymą dėl Lauros Matijošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių. To paprašė klausimą inicijavusi opozicija, kai Seimo pirmininkas Juozas Olekas pranešė, kad Matijošaitytė negali dalyvauti šiandieninėme posėdyje, nes yra išvykusi. Konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė.
3: Prasminga, kuriam laikui dar nukelti šitą klausimą, kad nekiltų teisinių kokių nors vėliau interpretacijų, kad tas pats atleidimas ar sprendimas klausimų buvo neteisėtas. Tokių praktikoje pavyzdžių esame turėję.
1: Konservatorius Mindaugas Lingė prie klausimo dėl Matijošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių turėtų būti grįžtama spalio 6-ąją. Demokratų frakcijos seniūnės Agnė Širinskienės teigimo apmaudu, kad Matijošaitytė negalėjo šiandien dalyvauti posėdyje.
4: Akivaizdu, kad už akių to klausimą spręsti negalima, nes praeityje yra buvusi konstitucinio teismo byla dėl Seimo kanclerio atleidimo, kur tiesiog žmogui už akių sergant buvo priimti sprendimai. Tai teismas labai aiškiai pasakė, kad asmuo turi turėti teisę dalyvauti ir pasiaiškinti. Aišku, labai apmaudu, kad jinai nepasirodys, nes matyt, ta situacija garbės VRK nedaro kokia yra.
1: Demokratė Agnė Širinskienė. Kiek anksčiau portalas Delfi yra paskelbęs, kad dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu Matijošaitytė dar nebuvo rinkimų komisijos narė, ją tapo 2025-aisiais. Nei paviešinta informacija neiginti partiją, nei komentuoti atsisakanti Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Dėl Lauros Matijošaitytės galbūt teiktų konsultacijų Nemuno aušrai aiškinasi tarnybinės etikos bei rinkimų komisijos. Taip pat Lietuvos advokatūra. Šią valandą Vilniuje 11, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daugelyje rajonų protarpiais palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
5: Sveiki.
0: Sveiki, laida Be Kaukių yra Indrė Kaminskaitė. Šiandien kviečiu į susitikimą su aktore Auguste Ona Šimulynaitė. Ji yra garsiosios Lietuvos menininkų poros Eleno Žalinkevičaitės Petrauskienės bei Kipro Petrausko operos solisto ir aktorės proanukė. Taip pat ją galite išvysti įvairiose spektakliuose Lietuvos teatro scenoje, didžiajame ekrane bei trumpametražiuose filmuose. Na, o muzikos gerbėjai tikrai tikiu ją žinos iš metų muzikos klipo solo ansamblio Meilės mašina. Ji tenai tikrai yra atpažįstama ir labai matoma. Na ir šiandien iš karto kviečiu į pokalbį su Auguste. Tai labas, Auguste.
5: Labas.
0: Tai Auguste, tas atpažįstamumas. Ypač kai muzikos klipas daugiau nei milijoną peržiūrų jau yra surinkęs, tai ar labiau esi atpažįstama kaip teatro ir kino aktorė, ar vis dėlto žmonės jau stabdo gatvėje, nesako, tu esi ta mergina iš muzikos klipo?
5: Nepasakyčiau, kad jaučiu kažkokį atpažįstamumą, tikrai jisai nesijaučia, gal buvo daug, kai šie Meilės mašina, pavyzdžiui, tai buvo tiesiog daug labai gerų atgarsių apie patį klipą, apie viską, kad labai patiko, labai fainai, bet tai daugiau vis tiek iš draugų rato. Gal kai pas Vaidą Baumlą nusifilmavau klipą Kunigunda, tada biški buvo tokio, kur tokie žvilgsniai pajūry Nidoj, kur nepažįstami žmonės žiūrėjo, galvau, kad galbūt tai, šiaip jokinga istorija, dainavau vestuvėse tokiose. Buvo mano pirmas ir vienintelis kol kas toksai amplua. Ir padainavau, ir buvo smagu, fainai, šoko visi tada. Ir atėjo toks tėtis su dukra prie manęs priejo ir sako, labai atsiprašau, mano dukra norėtų su jumis nusifotografuoti. Ir aš galvoju, kaip fainai, taip patiko, kaip aš dainavau. Sako, su Kunigunda. Ir taip, ai, okei. Okay. Tai, o šiaip tai aš nejaučiu kažkaip to atpažįstamą, man atrodo, Lietuvoje gal.
0: Tiksliai, tavegi galima ir Kunigunda jau praktiškai vadinti.
5: Jau nebe, bet buvo laikas.
0: Tuo metu, kai ta daina buvo itin populiari, ar na, tokį slapyvardį tau draugai klyjavo?
5: Ja.
0: Klyjavo.
5: Dar išlenda kartais.
0: Patiko?
5: Ne.
0: Ne. Bet vis dėlto, tie muzikiniai klipai, ar ne, tai tokia labai didelė matomumo priemonė tampa.
5: Taip.
0: Ir įdomu tai, kad tu pati muzikinė karjera plėtoji nėra labai matoma.
5: Taip.
0: Bet ką tau reiškia...
5: Mano paslaptis.
0: Taip. Tai apie tą paslaptį mes dar irgi pakalbėsime, kodėl tai yra paslaptis. Bet ką tau reiškia kaip dainuojančiai moteriai kitų atlikėjų klipuose vaidinti, kai galėtum vaidinti savuosiuose?
5: Geras klausimas. atsimenu kažkada vat, su kursioku, muzikantu ir aktorium kalbėjom apie tai ir kažkaip jis įsiaja, kad svetim, nu kaip pasakyti, kad kitų atlikėjų klipuose jisai nesifilmuos. Jam čia tokia yra atskirtis ir aš tą labai gerbiu ir aš tik tada gal susimačiau pati, kad gal nu jo, gal nereikėtų maišyti šitų dviejų dalykų, bet man jie labai skirtingi, nes aš muzikiniam klipe atlieku vaidmenį kaip aktorė. Tai...
0: Ar tas kursiokas yra Domantas Starkauskas?
5: Taip. Paslaptis išlenda irgi.
0: Na, labai sunku ją nulaikyti.
5: Ar ne.
0: Teatru besidominti žmonės, taip. Tai žino, kad jūs esate iš vieno aktorių kurso, Oskaro Koršunovo, ar ne. Tai, gerai, o tai ta muzikinė karjera. Kodėl jinai yra tokia paslaptis?
5: Tai aš karjerą to nevadinčiau. Čia tokie mano eksperimentai man... Aš nežinau. Grįžtu prie to po truputį. Gal visai daug mano aplinkoje muzikantų, žmonių, profesionalių atlikėjų ir muzikantų. Ir aš manau, kad aš gal išsigandau truputį to. Nu, kažkaip man atrodo, kad jau dabar čia reikia labai rimtai viską daryti. Nors aš nemokėjau nieko ir gal bijojau ir klysti, tai taip užsidarė viskas. Ir, nu, aš kažkaip yra tos muzikos daugiau, bet jinai tiesiog yra stalčiai mano, saugiai. Bet turiu aš didelį norą pasidalinti tuom. Ir manau, kad tas įvyks, galbūt savaime, nestumant, neskubant kažkaip, neskubinant savęs, tai manau, kad paslaptis irgi išlys iš, yla išlys iš maišo.
0: Tu esi šiaip sakiusi, kad muzika, muzikinė kūryba yra lyg tavo dienoraštis ir galbūt pernelyg asmeniška būtų, jie, kaip suprantu, dalintis, nes tai yra įkvėpta asmeninių patirčių, tavo pažįstamų, artimojo rato, ar ne?
5: Taip,
0: tai
5: taip,
0: gal
5: taip,
0: tas taip. Stabdo vis dėlto, nes apie kitus žmonės galvoji?
5: Taip, taip, taip, yra tikrai to. Aš pagalvojusiu su ne kartą, galvoju, nu... Vis tiek, tarkim, nu, dažnai kyla dainos iš kažkokių santykių patirčių, tarkim. Ir dabar rašyt tokią atvirą, nu, nes jeigu jau rašai, tai atvirai, nuoširdžiai, ir tada apie žmogų ir paleis ir visi žinos. Nu, žinai, viskas pas mus, man atrodo, Vilniuje pats taip visi, visus pažįsta, visi žino. Jo, ar gal tas šiek tiek kažkaip gazina, bet iš kitos pusės, manau, ir mokausi tiesiog dalintis. Savo istorijom, savo vat, patirtim, jausmais ir tas reikalauja drąsos, tai aš mokaus dalintis kiekvieną dieną, kasdienybei, tai manau, kad muzika būtų vat, dar vienas būdas. Prašau, va, aš.
0: Aš kažkaip pagalvojau, gal aktorystė kaip tik tau užkerta kelią tam atvirumui, nesakai, kad mokaisi dalintis, bet aktorė, tai, na kaip čia pasakyti, jinai, neprivalo dalintis, nes jinai kūrė visiškai kito žmogaus personažą.
5: Taip, taip, taip. Jo, aš kažkaip galvau, kad aktoriai yra labai emocionalūs, emocingi, labai, nežinau, gal aukšto tokio emocinio intelekto iš savęs tiesiog, nes jie va, dirba tokį darbą. Tada po kiek laiko, po kiek metų supratau, kad visiškai... Nebūtinai, nereikalauja to, nes tu, jo, tu netvirauji apie save. Kai kurie, čia irgi dar skiras gal nuo metodo aktorių, aš, pavyzdžiui, niekada negretinu personažo kažkokio išgyvenimų su savo išgyvenimais. Man tai visada buvo kažkaip mano tokia riba, kad aš nenaudosiu savo asmeninių patirčių ar vat, kažkokių minčių tam, kad sukelt kažkokias emocijas. Tai yra mano, tai yra atskiras dalykas, o personažas išgyvena savo.
0: Ar neapsunkini taip savo darbo? Nes manau, nežinau, kad yra žmonių, kurie taip daro, yra aktorių, kurie taip daro, ar ne?
5: Jo, jo. Nežinau, gal ir apsunkinu, bet gal ir ne, man atrodo labai... Vat vakar, kaip tik su draugais kalbėjom, paklausiu manęs, kodėl... Čia gal užbėgsiu įvykiams už akių, bet paklausite, kas patinka vaidinant. Ar patinka tikrai taip ir kas patinka, tai ta vat, galimybė išgyventi kažką visai kito, kas yra toli nuo manęs. Mhm. Tai jo.
0: Užsiminiai, kad griuvo tavo galvoje įsitikinimas, kad aktoriai, žmonės, kurie dirba teatre, visi turi aukštą emocinį intelektą. Gal galėtum pasidalinti, tai kokios čia tos patirtis rimtesnės sugriovė tą įsitikinimą?
5: Tai mano.
0: Aš... Asmeninės.
5: Jo, jo. Taip, tai aš keičiuosi smarkiai, vis nesustoju. Ir jo, labai daug aš į psichoterapiją pradėjau vaikščioti, tas labai atvėrė asmeninius klodus, kur vat, galbūt, tada vat, irgi pradėjau daug galvoti apie šitą profesiją, kodėl aš joje esu. Tai man atrodo, kiekvienas personažas biški atverdavo truputį mano pačios kažkokias ribas, vat, ir ar emocijas. Ir išlaisvindavo kažkokias pusės mano, kurios galbūt vat, uždaresnės būdavo. Tai aš tai, man atrodo, naudoju kaip savęs pažinimą, nu, tai tam tikra prasme toksai savęs ir pasaulio pažinimas vaidyba ir teatras ir kinas. O kažkaip gal kaip pradėjau tuos ieškojimus daryti už teatro ribų, nu, dabar tiesiog su savim, pamačiau, kiek yra daug tenais ir kiek, kad tai buvo ganėtinai maža, kas buvo ir Ir kažkaip atsiveriant pačiai, tai jaučiu, kad veriasi ir vaidybinė kažkokia amplitudė ar drąsa. Tai Jo, mano asmeniniai patyrimai, nu tai visok, yra ir su žmonėm visokių patirčių visada būna, bet čia man atrodo visur, kur tu dirbi, tai visokių, kaip sako, visokių yra, visokių reikia.
0: Na, kalbant apie tai, kas tave atvedė į teatrą, tai galbūt būtų galima sakyti, kad na, čia tau nulemta buvo eiti tą teatrą, nes tavo tėvai yra irgi aktorinį pabaigę, ar taip, ne? Taip. Aš jau minėjau apie tavo prosenelius, tai atrodo, kad tiesiog tavo DNR yra užkoduota būti scenoje.
5: Labai gali būt.
0: Ar tu turėjai kitą pasirinkimą, netapti aktorė?
5: Aš turėjau tą pasirinkimą, sprendimą gal labiau, man atrodė, bet jisai toks trumpas buvo. Man kažkaip atrodė, prieš baiginėjant mokyklą, aš Liuksemburgė tuo metu gyvenau ir mokiausi, ėjau į mokyklą ir ten kažkaip gal taip atitolusi buvau ar ištrūkusi iš labai tokios meninės aplinkos ir kultūrinės, kuri, manau, nu, mane tikrai supo nuo pat mažens. Ir ten visi, ten ekonomika, biznė, dar kažką studijuosi ir aš taip galvoju, ai, jo, gal reikia kažką rimto.
0: Yra ir tokie pasirinkimai.
5: Jo. Ir gal čia tikrai protinga kažkaip kažką tokio rimto studijuoti. Nu, tai tas mano rimta, tai aš buvau įstojusi Paryžiui medijos. Nežinau net dabar, ką ten reiškia, kas tai būtų buvę. Bet jo, gal ten ir žurnalistika būtų kažkokia buvęs. Būtų, manau, įdomu, bet... Tada išgirdau, kad Koršnovas Oskaras renka kursą ir buvo toks, nu, reikia pabandyti.
0: Tai metai mokslus Paryžiuje dėl...
5: Aš įstojau, bet neišvažiavau, nes įstojau į akademiją. Jo, kažkaip atsimenu, dar kalbėjau su kažkom, galvojom, nu, tas aktorinis, aš taip noriu, man atrodo, kad reikia, bet... Nu, tai visame, kad man, kad čia taip iš vidaus tikrai labai mano... Bet jo, bet gal reikia visgi kažką rimti ir sako, nu tai tiesiog pabandyk. Viskas galvo, ai, nu jo, nieko neprarasi.
0: O kokie pasakojimai apie aktorės profesiją lydėjo tave nuo mažų dienų? Ar tai buvo teigiami pasakojimai ar tokie kompleksiški?
5: Ne, labai teigiamai. Mano, jo, tėvai, mama mano baigė aktorinio studijas, kartu su lietuvių filologija, o tėtis studijavo, nebaigė, bet abudu turėjo va, kažkokią vis tiek tą patirtį studijų. Aktorinio tėtis, nors nebaigė, bet jisai labai labai gerai atsiliepė, bet gal jisai ir išėjo prieš visus sunkumus, o mama, tai aš ne, tėtis žiūrėsi, tai manęs neskatino. Eiti.
0: Neskatino, tai reiškia, kad nieko nesakė ar bandė atkalbėti? Nu,
5: ne tik atkalbinėjo, kaip pasakyti, nedraudė, bet sakė, nu, Auguste, bus sunku.
0: Pagalvok,
5: aš praėjau, nu, nežinia, ar verta. Nu, aš išklausiau, bet tada atsimenu, jinai, kada mano tėvai užsienį gyvenat ir kaip tik va, tą vasarą gastroliavo OKT teatro Žuvėdra, originalioji. Ir jie gastroliavo, žiūrodė spektaklį Metse, netoli Liuksemburgo, kur mano tėvai yra, ir jie nuvažiavo pasižiūrėti, mama gal nuvažiavo viena net, ir pažiūrėjo pirmą kartą tą spektaklį, man kitą dieną ar tą pačią paskambino, sako, Augusta, gerai, jo. Stok. Kažkaip jam...
0: Tai nu, po Oskaro Koršnovo Žuvėdras, jinai pakeitė nuomonę.
5: Aš atsimenu, nuomenę. Jo, aš ta, kad jinai taip kažkaip, kadangi Oskaras ir rinko, jinai sako, jo, gerai.
0: Tai, o tai kas jie taip nuteikė?
5: Nu, su žavėjo spektaklis, manau.
0: Teatro magija pajėtų.
5: Jo.
0: Ir pagalvojo, norėčiau, kad ir mano dukra kurtų tokią magiją.
5: Matyt. Jo, šiaip tėvai mane labai, labai, nu, mano gerbėjai didžiausi, tikrai jie labai visus turbūt spektaklius yra matę ir... Ir atskrenda į premjeras ir labai laukia ir labai, labai kažkaip džiaugiasi. Tai taip, pagalvau, kad gal vat, reikėjo vieną kartą taip peršokti, nu ar vat, tevam kažkaip taip apsišildyti tam teatre, kad aš jau ateičiau ir jo. Bet taip, manau, kad kai kurie dalykai turbūt yra įrašyti, nežinau, ar kažkaip taip mes juos prisiemam.
0: Tu nekartą paminėjai tą Liuksemburgą, kuriame gyvendama tu išmokė prancūziškai kalbėti. Ir dabar net ir kai kuriuose spektakliuose tave galima išgirsti pakalbančią prancūziškai. Tai pirmiausia, kaip tu atsidūrėjai tame Liuksemburgė?
5: Tai įstojus į Europos Sąjungą, įstojom ir žodžiu Lietuvos... atsirado kaip skyriai tokie Europos institucijose, kurių yra labai daug, yra toks ganėtinai stiprus centras Liuksemburgė. Tai tėtis gavo darbą ir išvažiavom. Ir man buvo 6 metai, tai aš ten į mokyklą pradėjau eiti. Ir man atrodo, kadangi šiaip visada buvau toks vaikas, kur pastatai, ten man gerai ir aš... Kažką veiksiu, susirasiu, išmoksiu, susibendrausiu, tai ta kalba kažkaip labai natūraliai taip ir dar jaunam proteliui imliam matyt, kažkaip lengvai įėjo. Ir jo, tai mes, tas Liuksemburgas tai buvo man ilgą laiką kaip antri namai tokie, ar net vienu metu gal ir labiau namai, bet mes taip vis keliavom pirmyn atgal, o galų gale tėvai vat, su broliais pasiliko. O aš kažkaip į Lietuvą grįžau. Mhm.
0: Nebuvo minčių plėtoti aktorės karjerą, pavyzdžiui, Prancūzijoje ar frankofoniškose šalyse?
5: Buvo. Ir aš gal vis pagalvoju, tokia yra svajonė. Bet aš vat, vis debatuose būnu pats savim. Yra, nu kaip, iš toli gal yra daug, atrodo, pliusų ir privalumų, ir galimybių. Bet aš labai myliu lietuvišką teatrą, kuris irgi, aišku, keičiasi dabar, bet čia gal reikėtų taip įsimesti visai naują pasaulį, tik šaltą vandenį, šaltą dušą.
0: Užsiminiai myliu teatrą, kuris dabar keičiasi, tai čia į gerą ir į blogą pusę tavo nuomonė keičiasi?
5: Nežinau, gal nuo skonio priklauso.
0: Taip, o nuo tavo skonio?
5: Nedrįšiau sakyti nei į gerą, nei į blogą, man atrodo, aš kaip žiūriu į teatrą, va dabartinį, šiuolaikinį, kad jisai yra kažkur kelyje. Jisai gal ištekėjo, nežinau, į kitą upę ir ieško savo srovės, kurią surasti, man atrodo, yra ganėtinai sunku dabar. Teatras, man atrodo, išgyveno, va, ten ir pandemija labai parodė. Nuo pandemijos gal viskas ir prastėjo ir tada šitas beprotiškai greitas technologijų perėjo.

0: įmasi mūsų gyvenimus ir visuomenę ir kultūrą tuo pačiu labai. Tai, man atrodo, teatras toks, jo, jis gal net nebegalėjo, ne, manau, kad galėjo egzistuoti, bet gal, nu, kažkaip galvoju, kad reikia ieškoti tų naujų formų. Galvoju, man skamba, vat, ir Žuvėdros Čechovo tekstas dabar, jis super aktualus, reikia naujų formų. Tai atrodo, kad ir ieško visi tų naujų formų, bet aš kažkaip tikiu, kad apsisuks vėl ratas, grįšim atgal ir gal taip visada ir bus į... Taip, nu man kažkaip vis tiek teatras sena, tai yra, kai tai yra gyva ir va ta magija, kuri susikuria iš nieko, iš kažkokių dulkių, man atrodo, tai stebuklai.
1: Na, kalbant apie tas naujas formas, atrodo, kad jau ir auditorija nuo jų pavargusi, nuo tų paieškų ir net ir kūrėjai patys pradeda kalbėti. Aš labai daug esu aktorių citatų mačiusi, girdėjusi, kur sako, norisi tiesiog klasikinės dramaturgijos, užtenka eksperimentų, ar ne, norisi gerą rimtą draminį vaidmenį sukurti. Taip, taip. Tai kur tu pati esi šitoj situacijai?
0: Aš visiškai pritariu. Taip, bet jo, mes kažkaip kalbėjom, turėjom diskusijų ir su aktoriais, ir su net režisieriais tais pačiais, ir daug kas jo sako, kad pavargom nuo, patys pavargom, ir kažkaip noris, vat, noris grįžti, ne tai, kad grįžti atgal, bet gal nusimesti daug tų nereikalingų kažkokių įrankių, kurie kartais labai yra kaip pasakyti, pateisinti ir išnaudoti ir kaip tik labai papildantis ten tos pačios technologijos, kameros ar dar kažkas. Tai čia nereikia irgi taip kategoriškai nurašyti to. Bet taip, aš labai norėčiau draminį tokį nuo širdies vaidmenį kažkokį sukurt. Labai labai tikiuosi, kad ateis.
1: O tai kuris pastarasis tavo vaidmuo buvo toks rimtas draminis? Kuris vat, patenkintų šitą užgaidą buvo tokių? Ne.
0: Nelabai. Nežinau, nu, tai visi savotiškai mėli, bet gal tokio nelabai. Nu, kažkaip pagalvau apie Velnio nuotaką. Vat, ten Uršulės personažas mano... kiek ten išėjo, aš, man atrodo, pasilinksminau su juo ir pa... Uršulė, man atrodo, ten taip jinai padramino biškė. Tai jau.
1: Gerai, o grįžtant prie to prancūziško, frankofoniško teatro, įsivaizduok toks minties pratimas. Jeigu būtų bandžiusi tenai, kaip manai, kaip skirtingai dabar būtų tavo gyvenimas susikūręs, kaip tu apskritai matai tą prancūzišką teatrą, ar, nes mes į Prancūziją žiūrim kaip tokią kultūros meką, ar ne, tai...
0: Aš tiesą pasakius į Paryžių, ten į Prancūziją, tai norėjau dėl kino, aš myliu prancūzišką kiną, ir aš apskritai nelabai, man atrodo, mačiau savęs teatre. Kažkaip aš galvau, kad man, nu, nuo mažens, aš buvau tikrai kino gerbėja, labai didelė. Tai kažkaip save ir mačiau kine visą laiką ir man atrodo, nu, tai arba Holivudas, arba Prancūzija. Nu, tai Holivudas gal tolokai.
1: Kas mažas ambicijos, ar ne?
0: Tai galvoju, nu, Prancūzija, ar čia ir kalbą mokom, kažkaip. Tai taip, tai aš manau, kad jeigu aš būčiau keliavus, tai tikiuosi, kad būčiau kine. Bet kokiam kine, kur, neįsivaizduoju. Ir šiaip visai įdomu, kad vat, kelias nuvedė taip, kad aš dabar teatre esu pagrinde.
1: Na, nuvedė gal dėl to, kad vien iš kino sunku pragyventi Lietuvoje.
0: Nu, tai iš meno, manau, apskritai yra sunku gyventi. Tai.
1: O tą savo prancūzų kalbą lietuviškam kine ir teatre dažnai išnaudoji, vat, režisieriai, kai sužino, kad Augustė moka prancūziškai, banda dažnai šitą kortą išnaudoti.
0: Kažkas sakė iš draugų, atėjo į spektaklį pažiūrėti ir sako, nu, tai va, dar vienas spektaklis, kur Augustė groja ir prancūziškai išnaga. Sako, išnaudoja, kas tik tais netingi. Tai... Aš net nežinau, kaip taip... Nu, panaudoja kažkur. Nu, tai aš tiek tos prancūzų kalbas ir panaudoja. Šiaip labai norėčiau pavaidinti prancūziškai, manau, kad tai būtų...
1: Iškart kita vaidyba galbūt.
0: Aha, manau, kad jis įjauktų kažkokia ir manieras. Iškart.
1: Bet įdomu, kaip pasikeistų, nes čia, pavyzdžiui, kai kalbam apie rusų kalbą, tarkim, senajame teatre, aktoriai dažnai sako, kad kai jiem reikia vaidinti lietuviškai, visai kitaip vaidinasi, nei jie yra įpratę rusiškai vaidinti. Tai kaip tau prancūziškai vaidinasi?
0: Aš nežinau, nesu vaidinus prancūziškai, nu, aš nepasakyčiau, kad esu vaidinus prancūziškai, nes... Ten tie ir spektakliuose, va, tarkim, teatre Lietuvoje, tai buvo, nu, ten tai gal buvo monologai ar kažkokie teksto sakymas, o va, su partneriu, kokiu vaidintai. Aš turiu įsivaizdavimą, kad, tai, sakau, išlystų labai daug gestikuliacijos pas mane ir aš tapčiau tokia labai gal emocionalesnė, nežinau, o gal kaip tik ne. Labai įdomu, šiaip, manau, kad teks tai padaryti ir tą paaiškės.
1: Na, tai laukiam prancūzų režisierių kvietimų tau. Taip. Arba net ir lietuviškam kine, pavyzdžiui, galėtum prancūzės vaidmenį sukurti. Ir mes Lietuvoje tave su titrai žiūrėtume.
0: Taip, laisvai.
1: Labai egzotika būtų.
0: Šiaip vaidinau, vat, angliškai vienam trumpametražiam filmą, tai žiūrėsiu su titrais.
1: Šiaip kalbant apie trumpus filmus trumpametražius, aš vienu metu kažkaip galvojau, nu kas antras trumpametražis filmas Augustė yra. Labai kažkaip
0: buvo sezonas ten.
1: Taip, trokštama tų režisierių.
0: Taip.
1: Tai ar čia trokštama dėl savo, na, to, kaip tu atrodai tiesiog kadre, dėl savo vaidybos, ar kaip dažnai būna, na, ypač su studentiškais visokiais darbais, kad koks aktorius laisvas dar pakviečiam.
0: Nu, filmai nestudentiški buvo, tai gal net trečias variantas, o šiaip tai nežinau, neįsivaizduoju, kartais pasikviesdavo kažkokie visai nepažįstami žmonės, nu, bet tai gal kažkur pamato, patinka personažai. Aš vis pagalvoju, kaip tie režisieriai renkasi aktorius. Kokiu būdu, nes man kažkaip kaip aktoriai, nu dabar jau taip nėra, bet anksčiau ypač po akadės atrodydavo, tai aš viską galiu suvaidinti. Tai nu tame ir yra mano darbas, suvaidinti bet kokį personažą, bet kokią ten amžiaus grupę, nu su ribose, bet kažkaip galvoju, kad gal vis tiek natūraliai akis ieško kažko panašaus. Tai, kas parašyta, ar tai, ką turi galvoje, tai matyt, taip ir atsiranda.
1: Šiaip tai vienas pirmųjų tavo vaidmenų buvo tavo prosenelė.
0: Taip,
1: tai mano jau pačioj pradžioj paminėta Elena Žalinkevičaitė Petrauskienė, aktorė. Ir tai buvo filmas Tumo kodeksas ir tu buvai pirmo kurso studentė.
0: Taip. Ir labai šiaip simboliška ir gražu. Nes buvau jo pirmam kurse, ką tik įstojusi, pusę ten metų gal praėjo ir taip, ir pirmas vat, vaidmuo kina prosenelę suvaidint.
1: Kas tave pakvietė? Pats režisierius, jisai žinojo, kad tu esi
0: Taip. Taip, tai čia su tokia mintim, man atrodo, buvo. Ir sako šeimoje, kad aš ją esu panašiausia vizualiai. Tai, manau, tas irgi padėjo. ir jo, nu vat, pronukė, aktoriniam, panaši, super, man atrodo, geras castingas.
1: Na, tam filme neilgai trunka tavo scena, nesi tu pagrindinė personažė tenai.
0: Įbėgu ir išbėgu.
1: Taip. Bet vis dėlto, ką tau reiškia, na, įsikūnyti į savo prosenelės tokios didžios aktorės personažą, vaidmenį?
0: Man atsimenu, buvo tai labai labai graži patirtis. Tas visas filmavimas toks buvo ganėtinai paprastas ir toks jaukus labai, bet tie rūbai to laikmečio tokie gražus plunksnos, man atrodo, ten plaukuose. Tai aš jaučiausi tiesiog labai laiminga. Manau, kad buvo žiauriai gera nuotaika. O kažkaip ten gretinti prie prosinelės gal per daug įsigyvenimą.

Ventinis jausti ir nebandžiau ar nemokėjau, nelabai ir to laiko tenais buvo, bet nu, man daug pasakodavo apie ją.

0: momentą, kad ir dabar pati vat, taip gyventum?
1: Aš norė... Įdomu, jinai kažkaip yra tų daug sąsajų tarp mūsų. Jinai eilėraščius rašydavo. Tą sužinojau jau, kai pati pradėjau ten mat ir dainą, dainų tekstus rašyti ar kažkokius eilėraščius. Jinai, kai bėgo nuo karo su vaikais, tarp jų ir mano babytė, jie pabėgo į Vokietiją ir jinai ten kažkokia miestelėje, tų pabėgėlių kaip centre, tokiai bazėje, jinai teatrai kūrė ir ten, žodžiu, statė spektaklius. Tai norėčiau šito veiklumo gal iš jos ir kūrybinio tokio, ne tik polikio, manau, kad gal ir padovanojo, bet tokios ir jėgos dar kažkaip drąsiai taip daryti savo dalykus.
0: Mhm. Na, šeima tavo ir šeimos istorija tikrai, tikrai yra įspūdinga, bet kalbant apie tave ir apie tave šiandien ir daug apie savo babytę kalbėjai, mhm. net ir sakei babytė, mhm. Tavo muzikinis pseudonimas yra Onuška. Taip. Dabar, kaip žinau, nelabai aktyviai naudoji, bet tai irgi susijęs su tavo babyte.
1: Taip. Tai, kažkaip pradėjau leisti tas, sugalvau, kad reikia paleisti tas bent jau kelias dainas ir galvau, kaip čia pasivadinti, kaip pasivadinti. Ir tas mano antras vardas, Ona, Augustė, Ona, nežinau, ar taip kažkaip Onuška. Taip man kažkaip ir liaudiškai skambėjo, taip folkloriškai, nežinau, gal net. Ir paleidau už tas dainas po Onuškos pseudonimu ir tada vieną vasarą važiavom su draugu į Alytų gal ir tada grįžtant, sakau, užvažiuojam į kaimą, mano babytės, kur aš vasaras leisdavau. Ir jisai yra prie pat Onuškio. Ir va tik pravažiuojant, kažkaip aš pamačiau tas raides ir man taip Onuška, wow, okei, okay, geras.
0: Tai... Pati to nežinodama susijai.
1: Taip, kažkaip matyt, nu vat, lenda iš pasąmonės mm-hmm. kažkokie ženklai, nes jo, man ten vat, vaikystė praleista labai gražus atsiminimai. Mm. Jo, pas babytę. Aušra, močiutė mano, babytę mes ją vadinam kažkaip man. Mhm. Būdavo močiutė ir babytė.
0: Tai ta muzikinė karjera, tai turi kokių planų dabar atsiverti labiau, kaip kalbėjom?
1: Turiu, taip. Norėčiau, galvoju, paleisti kokį gal IP, gal kas nors net koncertuką kokį padaryti. Taip, manau, kad mano ta muzika, gal vat, šiandien prieš... Prieš ateinant čia įsijungiau Kernagio albumą, nes supratau, kad kad nelabai aš turiu, kaip pasakyti, tų žinių, gal va, tos lietuviškos muzikos, kažkokios senesnės, nes namuose tėvai klausydavo, ten aktorių trijo, gal ir Kernagio kartais, bet labiau aš atsimenu tokių visokių keistų muzikų, ir sakralinės muzikos, ir vis ten grigališkų choralų, kažkokios sirų, nu žodžiu.
0: Sirų?
1: Jo, mano, nu jo, kažkaip rytietiškos daug muzikos. Tai mano, tai vat ir bazė kažkokia, mama labai daug liaudiškos muzikos, man dainuodavo startinių visokių lopšinių, tai mano tie pamatai yra gal net tokia ne, nu, tikrai ne pop.
0: Tai gal gerai? Ne,
1: taip, tik vat kažkaip manau, kad aš gal to išsigandau kažkaip ir galvau, kad čia ne, čia reikia daryti elektroniką ar ten dar kažką, o kažkaip vėl grįžtu prie to, kad nu tai jo, priimti viską, kas yra tos šaknys ar tie pamatai ir tada jau ant to statyti kažką galbūt naujo. Mhm. Tai va, tai...
0: Na, matyt, Lietuvai nereikia dar vienos Jessica Shy, nors gal ir reikia, nežinau, bet gal ir gerai va tavo įskirtinumas, nežinau, gal siriškos skambėsi išgirsti.
1: Taip, aš galvoju, atsiras klausytojas visie, kuris sėdės va ant raudono kilimo ir galvos, o čia, mano.
0: Gerai. Tai ką, lauksim tavo ar ne muzikinio išsprogimo. Taip. Na, bet labiausiai vis dėlto

0: matoma kaip aktorė ir gal laidos pabaigai norėčiau aš pakalbėti apie tavo studijas. Mhm. Kaip ir sakiau, tu studijavai pas Oskarą Koršunovą aktorių kurse ir labai garsus šis jūsų kursas, kuris beje mačiau buvo šią vasarą susibėgęs, nes 5 metai po jūsų studijų prabėgo, ar ne? Tai vieni garsiausių šiaip jaunosios kartos aktorių šiandien scenoje matome yra iš šio kurso, tai yra ir Digna Kulionytė, ir Džiugas Grinys, Aurelijus Pocius, tas pats Domantas Tarkauskas, ar negirdėjome. Na ir čia dar būtų galima pavardinti daugiau. Tai kokia yra jūsų sėkmės paslaptis, kaip manai?
1: Atsimenu labai gerai iš stojamųjų, kad Darius Meškauskas, kuris buvo mūsų dėstytojas ir toks kurso tėtis, sakyčiau, jisai per stojamuosius, man atrodo, pasakė, kad mes renkam puokštę. Puokštę gėlių, laukinių gėlių. Reiškia, kiekviena puokštė turi būti skirtinga. Kad būtų graži, spalvinga tokia spalvota ta puokštė. Tai man atrodo, kad toks ir yra mūsų kursas. Labai spalvotas, spalvingas. Visi skirtingi yra ir gal individualus, nežinau, ryškus žmonės. Tai aš manau, kad tas tikrai, tikrai padeda. Manau, kad labai dar padėjo tai, kad buvo ir režisieriai mūsų kurse. Tai nuo pat pradžių mokėmės va, to darbo su skirtingais režisieriais, tarpusavį. Tai tikrai palengvina paskui procesą dirbant jau ten teatre ar aikšteliai. Ir nežinau, ir kažkokį, manau, kad laisvės daug. Mes tokie, ne tai, kad palaida bala nebuvom, bet ir tikrai nebuvom pririšti ar surišti. Toks buvo, darykit, bele ką, viską, ką tik norit, darykit. Nu ir taip gerai,
0: ir darom. Pridarėm.
1: Taip, ir pridarėm. Ir man atrodo, kad tas davė daug tokio ir pasitikėjimo, ir drąsos, ir kažkokio žingeidumo, ir ambicijos irgi. Tai taip, manau, kad mes šaunuoliai, tikrai.
0: Kaip jūs pasikeitėt per tuos 5 metus, nes baigėt studijas, dabar susipėgot po 5 metų, tai ką pastebėjot tos susitikimo metu?
1: Kas skambėjo labai garsiai, tai kokie visi gražūs. Tai tikrai visi labai išgražėjo, subrendo,
0: tokia visi suaugė. O tai kodėl čia tokia išgražėjo, čia menas puošia, ar kaip tik akademijoje visi apsileido?
1: Jo, greičiausiai šitas variantas, jo, ten visi tokie buvo vis tiek nusiplakę, nedavalgę. Tai jo, dabar tiesiog matyti sveikus žmonės
0: pamatėm. Visgi pasiteisina tas stereotipas, ar ne, kad nuskurdęs meno studentas?
1: Nu, yra to. Nu, tai taip, tu ten dirbi nuo ryto iki vakaro. Manau, bernai tai pamiršdavo ir pavalgyti. Tai, bet jo, tai vat visi gražus. Plojom visi, vardinom, kas ką pasiekė, ar kas kam nutiko gero, gražaus. Ir tada visi plojom ir džiaugiamės vieni kitų sėkmėm, nes yra ir kryžių, ir gervių, ir spektaklių, ir visokiausių pasiekimų, ir kitose galbūt srityse. Tai,
0: visiems tai, turėjo dėl ko paplot.
1: Jo, labai gražu buvo.
0: Ačiū tau, Augustė, už pokalbį. Manau, šią mintimį mes ir pabaikim, kad yra visiems už ką paploti, ar ne? Tai galime paploti ir tau. Dėkui, kad sutikai čia ateiti.
1: Ačiū.
0: Ir o klausytojams ir žiūrovams taip pat padėkosiu, kad skiriate savo laiką. Čia laidoje be kaukių aš Indrė Kaminskaitė, šiandien kalbinau aktorę Augustę Oną Šimulynaitę. Na ir man belieka pasakyti gražaus vakaro ir iki kitų kartų.

0: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: Rugsėjo 29-ąją muzikos magijos klube unikalus fagoto, obojaus ir fortepiono trio atliks Šumano, Dvariono, Bružaitės ir kitų kompozitorių kūrinius. Projekto Return programoje muzikuoja Anastasija Bramo iš Vokietijos, Andrius Puplauskis ir Ugnius Dičiūnas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Šį vakarą kitame laike. Emetas Koenas nuo mažyčio klubelio Vilniuje iki milijoninių auditorijų. Andraso Šifo skambinami vėlyvieji Bramso fortepijoniniai kūriniai. Vizionieriaus Adamo Rudolfo erdvės muzika pauzėse. Netrasti alto koncertai iš 18 amžiaus Berlyno. Įsijunkite kitą laiką šį vakarą po 6 žinių per LRT klasiką kviečiu aš, Domantas Razauskas.
5: Afrikos ankstyvoji roko muzika. Laidoje Garso gėlės. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu apžvelgti praeito amžiaus 7-8 dešimtmečių Pietų Afrikos Respublikos, Nigerijos, Benino, Egipto Arabų Respublikos populiariosios muzikos įrašus, kuriuose vakarietiško roko, fanko atgarsiai persipina su etniniais sąskambiais. Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką. Thank you.

0: LRT klasika.
1: Teismas pradėjo nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo bylą. Dėl brangstančių degalų svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Lenkijos ministras Starlink stotyje kilusį gaisrą vadina sabotažu. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Vilniaus apygardos teisme surengtas pirmasis seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus posėdis. Dėl advokato pasikeitimo kitas posėdis vyks spalio 22 dieną, nes duotas laikas susipažinti su byla. Kaltės kunigas neneigi ir žada vaikams atlyginti žalą. Kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Prokuroras Egidijus Motiejūnas teigia, kad nukentėjusių jų gali būti ir daugiau.
2: Galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos. Nukentėjusių ratas irgi gali kisti. Todėl tie asmenys, kurie yra nukentėję, galimai nukentėję nuo šio kunigo, tai prašau kreiptis tiesiai į apygardos prokuratūrą Vilniaus. Su nukentėjusiais reikėjo dirbti, kad jie net duotų parodymus. Baimė, mažas vaikas, tikinti šeima, autoritetas, tas ir stabdė jų, kad jie laiku nepranešė.
1: Prokuroras Egidijus Motiejūnas teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografijai iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Į teismą atvykęs kunigas nieko nekomentavo, jo advokatas Arūnas Kazlauskas.
3: Leiskite kaltinamajam šitam procese susikaupti prie proceso, prie bylos eigos. Tai daugiau komentarų nebus šiandien, nes yra pirmasis posėdis. Vis tiek yra dar įvairios aplinkybės. Nu, neskubėkime su tais įvykiais į priekį, neskubėkime. Bet kuriai šaliai tokiuose procesuose nėra lengva būti psichologiškai.
1: Kunigo advokatas Arūnas Kazlauskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad ieškant būdų, kaip padėti gyventojams dėl brangstančių degalų, nuo spalio svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais.
4: Akcizo mažinimas, arba kitaip tariant, kūro atpiginimas 12 euro centų degaliniai, valstybei kas mėnesį kainuoja negautų pajamų 20 milijonų eurų. Tai manom, kad tokia priemonė yra brangi ir galvojam apie kitas alternatyvas. O alternatyvos kokios? Galima gražinti tai, kas jau buvo praeity, tarkim, nuo spalio pirmos dienos traukinių bilietų, 50% nuolaida. Išplėtėm viešo susisiekimo klausimą ne tik tai apsiribuojant traukiniais, bet ir tolimoje susisiekimo autobusais. Iš energetikos ministerijos pusės yra pasvarsimai fiksavimas vieną kartą dienoj, 10 valandą degalinių kūro kainos.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius tuo metu finansų ministras teigia, kad klausimas dėl dalies dyzelino akcizo sugražinimo vežėjams dar atviras. Vyriausybės vadovas sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie daugiau nei 40 tūkstančių kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės.
4: Kol kas nėra kažkaip susviravęs, aš vertinu ministro darbą. Aš manau, kad šita situacija yra tikrai nemaloni ir man, ir ministrui. Tikiuosi, kad išvados bus padarytos, nes tikrai visuomenė supranta turbūt tokių renginių kainas ir tai taps viešų diskusijų objektų. Sudėtingiau turbūt suprasti ir kaip sakyt, kalbėti apie beveik 5 milijardus skiriamus krašto apsaugai ir gynybai, bet va, tokių pobūvių klausimai jie turbūt suprantami ir tai kels diskusijų, tai savotiškai kels nepasitikėjimo visuomeniai, dėl to matyt reikia visuomenės atsiprašyti ir tikiuosi, kad ministras tą sugebės padaryti grįžę.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas mano, kad reakcija turėjo būti kitokia.
5: Aš manau, kad ne taip reikėjo reaguoti, reikėjo vis tik tai šiek tiek savikritiškiau pasižiūrėti į samatą, vis tik laikmetis toks, kad žmonės suprasdami, kad mes didžiulius pinigus skiriam gynybai, norisi rezultato. Rezultato ne taip paprasta pasiektas, pinigus ne taip paprastas paversti pajėgumais. Prie viso šito tokio didžio tokių kainų vakarėliai jie nekuria tam tikrą pasitikėjimo sistemą.
1: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad ministerijos darbuotojams surengtai šventi galėjo būti skirta per daug lėšų ir ketina peržiūrėti sąmatą. Nuo pareigų nušalintas Nacionalinės mokėjimų agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius teigia ketinantis bendradarbiauti su ministerija vykstant vidiniam tyrimui. Jis pradėtas dėl Dirginčiaus galbūt padaryto tarnybinio pažeidimo. Kaip skelbta anksčiau, mėnesio pradžioje teisėsauga vykdė kratas mokėjimo agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Nuo pareigų nušalintas Fortunatas Dirginčius teigia, kad galimas rizikas dėl skaidrumo skirstant finansavimą pastebėjęs ir anksčiau.
6: Dėl korupcijos prevencijos sistemos, tai mes galiu drąsiai pasakyti, kad mes nuolat stiprinome. Ko pasekoje buvo identifikuoti tam tikri atvejai ir pastarasis numatyt pats garsiausias, jis nuskambėjo taip ir šiuo atveju taip mes patys identifikavome.
1: Sako nuo pareigų nušalintas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius. Jam byloje priskirtas specialiojo liudytojo statusas. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu laikinasis agentūros vadovas bus paskirtas artimiausiu metu. Tikėtina, kad tai bus žmogus iš ministerijos.
7: Yra pavesta vidaus tyrimų skyriui atlikti tyrimą, kaip iš tiesų buvo laikomasi korupcijos prevencijos. Agentūroje yra skyrius, bet žinant tai, kad tiek pavaduotojas yra nušalintas ir jam pareikšti įtarimai, tiek ir kitiems asmenims, mums svarbu, kad nesustotų procesai ir kad būtų įvertinta, kaip veikia, kaip neveikia antikorupcinė sistema Nacionalinėje mokėjimo agentūroje.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Europos prokuratūra atlieka tyrimą susijusi su Nacionalinėje mokėjimo agentūroje įtariamų piknaudžiavimų tarnybinė padėtimi, taip siekiant suteikti neteisėtų pranašumo asmenims dalyvaujantiems ES projektuose. Europos Sąjungai panaikinus sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį į Lietuvą neįleidžiamų užsieniečių sąrašą. Ta naujienų agentūrai BNS patvirtino vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, apie tai kalbėta su premjeru.
8: Aptarėm tik šitos du atvejus, kadangi tai buvo tiesiog po europinių sankcijų panaikinimo, tiesiog nusprendėme su premjeru kartu, kad įtrauksime į nacionalinį sankcijų sąrašą. Apie šitą kalbėjom tik tais Lietuvos lygiu su premjeru.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas Usmanovas ir Fridmanas į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Analogiškus sprendimus dėl nacionalinių sankcijų priėmė ir Latvija bei Estija. Lenkijos skaitmenizacijos ministras palydovinio ryšio Starlink stotyje kilusį gaisrą vadina sabotažo aktu, kuriuo siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Gaisras Lenkijos centrinėje dalyje esančioje Starlink stotyje kilo naktį. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
9: Padikta transformatorinė sienelė ir atvykę gaisrininkai ganėtinai greitai, bet didelių problemų užgesino gaisrą. Tokių incidentų Lenkijoje pastarosiomis savaitėmis yra vis daugiau. Tiek geležinkelio infrastruktūra, tiek gamybos infrastruktūra, tiek ir ryšio infrastruktūra. Ir dažniausiai Lenkijos vyriausybė, čia tiek tarnybos neskuba su išvadomis, bet šį kartą būtent ministras leido savo teikti, kad tai greičiausiai yra sabotažo atvejis, nes būtent iš šios Starlink bazės, antenų bazės, yra tiekiamas interneto ryšys taip pat ir Ukrainai. O Lenkija yra viena iš didžiųjų tų valstybių, kurios prisideda prie Starlink paslaugų pirkimo Ukrainai.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Kinijos prezidentą Xi Jinpingą. Toliau jie susitinka deryboms ovaliajame kabinete. Vakare numatytas iškilmingas valstybinis banketas. Trumpas sakė, kad per derybas Baltuosiuose rūmuose su Kinijos lyderiu aptars įvairius klausimus, įskaitant dirbtinį intelektą, si savo ruoštų paragino dvi didžiausias pasaulio ekonomikas stiprinti komunikaciją. Australijos premjeras pranešė, kad dar birželį Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto įmonės OpenAI programa įsiskverbė į Australijos vyriausybės sveikatos apsaugos svetainę ir prisijungė prie įvairių sveikatos tarnybos failų. Pasak Antonio Albanizio, tai laikoma nepriimtinu pažeidimu, nors ir manoma, kad nebuvo pasiekta jokia asmeninė gyventojų informacija. Pati bendrovė patvirtina, kad vienas iš dirbtinio intelekto modelių galėjo bandyti įsilaužti į kelias interneto svetaines, esą tai bandydamas rasti atsakymą, užsakymus ir statistinius duomenis apie Australiją. OpenAI teigia, kad nors incidentas įvyko birželį, ji pati apie tai sužinojo tik rugpjūčio mėnesį, atlikdama įsame savo modelių veiklos patikrą. Australijos vyriausybė kritikuoja kompaniją ir dėl to, kad buvo netinkamai informuota apie pažeidimą. Sidnėjaus universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas dirbtinio intelekto srityje Robas Nicholsas sako, kad bendrovė taip pat netinkamai informavo Australiją apie aptiktą pažeidimą.
10: Tai visiškai nepriimtina. Problemų kyla dar dėl to, kad OpenAI pranešimą išsiuntė bendruoju servises Australija elektroniniu paštu, o ne kreipėsi į Australijos kibernetinio saugumo centrą. Daugelyje šalių, pavyzdžiui, Singapūre, Europos Sąjungos valstybėse, Australijoje ir kitur pasaulyje, įmonės privalo pranešti apie padarytus kibernetinio saugumo pažeidimus. Dirbtinio intelekto agentai atliko būtent tai, kas jiems buvo nurodyta. Jie negali padaryti nei daugiau, nei mažiau. Tiesiog jų veiksmų pobūdis buvo netikėtas patiems kūrėjams. Nepakanka teisinti, sakant, tai padarė mano robotas, o ne aš.
1: Sidnėjaus universiteto mokslininkas Robas Nicholsas. Vilniaus ryto krepšininkai pateko į FIBA tarp kontinentinės taurės pusfinalį. Nedo Pacevičiaus treniruojama komanda 107-66 sutriuškino Šanchajaus Sharks komandą ir po paskutinių A grupės rungtynių užėmė pirmą vietą. Tarp kontinentinės taurės pusfinalis vyks šeštadienį. Ryto varžovas dėl vietos finale paaiškės šį vakarą, jo taps Boca Juniors iš Argentinos ir NBA G-lygos tarpusavio rungtynių pralaimėtoje. Tuo metu Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą pradeda naująjį Eurolygos turnyro sezoną. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Belgrado Cervena Zvezda komanda iš Serbijos. Šią valandą Vilniuje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Kaune ir Klaipėdoje 14 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daugelyje rajonų protarpiais palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną nuo 11 iki 16 laipsnių. 18:12.

Sveiki, bičiuliai. Šiandien laidoje Emetas Koenas nuo mažyčio klubelio Vilniuje iki milijoninių auditorijų. Andraso Šifo skambinami vėlyvieji Bramso fortepijoniniai kūriniai. Vizionieriaus Adamo Rudolfo erdvės muzika pauzėse. Neatrasti alto koncertai iš 18 amžiaus Berlyno. Šią laidą noriu skirti muzikologo Lino Paulauskio atminimui. Žinia apie jo mirtį pasiekė vakar. Su Linu teko daugybę metų susitikti bendrauti festivalyje Vilnius Jazz, kurio draugas ir vertinimo komisijos narys buvo. Taip pat pažinojau Liną ir iš jo darbo Lietuvos muzikos informacijos centre, iš jo darbo kompozitorių sąjungoje. Be to, Linas buvo ilgametis Šiaurės Atėnų redaktorius ir trejetą metų muzikos redaktorius, o nuo 1994 iki 2000 metų ėjo vyriausiojo redaktoriaus pareigas. Rašė apie muziką, domėjosi muziką, gyveno muziką ir išties mylėjo muziką. Kaip rašė kompozitorius Jonas Jurkūnas, tai labai reta ir saugotina savybė. Te bus lengva jo kelionė, užuojauta artimiesiems. Johannesas Bramsas, klavirštiukė, skambina Andrasas Šifas, išleido ECM.

Dar jaunystėje, vedinas meilės ir aistros, buvau išstudijavęs ir išmokęs kelis vėlyvuosius kūrinius fortepijonui, tačiau net ir tuomet supratau, kad turėsiu palaukti, kol galėsiu prie jų iš tiesų prisiliesti. Tai paskutinės senyvo žmogaus mintys, tokios rudeninės, taip persmelktos susitaikymo. Apie naujausią Bramso klavir štiukė leidinį sako seras Andrasas Šifas, kuriam šiemet sueis 73 ir kuris yra be abejonės, vienas ryškiausių pastarojo amžiaus pianistų. Apdovanotas ne vienu Grammy, Gramophone prizu, Mozarto medaliu, Karališkosios muzikos akademijos Bacho prizu ir pagaliau išventintas į riterius. Vėlyvasis Bramsas prabyla fragmentais, prisiminimais ir subtiliais atsiverimais. Šiuose intimiuose kūriniuose fortepijonui kiekvienas gestas savyje neša viso gyvenimo svorį. Išgrininta vos keliuose taktuose, tai dainos be žodžių, apmąstymai, kurie regis išnyra iš tylos ir vėl į tylą sugrįžta. Šiame rečitalyje, brėžiančiame vidinę paskutiniųjų Bramso gyvenimo dešimtmečių arką, seras Andrasas Šifas sujungia Album Blatt. Ankstyvąjį tik 2012-aisiais atrastą į kūrinį, klavirštukė opus 76, fantazijan opus 116, intermeci opus 117 bei klavirštukė opus 118 ir 119. Tai ne monumentalūs pareiškimai, kas įprastai būdinga, ko tikėtumės iš Bramso, o greičiau pokalbiai su atmintimi. Nepaprastos koncentracijos muzika, kurioje dera švelnumas ir skaidrumas. Šis įrašas padarytas Bonos Kammermusiksaal Hermann Abs salėje, skambinant 19 amžiaus 6 dešimtmečio Blüthner fortepijonu, atskleidžia subtilę šių daugiausia vėlyvųjų šedevrų architektūrą ir poetinį intimumą. Kiekviena frazė formuojama kantriai, leidžiant Bramso muzikai skleistis su tyliu, ramiu, neišvengiamumu. Šis albumas pratęsė ankstesnius Šifo pasinerimus į Bramso kūrybą, koncertus fortepijonui kartu su apšvietos amžiaus orkestru išleistus 2021 metais, bei sonatas klarnetui su Jorgu Vidmanu išėjusias 2020. Prie dvigubo CD albumo pridedamoje knygelėje publikuojama šiemet į kitą laiką iškeliavusio vokiečių dirigento ir muzikologo Peterio Gülkės esė, taip pat atlikėjo pastabos bei papildomi sero Andraso Šifo komentarai apie kiekvieną kūrinį. Ne visai ECM iš

poetiškas turinys, bet sakyčiau, vienas esminių studijinių fortepijoninių rečitalių šiemet. Seras Andrasas Šifas skambina Johaneso Bramso vėlyvoje fortepijoninę kūrybą Klavirštiukė, leidykla ECM.

Invisible Threats, Adamas Rudolfas, leidykla Omni Sound. Per daugiau nei pusę amžiaus vizionierius, perkusininkas ir kompozitorius Adamas Rudolfas, kuriam 71, tapo labai savotiško žanro ar tarpžanrinės nišos pradininku. Meistriškai supynęs įkvėpimus ir sujungęs kūrėjus iš skirtingų kultūrų, tradicijų, aplinkų bei stilių. Paprastai labai būna aišku, dominuoja arba vienas, arba kitas, arba džiazas, arba pasaulio muzika. Šiuo atveju jų atrišti ne tik neįmanoma. Šiuo atveju čia įsilieja dar vienas sunkiai nusakomas atmosferinis erdvinis dėmuo.

Ilgametis bendradarbiavimas su trimis iškiliausiomis dvasinio džiazo figūromis – Donu Cherry, Jusefu Latifu ir Pharoahe Sandersu – padėjo suformuoti visapusišką Adamo Rudolfo muzikinę filosofiją, grįstą improvizacija, grįstą giliu įsiklausimu ir kultūriniais mainais. Kaip įprasta jokiems rėmams nepavaldžiai, jo vizijai Invisible Threads nėra vien muzikinių tradicijų sintezė. Tai atradimų kelionė, o keliaujama šiuo atveju podraug su be galo savitais balsais. Albumo ašis – nuolat kintantis garsovaizdis, kurį kuria Rudolfo gyvai valdoma elektronika, danų bosisto bei garso menininko Jespero Pedersono elektroninės manipuliacijos ir Marko Capelli modifikuotos gitaros eksperimentai. Na, o visi likę ansamblio nariai yra iš Turkijos, kur buvo ir įrašytas šis albumas. –

O Kajus Temizas, Turkijoje vos ne legendos statusą turintis perkusininkas, kurio novatorišką kūrybą daugiau negu 50 dešimtmečius jungia Anatolijos folk muzika su džiazo improvizacijomis, įneša į šį albumą žaismingo išradingumo, nes pasitelkia varpelius, žaislus, visokius atsitiktinius daiktus ir rankų darbo instrumentus. Hači Tekbilekas yra vienas garsiausių sufijų nėjaus virtuozų pasaulyje ir pučiamųjų instrumentų, neatsiejamų nuo dvasinės muzikos tradicijų meistras. Jo atlikimo maniera – ilgi alsavimo kupini tonai ir sudėtingos melodinės ornamentikos. Özlemo Kajos smuikas, Silos Gerbak fleita ir Sumru Agirjurjujen balsas suteikia muzikai šilumos, atspalvių ir išraiškingo gylio. Jų partijos laviruoja tarp melodijos, improvizacijos ir faktūros, kurdamos organišką kontrapunktą projekto ritminiam sudėtingumui ir elektroniniams garsovaizdžiams. Kartu ansamblis sukuria giliai žmogišką, atvirą, emociškai turtingą pojūtį, atsisakydamas prisirišti prie įprastų kultūrinių ar žanrinių riboženklių. Mane labiausiai papirko šios muzikos tuštumos. Erdvės, pauzių, tylos epizodai, kurie ne tik viskas

sulėtina, suteikia oro, bet ir garsinės švaros įspūdį. Projektas iš pradžių buvo užsakytas 35-ajam Stambulo Akbank džiazo festivaliui. Aš įtrauksiu albumą tarp pretendentų į metų geriausių pasaulio muzikos leidinių sąrašą, nes tiesiog šioje lentynėlėje šiemet tokių trūksta. Taigi, naujausias Adamo Rudolfo albumas Invisible Threads, leidykla Omni Sound.

Naujo atrasti koncertai meta iššūkį ilgai vyravusiam požiūriui į altą, kaip į vien tik pritariamąjį instrumentą, atskleisdami jį kaip stulbinamos spindesio, jautrumo ir dramatinės jėgos solinį balsą. Ansamblio Didero istoriniais instrumentais atliktas įrašas sujungia ir mokslinės įžvalgas, ir įtaigų muzikavimą. Vadovaujamas Johaneso Pramzolerio, kuris taip pat atlieka ir solinę alto partiją, projektas įkvepia naujos gyvybės šiems visiškai pamirštiems kūriniams, išryškindamas jų originalumą, jų dramatinę jėgą ir kartais na, tiesiog stulbinantį modernumą. Naujai sukurtos ansamblio klavesinininko Filipo Grisvaro kadencijos dar labiau praturtina šią atradimų kelionę. Ir daugiau negu vien tik įrašas. Šis albumas yra kvietimas iš naujo atrasti iškilų Europos muzikos istorijos puslapį ir išgirsti altą taip, kaip jį kadaise įsivaizdavo Berlyno kompozitoriai 18 amžiuje, kaip iškalbinga, jautrų ir spinduliuojantį balsą kylantį iš pačios ansamblio širdies.

Albume pirmą kartą įrašais į pasaulį prabyla Ignacas Mara, Karlas Heinrichas Hermanas Benda ir tie, kurių šiandien klausėmės. Tai Johanas Gotlibas Graunas, gyvenęs 1703-1771, klausėmės ištraukėlės iš jo Alto Concerto S-dur. O dabar užbaigsime pažintį su Markusu Heinrichu Graueliu, gimusiu 1700 kažkada, na, o mirusiu 1799. Alto Concerto C-dur. Dar kartelį? Senosios muzikos duoklė. Alto koncertai iš Berlyno. Ansamblis Didero, Johannesas Pramzoleris ir leidykla Audax.

Na, o pabaigai. Universali tiesa. Universal Truth. Emmetas Koenas. Leidykla Mac Avenue. Šis albumas išėjo dar vasaros viduryje ir aš jį prisipažinsiu pražiopsojau. Papasakosiu istoriją, kaip jį atradau. Naršiau aš savo už vakar po YouTube, kaip dažnai vakarais darau, ir žinojau, kad šios dienos laidai trūksta dar vieno albumo, bet niekaip kažkaip niekas nedžiugina. Ir tas netinka, ir tas nepatinka. Ai, galvoju, rytoj ryte ką nors atrasiu. Ir staiga, YouTube'es algoritmas man netikėtai išmeta koncertą. Jaukioje pusiau tokioje naminėje, namūdinėje studijoje groja Emmetas Koenas, groja Ronas Karteris ir Joe Farnsworthas. Trio. Ir atlieka Autumn Leaves, iki skausmo nuvalkiotą standartą, bet kažkas viduje sako, ai, duok šansą, paklausyk, paleidžiu groti, atsilošiu, išsišėpiu, o taip. 2022 metais apžvelgiau Emmeto Koeno albumą Uptown in Orbit ir sakiau, palaukite. Jis tik ką koncertavo Vilniuje, mažyčiame Jazz Cellar klubelyje, bet jau greitai jis taps pasaulinio lygio džiazo klavišų žvaigžde. Ir neklydau. Dabar jis groja su didžiausiais, dabar jo koncertai YouTube peržiūrimi milijonus, čia neperdedu milijonus kartų. Dabar 89-erių legenda Ronas Karteris sako, kad jam didžiausia garbė pagroti su šiuo 36-erių pianistu. Ir štai pasirodo vasarą, Koenas išleido naują albumą Universali tiesa, bei perkūrė džiazo tradiciją vizionieriškai, džiaugsmingai ir nestokodamas dvasinio gylio.

Per pastaruosius kelerius metus Emmetas Koenas ėjo keliu, kuris tam tikra prasme primena vaidmenį, kurį ankstesniai kartai kadaise atliko Davidas Sanbornas. Per savo plačiai žiūrimas YouTube sesijas ir tiesioginės pasirodymų transliacijas, kur dalyvauja nuolat kintantis svečių, dainininkų, instrumentalistų ratas, Koenas subūrė ne šiaip auditoriją, jis sukūrė bendruomenę. Jo muzika gaubianti atmosfera retai kada būna iškilminga ar kažkaip suvaržyta. Priešingai, jis spinduliuoja tokiu atpalaiduotu džiaugsmu, spontaniškumu ir dosnumu. Joje visada jaučiama nebijotina pagarba tradicijai, bet niekada neslegia dusinantis nostalgijos svoris. Jo kūryba pagerbia praeitį, tačiau tvirtai šaknimis remiasi į dabartį, kurdama stilių, kuris atrodo gyvas, kalbus ir giliai žmogiškas. Emmetas Koenas ypač žavi tuo, kaip jis padėjo pertvarkyti džiazo ir šiuolaikinės publikos santykį. Tuo metu, kai daugelis jaunesnių klausytojų sutikime, su muzika pirmiausia susiduria per ekranus, o ne koncertų salėse, Koenas instinktyviai suprato, kad prieinamumas neturi reikšti kompromiso. Jo pasirodymai internete dažnai nufilmuoti taip intymiai, kad žiūrovai pasijunta esantys beveik viename kambaryje su muzikantais, supažindino tūkstančius, jeigu ne šimtus ar dešimtis tūkstančių klausytojų, jaunesnių džiazo klausytojų su šia muzika, nesumenkindami pačios meno formos rafinuotumo. Daugeliu atžvilgių jis pasiekė tai, ko kartais nepavyksta institucijoms. Jis padarė taip, kad džiazas vėl taptų svetingas. Nesupaprastintas, nesukomercintas, o atviras ir gyvas. Dėl tokio požiūrio jis taip pat tapo vienu pagrindiniu Mac Avenue Music Group įrašų kompanijos, kuriai liko ištikimas viso savo kilimo metu atlikėjų. Jo pripažinta serija Masters Legacy Series įrašyta kartu su tokiomis iškiliomis asmenybėmis kaip Ronas Carteris, Džordžas Kolmanas, Jimmy Cobas, Benny Golsonas, Albertas Tutti Heathas ir Justinas Pearsonas greitai įtvirtino Emmetą Koeną kur kas daugiau nei tiesiog kaip talentinga technika. Jis tapo tiltu tarp kartų. Muzikantų gebančių semtis išminties iš džiazo sembuvių, tuo pat metu sklandžiai kalbėti su jaunesniais klausytojais, atrandančiais šią muziką pirmą kartą. Šis naujausias jo albumas tik dar kartą patvirtina, kas tapo absoliučiai akivaizdu, Emmetas Koenas nebėra tik kylantis atlikėjas. Kadaise koncertavęs mažyčiame klubelyje Jazz Cellar Vilniuje, dabar jis tapo viena ryškiausių žvaigždžių.

0: O kur dar šiam įrašui suburta muzikantų komanda? Kontrabosu groja ne kas kitas, o mano jau minėtas Ronas Karteris. Na, gyvas džiazo istorijos paminklas, kurio biografijoje puikuojasi darbai su Milesu Davisu, beveik kiekviena didžiaja šiaip jau moderniosios eros figūra. Trimitininko poziciją Koenas patiki Jeremy Peltui, vienam įspūdingiausių savo kartos trimito balsų. Peltas jau seniai pasižymi iš karto atpažįstamų tonų ir muzikinių identitetų ir būtent dėl to šiam projektui pavyksta išvengti spastų, kurie persikėja tiek daug dedikacinių albumų. Kai Koenas imėsi, pavyzdžiui, My Funny Valentine standarto, jis nesiekė pateikti mikrobangėje pašildyto to standarto varianto, nupoliruoto dėl sentimentalaus efekto. Priešingai, kūrinys perkuriamas intelektualiai ir santūriai, paverčiant jį kažkuo netikėtai gaiviu. Aranžuotė kviečia klausytojus išgirsti šią kompoziciją iš naujo, o ne tik prisiminti. Projekto laikas taip pat turi simbolinį svorį. Šie metai žymi ir Milesa Deiviso, ir aišku Džono Coltrane'o dviejų asmenybių, kurių įtaka džiazo istorijai sunku pervertinti šimtmečius. Koenui šių asmenybių pagerbimas buvo ne šiaip meninis pratimas, o asmeninė būtinybė. Vis dėlto jis taip pat suprato, kad džiazo pasaulį neišvengiamai užtvindys proginiai projektai, kurių daugelis tiesiog tenkinsis perdirbdami pažįstamus gestus ir tiesiog nusilenks legendoms. Koenas norėjo kažko kito, jis suvokė, kad jo paties muzikinė kelionė atsidūrė unikalioje pozicijoje leidžiančioje tyrinėti, kas iš tiesų Deivisą ir Coltrane'ą darė tokius revoliucingus. Kontrastas tarp šių dviejų milžinų išlieka viena iš esminių moderniojo džiazo istorijos įtampų. Milesas Deivisas nuolat keitė paties džiazo formą, nerimastingai judėdamas nuo bebopo prie modalinių eksperimentų, nuo elektrinės sintezės fusion prie minimalistinių abstrakcijų. O štai Coltrane'as priešingai siekė transcendencijos su beveik dvasiniu intensyvumu, per harmoniją ir improvizaciją ieškodamas kažko universalaus ir amžino. Koeno pasiekimas slypi tame, kad jis regis vienu metu supranta abu šiuos impulsus. Toliau studijuodamas Džoną Coltrane'ą ir skaitydamas apie jo filosofiją, sakė Koenas, vis pastebėdavau frazę universali tiesa. Kai Treinas kalbėdavo apie muziką ir jos tikslą, jis visat ieškojo šios tiesos. Man tai simbolizuoja aukštesnę jėgą, jo asmeninį dievo supratimą arba galbūt tą ryšį su šaltiniu, kuris jungia kiekvieną gyvą būtybę žemėje. Ši dvasinė dimensija persmelkė ir visą naują Emeto Koeno albumą. Tai muzika suformuota aistros, ne tik aistros pačiam džiazui, bet ir galimybėms slypinčioms jo kalboje. Taigi, Tivonas Penikotas – saksofonai, Džordžas Kolmanas – saksofonai, Jeremy Peltas – trimitas, Yasushi Nakamura – kontrabosas, Joe Farnsworthas – vienas subtiliausių bio būgnininkų planetoje – mušamieji, Ronas Karteris – kontrabosas ir Emetas Koenas – fortepijonas. Naujausias šio puikaus pianisto darbas, kuris vadinasi Universal Truth, leidikla Mac Avenue.
1: LRT klasikos eteryje Kitas laikas kartu su Domantu Razausku.

Tai ir viskas, mėly bičiuliai, šį vakarą ketvirtadienio kitame laike, kuris paprastai būna skirtas muzikinėms leidybinėms naujienoms. Kviečiu ir toliau likti su kultūringiausia radijo stotimi visoje rytų Europoje LRT klasika. Neperjunkite radijo stoties ir aišku, jeigu kažko nespėjote prisiminti arba negalėsite perklausyti gyvai, tiesiog susiraskite laidas, atsisukite jas LRT radiotekoje. Aš, Domantas Razauskas, iš savo studijėlės Vilniuje sakau jums švelnaus laiko. Sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Klasikos koncertų salėje šį vakar tęsime ciklą Viva Fortepijonas ir aš, Laima Slepkovaitė, tą pianistinę versmę papildau Bilo Lauranso soliniu rečitaliu iš QI džiazo festivalio. Balandžio 15-ąją jį įrašė Šveicarijos radijas ir dalėjasi įrašu su mumis Euro radio erdvėje.

Britų muzikas Bilas Laurensas, žinomas daugiausia kaip grupės Snarky Puppy klavišininkas, kaip prodiuseris, kaip toks madingas, kietas, universalus muzikantas, kino filmų kompozitorius ir visokių projektų, kolaboracijų kūrėjas, todėl jo pianistinis solo rečitalis atveria jį netikėtų amplua. Netgi girdėjusiems Kaunas Jazz festivalėje jo duetas su Maiklu Lygu arba pasiklausiusiems akt išleistų jų dviejų plokštelių, tik iš dalies atsiskleidžia tą akustinio muzikavimo Bilo Laurenso pusę, nes jis itin delikačiai dalyjasi erdvę su partneriu ir taupiai pasitelkia savo galimybės. Man teko klausytis jūsų Maiklu Lygu Kaune, ir tuomet iš karto krito į ausį Bilo Laurenso garso valdymas. Puiki artikuliacija, daugybė gražių atspalvių tarp pianissimo ir piano pianissimo, kaligrafiškai tiksli smulkioji technika. Bet grodamas solo rečitalį, čionai, QI festivalyje, jis turi visiškai kitą erdvę, kurioje pina tirštesnes faktūras ir demonstruoja jau tą akivaizdžią, galingą virtuozinę techniką, kuri viena vertus lyg ir nenustebina, nes tas muzikalumo lygmuo, kurį mes girdėme kituose jo projektuose, liudija labai svarų muzikinį pasikaustimą, bet kita vertus palaikyti tokią pianistinę formą, turint kitas saviraiškos galimybės, kainuoja ne tik laiko, tai kainuoja meilės pačiam fortepijonui. Ir mes turime labai gražią progą girdėti Snarky Puppy narį tokioj švarioj kūrybinėje aplinkoj, pasišventusi instrumentui ir muzikai, kurie iš jo pasklinda, tarytum savaime. Bilas Laurensas jaučiasi esąs laidininkas garsų, kurie tarsi jau kažkur egzistuoja ir įsigyvendina per jį. Pirmiausia, mes išgirsime jo improvizaciją pagal Tedo Jonso melodiją A Child is Born. Po to jis atliks autorinius kūrinius Everything Exists ir Chia. O tuomet pats komentuos programą ir aš tai mėginsiu perpasakoti lietuvių kalbą. Gero klausimo!

0: Bilas Laurensas sveikina QI festivalio publiką angliškai, nes prancūzų dar neišmoko, išskyrus merci beaucoup, nors tai yra jau antrasis jo apsilankymas šiame festivalyje ir tas atstumas tarp dviejų apsilankymų atrodė jam per ilgas. Pusę 5 ryto jau buvau atsikėlęs ankstyvam skrydžiui, po to atsidūriau viešbutėje ant ežero kranto, stebėdamasis, kurgi aš. Tai rojus žemėje, jau nekalbu apie vyną. Tai mano laimės vieta. Ir atrodo labai tinkama būti bažnyčioje, nes mano paskutinis albumas Lumen buvo įrašytas mano vietos bažnyčioje pietų Londone. Kunigas mielai leido pasinaudoti erdve, o Yamaha maloniai atsiuntė du fortepianus, labai panašius į šį. Kunigas man davė raktus ir aš galėjau groti bažnyčioje 4-5 dienas. Pripildžiau erdvę mikrofonų ir įrašinėjau naktį. Tai buvo nuostabi patirtis. Kai aš groju solo, man labai svarbi laisvė. Ir aš stengiuosi leisti muzikai pasakyti man, ką groti. Tarytų muzika jau egzistuotų, o tu esi laidininkas. Labai laukiu koncertų, kuriuose aš žvelgiu į savo plaštakas ir tarsi nesuprantu, kieno jos. Pasidavimas muzikai yra esminis momentas ir būtent tai aš dariau įrašinėdamas bažnyčioje, leidausi nešamas muzikos. Dabar pagrosiu du kūrinius iš albumo. Pirmasis, pavadintas kaip ir rinkinys, Lumen, tai reiškia šviesos vienetą. Tuomet pagrosiu kitą kūrinį iš įrašo, pavadintą Mantra, kuris yra apie amžiną poreikį likti įžemintam.
1: Thank you so much, it's a joy.

Gal norite su manimi į turą? Aš esu sukūręs du baletus. Dirbu su nuostabia choreografe Hope Boykin, kuri yra šokusi Alvino Eilio grupėje. Ji yra labai ženkli kūrėja. Man labai pasisekė dirbti su ją du kartą. Pirmąjį kartą ji paprašė mane sukurti muziką fortepijonui solo. Ir vienintelis kriterijus buvo, kad ta muzika turėtų priversti judėti. Jokio spaudimo. Tas kūrinys yra trijų dalių, bet aš jį suspausiu šiame atlikime. Ir aš jį pavadinau jos, choreografės vardu, Hope.

0: summary, I do a lot of education work.
1: Ačiū. Aš baigsiu kūriniu, kuris yra tarsi apibendrinimas. Aš labai daug dirbu edukacijos srityje, mokyklose, vedu meistriškumo pamokas. Ir kai baigiu pamoką, mokiniai atsimena vieną dalyką – atkaklumo svarbą. Esu įsitikinęs, kad jeigu tiesi paieškas, anksčiau ar vėliau neišvengiamai atrasi, ko ieškai. Svarbiausia – nepasiduoti.
0: You will find it. It's just about whether you keep on looking.
1: Man tai pasiteisino solo kelyje ir su Snarky Puppy. Mes veikiam nuostolingai 9 metus. Bet mes tiesiog tęsim ir po 10 metų galėjome pasakyti, o geras, tai pasiteisino. Tad ne tiek daug lemia talentas ir gabumai, kaip tiesiog ryštas išlikti tam kely. Tad šis kūrinys visiems atkakliesiams, pavadintas The Keeper.
0: It's called The Keeper. Thank you so much.

0: Atkaklumo išmoko ir Bilo Laurenso publika, reikalaujantį jo sugrįžimą į sceną. Pianistas pasitikslina, ar nusimato vyno po koncerto. Labai įprastas susirūpinimas Šveicarijoje. Visai nuskambės kompozicija, kuri gimė ilgo turo pabaigoje. Buvau pavargęs, prisėdau prie fortepiono ir kažkas ėmė rastis. Ir aš nusistebėjau, iš kur tai, ir pamėginau suprasti, ką ji transliuoja. Ir suvokiau, kad tai kyla iš atminimo mūsų grupės Narki Papi gero bičiulio, kurio netekome, puikaus muzikanto Šono Martino. Jis buvo vienas žmonių, kuriam žengus į kambarį viskas nušvisdavo. Jis gebėjo vienyti žmonės. Ir jo grojimas buvo pilnas šviesos ir džiaugsmo. Taigi, ši kompozicija gimė man ir supratau, kad ji kalba apie Šoną. Pavadinau ją Dove.
1: This is for Sean. It's called Dove. Thank you so much.
2: Thank you.

Bilas Lauransas solo skambino QE džiazo festivalyje. Snarky Puppy klavišininkas ir koproduceris praėjusiais metais išleido solinį albumą Lumen Act Music, kurį anksčiau pristatė porą Laurenso ir Michaelo Leigo duetinių rinkinių. Ir mes šį duetą jau neblogai esame pažinę, tiek dėl jo viešnagės Kaunas Jazz, tiek dėl įrašų, kurios transliuojame per LRT klasiką. Ir tą pusvalandį iki vakaro su knyga aš siūlau praleisti klausantis fragmentų iš 2025 metų spalio 16 Malmėje Švedijos radijo įrašyto koncerto. Bilas Lauransas fortepijonas, Michaelas Leigas boso gitara. Nuskambės kompozicijos Stonemaker, Trails ir Tricks.

Hey.

Maiklas Lygas ir Bilas Laurencas grojo Malmės Viktorijos teatre 2025 metų spalio 16. Šiuos Švedijos radio įrašus ir Bilo Laurenco rečitalį iš QI džiazo festivalio įamžintą Šveicarijos radio LRT klasikos eterių parengiau aš, Laima Slepkovaitė. Kaip ir daugelio Euroradio įrašų, siūlome jų klausytis LRT radiotekoje dar 30 dienų. Iki!

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Kalilio Džibrano knygą Ašaros ir juokas. Vertė Jolanta Kriunienė. Išleido leidykla Verba Vera. Tai poezijos ir prozos rinkinys, kuriame susipina rytų išmintis, krikščioniški motyvai ir gilūs filosofiniai apmąstymai. Dar būdamas vos 20, autorius jautriai ir poetiškai kalba apie žmogaus likimą, meilę, džiaugsmą, skausmą ir gyvenimo prasmę. Šie kūriniai kviečia sustoti, pažvelgti į save iš naujo ir apmąstyti tai, kas žmogui svarbiausia. Knygos ištrauką skaito aktorius Vytautas Rumšas.

poeto mirtis tai jo gyvenimas. Tamsus nakties sparnai apgaubė miestą, gamtos užklota švarių ir baltų apdarų. Žmonės apleido gatves ir ieškodami šilumos glaudėsi namuose. Šiaurės vėjas kaukė siaubdamas sodus, miesto pakraštyje po sunkia sniego našta gūžėsi sena lūšnelė. Atrodė jį tuoj sugrius. Lūšnelės tamsoje ant varganos lovos merdėjo jaunuolis. Jis nemirksėdamas stebeilių į blausią žibalinės lempos liepsną, kurią kartkartėm suvirpindamo keurai košintis vėjai. Šis vyras pačiame jėgų žydėjimą nujautė, jog sparčiai artinasi palaiminga išvadavimo iš gyvenimo pančių valanda. Jis su dėkingumu laukė mirties. Jo išbliškęs veidas švytėjo viltimi, lūpose žaidė gaili šypsena, o akis liudėjo atleidimą. Tai buvo poetas, mirštantis iš bado turtingųjų mieste. Jis buvo siūstas į žemiškąjį pasaulį, kad savo gražiais bei išmintingais žodžiais gaivintų žmogaus širdį. Šią taurę sielą supratimo deivė siuntė raminti ir švelninti žmogaus dvasę. Bet deja, poetas mielai atsisveikino su šaltaja žeme, nesulaukęs iš jos keistųjų gyventojų nešypsnio. Jis alsavo paskutiniasias minutes, o prie savo lovos neturėjo nieko, išskyrus žibalinę lempą, savo vienintelę bendražygę ir kelis pergamento lapus, kuriuose išliejo širdies jausmus. Sutelkęs paskutiniuosius senkančių jėgų likučius, jis iškėlė rankas į dangų ir nukreipė ten link beviltišką žvilgsnį, tarsi norėtų prasiskverbti juo per lubas ir išvysti žvaigždes už debesų šydo. Ateik, o nustabioji mirtie, sušuko poetas, mano siela tavęs ilgisi, prisiartink ir išvaduok iš geležinių gyvenimo grandinių, nes jau pavargau jas tampyti. Ateik, o malonioji mirtie, ir išvaduok mane iš mano kaimynų, kurie žiūri į mane kaip į keistuolį, nes aiškinu jiems angelų kalbą. Paskubėk, o ramioji mirtie, ir išnešk mane iš šios minios, kuri paliko mane užmaršties tamsoje, nes neengiu silpnųjų kaip jie. Ateik, o švelnioji mirtie, ir apkabink mane savo baltaisiais sparnais, nes artimiesiems esu nereikalingas. Apglėbk mane, o mirtie, kupina meilės ir gailestingumo. Te tavo lūpos paliečia, manasis, niekada nejutusias motinos bučinių, nelietusias sesers kruostų, nekutenusias mylimosios piršto galiukų. Ateik ir pasiimk mane, mano mylimoji, mirtie. Staiga prie mirštančio poetų lovos pasirodė ant gamtiško, dieviško grožio angelas su lelijo vainiku rankose. Jis apkabino poetą ir užmerkė jam akis, kad žmogus daugiau nieko nematytų ir regėtų tik savo dvasios akimis. Įspaudėsi jo kaktą ilgą ir švelno bučinį, angelas paliko amžinos pilnatvės šypseną ant jo lūpų. Paskui lūšnelė umai tapo tuščia. Teliko poeto išmėtyti pergamentai ir popieriai. Praslinkus šimtams metų, kai to miesto žmonės pakirdo iš nesveiko neišmanimo snaudulio ir išvydo pažinimo aušrą,
Gražiausiame miesto sode jie pastatė paminklą ir kasmet surengdavo šventę, pagerbdami poetą, kurio raštai juos išlaisvino. O koks žiaurus žmogaus neišmanimas –

ramybė. Ilgai laužiusi medžių šakas ir sunkia našta išguldžiusi javus laukuose, audra nurimo. It žaibo šukė suspindo žvaigždės ir įsivašpatavo tyla, tarsi gamta nė nebūtų kovojusi. Ta valanda į kambarį įžengė jauna moteris ir graudžiai raudodama atsiklaupė prie lovos. Jos širdis degė iš skausmo, tačiau ji pagaliau įstengė praverti lūpas ir sužnapždėti. O viešpatė, parvesk jį saugiai namus pas mane. Mano ašaros išseko ir daugiau nieko nebegaliu paaukoti. O viešpatė, kupinas meilės ir gailestingumo. Mano kantrybė baigėsi, o didžiulė nelaimė siekia sugniuždyti mano širdį. Išgelbėk jį, o viešpatė, nuo geležinių karo gniauštų. Apsaugok jį nuo negailestingosios mirties, nes jis silpnas, valdomas stipriųjų. O viešpatie, išgelbėk mano mylimąjį, kuris yra tavo paties sūnus, nuo priešo, kuris yra ir tavo priešas. Nukreipk jo žingsnius nuo kelio myriop. Leisk jam susitikti su manim arba ateik ir nuvesk mane pas jį. Tylutėlė prasivėrė duris ir įėjo jaunuolis. Jo galva buvo apviniota tvarščiais, permirkusiais blėstančią gyvybę. Vaikinas prisertino prie moters, sveikindamas ją ašaromis ir juoku, paskui paėmė jos ranką ir uždėjo ant savo degančių lūpų ir prabilo balsu, liudijančiu iškentėtą ilgesį, susitikimo džiaugsmą bei netikrumą dėl jos reakcijos. Nebijok manęs, nes esu tas, kurio meldei. Džiūgauk, ramybė saugiai sugražino mane pas tave. O žmonija atgavo tai, ką godumas kėsinosi atimti iš mūsų. Neliūdėk, šypsokis, mylimoji. Nesistebėk, juk meilė turi galę įveikti mirtį ir žavesi, kuris nugali priešą. Aš tavasis. Nelaikyk manęs vaiduokliu, kuris išniro iš mirties namų, kad apsilankytų tavuosiuose grožio namuose. Nebijok, nes dabar esu tiesa, apsaugota nuo kardų ir ugnies, kad atskleisčiau žmonėms meilės triumfą prieš karą. Aš žodis, įvesdinantis į laimės ir ramybę žaismą. Paskui jaunuolis neteko amo ir jo širdies kalba prabilo jo ašaros. Džiaugsmo angelai apsupo tą kambarį ir dvi širdys vėl susijungė. Auštant, jiedu stovėjo lauko vidury ir mąstė apie audros suniokotą gamtos grožį. Po ilgos bei guodžiančios tylos karys nukreipė akis į rytus ir tarė mylimai: pažvelk į tamsą. Ji gimdo saulę.

gyvenimo arena. Viena vienintelė valanda, skirta grožio ir meilės paieškoms, verta ištiso šimtmečių šlovės, kurią įbauginti silpnieji atiduoda stipriajam. Nuo tos valandos gimsta žmogaus tiesa, o per tą šimtmetį tiesa miega neramiose siautulingų sapnų rankose. Ta valanda siela išvysta gamtos įstatymą, o tą šimtmetį ji įkalina save už žmogaus įstatymų mūrų ir ją sukausto priespaudos grandinės. Ta valanda įkvėpė Saliamono giesmes, o tą šimtmetį siautėjo akla jėga, sugriovusi Balbeko šventyklą. Ta valanda gimė kalno pamokslas, o tą šimtmetį sugriuvo Palmyros tvirtovės ir Babilono bokštas. Ta valanda buvo Mahometo hegira, o tas šimtmetis užmiršo Alachą, Golgotą ir Sinajo. Viena valanda pašvesta gedėjimui ir silpnojo lygybės apraudojimui kilnesnė už šimtmetį kupina godumo ir grobimų. Būtent ta valanda širdis bus nuskaistinta svilinančio liūdesio ir apšviesta meilės fakelo. O tą šimtmetį tiesos geismas bus palaidotas žemės gelmėse. Toji valanda tai šaknis turinti pražysti, toji valanda apmąstymų valanda, meditacijos valanda, maldos valanda ir naujosios gėrio eros valanda. O tas šimtmetis Nerono gyvenimas, skirtas gilinimuisi į save, sukurta vien iš žemiškos substancijos. Tai gyvenimas, amžių amžiais vaizduojamas scenoje, per šimtmečius aprašinėjamas, metų metai stebinantis savo keistumu, dienų dienomis apdainuojamas giesmėmis, išaukštinamas tik valandai, tačiau toji valanda branginama amžinybės kaip perlas.

laimės gesmė. Žmogus ir aš esame įsimylėliai. Jis geidžia manęs, o aš ilgiuosi jo, bet deja, tarp mūsų stojo toji, kuri uždraudė kančią, į žiauri ir reikalaujantį, kupina tuščių vilionių, jos vardas – materija. Ji persekioja mus ir stebi kaip sargybinis, keldama nerimą mano mylimajam. Šaukiu savo mylimą į miške, po medžiais prie žerų ir nerandu jo, nes materija išvedė jį į triukšmingą miestą ir posodino virpančiame metalinių brangenybių soste. Šaukiu jį pažinimo balsu ir išminties giesme. Jis neklauso, nes materija uždarė jį savanaudiškumo požemį, kur gyvena šikštumas. Ieškau jo pasitenkinimo lauke, bet esu viena, nes mano priešas įkalino jį rajumo bei godulystės urve ir prirakino jį ten skausmingomis aukso grandinėmis. Šaukiu jį auštant, kai šypsosi gamta. Bet jis negirdi, nes perteklius, nesveikus naudulio, merkia juokis. Įkalbinėjau jį pavakary, kai jis viešpatauja tyla ir užmiega gėlis, tačiau jis neatsiliepia, nes baimė dėl to, ką atneš rytojus, temdo jo mintis. Jis trokšta mane mylėti, jis šaukėsi manęs savo veiksmais, tačiau atras mane tik Dievo darbuose. Jis ieško mane savo šlovės rūmuose, kuriuos pasistatė ant kitų žmonių kaulų. Jis kužda man iš savųjų aukso ir sidabrų krūvų, tačiau jis ras mane tik atėjęs į paprastumo namus, kuriuos Dievas pastatė ant stataus švelnumo versmės kranto. Jis geidžia pabučiuoti mane tarp savo skrinių, tačiau jo lūpos niekada nepalies manųjų, nebent tyro vėjo sodrume. Jis kviečia mane naudotis jo pasakiškais lobiais, bet aš neišsižadėsiu Dievo turtų, nenusimesiu savojo grožio apsiausto. Jis siekia apgauti žmonės, aš tiesiekiu jo širdies. Jis susižeidė širdį savo aukštoje celėje. Praturtinsiu ją savo meilę. Mano mylimasis išmoko šauktis ir verkti dėl mano priešo materijos. Aš išmokysiu jį lieti meilės ašaras ir gailestingumo, sklindančio iš jo sielos akių visakam ir pasitenkinimu atodusiu per tas ašaras. Žmogus, mano mylimasis, noriu priklausyti jį.

našlė ir jos sūnus. Šiaurės Libaną apgaubė naktis. Kadešo slėnį supančius kaimelius užklojo sniegas. Laukai ir stepės tapo panašus į milžinišką pergamento lapą, kuriame įmirtusi gamta užrašinėja savo darbus. Nakčiai, grimstant tyloje, iš gatvė į namus grįžinėjo žmonės. Atokiau nuo šių kaimų, kipsojusioje trobelėje gyveno moteris. Jis sėdėjo prie ugniakuro ir verpė vilną. Čia pat buvo ir jos vienintelis vaikas, kuris išplėtęs akutes spoksojo tai į ugnį, tai į motiną. Siaubingai kaukiančioje vėtroje trobelė gergždėjo, lingavo ir berniukas suėmė baimę. Jis apsikabino motiną, tarsi jos meilė ieškodamas užuovėjos nuo įnirtusios gamtos. Prisiglaudusi sūnų, ji pabučiavo jį. Paskui pasisodino ant kelių ir prakalbo. Nebijok, sūneli. Gamta tik lygina savo galybę su žmogaus silpnumu. Anapus krentančio sniego, sunkių debesų ir kaukiančio vėjo yra aukščiausiasis, kuris žino, ko reikia žemei, nes pats ją ir sukūrė. Jis su gailesčiu žvelgia į silpnuosius. Būk drąsus, mano berniuk. Gamta šypsosi pavasarį, juokiasi vasarą ir žiovauja rudenį. Tačiau dabar ji verkia. Savo ašaromis ji laisto gyvybę, slypinčią po žeme. Miegok, mano vaikeli. Tavo tėvelis žvelgia į mus iš amžinybės. Sniegas ir pūga dabar priartins mus prie jo. Miegok, meilutį, mat ši balta antklodė, taip šaldanti mus, šildo sėklas, o iš jų, atėjus pavasariui, išauks nuostabios gėlės. Žinok, vaikeli, jog žmogus negali tikėtis meilės po liūdno įsiskirimų, skaudžių kančių.

kančių ir didžiulių sunkumų. Miegok, mano mažas berniuk. Saldų sapnai te aplanko tavo sielą, kuri nebijo siaubingos nakties tamsos ir žvarbaus speigo. Vaikas pakėlė į motiną mieguistas akis ir sušnabždėjo. Mama, mano kelias jau merkėsi, bet negaliu eiti miegoti, nesukalbėjęs savo maldelės. Moteris pažvilgė jo angelišką veidelį ir ašaros susitvenkė jo akise, ji tarė. Tuomet kartok paskui mane, mano berniuk. Dieve, pasigailėk vargšų ir apsaugok juos nuo žiemos. Sušildyk jų plonomis draponomis te pridengtus kūnus savo gailestingomis rankomis. Pažvelk į našlaičius, miegančius varganose trobelėse, įsekintus alkių ir šalčių. Išgirsk, o viešpatie, našlių maldavimą. Jos bejėgis ir virpa iš baimės dėl savo mažylių. Atverk, o viešpatie, visų žmonių širdis, kad jie pamatytų silpnųjų kančias. Pasigailėk kenčiančiųjų, kurie beldžiasi duris ir ves klajūnus ten, kur šilta. Stebėk, o viešpatie, mažuosius paukštelius ir apsaugoki medžius bei laukus nuo audros niršto. Matu gailestingas ir kupinas meilės. Kai miegas apėmė berniuko dvasę, motina paguldė jį į lovą ir virpančiomis lūpėmis pabučiavo jo akis. Paskui vėl atsisėdo prie žaizdro ir ėmė verpti vilną. Jo apdarą.

juokas ir ašaros. Saulė traukiant savo spindulius nuo sodo ir mėnesienai klojant šviesos pluoštus ant gėlių, sėdėjau po medžiais ir svarščiau apie atmosferos reiškinius. Žvelgiau pro šakas į žvaigždes, kurios pinksėjo it sidabras ant mėlyno kilimo. Iš tolumos atsklido neramus į slėnį gurgančio upokšnio klegesys. Kai paukščiai sumigo tarp šakų, o gėlės suskleidė žiedlapius ir nužengė mirtina tyla, išgirdau žingsnius, šiušenančių žolę. Sužiūrau ir pastebėjau manęs link einančią jaunuolių porą. Jie atsisėdo po medžiu, mačiau jos ten, pats likdamas nepastebėtas. Apsidairęs į visas puses, jaunuolis tarė: sėski šalia, mylimoji, ir pasiklausyk mano širdies. Nusišypsok, nes tavo laimė tai mūsų ateities simbolis. Nusiraminki, nes kibirkščiuojančios dienos džiūgauja su mumis. Mano siela perspėja mane apie abejonę tavo širdį, nes abejoti meilę tai nuodėmė. Veikiai tau priklausys šis platus kraštas, nunai nutvėkstas nuostabios mėnesienos. Veikiai būsi mano rūmų šeimininkė ir tavo įsakymus vykdys visi tarnai bei tarnaitės. Nusišypsok, mylimoji, kaip šypsosi auksas iš mano tėvo skrynių. Mano širdis nenori slėpti nuo tavęs savosios paslapties. Mūsų laukia 12 mėnesių komforto ir kelionės. Ištisus metus mes leisime mano tėvo auksą prie mėlynųjų Šveicarijos ežerų, apžiūrinėsime Italijos ir Egipto rūmus, ilsėsimės po šventaisiais Libano kedrais. Tu sutiksi princesių, kurios pavydės tau puošmenų bei rūbų. Visą tai padarysiu dėl tavęs. Ar būsi patenkinta?

Po kurio laiko pamačiau, kaip jie nueina, mindami gėles. Taip turtingieji sumina beturčių širdis. Jaunuoliams pranykos iš akių pradėjau lyginti meilę ir pinigus, svarstyti, kokią vietą šie dalykai užima mano širdyje. Pinigai. Nenuoširdžios meilės šaltinis. Netikros šviesos ir laimės versmė. Užnuodito vandens šulinys. Senatvės neviltis. Aš vis dar klaidžiojo plačioj apmąstymų dykyniai, kai pro mane prasviravo iš pažiūros skurdus ir šmėklas primenantis jaunuoliai. Jie susėdo ant žolės. Vaikinas ir mergina iš netoliese dūlančių nykių lušnelių surado prieglobstį čia, atokiau nuo žmogaus akių. Kelis akimirksnius buvo visiškai tylu, paskui vėjų nugairintos lūpos atsidusėjo ir išgirdau žodžius. Nelaisti kašurų, mylimoji. Meilė atvirinti mums akis ir pavergianti mūsų širdis gali palaiminti mus kantrybę. Džiaukis, kad delsiame. Juk davėme įžadus ir įžengėme į meilę šventovę. Juk mūsų meilė niekuomet nevirs nesantaika. Juk dėl meilės mes kenčiame skurdo kliūtis, kančios ašmeris ir atskirimo tuštumą. Aš kovosiu su šiais sunkumais, kol pasieksiu pergalę ir atiduosiu į tavo rankas jėgą, kuri už vis geriau padės užbaigti gyvenimo kelionę. Meilė, kuri yra Dievas, atsižvelgs į mūsų dūsavimus bei ašaras, tarsi į smilkalus, deginamus ant jo altoriaus, ir atlygins mums tvirtybę. Lik sveika, mylimoji. Turiu eiti, kol neišblėso drąsinantį mėnesieną. Skambus balsas, kupinas meilės liepsnos, beviltiško ilgėjimosi kartėlio, bei palaimingos ramybės atsakė, lik sveikas, mylimasis. Jie įsiskyrė, o jų ryšio elegija sušvelnino mano raudančio širdies dejonės. Žvelgiau į mėgančią gamtą ir giliai susimastęs atradau milžinišką ir begalinę realybę. Tai, ko neįmanoma išsireikalauti jokią jėgą, įsigyti jokią įtaką ar nusipirkti jokiais turtais. Neišdildo tai ir laiko ašaros, nenumaldo liudesys. To neatrasite prie mėlynųjų Šveicarijos ežerų ar nuostabiuose Italijos rūmuose. Tai per kantrybę sutelkia jėgas, auga nepaisant kliūčių, šildo žiemą, pražysta pavasarį, dvelkia švelnių vėjelių vasarą ir duoda vaisių rudenį. Aš atradau

0: Kalilio Džibrano knygos Ašaros ir juokas ištraukas skaitė aktorius Vytautas Rumšas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą, esu Olita Dautartaitė. Šį vakarą noriu jums paskaityti Onės Baliukonės poezijos ploštelį. O platus praradimų vandenai, tačiau siaura vaga vėl tenka irtis, kol žvėris tau sudės po kojų iltis. Pilnatvės rožėm, su anglės delnai, bet už dienos šviesos kiti langai. Vėl privalai nutilti, kad išgirstų net paskutinė dulkė gyva Kristų. Žvaigždynais žengiant ir tu juos aplankai, sapnuodama namus. O ilgesys ugnies, kuri prieš gimstant pažymėjo, kad neužmirštum iš liepsnos ir vėjo karščiausios meilės gimusi esi. Be pavadinimo. Ar tai tu, už kurį aš numirti norėčiau, kaip už žvaigždę, vienišius palaukęs akmuos sudulėti, suaižyti, tūkstančius rėčių, skirs pelus nuo grūdų, išsijos, nukamuos lygi krūvino prakaito tūkstančiais rankų ir paženklinta kryžium, lyg duona pašaus, į dangaus arba pragaro ugnį, nebrangų karstą kūnų lengvėjančiam pirkti, prašau, ir laisvėjančiam žodžiui, netekusi luomo, jį iš mergiškų iščių gimdysiu dar syk, žydru auksu karaliui drabužis lopo, mylimiausios, jo vergės ranka nedrasi. Kraujažolių vainikas vaidotui, balta spalva, tik su krauju maišyta, pridengė širdį tyras, tartum sniegas, kažkas, ko žemė neižvelgia niekas, vien kylančiam erdvių nukrinta šydai ir griūva laiko užtvaros, vien Bacho, ir strazdo giesmė priimi kaip auka, kurios šviesoj ir demonai apako. Te mano kūdikiai laimingai auga, žinodami, jog niekada nemirsiu ir kelio šliaužiančių jų nebeklausiu iki čiurlionio saulių skrydžio mirksniui. Paskinkit vien kraujažolių kukliausių ir žvelkite pro kaltą, bet nekaltą, virš mano Vilniaus įstabiųjų bokštų. Nėra jėgos, kuri atgal nublokštų, pakilusiai vainikuota baltą. O ne, šit iš gelminių, slėpiningų grėžinių vanduo ir kraujas, gerkit iki soties, taip, nemokėta niekad gniauštis ir tausotis, daugiau nei pasiskolinau sugražinu, taip, egzistencijos dirvonose kietuos ir pikdžolių vešėta ir taurių lelyjų, aitriausia tulži su medum išlyjus, mano aistra gyventi jau apsės kitus. Vaiskais opalais proto tamsiame fone, poeto beprotystės mėno švyti. Jau galit, kaip raufsuota, iš visur išvyti, palikite tik vardo cėlę ankštąją, o ne. Amen. Dievo kūdikis ieško namų tavyje, tu pasaulį. Atleisk savo mirtiną skriaudą ir nematomos kosmos spiralės vyje, palipėjęs išgirsi, padegėliai rauda, išsilgia ramios nebūties, jos nėra, bet savižudžiui iščiose prieglobstis esti, iš visatos gelmių kelia perlus narai, pasirengę net pragaro slėgį iškesti. Sproginėjančiom gyslom jie dirba už mus. Apsišaukelių auksas atvirsta iš vina, o vilkolakiai, lakantis krauja ir vyna, myli mūgių Madonna, jos veidas nuožmus atsispindi sukepusiam laiko dugne ir išnyksta. Mirtis tik žemuosius pažemina. Mes pargrįžtame saulėn, gyvoji ugnie, atstatyki namus amžinatvėje. Amen. Džiaugsmas – tai ugnis, kuri perlydis tavąją lemtį, kad neliktų nė trupinio juodojo šlako. Vargšė siela pailso, sušalo, sušlapo, jau norėtų gyvenimą skurdu aplenkti ir laimingą padžiauti drabužį keleivio. Užsimerkti sekundai, kad amžiams pabustų. Virš nukritusių lapų, nuskendusių uostų, vėl sulaukti žvaigždynuose statomo laivo, sutikėjimo auksų tyruoju. O džiaugsme, kaip ilgai tave buvo pulta ir kilta, jau laisva ir turtinga, tiesių balta tilta, savo kūdikiui dovanai žemės didžiausiai. Be pavadinimo. Vėl plaki savo dalgį gyvybės taktų mirtie. Apsimetus aušra, aš daugiau nei gailėsios, nei grešios. Ir šventorios, ir turguos laimėtuose elgetos grašios. Nebėra mano krūvino prakaito, tad priartėk. Tavyje mūsų kupros atvirsta sparnais, teku. Akliniausiose sienose reginčio lango ieškojus ir atradus. Grįžtu, numazgoju su tvarstau parpuolusio kojas, kad rytoj išsiveščiau jį mudviejų paukščių taku.

0: LRT klasikos eteryje, kaip visuomet, ketvirtadieniais kultūros rentgenas, jį gali stebėti ir LRT plus žiūrovai penktadieniais pusė aštuntos. Metai praėjo nuo pirmojo mitingo, nuo pirmojo protesto prie prezidentūros, kuomet kultūros bendruomenė buvo nepatenkinta tuo, kas daroma su kultūros ministerija. Tuomet kultūros ministru buvo paskirtas Ignotas Adomavičius ir tai pasidėjo pusę metų intensyvių protestų. Priminsiu, kad po protestų politikai sureagavo į kultūros bendruomenės pasipiktinimą. Ilgai truko ta reakcija, bet ir Ignotas Adomavičius iš kultūros ministro pareigų pasitraukė ir socialdemokratai vėl savo rankos perėmė ir kultūros ministeriją. Apie tuos metus ir ko mes išmokom ir ką mes sužinojome apie kultūrą ir kur link kultūros protestas galbūt judės toliau, mes ir pasikalbėsime su kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės nariais Gintarė Masteikaitė. Gintarė, laba diena.
1: Labas rytas.
0: Ir Karoliu Kaupiniu. Karoli, laba.
2: Sveiki.
0: Buvo koncertas, Karoli. Mes užaugom. Kiek Taip. Mes per tuos metus užaugom?
2: Nežinau, turbūt užaugimo kriterijus yra, kad tu šiek tiek idealizmo prarandi, šiek tiek patirties įgyji, tai ir supranti, kad iš esmės niekas kitas nieko negali padaryti, tik tai tu pats. Toks suaugusio žmogaus fundamentalus dalykas yra, kad viską turi darytis pats. Tai man atrodo, šitas įsisąmonimas jis ir dabar yra pati svarbiausia pamoka. Ir man atrodo, viskas, apie ką buvo kalbėta, lieka. Lietuvos valstybė yra niekieno kito rankose, tik tai pačių Lietuvos piliečių. Kiekviena institucija yra niekieno kito rankose, tik tai tų žmonių, kurie toje institucijoje dirba, kiek ta institucija bus laisva, kiek ta institucija bus demokratiška, kiek šita valstybė bus demokratiška, kiek joje nebus lazdos viršenybės ar minios valdžios. Visa tai yra jos piliečių rankose. Tai šitas supratimas per tuos metus, man atrodo, tik sustiprėjo.
0: Gintarė, per tuos metus kraujyje atsirado daugiau optimizmo, pesimizmo ar realizmo?
1: Sakyčiau, gal realizmo. Patirtis, kurią mes turėjom, aš labai džiaugiuosi, kad prieš metus nežinom to, ką žinom dabar. Nes matyt, tai mum padėjo iš tikrųjų taip susitelkti, kaip mes susitelkėm. Ir turėti tokį 100% žinojimą, netgi tokį labai stiprų vidinį žinojimą, kad mum pavyks. Nes be to žinojimo, matyt, mes net nebūtume pradėję ir net nebūtume galėję sutelkti tiek žmonių ir tie žmonės susitelkti apie mus, matydami tą tokį stiprų vidinį jausmą, kad vis dėlto tas pareiškimas vienos ar kitos pozicijos ir tikėjimas, kad tai yra neteisinga, kad tai prieštarauja moraliai, etikai, vertybiniai sistemai, jis yra labai labai stiprus. Nu, tas pagrindas toksai buvo labai labai stiprus. Bet kartu tai atnešė labai daug patirties. Mes visi gavom be proto daug patirties, galvodami netgi apie save kaip asmenį, kaip asmenybę, ar ne, ką reiškia dalyvauti tokiuose procesuose ir prisiimti atsakomybę, kalbėti ir galvoti, kad kiekvienas tavo žodis bus perkonstruojamas tikriausiai, perkonstruojamas taip, kad tampa kaip ir prieš tave naudojimu ir su tuo žinojimu vis tiek kalbėti ir nenustoti to daryti ir tikėti, kad mums pavyks. Tai aišku, tai atnešė daug realizmo, bet kartu nepanaikino ir optimizmo. Nes manau, kad tai buvo be galo naudinga patirtis, kuri leido mums įsivertinti, kiek visuomenė, aktyvi visuomenė gali padaryti valstybėje, jeigu iš tikrųjų žmonės nori kažką veikti, ar ne? Ir kad tas visuomenės balsas yra labai stiprus ir galintis daryti pokytį. Mes galbūt iki to nelabai turėjom tokių praktikų ir tokio tikėjimo, kad iš tikrųjų žmogus gali padaryti pokytį savo bendruomenį. Ir mes turim labai puikių pavyzdžių pavyzdžių dabar Lietuvoje likusių po pusės metų protestų, kurie kaip tokio židiniai, kaip Druskininkos ir ne nepriklausoma meno erdvė, kuri įsikūrė dėka protestų ir dabar veikia kaip židinys, alternatyva tam tikra idėjoms kleisti, kalbėti, susitikti, palaikyti tą tokią dvasę kitokios galbūt nuomonės arba kitokio požiūrio, laisvesnio gal požiūrio, ar ne, ir yra kitų iniciatyvų Lietuvoje ir žmonių, kurie atrado vieni kitus dėka protestų. Nesakau, kad jiem buvo paprasta, aš trokiškai buvau visai neseniai ir iš tikrųjų mes ten pakankamai tokia slogi galbūt truputėlį buvo nuotaika ir tie žmonės, kurie buvo iniciatyvinės grupės nariai, jie dalinosi tokia labai nesmagia patirtimi, bet kartu tai buvo tas pasidalinimas jiem leido vieni kitus atpažinti. Jie dabar žino, kad yra bendruomenė žmonių, į kuriuos jeigu kažkas galima kreiptis ir kalbėtis ir bendrauti. Ir tai yra didžiulė, didžiulė vertybė. Didžiulė vertybė.
0: Karoli, pačiam tai, ką paminėjo Gintarė, ar ne? Nes visuomet, kai praeina tam tikras laikotarpis, mes sakom, na gerai, o kas iš to? Tai, na sakykim, Druskininkų alternatyvos kultūros ta erdvė lelyje atrodo toks labai ryškus dabar tenais kultūrinis objektas. Vis dar tęsiasi, prasidėję tie kiekvieną mėnesio penktą dieną kino seansai. Ar mes galim dar kažką įvardinti, be to, ar ne, ką ir Gintarė paminėjo apie bendruomenės susibūrusias arba žmonės vieną kitus atradusius, kas dar liko ir kas tęsiasi po kultūros protestų?
2: Taip, aš galiu įvardinti, pavyzdžiui, politinį darinį, kuris atsirado, kurio nebuvo ir paradoksaliai atsirado ten, kur nebuvo regioninės, tarsi kažkokios vietinės asamblėjos. Nuolat kartojant mum, kad Nemuno aušra ir jos veikimo būdai nėra tai, kas turėtų būti normalu Lietuvos politikoje. Galų gale, turbūt praeitų metų jau vėlyvą rudenį, Vilkaviškio vicemeras pasakė, kad jis išeina iš socialdemokratų partijos, nes jis nebegali būti darinyje, kuriam būti koalicijoje yra tvarkoj. Ir kartu su kitais žmonėms susibūrė į tą, vadiname, turbūt rinkiminį komitetą, kuris dabar eis į savivaldą prieš iš principo tuos pačius socialdemokratus. Ir vienas iš turbūt esminių pamokų, nu, ką mes pamatėm, tai yra, jeigu tu turi gal kažkokį tą, nežinau, humanitarinį polinkį, tai tu gebi identifikuoti problemas, galbūt jas kažkaip suvesti į žodžius taip, kad žmonės sako, taip, va būtent čia yra tos mūsų esminės problemos ir man atrodo kultūros protesto esminis dalykas turbūt buvo šitas, galų gale kažkaip įvardinti, įžodinti, bet tada kitas žingsnis daug kur, ypač Lietuvos savivaldoje, yra, kad vienintelis įmanomas būdas tas problemas kažkaip esmingiau spręsti, vis dėlto yra politinis veikimas. Ir man atrodo, daug kur mes turėjom tokias dvilypės reakcijas, kai tu važiuoji į regionus.
0: Nes aš manau, kad jūs sulaukė daug minčių, na, jūs iš principo, jūs esat iniciatyvus, jūs esat matomi, kas ir buvo kalbama apie kultūros asamblėją. Tai kurkit judėjimą ir keiskit valstybę. Bet jūs sakėt, ne, palaukit, mes nenorim, mes norim, kad kurtųsi kiti. Tai irgi, ar čia, kaip čia pasakyt, kažkas sakys, ar nenusimenėt atsakomybės, įstumdami kažką, eikit ir ten kovokit su vietiniais cariukais.
2: Iš dalies turbūt galima taip sakyti, kad tu nusimeti atsakomybę, bet rajone, savivaldoje, tu iš principo iš Vilniaus gali tik tai palaikyti, tu gali paremti, bet tu negali išspręsti problemos už žmonės, kurie yra toje savivaldoje. Vis dėlto susibūrimas turi būti tenai. Ir šituo požiūriu, nu, man atrodo, galų gale priejus prie tos loginės išvados, vienintelis kelias yra judėti tą kryptim. Mūsų asmeniniai pasirinkimai, čia jau yra turbūt kiekvieno asmeninis dalykas, kaip jisai mato situaciją valstybėje. Aš manau, kad ta įtampa, kuri egzistuoja Lietuvoje, jinai susideda iš dviejų komponentų, iš išorinės grėsmės, šiuo metu vis labiau augančios ir didėjančios Europoje. Ir iš tokio gal vidinės trajektorijos demokratinio veikimo kažkokio įrimo įvairiose vietose, ministerijose, institucijose, įstaigose, tikėjimo gal piliečių, kad demokratija yra gera forma veikti, sutvarkyti valstybės problemas. Tai šitas, man atrodo, irgi palaipsniui silpnėja, kuriame iš tų dviejų frontų kovoti šiuo metu. Čia jau kiekvieno asmeninis apsisprendimas.
0: Bet Gintarė, tai ką dabar ar ne Karolis identifikavo, kad galbūt na, ir tos įtampos, ir tie neiškumai, ir visas kultūros protestų ir asamblėjos veikimo metu žiūrim, kad na, eižėja tie procesai, prie kurių mes buvome įpratę. Ar ne? Mes turime Kaune merą, kuris nevienareikšmiškai pasisako apie kultūrą, ir vieniems galbūt, na, po to, sako, Klaipėdos meras atėjo, kuris seka tą pačią linkmę, kaip Kauno meras. Bet ir žmonės, kai kurie sako, na, bet žiūrėkit, Kaunas tvarkosi, kaip Kaunas pasikeitė, kiek Kaune padaryta, net ir tos pačios kultūros įsitikimus.

0: įstaigos ar ne auga, sakykim, bent jau infrastruktūriniu požiūriu, ar ne, mes turėsim koncertų salę Kaune ant kranto, na, lyg ir žmogus investuoja ir į tą pačią kultūrą, yra ir Kauno akcentai įvairiausios kultūrų programos, kur ten, na, neaišku, kaip meras kartais iškomunikuoja apie tą kultūrą, bet iš principo kažkas vyksta ir tam pačia linkme mes sakom, kad na, yra ir kultūros protestas, kuris sako, na, nepaisant visų tų statybų, mes nestatom kultūros.
1: Tai čia matyti ir yra esmė, kad vyksta tokie procesai, kurie kaip čia, vizualiai ir estetiškai užglaisto pagrindinės problemas. Tai yra tai, kad dėka estetikos ir miesto infrastruktūros mažėja iš viso galimybę kalbėtis arba gauti atsakymus. Mes sumokam naujų gatvių kainą ar naujų tiltų ir ten naujų pastatų kainą, kad juos turėtume ir jie labai gražiai atrodytų, galimybę išreikšti savo nuomonę. Ir tada vieni pasirenka tą pusę, kad tas vizualus ir tas komfortiškas galbūt važiavimas gatvėmis, nors šiaip galėčiau pasakyti, kad Kaune daugiau įtampos kyla dėl to, kad tos pačios gatvės remontuojamos 5 ar 10 kartų ir jau tai netgi kelia įtampą patiem žmonėm, kurie palaiko esamą valdžią. Ir aš laukiu, kada prasprokstas burbulas, matyti, jisai vieną dieną turi prasprokti. Ir tai būtų labai stiprus, galbūt stipri indikacija. Bet grįžtant prie to, kad tas estetiškumas ar ne, ir tas vat, impozantiškumas su darbais, kurie yra labai aiškiai matomi, materialūs, ar ne, jie nusveria labai stipriai tą būtent labai esminę ir svarbią dedamąją. Tai yra bendruomenių girdėjimą, galimybę bendruomenėm veikti, atsižvelgiant į bendruomenių mieste, skirtingų bendruomenių egzistuojančių poreikius, ar ne, tai mes galime matyti per tokius kaip krikščioniško gimdymo namų uždarymą, ar ne, kur niekas negirdi poreikio bendruomenės. Ta pati Šančių pakrantė, Šančių pieva, kur yra konfliktinis, be galo konfliktinė vieta ir tenai bendruomenė nėra girdima, niekaip nėra girdima. Ar miestas, kuris turi valdžią, kuri negirdi žmonių, yra miestas, kuriame yra gera gyventi. Čia yra klausimas. Ir kiek vizualus ir estetiškas tas miesto buvimas užpildys tą tuštumą, kuri atsiras anksčiau ar vėliau. Ir jinai atsiranda. Mes kalbam apie kultūros įstaigas, miesto įstaigas galbūt, ar ne, kad gerėja infrastruktūra taip, bet vis tiek, jeigu paskaičiuotume ir pažiūrėtume skaičius, kiek iš to miesto išvyksta kuriančių žmonių ir galbūt jaunų talentų, kurie galėtų aukti mieste, tai mūsų skaičiai labai išgazdintų, nes žmonės neturi erdvės reikštis, jie neturi erdvės alternatyviai nuomoniai, jie neturi erdvės alternatyviai kūrybai, eksperimentam. Tai yra miestas, kuris statosi ir įsileidžia labai klasikinius dalykus, kurie galbūt nekelia klausimų tam tikrų.
0: Na, taip jokaujant, kur kūrėjai numirė ir skamba tik jų kūriniai, tai kūrėjas nelabai galbūt
1: Nu, gali būti. Tai va čia ir yra, man atrodo, pagrindinis klausimas. Ar mums reikia tokių miestų, kurie yra negyvi ir kuriame neverda gyvenimas? Tas tikrasis gyvenimas, kuriame yra labai skirtingos nuomonės, labai skirtingi potyriai, kur tu per vieną dieną gali patirti labai skirtingas meninės realybės ir pamatyti pasaulį iš labai skirtingų pusių. Ir kadangi man pačiai tenka tenai organizuoti skirtingos meninius dalykus, aš matau tą poreikį žmonių alkį, kurie nori kitokios pasiūlos, kuriem įdomu yra išeiti iš to tradicinio galbūt suvokimo ir pamatyti kažką kitą, kitokį tą pasiūlymą, ar ne, meninį pasiūlymą. Aišku, negalima sakyti, kad jo nėra ir tikrai atsiranda ir vis daugiau ir daugiau, bet čia kalbant bendrai apie Lietuvą, galvojant apie menininkus, tos laisvuosius menininkus, kurie gyvena tuo, kad jie auga toje terpėje, kur yra tos susikirtančios nuomonės, kur yra erdvės eksperimentam, kur yra alternatyva, kur yra nesutikimas, kur yra diskusijos, jos tos erdvės iš tikrųjų visoje Lietuvoje mažėja. Ir nes atsiranda baimė.
0: Tiek staptelkim, ar ne, Karoli, ar tu pats irgi identifikuotum tą patį, ką sako Gintarė, ar ne, kad, na, aš žvelgiau net ir į Klaipėdos mero, ar ten darbotvarkę, ir kas atsirado ir vyriausybės programoje, na, kalbant apie kultūrą, Švento Jono bažnyčios bokšto atstatymus. Kultūrinis objektas, dalį klaipėdiečių svarbus, bet mes vėlgi kalbam, kaip ir Gintarė sakė, kad galbūt apie tą kultūros estetiką, vizualią estetiką, atrodo lyg ir investuojam, lyg ir darom, bet tada kiti procesai lygia greta vykstantis, na, nėra tokie vėlgi

0: tas žodis nekultūringi tinka. Kiek mes galim sakyti, kad na, mus bando papirkti tą neva gerų buvimų, bet iš tiesų tas geras buvimas, kaip sakė Gintarė, tai nėra diskusija, tai nėra supratimas, ko mes iš tiesų norim. Ir čia aš prisimenu Gintarės pasakymą festivalyje būtent, kai atėjom kalbėti apie vertybės, o mums pasiūlė pinigų. Tai kiek iš tiesų yra, kad na, mes jums sukursim infrastruktūrą per pinigus, per statybas, o, na, o jūs jau kažkaip būkit už tai dėkingi ir labai nesiginčiai.
1: Nežinau, Mario, man atrodo, mes dabar gyvenam tokiam laike, kur iš principo tyla tik tai nekelia konfliktą. O bet kuris kūrinys, jeigu tik tai jisai turi kažkokį pareiškimą arba turi kažkokią poziciją, iš principo padalina auditoriją į gana dvi radikalias dalis. Tas vyksta bet kur. Ir materialus objektas, taip, jį galima pastatyti, bet, iš principo, net ir tie materialus objektai visur, kur sviruoja radikaliai supynęs apie jų estetiką, dar kažką. Vienas iš tokių naratyvų, kuris turbūt eina per visas kultūros sritis, meno sritis labiau, nes kultūra vis tiek, nu, jis platesnis terminas apima ir ten bibliotekas ir visa kita. Apie meno sritis yra, kad, nu, ir man atrodo, po truputį vis labiau įsigili, tai yra, kad kažkaip degeneravo tas menas, kad tai blogai, kaip dabar yra, niekada anksčiau nebuvo.
0: Ir kas telpa tada, Karoli, po to tai blogai?
1: Dažniausiai tai yra asmens, nu, kažkoks subjektyvus estetinis toksai pasipiktinimas. Nu, bet man taip neatrodo. Ta prasme, man atrodo, kad kultūros meno pasiūla, ir čia turbūt ir grįžtant prie to paties kultūros protesto, jis kilo. Ta labai, man atrodo, svarbu suprasti. Ne dėl to, kad keli žmonės jį suorganizavo, o dėl to, kad krūva žmonių vienu metu pasijuto, kad iš principo yra šitas, ką nešia visą laiką Nemuno Aušra ir savo rinkimų retorikoje. Jinai visą laiką kelia šito apačių prieš viršų tokį konfliktą. Reiškia, yra šita elitas, nomenklatūra, siurbianti pinigus, daranti nevykusi meną, daranti nekokybišką. Ta prasme, tai yra, kas uzurpavo, juos reikia nuversti ir stos gražus pasaulis. Kas iš principo yra netiesa. Ta prasme, kultūros lauke viskas, visada, jeigu yra koks nors balansas, tai tas balansas yra nuosaikioje diskusijoje, vertinant kūrinį ar dar kažką. Bet turbūt dėl socialinių tinklų, kur ten, nežinau, turbūt didžiąją dalį dabar sudaro dirbtinio intelekto sugeneruotos tas nuomonių formavimas. Ta prasme, šita diskusija, jinai, aš nežinau, ar jinai bevyksta. Dėl to man labai sunku pasakyti, ta prasme, aš matau, kad kultūros ir meno yra pakankamai visokio visoms auditorijoms, visoms sritims. Ir vienintelis dalykas, ką reikia, tai išsaugoti tai, neprarasti šito. Kultūros protesto vienas iš esminių dalykų buvo, kad sistema yra tiek, kiek jinai, taip jinai gali būti tobulinama ir taip toliau, bet, sakykime, kokiam nors kino sektoriuje. Taip, mažai pinigų, jų galėtų būti daugiau ir taip toliau. Bet vienas svarbiausių dalykų, kad toje dalyvaujančioje sistemoje, kurie egzistuoja, dalyvauja žmonės ateidami tenai kurti, nu, to paties kino centro, ir vertinti, ir taisyklės apspręsti, sutarti, pasiekti konsensusą, kas yra demokratinio veikimo esminis dalykas. Bet tada ateina politinė jėga, kuri sako, ne, čia ne konsensusą jūs darot. Viskas, kas čia vyksta, tai yra savi pasidalina pinigus.
0: Tai čia vienu metu, Karolina, ir buvo labai ryšku, tuomet, kai sustiprėjo, na, arba prasidėjo kultūros asamblėjos protestas, mes matėme, na, tam tuose pačiuose, vėlgi mes kalbam apie pyktį socialiniuose tinkluose, aš nežinau, kiek viešumoje tas buvo ištransliuota, buvo, na taip žargonu pasakysiu, stumiama ant kino centro, kad pinigai eina saviems, stumiama ant kultūros tarybos, nors, na, gal ir yra kažkokia regimybė, sakykime, neskaidrumo, bet iš

0: principo procesai yra labai aiškiai aprašyti. Ir aš vėl grįšiu prie vienos minties Gintarės, kuri buvo ir išsakyta diskusijoje festivalyje būtent. Kaip tu, Karoli, manai, kodėl tuo metu dalis politikų nestojo apginti institucijų, kurios, na, jų pačių buvo sukurtos? Nes tai buvo ne, kaip čia pasakyti, nevarimas, vėl pavadysiu žargoną, nevarimas ant administracijos netos, ar kino centro, ar kultūros tarybos, ar ten kokio dar instituto, kuris skirsto pinigus, bet iš principo ant tų kolegų politikų, kurie tą mechanizmą ir sugalvojo.
1: Nežinau, reikia klausti politikų. Reikia klausti politikų, kodėl jie nelaiko institucijų gynimo vienu svarbiausių dalykų, nes instituciją ginti yra labai sunku. Jinai yra be asmenė, jinai yra be charakterio, ten dirba ilgus metų žmonės, kurie neturi vardų, pavardžių dažniausiai viešumoje ir ta prasme, turbūt net ir mūsų visuomeniai, bet tai dabar tai jau yra visos Europos problema aiškinti, kodėl institucijos ir jų nepriklausomumas, pavyzdžiui, nuo politinių sprendimų yra fundamentaliai reikalingas tam demokratijos kažkokiam balansui, yra sudėtinga, tai dėl to, kad man atrodo, po truputį, turbūt visam mūsų žemynė ateina šita banga, užtenka tos demokratijos. Pabaikim su jie.
0: Ką mes turim pasara, kai kuriuose miestuose?
1: Tai yra chaosas. Taip, palikime viską vienose rankose, ten bus tvarka, bus švara ir aš sakau, jau šitą nekartą kartovo, bet žmonės pamiršta, kad nebus norvegiškos atmosferos ir Minsko švaros. Bus arba Minsko švara su Omonu ilgainiui. Ta prasme, jis neateina iš karto, bet jis ateina po truputį. Jūs pasižiūrėkit kokią nors Kauno miesto tarybos posėdžius, kaip yra reaguojama, kokiais žodžiais yra kalbama su ten opozicija. Ir po truputį, kai šitas nyksta, tas demokratija kaip tarimosi, kaip diskusijos kažkokios, kaip konsensus ir tikėjimas, kad jinai tokia turėtų būti, tada žmonės užleidžia tą jėgą. Ir tada, kai tai ateina iki jų, iki kažkokios konkrečios jų institucijos, dažniausiai suveikti būna per vėlų.
2: Aš gal noriu truputį pakomentuoti, veikimas yra per supriešinimą. Mes ne, būtent ką Karolis ir sako, kad mes neprarandam, bet pats mus bando ištrinti tą, kad kita nuomonė ir gebėjimas oponuoti yra sveikas ir normalus dalykas ir reikėtų taip ir veikti. Viskas daroma, kad tai yra per supriešinimą, visuomenės supriešinimą per skirtingą suvokimą, estetiką, meno, ar ne. Pažiūrėkime dabar naujausios kultūros, laikinos kultūros, kokį jos iššaukia susiskaldymą, nes yra gražu arba negražu, gerai arba blogai, ar ne? Niekas nelenda į meninę vertę tos skulptūros.
0: Bet kiek čia Gintarė?
2: Ir nekalbam apie įvairovę. Mes bijom mūsų visam tokiam tam visuomeniniam diskurse bandoma ištrinti, kad įvairovė yra vertybė.
0: O kiek čia, Gintarė, svarbu, kad na, vis dėlto šitais visais tokiom diskusijom, kaip ir Lietuvaitės Kaišėdoryse, dviejų kaukolių įprasminančių Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės atminimą Vrublevskių bibliotekos kiemelėje, čia reikia dar pabrėžti, ne kur nors katedros aikštėje, ne prie Vinco Kudirkos, bet kiemelėje, kuris, jeigu aš į darbą važiuoju 5 ryto, tai būna net užrakintas ir nenuėsi pažiūrėti nieko tenais. Pasinaudoja politikai, kad tai yra irgi na, tam tikras veikimo algoritmas atsiradęs, kai tu matai susidirginusią situaciją ir tu ją iš karto ateini ir renkiesi savo taškus.
2: Ir jinai labai yra, aš pati tą patyriau ir Kauno rajone, kai teko man kalbėtis dėl kontempo ateities, labai yra svarbus momentas, kad šitoj vietoj yra ištrina, mes labai daug kalbėjom apie tą profesionalumą ir žmogaus profesiją, ar ne, ir atsakomybę, ką aš, mano kompetencijas, apie kompetencijas. Ir štai vietoj meno suvokimo kompetencijos, kurios priklauso profesionalam, tam yra universitetinės programos, žmonės studijuoja, ar ne, mokosi, kad mum pateiktų vieną ar kitą analizę apie vieną ar kitą meno kūrinį, žmonės praleidžia 20-30 metų dirbdami toje srityje ir jie prisima atsakomybę, sakydami, jum bet vertėtų pažiūrėti vieną ar kitą kūrinį arba pristatyti vieną ar kitą kūrinį dėl tam tikrų priežasčių, ar ne. Čia nėra apie gerai ir blogai, bet tam yra tam tikros priežastys. Ir ateina kitas tas balsas, tai yra politinis balsas, politiniai veikėjai, kurie iššoka į bangą ir jie leidžia sau diktuoti, kas yra gerai, kas yra geras menas, kas yra blogas menas. Jie iš karto įveda sąvokas geras blogas, tai yra dvi tik tai galimos sąvokos, nėra tarpinės. Tai vadinasi, arba man patinka ir tai atitinka mano vertybinę sistemą, arba nepatinka ir tai prieštarauja viskam, kam tik tai nori, bet, tai yra blogis.
0: Bet čia žiūrėkit, dar aš staptelsiu, bet žiūrėkit, kaip susišaukia. Tai, ką pasakė Karolis, kalbėdamas apie institucijas, kad labai patogu politikui turėti savo tenais parankių, taip ir meno laukia vertinti politikui, kuris ateina su savo balsu, irgi atrodo labai gerai. Tai mes grįžtame į tą tokį su paprastėjimo proceso, kur atrodo politikas galėtų apspręsti viską mano gyvenime.
2: Būtent. Ir jisai galėtų atsakyti visus klausimus ir padaryti gairias visais visais klausimais, nesvarbu, jisai turi kompetenciją ir neturi. Dėl to, kad jis yra viešas žmogus ir turi galę. Ir jie politikai, tie, kurie, aš dabar paskutiniu metu socialinį medijų, labai daug man meta politikų, kurie komentuoja įvairiausius meno kūrinius, dažniausiai tai vizualius, nes tai ir lengviausias ar ne konfliktą keliantis dalykas. Ir aš skaitau ir negaliu atsistebėti, aš sau neleisčiau rašyti tokių analizų, nes nesijaučiu kompetentinga parašyti analizę apie vieną ar kitą skulptūrą, bet vieno ar kito rajono meras, pavaduotojas, kas tik tai nori, jisai leidžia sau tai daryti ir deklaruoti labai stipriai savo poziciją.
0: Bet tai čia ir Karolis galbūt ar ne prieš tai paminėjo, kad tai yra socialinių tinklų laikmečio matyt išdava rezultatas, na, nes visi atrodo norim reaguoti, tada reaguojam ir nelabai pamatuotai mes tampam kiekvienos srities
2: ekspertų. Bet ar pastebėjai, Mariu, kad meno sritis, kultūros, meno čia gal labiau reiktų meno galvot, sritis yra ta, kurią kaip ir, nu, kaip ir krepšinį matyt, kaip ir sporto, gali komentuoti visi ir tu, kai skaitai, nežinau, gydytojo darbo gal neleidžia savo ten ar inžinierių darbo.
1: Aš manau, leidžia dabar visi.
2: Bet gal ne taip.
1: Gydytojo darbo ir mokyti.
2: Ne taip, aiškiai, bet tarsi, kiek mes turim menotyrininkų Lietuvoje, tai yra nuostabus.
0: Bet čia galbūt irgi, ne, na, va, demokratijos kaina, prisiminus tai, ką sakė Karolis, ar ne, apie tą tirono įsigalėjimą tokią, arba vienvaldžio lyderio turėjimą. Na, būtų vienvaldis lyderis ir mes žinotume tada. Okei, pastatėm Lietuvaitę, nes taip vienvaldis lyderis norėjo ir mes neginčijom, ar ne?
2: Bet mes jau ten buvom.
1: Bet matot, nu, čia yra, man atrodo, labai svarbu vėl, kad socialinis tinklas ir jo veikimo algoritmas visą laiką yra orientuotas į skandalo kūrimą. Ta prasme, jau vien per šitą pokalbį tu trečią kartą mini vieną ir tą pačią skulptūrą, nors niekas negali paimti ir normaliai atsisėsti, pasakyti, žmogus, kuris besidomi Lietuvos skulptūra, pakalbėti apie tai, kiek mūsų skulptoriai, kokių skulptūrų praeitais metais sukūrė, kokiose parodose kas matė, nes tai niekam neįdomu, nuo širdžiai. Ir kaip Gintarė sako, būdamas vienos, dirbdamas vienoje meno srityje, tu gali būti absoliutus diletantas kitoje meno srityje ir labai dažnai tą pat ir aš pats esu kiek kartų ir aš atsidūręs toje situacijoje ir girdėjęs iš kitos pusės, kur nežinau, skulptorius vertina kino kūrinį ir tu, dirbdamas kino srityje, supranti, kad nu, apsižiūrėjimas toks šiaip savo žmogaus. Taip pat, nu, aš sakau, tas, kai ateina toks argumentas, kad, nežinau, aš ten kaip pamačiau spektaklį 95-ais, tai aš daugiau niekur nebenoriu žiūrėti, čia geriausia, kas buvo, tai reiškia, kad nu, tvarkoji, gali būti, žmogus gali būti perskaitęs paskutinę knygą ten 2002 metais ir tai yra geriausia, kai jis skaitė, bet ar jis daugiau skaitė, jeigu daugiau neskaitė, ar tikrai tada gali tai paimti ir pasakyti, kad nieko dabar tokio gero nebesukūrimo, nes tam reikia didelio apsiskaitimo, didelio žiūrėjimo ir leitmotyvas, kad viskas degradavo. Ir čia aš kalbu dabar apie meno sritį, apie kultūros rytį, kad viskas degradavo. Jis egzistuoja visais laikais. Užtenka idėjų istorijoje truputėlį pasižiūrėti, kas Sruoga rašo apie Lietuvos teatrą 38 metais, pasižiūrėti Audriaus Stonio filmą, kur Miltinis kalbinamas 94 metais. Dabar atrodo tas laikas, kai kūrė visi korifėjai, kurie dabar išėjo iš Lietuvos teatro. Ir Miltinio klausė, sakykit, taip, nu, vis tiek, dabar situacija jau tokia bloga, kaip dar niekad nebuvo. Tai ką maestro pasakytumėt, nu, iš kur mum dabar atsikurti tą? Tai yra 30 metų atgal. Šita konstanta susiduriant kartoms, ir jinai visą laiką egzistuoja, ta prasme, bet man atrodo, kad dabar yra labai labai intensyvus siekis, kartais sąmoningas, tiesiog parodyti šitą laiką, šitą valstybę, jos kultūrą, jos visuomenę kaip radikaliai puolusią. Ir tas galų galia tave atveda prie tokių visą apimančių išvadų, kad gal visa šita valstybė yra vienas didelis nevykęs projektas. Gal visa tai, ką mes čia 36 metus kūrėm, yra kažkaip fundamentaliai negerai. O tada jau prasideda kiti judėjimai. Tai šitose dideliose audrose, ką pasirink šitą valstybę, kuri tokia netokia jau ir vykusi. Gal, žiūrėkit, jūs puikiai suprantate, apie ką aš. Tai, man atrodo, reikia turėti omeny, vat, kiekvienam iš mūsų, dedant savo šapą prie va šito, kaip Gintarė sako, ar tai bebūtų pareiškimai apie puolusią švietimą, apie puolusią mediciną, puolusią meną, arba dar kažką. Čia yra tavo asmenės frustracijos išraiška, ar tai yra tikrai apsiskaitęs ir matomas patyrusio eksperto kažkokio diagnozavimas.
0: Bet tai Gintarė, tai gal čia mes tiesiog dabar esam tame laike, kai turime, kaip dabar galvoju suformuluot, nueinančiųjų kūrėjų kartą ir ateinančiųjų kūrėjų kartą. Ir tų nueinančiųjų požiūris susikerta su tai, kurie ateina. Jie ateina su kita mintim, su kitokiu matymu, ir jie nebegali pasakyti, kad iš praeities tavo mes stiprybę semėme.
2: Man atrodo, mes visada esam laike, kada kažkas nueina ir kažkas ateina. Tai nėra taip, kad prasikeičia dešimtmetis ir kažkoks tarpas, kuriame nieks neateina ir nieks nenueina. Visada yra pokytis. Mes gyvenam nuolatinio pokyčio laikotarpį. Ir mane tai labai stebina. Aš šiaip esu pozityvus žmogus. Ir mane labai stebina tas noras.
0: Bet linksti link realistės jau po truputį.
2: Nu, ne, tada realistė tokia, vis tiek jinai iš šonės stovi. Bet vis tiek mane stebina, kaip mes nemylim vieni kitų. Nu, kaip mes nenorim pasidžiaugti vienas kito pergalę. Kaip mes nenorim pasidžiaugti tos pačios Lietuvos pergalėmis, kurių mes labai labai daug turim. Ir įsivaizduokit, jeigu naratyvą pasukti per tą kitą kampą apie pergalės, apie pasiekimus, apie tai, kaip Lietuva tikrai šviečia Europoje tą pačią iš meno pusės, kiek mes turim nuostabių kūrėjų, menininkų ir pasiekimų, ir kiekvienais metais tų pasiekimų vis atrodo daugiai ir daugiai, ir tai ateina žmonės, kurie padaro dar daugiau, negu buvo padaryta. Ir apie mus kalbą, aš pati, kai dirbu tarptautinėme kontekste, aš be galo daug girčiu to būtent pozityvo, kad jūs galit, sugebat, galėjot, padarėt, ypatingai dabar apie tą patirtį vėlgi, kurią mes turėjom prieš pusę metų su protestais, kad mes sugebėjom taip susivienyti ir visi klausė tos, kaip čia tokios, nori tos piliulės stebuklingos, žinoti to receptą, kaip mes čia padarėm, kad jie galėtų adaptuoti savo vietiniame kontekste, kur, nu, tu negali to perduoti, nes visi turim savo skirtingą istoriją, patirtį ar ne, ir veikimo būdus, ir tą labai specifinį taimingą vadinam, ar ne, kada tu tai padarai. Ir man dabar Lenkijoje teko kalbėti su Latvijos kolegom, kurie laukia reikalingo to gero laiko iššokti, ir tai atrodo, kad jie seniausiai yra praleidę, bet gal dar to nesupranta. Toks jausmas lankė, nes laukti kažko, kad kažkas įvyktų, kada tu galėtum išstoti, nu tai jau yra tam tikras pasirinkimas ar neveikti. Mes nelaukime, mūsų buvo modelis nelaukti. Bet grįžtant, jo, tai man kit mano tas komentaras ir yra apie tai, kad niekada nebus taip, kad nebus pokyčio ir susipriešinimo. Susipriešinimas šiaip netgi estetinis ir tas vertinant meną, žiūrint į vieną per kritinę prizmę, jis yra labai geras. Man atrodo, mums tiesiog reikia pradėti išmokti, anksčiau ir vėliau, jeigu mes išmoksim priimti kritiką, nuosmeninant nuo savęs kaip žmogaus, bet galvojant apie tą kūrybą, ką aš darau, priimti kaip pozityvų dalyką, mes labai daug atpalaiduotume. Ir netgi žmonės, kurie komentuotų, pradėtų galvoti, bet čia nežinau, kaip tą padaryti, nes socialiniai tinklai tą iš tikrųjų sunaikino, nes aš tą irgi matau per tą gyvą susitikimą ir tą socialinį, ar ne, kontaktą, kad tavo komentaras yra, jisai veikia, jisai turi emocinį krūvį. Tu paveiki žmogų savo parašymu, labai dažnai žmogus, nematydamas kito žmogaus, parašydamas komentarais, jis nesuvokia netgi sąmoningai, kad ta intencija, su kuria jisai parašo, jinai turi vis tiek poveikį. Bet kai žmogui tu tą įvardini gyvai, jisai tada, nežinoma, ne visi, bet dalis žmonių susimasto, kad aš paveikiau, nes tu

0: dabar tokį bagažą, kurį sukaupėt per tuos metus, ar ten ta rugsėjo kokia 20-oji, 22-oji, 21-oji, kuomet pirmą kartą susibėgo kultūros asamblėja, tokia dar net to pavadinimo nebuvo, bet įvyko tiesiog asamblėja. Eija būtumėt šitą visą kelią?
1: Taip, savaime suprantama. Bet aš nesu didelis alternatyvios istorijos mėgėjas, kas būtų, jeigu būtų. Aš nemėgstu šitos ryties. Tu turi realias esamas sąlygas, kuriuose ieškai geriausių sprendinių. Kita vertus, aš tikrai tai tą susibūrimą laikau tokiu kažkokiu laiko dvasios labiau reiškiniu, nes lygiai taip pat, taip kaip ta asamblėja prasidėjo, kad po žinios, kad kultūros ministerija yra priskiriama Nemuno aušrai, Gintarė parašo Facebook'o postą, kažkas jį sureaguoja, kažkas pasiūlo, aš ne kažkas, Agnė Jokšė pasiūlė turbūt susirinkti salėje visiems ir staiga ta salė prisirenka pilna, mes galime kažkuriuo kitų laiku pakartoti lygiai taip pačią veiksmų eigą ir į tą salę niekas neateis. Jeigu ne jūs to paties vieno, kad nu, tiesiog tai būti negali. Ir tas būti negali, jis turi vieną vardiklį, nors susirinka ten, sakykim, politinių pažiūrų prasme labai, labai skirtingi žmonės. Kažkuriais laikais vis dėlto prikapsi tiek, kad žmonės yra tam palinkę apsiriboti savo asmeninius, vat, nežinau, mėgstu, nemėgstu, patinka, nepatinka, dėl kažkokio bendro tikslo ir Lietuvoje tai suveikia. Paskui praeina tas laikas, šiek tiek atslūksta baimė, tada žmonės vėl grįžta prie savo įprastinių kažkokių veiklų, tos vienybės sumažėja, bet aš manau, kad tai lygiai taip pat įmanoma, vos tik tai visi pajunta, kad artėja kažkokia raudona linija, o jinai būna dažniausiai, nu, tokia truputį nuojautos, kurios sunku įžodyti prasme. Tai aš manau, kad dabartinė mūsų situacija yra va šito vėl kaupimosi kažkokio tokio kapsėjimo po truputėlį. Mes viską stebim. Mes
0: kas
1: žiūrim,
0: jums kapsi, Karoli?
1: Aš matau, kas vyksta kultūros ministerijoje. Ta prasme, ir jūs savo laidose jau apie tai kalbėjot, apie kanclerio poelgius, ta prasme, apie bendravimo būdą. Aš girdžiu, kad iš kitų ministerijų išeidinėja kompetitingi žmonės, nes bendravimo būdas yra toks pat. Aš suprantu, kad šita partija, kuri dabar yra valdančiosios koalicijos, turi veikimo metodą, kur lojalumas yra svarbiau dažnai negu kompetencija. Ir tai vyksta per visas institucijas, kurie jinai periminėja, kur keičia valdymo struktūras tenai. Aš matau, kad tuo metu, kai atrodo desperatiškai reikia kuo greičiau stiprinti civilinę gynybą, valdžios institucijos užsiėmė LRT direktorės atleidimu arba VSD ataskaitose aptartų asmenų skyrimų į etikos kontrolierius. Ta prasme, visą tai tu matai, tu po truputį dėliojasi tą bendrą paveikslą ir aš manau, kad jeigu mes prieisim kažkokią vėl ribą, kur tu matysi, kad tai fundamentali grėsmė pačiai valstybės sąrangai, žmonės vėl sujudės, kas bebūtų priešakyje to judesio. Tai man atrodo, kad šitą visi jaučia.
0: Bet Karoli, vienas iš dalykų, ne, man atrodo, yra toks kažkoks tai terminas, ar ne, strateginė kantrybė. Kad gal mes leiskim šiek tiek veikti ir gal tikėkim, pavyzdžiui, sistema. Ar jūs įsivaizduojat, pavyzdžiui, scenarijų, na, jeigu to kultūros asamblėjos susibūrimo būtų nenutikę. Mhm. Nors paminėjot, Karoli, kad nemėgsta tos alternatyvios istorijos. Na, bet jeigu. Ar manot, kad Lietuvos biurokratinė, nežinau, kuri čia sistema, visuomeninė, biurokratinė gal sistema, ta pati politinė sistema, būtų pati neišsivaliusi?
1: Nežinau, aš negaliu taip atsakyti. Aš sakau, čia alternatyvi istorija ir yra problematiška tuo, kad tu iš istorijos, ta prasme, iš praeities politinių įvykių gali tik pasakyti, kaip nereikėjo daryti arba kaip reikėjo daryti, o ar savaime būtų išsivaliusi, aš nežinau. Aš matau, sakau, pavienius kažkokius veiksmus.

0: Dėl ko, man atrodo, mes nesuklydome. Aš nepakeičiau savo nuomonės apie Nemuno aušrą kaip žalingą darinį Lietuvos politikai. Aš matau, kad Visuotinės gynybos asociacija siūlanti kuo įmanoma greičiau telkti šitą valstybę, jį spartinti pasiruošimą visuotiniai gynybai, pirmiausia susilaukė puolimą iš Nemuno aušros. Ta prasme, man atrodo, nu, tai yra tiesiog visą laiką tas pats indikatorius, kuris rodo, kaip ir kokiu interesu veikia šita partija. O jeigu kultūros protestas būtų nebuvęs, ar mes būtume prajudėję ten kokį nors slovakiškų scenarijų, sunku pasakyti, gerai, kad jis pajudėjo. Tai nežinau, aš noriu pasitikėti sistema, aš noriu pasitikėti savo valstybės institucijomis, manau, kad kartais pilietinė visuomenė turi truputėlį tam padėti, nes kita vertus, nu, tu turi ir daugelis turbūt turi patirti ir buvimo viduje institucijos, kai atsiranda kažkokios problemos ir tu tikrai norėtum, kad visuomenė daugiau apie tai žinotų ir kažkokią poziciją pasakytų, tada tau pačiam lengviau palaikyti, nežinau,
1: bet turėti užnugarį,
2: bet va, čia man atrodo irgi labai svarbus dalykas ir mes aptarėm ir Karolį pats paminėjai kultūros ministerijos tokius nesenus įvykius ir aš tai bandau prasukti galvoje atsiminimus apie tai, kad institucijos, na šiuo atveju kultūros ministerijos darbuotojai aiškiai ne anoniminiu laišku, vardu ir pavardę Seimo kultūros komitete išstotų ir vardintų, kas yra blogai su ministerijos administraciniu įvardinkime taip aparatu. Ar tai yra pasiekimas? Ar tai reiškia, kad na, tam tikri kultūros lauke veikiantys žmonės jaučia, kad bus kas už juos pastoviai?
0: Tai visų pirma yra pasiekimas dėl to, kad tam reikia daug drąsos. Ir drąsa pasakyti savo poziciją, nebijant už tai nukentėti ar būti skalbiamam viešai tuose pačiuose komentaruose maišomam su žemėmis. Psichologiškai tai niekam nėra lengva, bet tokia drąsa yra absoliučiai esminis dalykas turbūt, nu, siekiant kažkokio normalaus balanso valstybėje, tai visų pirma šita drąsa yra sveikintina.
1: Ir labai svarbu, man atrodo, nepalikti visko galvojimui, kad esanti sukurta sistema yra tokia tobula, kad jis susitvarkys su tam tikrais tais klaidomis, kurios vyksta, ne? Nes toks galbūt ir siekis yra kai kurių jėgų, kad tą sistemą po truputėlį laužti ir jeigu niekas nereaguoja, ją laužti toliau, ar ne? Ir kažkurioje vietoje jinai vis tiek nulūžta. Mes irgi turimgi istorijoje pavyzdžių, kai jinai ima ir nulūžta, jeigu niekas už ją nestovi. Tai budrumas pilietinės visuomenės yra be galo svarbus ir man atrodo, čia vėlgi grįžtant į tas patirtis ar ne protestus, kurie ir buvo dar ir prieš kultūros protestus, tai yra tiesiog tokio raumens treniravimas visuomenės, pilietinės visuomenės, kad jos dalyvavimas, aktyvus dalyvavimas gali padėti išsilaikyti sistemą, ją pastiprinti ir dabar apie tą pavyzdį, ką jūs kalbat kultūros ministerijos. Tai irgi manau, kad yra susiję galvojant, kad yra žmonių, yra kažkoks balsas ir grupė žmonių, kuris stovi už nugaros ir palaiko tą drąsą arba įkvėpia drąsą pavyzdžiais, kurie buvo, ar ne? Mes labai daug kalbėjom per šitą visą laikotarpį, tą atsakomybę, drąsą, kad reikia, kad pokytis vyksta tada, kada tu jį vardini, kada tu įvardini žodžiu ir padarai veiksmą. Tu negali tikėtis, kad pokytis įvyks mintyse galvojant, kad to pokyčio reikia arba neišeinant į viešumą. Tai labai retai jisai vyksta. Bet pokytis ateina su kaina. Ta kaina yra neapykanta, ta kaina yra spaudimas, ta kaina yra, aš galiu garantuoti, kad ministerijoje tikrai nėra pati geriausia atmosfera ir ten niekas nesibaigia, ar ne, po to vieno išstojimo ir pasakymo, čia kažkaip sutvarkysim, nusiusim kažkur pasimokyti ir kaip kalbėti su žmonėmis. Tokie procesai neišsisprendžia per dieną, jie neišsisprendžia per metus. Pokytis yra ilgas, sudėtingas ir matyta įtampa ten tik tai ir reikės to palaikymo daugiau ir nežinom, koks tenai pūlinys gali sprogti. Bet labai svarbu nepamiršti, kad visuomenė pilietinė visuomenė, ta aktyvių žmonių visuomenė, jinai turi būti proaktyvi

0: Ir jau tada, kada matosi, kada reikia pagalbos, arba matosi, kada jau tiek susikaupia, kai, nežinau, jau nėra kelio atgal ir jau tikėjimo, kad pati sistema išsivalys, jinai turi išeiti ir išstoti. Ir pirmiausia, mes irgi grįžkim atgal ir pamatykim, kokie, kas vyko pirmiausia, kai mes įstojom. Mus bandė pirmiausia sustabdyti ir nuraminti ir pasakyti, kad jūs neturite teisės iš viso apie tai kalbėti, nes rinkimai ateis kažkada ir tada galėsit pareikšti savo balsą. Tai čia sistema kovoja pati, kaip čia, politinė sistema kovoja prieš tuos, kurie ją palaiko ir išrenka, ar ne, dalyvių savo, tuos narius, kurie reikalingi jiem egzistuoti, jie patys tame, kaip čia, taikos periode, nežinau, jeigu galima pavadinti, konfliktinis periodas galėtų būti rinkimai, jie nenori jos nuomonės.
1: Dabartiniam laike turbūt daugelis norėtų Lietuvoje, kuri jau 5 metus gyvena, aš sakyčiau, visuotinai tokiam strese kažkokiam, ateis iki mūsų karas, neateis, pavyzdžiui, visi norėtų atsibusti ir kad sapnas pasibaigė. Ir tai yra klaidinga tokia viltis, kuri nesuponuoja jokio subjektyvaus veikimo. Aš viliuosi, kad viskas bus gerai, man nieko dėl to nepadarius, kad kažkas sutvarkys viską. Bet tiek Vaclavas Gavelas, tiek popiežius Benediktas XVI savo enciklikoje visą laiką kalba apie tą viltį, kuri yra daryti tai, kas yra gerai ir prasminga, nepaisant, kaip viskas pasibaigs. Va tai kūrė tą aktyvėją viltį, kad viskas galbūt tada gali būti kitaip. Ir man atrodo, čia yra labai svarbu, kad kiekvienas iš mūsų toje apreptyje, kiek jisai gali keisti. Ten gal, sakykime, viena iš tų asamblėjos pamokų, kur tu gerai vardini, kas negerai, ir tada visi sako, daugiau, ir tada kažkur tu supranti, kad yra tam tikri pokyčiai, kurių tu negali, tu gal tik tai mažesnę aprepti gali iš tikrųjų tam padaryti įtaką. Tai čia jau kiekvienam iš mūsų apsispręst, kokioje apreptyje gali padaryti įtaką. Bet toje apreptyje, ar tai būtų mano namo laiptinė, ar mano dirbama institucija, ar visa kažkokia sistema, kažkokio lauko, ten švietimas dar kažkur, vis dėl to stengtis nebeužleisti to lauko. Nu, ką mes kalbėjom nuo pat pradžių, įsileisti tą politiškumą, veikimą. Ir kol kas mes bandom išbalansuoti, turbūt vis dar likdami savo profesijose, darydami tai, ką mes šiaip mėgstame daryti ir tuo pačiu turėdami kažkokį tą aktyvų veikimą šalimais, nepereinant dar į tą profesionalaus politiko. Aš labai iš daugelio žmonių šituo metu girdėjau, kad aš eičiau į politiką, bet tada, kai tai bus tam tikras jau nebeišvengiamumas. Kai bus tikrai jokiais kitais būdais nebeįmanoma to padaryti.
0: Bet gal čia yra svarbu tą irgi suvokti, vėlgi lūkestis, ar ne, yra permesti lūkestį ant kažko, kad kažkas kažką padarys ir kad darys visada. Ir vėlgi tas išėjimas mūsų buvimas priekyje, tada dabartinis toks labiau gal nematomas, ar ne?
2: Stand by toks
0: yra, ir vis tiek yra lūkesis, jūs turit, jūs išėjot ir dabar viskas ant jūsų pečių, jūs turit visada į viską reaguoti ir viską daryti, ar ne? Bet čia vėlgi labai žmogiški faktoriai, mes visi turim labai skirtingus veikimus, mes labai skirtingos asmenybės pirmiausia, ar ne? Mes turim labai skirtingus veikimo modelius, mes labai turim stiprybę skirtingose dalykuose. Vieni gali veikti trumpojo periodu, kiti gali išeiti į tą labai karštą momentą, kada labai yra stiprus pasipriešinimas, arba tu tikrai žinai, kad gausi labai daug strėlių ir atlaikyti tą momentą, ar ne? Kiti yra žmonės, kurie dirba ilguoju periodu ir labai nuosekliai strategiškai, ir matyt, mums šitą vietą reikia suvokti, kur mūsų yra stiprybės ir nesusideginti tiesiog dėl to, kad reikia būti priekyje ir dėl to, kad yra didžiulis lūkestis. Ir galvoti, kas gali tuo metu būti galbūt priekyje ilgesnį laikotarpį ir ateiti tada, kada reikia, ar ne? Mes turim tą įsivertinti labai asmeniškai ir nepasiduoti tam spaudimui, kad tu visada turi prisimti atsakomybę ir visada būti tas priekyje. Tai matyt, vėlgi, mes turim profesinės savo veiklas ir tikrai visi patyrėm, kurie aktyviai dalyvavom, ką reiškia iškristi pusę metų iš savo profesinės veiklos ir kaip sunku jie grįžti ir kiek reikia įdėti darbo, kad pasivyti dalykus, kurios tu labai praleidai stipriai, ne? Ir ten niekas nelaukia, tengi nėra pasiaiškinimo.

0: buvau gelbėjau valstybę, palaukit čia, sugražinkit man, žodžiu, kažkokios projektus. Tai nėragi taip. Tai mes visi turim savo laimėjimus ir praradimus ir turim kainą, kurią mokam už tai, kad mes esam viešumoje ir buvom viešumoje ir matomi. O ta kaina yra matyti kiekvienam mūsų labai asmeniškai skirtinga per tai, kaip mus vertina, kas su mumis dirba, nebedirba ir tai absoliučiai yra normalu ir gerai. Tai aš gal čia vedu į tai, kad kiekvieną, ką Karolis kalba apie tą galvojimą, kur tu esi, kokioje tu pozicijoje esi ir ką tu gali daryti kiekvieną dieną, tai reikia ir būtent nuo to ir pradėti, ką tu gali daryti kiekvieną dieną savo aplinkoje, nes tai ir yra tas pokytis didžiausias, kai tu sustiprė tavo kolektyvą, sustiprė tavo instituciją, jinai tampa atsparesnė provokacijom ar ne, jie tampa drąsesni išsakyti savo nuomonę, jie pasiruošia planui X, jeigu būtų, kas būtų, mes jau dabar galim kažkam ruoštis ir tai neturi būti viešumoje galbūt labai matoma. Bet daryti dalykus ir nesustoti galvoti, kad kažkas už mus kažką įspręs. Mes vis tiek turim toj kažkur turėti savo visame matyme, strategavime, veiklų gyvenimo, kad mes tikrai gyvenam tokioj, kaip Karlis sakė, labai stresinėje situacijoje ir tas noras pabėgti nuo jos, aš galiu pasakyti asmeniškai, aš irgi noriu nuo jos pabėgti kartais. Ir labai norėčiau kažkur pabėgti, kur niekaip net tai nebūtų susiję, nes išgyventa patirtis yra labai didelė. Bet tu supranti, kad tai nėra pabėgimo kambario ir tu vis tiek turi ten adaptuotis. Tai mums reikia rasti veikimo būdus visiems, kur kas gali save įdėti. Vieni į gynybą, kiti į švietimą, kiti į kultūrą, kiti į bendruomenių stiprinimą, kiti į tą susipažinimą su kaimynais ir pradėti kalbėtis su kaimynais, ar ne?
1: Ačiū labai jums abiems, kad apibendrinome tuos metus kultūros protesto nuo pirmojo mitingo, pirmojo susitikimo aktyvaus, kuris ir virto visų kultūros protestu, kuris įkūrė kultūros asamblėjas ne tik Vilniuje, bet ir kitose miestuose, kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės nariai Karolis Kaupinis ir Gintarė Masteikaitė. Ačiū jums, laidą vedžiau aš Marius Eidukonis, kultūros rengenas ketvirtadieniais po 10 per LRT klasiką ir per LRT Plus kiekvieną penktadienį pusę 8 vakare.

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.
2: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien iki 17 valandos laidoje jūsų laukia tokios temos. Šiandien Vilniuje Skalvijos kino centre prasideda siaubo, fantastinio ir kultinio kino festivalis Mondo Bizarro. Apie šį festivalį ir kodėl dalis žmonių mėgsta žiūrėti siaubo filmų žandrą, pasikalbėsime netrukus. Vėliau laukia netiesioginė pažintis su Kaune gyvenusiu ir Kauno sovietmečiu fotografavusiu fotografu Stanislovu Lukošiumi, apie kurį rytoj bus pristatoma jau ketvirtoji knyga. Kaip visada bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu būti kartu su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Šiandien ketvirtadienį Kaune prasideda jubiliejinis 15-asis tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Avanti. Šiemet 15 metų veiklos sukaktį švenčia ir neatsiejama šio festivalio dalis – Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras. Iš Kauno pasakoja kolega Andrius Baranovas.
1: Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras šiemet švenčia 15 metų jubiliejų.
2: Klausimėlis.
3: Iš tikrųjų, toks pakankamai brandus laikas, bet ar tai riba? Tikrai ne. Ar yra kur tobulėti? Tikrai taip.
1: Anot Vytauto didžiojo universiteto kamerinio orkestro vadovės Ritos Bieliauskaitės, šiandien orkestras išsiskiria drąsa eksperimentuoti, dalyvauja įvairiuose netradiciniuose projektuose.
3: Tai galiu pasidžiaugti, kad esam toks vienas atviriausių orkestrų įvairiems projektams. Gal esam dėl to, kad ir jaunatviškas ir labai mėgstam tą, ką teigiam, eksperimentus. Tai tikrai dalyvaujam tose projektuose, kuriuose, sakykime, ne visą laiką orkestrai ir dalyvauja. Tai ir šokių, ir džiazo, ir įvairiausių pastatymai. Ir turim dar tokių įdomių visokiausių planų. Dabar aš labai noriu dirbtinio intelekto išbandyti galimybės, sakykime, ne pačio grojimo, groja jisai tragiškai, bet sakykime, video medžiagos montavimo. Tiesiog norisi išlikti tokiam atviram, jaunatviškam ir kuo daugiau išeiti į skirtingas erdves, į skirtingą publiką pasiekti. Jaunų žmonės, kas yra tikrai labai sudėtinga klasikiniams kolektyvams, bet tai yra įmanoma.
1: Vytautas Lukočius, orkestro vyriausiasis dirigentas.
4: VDU kamerinis orkestras gali viską taip pat, kaip ir kiti visi Lietuvos kameriniai orkestrai. Tik ko mes negalim, tai negalim būti tokie patys kaip kiti. Ir mes nenorim būti panašus į kitus, tai mes bandom ieškoti savo veido. Esam tokie biskiten, bet mes turim Kauno kompozitorius, mes turim jaunuosius kompozitorius, mes turim savo misiją kartu atliekant ir su vaikais, su festivaliais, Avanti festivaliais išsiskiriat. Visi ieškom savo veido ir savo unikalumo.
1: Vytauto didžiojo universiteto kamerinėme orkestre profesionalaus atlikėjo karjerą pradėjo ne vienas muzikantas. Karina Petraškaitė, orkestro inspektorė, smuikininkė.
5: Tai čia buvo mano pirmas profesionalus orkestras, pirmas darbas studijų metu susijusių su studijom mano. Tai iš tikrųjų labai didžiulę patirtį atnešė ir augau karjeroje ten. Pradėjau antrų smaikų pozicijoje, paskui perėjau pirmus, tada tapau orkestro inspektorė. Koncertuojam šiaip pagrinde šaltuoju sezonu Kauno sales aptarnaujame, o vasaros metu važiuojam po visą Lietuvą koncertuot.
1: Vytenis Pocius, violončelių grupės koncertmeisteris, atlikėjas.
6: Esu vienas iš tų senųjų, kurie labai ilgai šiame orkestre. Ne nuo pat pradžių, bet tikrai labai labai ilgai. Visada labai džiaugiuosi būdama šitam orkestre, nes šitas orkestras turi išskirtinės galimybės. Jisai turi galimybės auginti jaunus visiškai atlikėjus. Ir mes esam užauginę visą krūvą atlikėjų, kurie pas mus pabūdavo, užaugdavo ir keliaudavo toliau dar aukštesniais keliais. Tai iš tikrųjų tuo labai džiaugiamės ir man labai malonu visą laiką matyti šitą orkestrą, jaunų žmonės ir tobulėjimą.
1: Rita Bieliauskaitė, Vytauto didžiojo universiteto kamerinio orkestro vadovė.
3: Kaip ir visuose kolektyvuose kaita yra, natūrali kaita ir pas mus keičiasi. Ateina ir jauni žmonės, baigia bakalauro studijas, studijuojantys universitete magistrę, bet tai yra profesionalūs atlikėjai. Kaip bebūtų, muzikos akademija baigia arba yra studijuojantys žmonės, kurie čia tokį kaip tramplyną turi į profesionalius orkestrus, įgauna patirties labai naudingos, nes kamerinis muzikavimas yra sudėtingas. Iš tikrųjų, jame reikia ir klausimo, susigrojimo, susiklausimo didesnio nei, sakykim, simfoniniam orkestrui. Tikrai, kadangi pati su smuikininkė pagal išsilavinimą, tai žinau, kad kuo mažesnis kamerinis ansamblis, tuo jame groti yra iš tikrųjų sudėtingiau ir reikalauja didesnio meistriškumo, viskas labiau girdisi. Tai yra tokia galimybė patirti ir per jubiliejų kviesime visus pas mus grojusius narius. Iš tikrųjų niekada neskaičiavau, kiek tų žmonių pas mus orkestre ar ilgiau ar trumpiau grojo. Tai vat, bus tokia proga apie 15 metų vis dėlto susiskaičiuoti, tai kiekgi vis dėlto tų instrumentalistų pas mus buvo.
1: Prieš 15 metų pradėtas rengti ir kamerinės muzikos festivalis Avanti. Karina Petraškaitė, orkestro inspektorė, smuikininkė.
5: Mes jau žinom, kad kasmet būna tas festivalis ir mes jį matome kaip vieną per metus sezono, vieną rimčiausių koncertų. Ruošiamės visada atsakingai, bet čia labai daug įdedam ir pastangų, ir idėjų, ir atsidavimo į šitą festivalį.
1: Vytauto didžiojo universiteto kamerinio orkestro vadovė ir festivalio Avanti organizatorė Rita Bieliauskaitė tikina, kad prieš 15 metų, rengiant pirmojo festivalio koncertus, būta dvejonių, ar atsiras Kaune kamerinės muzikos klausytojų. Šiandien situacija pasikeitusi. Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Avanti atradė savo auditoriją ir tapęs reikšminga miesto kultūros dalimi.
3: Tikrai yra veidų, su kuriais aš jau sveikinuosi koncertuose. Tikrai vardų negaliu pasakyti, bet žinau, kad žmonės net pirmą kartą ypatingai festivalio lankytojai tikrai yra tie patys sugrįžtantis, yra tokių, kur nepraleidžia nei vieno festivalio koncerto. Ir man tikrai labai džiugu, nes kai pradėjom festivalį tik daryti prieš 15 metų, tai buvo tokios stigmos, kad ai, ta kamerinė muzika nuobodi, čia bus labai blogai viskas. O dabar aš jau turiu kitą baimę, kad ar tilps tikrai visi norintys į salę. Ir tai yra labai malonu, kartais reikėtų dar Kaunui tokios kamerinės didesnės erdvės, atrodo tų salių kaip ir yra daug, bet kai reikia festivaliui surasti tokią erdvę, kur akustiškai galima atlikti koncertą, nes labai nenorim mikrofonizuotis, nes tai iškreipia iš esmės garsą ir visai kitas efektas yra. Tikrai labai džiaugiuosi, kad yra, bet reikia parinkti publikai programą vis dėlto, nes kamerinė muzika yra be galo plati, jos yra labai daug, yra tikrai lietuvių kompozitorių puikių kūrinių parašytų, kuriuos mes grojame ir įrašinėjom. Ir tikrai žmonės nustemba, kad čia lietuvis parašė taip gražiai. Būna ir tokių. Ir tai irgi yra malonu, nes turim puikių kompozitorių, labai daug kompozitorių turim Lietuvoje. Tikrai nepavyksta pagroti visų, kiek yra pasiūlymų, kiek yra medžiagos tam, reikia atsirinkti.
1: Šių metais festivalis, anot jo organizatorės Ritos Bieliauskaitės, ypatingas.
3: Tai jau čia mano sena 15 metų svajonė buvo rasti galimybę pakviesti visus profesionalius Lietuvos kamerinius orkestrus. Buvau vienam festivalį beveik pasiekus tą, bet dar kelių orkestrų trūko ir labai džiaugiuosi, kad šiemet atvažiuos visi Lietuvos orkestrai ir aišku Lietuvos kamerinis orkestras uždarymo koncertą ir premjerą Zitos Bružaitės atliks. Tai va čia tokie akcentai, kur tiesiog klausytojas galės atėjęs į festivalio visus koncertus pamatyti kamerinių orkestrų padangę Lietuvos ir Klaipėdą, ir Šiaulius, ir Vilnių, ir Kauną. Ir tiesiog pasižiūrėti, kuo kiekvienas orkestras įdomus, kuo išskirtinis, pamatyti jų ir vyriausius dirigentus, ir kūrybą tų miestų kompozitorių, nes kiekvieno orkestro prašiau atlikti savo miesto kompozitoriaus kūrinių. Ir visi orkestrai atveža tą savo miesto spalvą, kaip pasakyti, kompozitorių, savo išskirtinumą, nes kaip ir atrodo visi kameriniai orkestrai, nu kaip ir turėtų būti, vienodi, kaip ir styginių kvartetai, bet taip nėra, jie visi labai skirtingi.
1: Neatsiejama festivalio Avanti dalis – Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras. Kasmet pristato specialiai šiam festivaliui ruošiamą programą. Vytautas Lukočius, orkestro vyriausiasis dirigentas.
4: VDU kamerinis orkestras Avanti festivalyje spalio 8 dieną pagros tokį kūrinį, kurį mes bandėm praeitais metais įveikti ir nepavyko. Tai bus Nino Rotos žymos kompozitorius, kuris dirbo kartu su Fellini, rašė muziką jo filmams. Nino Rota koncertas kameriniam orkestrui. Paskui bus ukrainiečių kompozitoriaus Ščerbakovo simfonija Varum, kodėl? Klausimų, kuris toks aktualus yra. Ir nuskambės mūsų kauniečių kompozitoriaus Fausto Latėno Bolero, taip apjungiant ir Lietuvą, ir Italiją, ir Ukrainą. Va tokia originali kompozicija, būtent viskas, ką parašyta kameriniam orkestrui.
1: Marija Pranskutė, orkestro koncertmeisterė, violončelininkė.
2: Man teko garbė taip pat prieš 3 metus groti kolektyvę solo. Nuostabu, kad vėl pakvietė mane kaip koncertmeisterę atlikti porą kūrinių kaip solo muzikantė, smuikininkė ir kartu vadovauti VDU kameriniam orkestrui. Tai atliksiu kaip solo Edvardo Algaro Salut d'Amour opusą ir atliksiu taip pat Zitos Bružaitės 4 miniatūras. Paminėsiu, kad iš jų tik 2 atliksiu, pačias man nuostabiausias Dorinė ir Lydinė dermes.
1: Jubiliejinis 15-asis festivalis Avanti į kamerinės muzikos koncertus Kaune kviečia iki spalio 10 dienos. Iš Kauno Andrius Baranovas.

0: Siaubo tamsių dramų, juodųjų komedijų ir veiksmo žanrų kino gerbėjų laukia šiandien vakare Vilniuje, Skalvijos kino centre prasidedantis siaubo fantastinio kino festivalis Mondo Bizarro. Apie šį festivalį ir kokia šių metų festivalio programa pasikalbėsime su festivalio Mondo Bizarro festivalio organizatoriumi Karoliu Žuku. Labadiena.
1: Labadiena.
0: O kodėl kai kurie žmonės mėgsta žiūrėti siaubo filmus ir yra linkę į baisybės ekrane, pasikalbėsime su psichologe, psichoterapeute Aistė Dromontaitė. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Karoli, galbūt dabar mūsų besiklausantys siaubo žanro kino gerbėjai sukluso ir pirmą kartą išgirdo apie šį festivalį, nors žinau, ne pirmas Mondo Bizarro

0: festivalis tai yra. Kodėl yra poreikis festivaliui rodančiam galbūt kitokios, subtilesnius, bet vis dėlto siaubo filmus?
1: Vienas dalykas tikrai yra fanų to žandro ir visų tų žandrų, ne, kitokių. Tikrai netlepia Lietuvoje kiti festivaliai šito poreikio, nes jeigu ir kažką parodo, ar ne, siaubo kino, ar kažką į tą pusę, tai ganėtinai tai yra vienas kitas filmas. O bendrame repertuare kino teatro, tai mes matome tik labiau tokius pačius populiariausius, jau tokius iš didžiųjų studijų holivudinius filmus. Tai tie tokie arthausiniai, žanriniai filmai ar kažkokie kultiniai filmai, gal kiek primiršti, tai jie kažkaip kaip ir neturi vietos. Tai dėl to tas Mono Bizaro kažkaip ir užgimė, kad būtų tokiam filmam vietas, kad būtų žmonėm ta vieta ar nesusitikti, pažiūrėtas filmus, kuriuos jau mes matėm, mylėm ir norim dar kartą pamatyti ir taip pat pristatyti naujus kūrėjus savo debiutais. Ir panašiai, ir kažkaip apskritai tą žanrą, siaubo, fantastinio kino žanrus Lietuvoje puoselėt, nes na, mes, kaip žinia, ir kaip šalis nepasižymime tokio kino kūrimu, yra vos ten pora tų lietuviškų siaubo filmų sukurtų, tai aš manau, kad šitas festivalis galbūt irgi gali įkvėpti ir jaunus kūrėjus išbandyti šitus žanrus Lietuvoje ir kažką sukurti.
0: Kaip ir minėjo, festivalio programoje filmai yra subtilesni, bet tiesmukų žiaurumų ir kokiomis priemonėmis režisieriai kuria siaubo įtampą, na, žinoma, yra psichologiniai siaubo filmai, bet ar yra ir kitų sprendimų, kaip tą siaubą sukelti?
1: Na, yra įvairiausių sprendimų, be abejo, šiaip festivalis turi keletą netgi siaubo komedijų, kurios ir ne, tuo pačiu ir baugina gaizdom, bet tada turime kažkokią vietą ar ne filme atsipūsti, pasijuokti, tada vėl grįžtame prie įtampos, tai smagiai žaidžia režisieriai, šiaip kaitalioja tą žanrus, miksuoja žanrus savo filmuose. Aišku, turime ir tų tradicinių siaubo filmų, ar ne, turime tokių filmų, kurie galbūt prasideda iš vis kaip absoliučiai kažkokia drama, gal net romantinė drama ir po truputį tyliai įsivysto į visiškai grimą siaubo filmą ir taip netikėtai užklumpa žiūrovą. Tai režisieriai šitą žanrą išnaudoja įvairiausiais būdais ir savo istoriją pasakoja tiek ir per kažkokį komišką siaubo prizmę, bet tiek ir per kažkokią draminę labai rimtą ir taip pat labai rimtomis temomis kalba savo filmas.
0: Paminėti komiškumą ir programoje mačiau filmų, kuriuose jungiamas siaubo ir komedijos žanras. Kada siaubas gali būti komiškas?
1: Oi, siaubas, man atrodo, dažnai gali būti siaubiškas. Šiaip apskritai žmonės, ar ne, kaip mes visai esame mėgėjai, bent jau kai kurie žmonės reaguoti į kažkokias sudėtingas situacijas juoku. Tai manau, kad šitie filmai kartais šitai išnaudoja momentą, kad žmonės į baisę situaciją kartais kažkaip su humoru pasižiūri, tai palengvina kažkokią, ne, akistatą. Bet taip pat, na, apskritai siaubo žanras tiekis yra toks, na, kažkuria prasme kartais pramoginis, tai ta pramoga su komedija, siaubo su komedija labai kažkaip gražiai draugauja ir tikrai siaubo komedijos, na, labai pasižymi tikrai dideliu kūrybiškumu ir kaip tą žmogų tiek išgazinti, tiek prajuokinti tame pačiame filme, tame pačiame kūrinyje, tai reikia, na, labai būti išradingų kūrėjų ir labai kūrybiškų.
0: Su mumis yra ir psichologė, psichoterapeutė Aistė Dromantaitė. Ponia Dromantaitė, kodėl kai kurie žmonės mėgsta žiūrėti siaubo filmus? Ką apie tai sako psichologija?
2: Tai pirmiausia, aš manau, kad net ne kai kurie, o turbūt dauguma žmonių mėgsta žiūrėti siaubo filmus, tik galbūt ne visada savo, na, pripažįsta arba leidžia pripažinti, nes siaubo filmai yra ne tik meniniai, bet yra ir dokumentiniai. Ir dokumentinius turbūt daugiau galbūt yra žiūrinčių žmonių. O kodėl tai traukia? Na, pirmiausia, tai traukia dėl tokių intensyvesnių, net sakyčiau, labai intensyvių emocijų patiriamų saugioj vietoj. Nes, kaip ir prieš tai kalbėjęs pašnekovas, įvardino tokį dalyką kaip norą tyrinėti tą emocijų lauką, nu, vat, pajausti vienokias ar kitokias emocijas. Ir žiūrėjimas siaubo filmo namuose arba žiūrėjimas kino teatre, nu, žiūrėjimas su draugų kompanija, su vat, pažįstamais,

0: kolegomis suteikia tokį kaip ir saugumo jausmą, tarsi man baisu, bet aš žinau, kad tai manęs nepalies. Aš patiriu tas emocijas, bet kartu žinau, kad tai yra saugi aplinka tam emocijom patirti. Tai tas toksai kraštutinumo, vienokio ir kitokio kraštutinumo patyrimas visą laiką žmogui yra aktualus, įdomus ir čia dar veikia smalsumas to pačiu, nes labai smalsu yra žiūrėti tokius bauginančius, sakykim, filmus arba, tarkim, jeigu tai yra kažkoks pasakojimas apie kokį žmogų arba kažkokį įvykį, tai visada yra smalsu tyrinėti, kas čia vyksta, kodėl taip nutiko, tas toks smalsumo patenkinimas čia veikia kartu.
1: Ar yra kažkoks tai psichologinis paaiškinimas, kodėl vieni žmonės renkasi žiūrėti psichologinius siaubo filmus, o kiti filmus, kuriuose vaizduojamas fizinis žiaurumas ir kančios?
0: Čia aš taip tiksliai negalėčiau pasakyti. Šioje vietoje tiesiog galbūt labiau apie tai, kad mums visiems daugiau mažiau yra būdingas tas tyrinėjimas apie tą tokią. Šiaip apskritai, mums visiems yra būdingas vienoks ar kitoks agresijos jausmas. Tik tai tiek, kad vieni tą turim sveiką agresiją, tai reiškia, kad mes galim save apginti, atstovėti save, apginti savo nuomonę, išreikšti ją ir panašiai. Kiti tą agresiją labiau slopiname. Ir tada tokiu būdu tai, ką mes užslopinam, natūralu ieškam kitose vaizdiniuose, pavyzdžiui, per filmą, per meną, per kitokias išaiškos formas ir tyrinėjam. Tai kas čia yra, kabutėse normos ribose, o kas čia nenormos ribose. Ir tyrinėjam, kur čia yra tas, kabutėse vėlgi sveikas pasielgimas ir nesveikas, ar ne, ir kur čia tai yra riba tarp tos agresijos, tos kontrolės ir kur čia aš galiu pykti, kur nebegaliu ir kaip čia tai žmonės pasireiškia. Tai yra, iš esmės, kaip čia pasakyti, visiems yra būdingas tas jausmas, tik tai tiek, kad ką mes su to darome, kiek mes sveikai galime išreikšti, kiek tai slopiname, užslopiname, kiek stabdome savytą tokią vienokią ir kitokią tos agresijos išrišką. Ir natūralu, kad jeigu būdinga jinai mums visiems, mes vienokią ir kitokią formą ieškom jos tyrinėti, pasižiūrėti. Tai tarkim per filmus mes žiūrim ir tyrinėjam, smalsaujam, tai vat kur čia yra ta norma. Kiek čia jau labai baisu, o kiek čia tiesiog yra va ta tokia išraiška vienokia ir kitokia žmogaus.
1: Ir vykstant karui Ukrainoje, Izraelyje ar Irane, internete galima laisvai pamatyti daugybę itin žiaurių vaizdų iš realaus gyvenimo. Kodėl kai kurie žmonės yra linkę žiūrėti žiaurumus, nors patys galbūt ir neturi polinkio į žiaurumą? Ar tai irgi taip pat yra smalsumas, ką jūs jau ir paminėjote?
0: Na, čia tas toks smalsumas su tokia mintim, su tokia kartu ir baimės gal momentu, nes vėlgi tyrinėti, žiūrėti ir galvoti, kad tai vyksta kažkur tai, o ne vyksta su manim arba pas mane, sukuria tokį kaip ir vaizdinį, kad aš tarsi matau, patiriu tai, bet kadangi aš tai žiūriu iš savo saugios aplinkos, suprantu, kad tai manęs neliečia, tai yra toli nuo manęs. Ir tokį duoda pasitikrinimą tokį savo turimos realybės, su ta realybė, kuri yra tarsi tolėliau negu aš gyvenu. Ir tokį įsidentifikavimą, kad viskas čia man yra gerai, bet vat noriu pažiūrėti, o kaip ten pas kitus yra. Toks vis tiek, aišku, čia yra ir empatijos dalykas, ir labai jautrų žmonės, pavyzdžiui, ilgai žiūrėdami tokius vaizdus išsenka ir paskui rekomendacija dažniausiai būna nežiūrėti tokių dalykų. Tai čia yra toks ir savęs pasitikrinimas, savo pozicijos ir tokio savo saugumo pasitikrinimas ir pasižiūrėjimas, kaip iš tikrųjų, kokia ta realybė yra, tas noras suprasti, kas čia vyksta, noras suprasti, ko galbūt ne iki galo suprantu arba ko bijau, ko galiu tikėtis, bet ir apsidraudžiant, susikuriant savo kažkokius saugumo scenarijus. Ir tarsi, apgalvojimas, kaip aš čia galiu būti saugus, nors visa tai yra tokie preliminarūs dalykai, apgalvojami dalykai, negu realūs, nes kaip bus realybėje, mes niekas nežinome, kaip iš tikrųjų pasielgtume ar ką darytume.
1: Ir Karoli, vis dėlto, koks yra siaubo filmo tikslas, ką režisieriai nori jais pasakyti arba kokią mintį perduoti?
2: O, tai kiekvienas filmas turi labai labai skirtingą šiaip tikslą, be abejo.
1: Bet ar pats žanras turi kažkokią tai savo mintį?
2: Aš nemanau, kad žanras turi vieną kažkokią mintį. Tai dažniausiai yra tiesiog kiekvienas, kurie turi kažkokią viziją, kuris tiesiog kūrė savo tą viziją, savo istoriją, savo kažkokį nori išreikšti savo žinutę būtent šitame žanre, tiesiog pasirenka tokį žanrą. nemanau, kad pats siaubo filmas kažkokį turi vieną kažkokį tikslą. Tai nėra būtinai tik, nežinau, įbauginti, ten tik sukelti kažkokias, nu, tas emocijas, nežinau, baisės ten ar panašiai, bet tai yra, na, tą žanrą galima pasitelkti labai labai kūrybiškai ir labai labai įvairiai. Tai labai kviečiu atvykti į festivalį, filmai visi labai skirtingi, tai tikrai pamatysit, kaip skirtingai tame žanre, skirtingi režisieriai, tiek labai jau patyrę režisieriai, tiek visiškai pradantis, debiutuojantis, sukūrintis savo pirmosius filmus, kaip tame žanre perteikia savo mintis, nes turime filmus ir ar ne, apie santykius, apie meilę, turime filmus apie tą visą sudėtingumą, ar ne, dabar kaip ir sudėtinga užmėgsti tos santykius per visus ten tas programėles ir panašiai žmonės ieško pažinčių, tai kai kurie filmai kalba būtent apie tą santykių paieškų sudėtingumą, apie toksišką meilę, kalba irgi, tarkim, Jodorovskio, tokia jau žinoma režisieriaus filmas, kaip apie moterų, nu, toksišką meilę. Tai labai, na, skirtingas istorijas pasakoja, tiesiog, kad būtent pasitelkdami šitą žanrą, o kodėl nusprendžia, kuriai pasitelkti šitą žanrą, tai čia jau reikia jų paklausti.
1: Taip, ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad šiandieną Skalvijos kino centre prasidantis siaubo fantastikos ir kino festivalis Mondo Bizarro laukia šio žanro gerbėjų apie šį festivalį ir kodėl kai kurie žmonės mėgsta žiūrėti siaubo filmus. Kalbėjomės su Mondo Bizarro festivalio organizatoriumi Karoliu Žuku ir psichologe, psichoterapeute Aiste Drumont.
3: Pakeliui su klasika.
1: Pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Valstybinio Šiaulių dramos teatro šio sezono pirmoji premjera – spektaklis Ovalas. Regbio sostinė tituluojimuose Šiauliuose spektaklį pagal Rimanto Kmitos ne tik rašytoje, bet ir regbininko pjesę stato Latvijos režisierius Valteris Silis, turintis patirties teatro ir sporto sinergijoje. Pirmieji premjeriniai spektakliai lauks savo žiūrovų jau šiandien ir rytoj nuo 18.30. Su spektaklio Ovalas kūrėjais bendravo mūsų kolega Tomas Mizgirdas, nepamiršęs pasidomėti ir viso sezono naujienomis.
4: 1979 Lietuvos turė finalinės Lietuvos regbio čempionato rungtynės. Komandos lyderis Sigitas Kukulskis pirmo kėlinio pradžioje sėdė ant suolo dėl patirtos traumos.
5: Valstybinėme Šiaulių dramos teatre paskutinės repeticijos prieš premjerą. Ji neįprasta. Į sceną perkeliamas regbis. Spektaklį kūrė Latvijos režisierius Valteris Silis. Jis savo kūryboje yra nekartą tyrinėjęs sporto ir teatro sankirtas. Kodėl pasirinkote statyti spektaklį apie regbį?
6: I think 6 years ago I did about Latvian football on stadium.
7: Prieš 6 metus aš sukūriau spektaklį stadione apie Latvijos futbolą. Pasirodė šokėjai ir aktoriai. Sporte yra daug dramatizmo. Šiaulių dramos teatras mane pakvietė dėl mano patirties. Rimantas Kmita turėjo pjesės idėją apie regbį, kuris jam pačiam buvo labai artimas. Išgirdęs jo idėją, pradėjau svarstyti, kaip tai perkelti į sceną ir kaip tai atrodys teatre, nes ankstesnis mano pastatymas buvo stadione. Šį kartą mes koncentruojamės į dramą, bet vis tiek spektaklis bus sportiškas ir vizualus. Supažindinsime su šiuo žaidimu net ir jo nemačiusius žmonės.
5: Kokios temos atskleidžiamos?
7: Rimantas parašė pjesę Ovalas apie aistrą regbį. Spektaklyje kalbame apie tai, kaip regbis gali tapti savotišku pabėgimu, būdu atskleisti savo tapatybę, identifikuoti save kaip dalį šio žaidimo. Kartais sportui galima paukoti visą gyvenimą. Sportą galima sugretinti su teatro menu. Abiejose srityse siekis laimėti kainuoja. Visada tenka kažką aukoti. Vieni to daryti nesiryšta, o kiti jaučia neturintys kito pasirinkimo.
5: O dabar apie spektaklį Ovalas pasikalbėsiu su aktoriumi Aidu Matučiu. Kaip vyko kūrybinis procesas? Ar daug regbio rungtynių teko peržiūrėti?
8: Peržiūrėti daug neteko regbio rungtynių. Teko pačiam asmeniškai domėtis technikas, smūgius, spyrius. Gaila, kad labai daug nėra išlikę iš tų laikų, ten tokių, kaip pasakyti, nu, filmuotos archyvinės medžiagos, bet yra, kažkiek yra. Tai ką pavyko, tą stebėjom.
5: Tai ne pirmas kartas, kai statomas spektaklis pagal Rimanto Kmitos pjesę. Buvo Remyga, tada Šokė, Edita Šok. Ovalas taip pat kalba apie

0: 90-ųjų laikmetį. Kiek šis laikotarpis įdomus?
1: Nu, jisai tikrai Tomai yra įdomus. Vėlgi, kai tu manęs prieš tai klausimą, tai aš galvoju, kad tas laikmetis jisai yra įdomus. Kiekvienas žmogus jį patiria asmeniškai, aš manau. Ir kiekvienas per save perleidžia taip, kaip jisai sugebėjo, kokie tavo tėveliai buvo, kaip tu pats įsiliejai, kaip tu pats pajutai, nes aš, būdamas Klaipėdoj, aš tikrai jutau tą tokį galbūt minkštesnį 90-ųjų tą tokį vaibą, o kai atvažiavau dirbti į Šiaulius, tai supratau, kad čia buvo, pas mus tai buvo tik tai šiaip, atrodo, pavadinimas 90-ieji. Čia buvo tikrai, žmonės kovojo dėl visko, dėl vietos pasaulio. Ir žinant visą tą istoriją, kur skaitai kažkur, tai ir ne tik gražiai, ir ne tik papliokšnojimų per petį. Būdavo ir visko, ir tragiškai baigdavosi. Bet tai buvo toks vaibas, tokia mada. Netgi ir tai žiaurus sakyti yra, bet tai buvo.
0: Apie ką šis spektaklis? Kas čia yra svarbu?
1: Labai daug kartų mes su režisierium, Valteriu Siliu, mes kalbėjom apie tai ir apie ką jis galėjo. Ir su Rimantu be abejo kalbėjom, nu apie ką. Tai turbūt du dalykai. Tėvas ir sūnus, o kitas dalykas, kaip aukodamas tu savo asmeninį gyvenimą, savo principus, ambicijas, tu viską perkeli į aikštelę dėl vaikų. Būtent dėl vaikų, kad vaikai nebūtų kiemuose banditai, kad neitų vokti, kad neitų triukšmauti, daryti kažkokių blogų dalykų, tu juos suvedi į vieną aikštelę ir pradedi auklėti savai, aišku, kaip tu supranti tą gyvenimą, ir pradedi auklėti, ir kad jie gyventų, užsikurtų ir kaip pasižiūri. Tai dabar vienas treneris regbio, kitas buvo nuostabus žaidėjas Amerikoje ir po to Europoje. Tu matai, kaip žmonės jie išjudėjo ir tai yra gražu. Ir pavyzdžiui, dabar, kai man tenka vaidinti tą tikrąją Šiaulių miesto legendą, jis nenustoja dar dirbti. Jisai dar dirba su vaikais, jis turi daugybę vaikų. Jisai vėl tą patį daro, užkrečia juos. Neaišku, kiek jiems visiems įdomu, bet jisai iš savęs yra įdomus žmogus. Ir tie jauni vaikai, tai kai jie paauksė, supras, su ko jiems teko dirbti. Žinot, čia kaip kiekvienam krepšininkui turbūt, kuris svajojo būti krepšininkas, koks Sabonis vestų treniruotės. Tai čia va taip va yra.
2: Sigi, aš visat maniau, kad mes esam labiau šeima nei komanda.
3: Čia išdavystė, ne kitaip.
4: Aš išleidau, kad žmonės išgyventų.
3: Kas yra?
4: Ha?
2: Tai tu mums pasaky, Sigi, kas yra?
0: Noriu paklausti Rusnės Navickaitės. Kiek tau pačiai yra artimas Rusnė regbis?
5: Regbis? Aš regbio varžybose pirmą kartą buvau šiais metais. Dabar tik tai susipažįstu su šituo sportu. Bet iš tikrųjų man labai buvo įdomu stebėtas varžybas. Tai aš manau, kad po šito spektaklio dažniau apsilankysiu. Ir iš tikrųjų labai kažkaip malonu didžiuotis Šiauliais, kad tai Šiauliam labai svarbus sportas. Ir mes iš tikrųjų galim didžiuotis, kad turim tokią puikia komanda, vaira ir iš tikrųjų garsinam Šiaulių vardą per regbį.
6: Šiauliuos! Iš vairo ne vieną komandą išaugo. Va, į saldą, į energiją, į Žalgiris, nu, visas neblogas, bet vairis geriausias. Vyčiai!
0: Tai spektaklis yra apie žmonės. Kokios žmonių savybės atskleidžiamos čia scenoje?
5: Savybės, pasiaukojimas, didžiulė aistra, toks nepaisimas gal visų pašalinių dalykų, kurie vyksta gyvenime, ištvermė, disciplina, sakyčiau, aistra didžiulė sportui, gal net ir tokia tarpusavio santykiai atsiskleidžia, komandiškumas, labai svarbus, vienas kito palaikymas.
0: O apie ką šis spektaklis? Kas čia svarbu?
5: Čia svarbu yra susiklausimas. Kaip aktoriams, tai mums yra tikrai svarbus ansambliškumas, susiklausimas, darbas kartu. Bet lygiai taip pat, aš manau, ir sportininkam tai yra labai svarbu klausyti ir matyti vienas kitą. O šiaip manau, kad tai iš esmės labai svarbu mum patiem gal žmonėm susimastyti apie tai, kas mums yra gyvenime svarbu, kur mes gal investuojam net per daug laiko, ar mes tikrai rūpiname savo aplinką, savo artimaisiais, ką mes skiriam dėmesį, kaip mes susidėliojam savo prioritetus.
7: Kai teisėjai sušilpčių puk, viskas, ką iki tol galvojai, dings. Lietik žaidims.
0: Teatras pradeda naująjį sezoną. Jis jubiliejinis 95-asis. Apie tai kalbuosi su valstybinio Šiaulių dramos teatro vadove Nomeda Šatkauskene. Sezonas pradedamas spektakliu Ovalas. Kiek tai Šiauliams artimas spektaklis?
8: Spektaklis yra sukurtas specialiai Šiauliams, galima sakyti. Iš tikrųjų, tai tęsiame seriją spektaklių, kurie naujai įprasmina Šiaulių miesto istoriją. Turėjom spektaklį Remyga, turėjom šokę Dita Šok ir dabar turim Ovalą.

0: o tai buvo sena svajonė pabandyti kažkaip įvardinti tą fenomeną, kodėl Šiauliai yra regbio sostinė. Tai šiek tiek pabandėm pasižiūrėti, kas lemia, kad vienam ar kitam mieste staiga suklesti tokia išskirtinė sporto šaka. Tai vėl pasikvietėm į pagalbą Rimantą Kmitą, kuris yra buvęs regbistas, kuris puikiai išmano tą temą. Tačiau, aišku, mes pasakojam ir labai žmogišką istoriją, nes teatras visų pirma yra apie žmonės ir svarbu yra pati istorija, kiek jinai susijusi su žmonių likimais. Tai bandysim su režisieriaus iš Latvijos pagalba tą istoriją iš naujo atgaivinti. Režisierius Valteris Silis yra statęs spektaklius sporto tema, tai yra toks specifinis dalykas, nes aktoriams reikia įsikūnyti į sportininkus, kai tuo tarpu tai yra jiem patiem visiškai nauja ir nežinoma sporto šaka. Tai turėjom ir treniruočių, ir daug bendravom su regbistais, sportininkais. Nu ir žiūrėsim, jau visai netrukus premjera.
1: Sezono šūkis – daugiau teatro, daugiau laimės.
0: Šis šūkis iš tikrųjų skamba tarsi tokia graži metafora, bet iš tikrųjų tai yra labai aiškiai sociologiniais tyrimais ir beveik mokslu įrodytas dalykas, kad lankymasis kultūros renginiuose teatre žmonėms suteikia didžiulį pasitenkinimo jausmą apskritai jų gyvenimu. Tai galima sakyti, kad tas mūsų šūkis yra tiesiog susijęs su noru priminti žmonėm, kad labai svarbu yra rūpintis ir savo psichinę sveikatą, galima sakyti, tai toksai ir su sveikata susijęs dalykas, nes teatras pasirodo teikia ne tik kažkokį estetinį pasitenkinimą, bet tuo pačiu padeda apskritai žmogui geriau jaustis.
1: Koks sezonas laukia? Kokia linkme teatras eis šį sezoną?
0: Šį sezoną, kaip ir visada, bandysime parodyti šiuolaikinio teatro įvairovę. Turėsime spektaklių statytų pagal klasikos kūrinius. Rudenį laukia premjera pagal Moljero pjesę, bet turėsim ir labai eksperimentinių spektaklių. Taip pat turėsime ir tarptautinių projektų. Garsus režisierius Arpadas Šilingas išleis premjerą pagal jo paties rašytą pjesę, kuri nagrinėja šiuolaikinių šeimos, galbūt galima taip sakyti, santykius. Žodžiu, turėtų būti spektaklių skirtų tiek žiūrovą mėgstantiems tokį labiau psichologinį, aktorinį teatrą, tiek performatyvių pasirodymų. Tai sezonas, man atrodo, labai įdomus.
1: Štai taip naująjį sezoną pradeda Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Tomas Mizgirdas iš Šiaulių.
2: Pakeliui su klasika.
3: Pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Apie kokį sovietmečio gyvenimo Kaune gali papasakoti nuotraukos. Visa tai atskleidžiama naujoje Kauno miesto muziejaus rytoj pristatomoje Kaune gyvenusio fotografo Stanislovo Lukošiaus fotografijų knygoje Žmogus ne savo laike. Knygoje Kaunas, jo žmonės, kasdienybė ir tai, ką fotografas matė bei pasirinko užfiksuoti. Šiandien apie patį Stanislovą Lukošių ir jo fotografijas pasikalbėsime su knygos autoriais, istorikais, daktaru Roku Sinkevičiumi ir daktaru Gediminu Kasparavičiumi. Labą dieną.
4: Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Stanislovas Lukošius nebuvo pirmo ryškumo fotografijos žvaigždė ir tikrai tikiu, kad ne visi klausytojai apie jį yra girdėję. Papasakokite, kas jis buvo ir kuo jo fotografijos palikimas yra įdomus bei vertingas.
4: Stanislovas Lukošius, nors pats kilęs iš Žemaitijos, buvo vienas žymiausių 20 amžiaus Kauno miesto vaizdų fotodokumentuotojų. Pagrindė jo kūrybos kryptį lėmė ilgametis darbas projektavimo institutuose, tačiau jis ne tik vykdė darbinės užduotis, fiksuodamas gamyklas, naujas statybas, viešųjų erdvių rekonstrukcijas, bet ir aktyviai dalyvavo instituto fotomėgėjų sekcijoje. O 1958 metais prie okupuotos Lietuvos žurnalistų sąjungos įsteigus Respublikinę fotosekciją tapo jos pirmininko pavaduotoju. Jis buvo ypač produktyvus kūrėjas. Kauno miesto muziejo saugoma didžioji išlikusi jo kūrybos dalis, kurią sudaro 14 tūkstančių fotonegatyvų ir pozityvų.
3: Kokios buvo Stanislovo Lukošiaus kūrybinės temos, ką jisai fotografuodavo?
5: Na, taip labai neįsiplečiant ir šiek tiek dar ir kelis tokius biografinius viražus paminint, tai Stanislovas Lukošius, na, vis tiek tą veiklą pradėjo tarpukarį. Ir pirmieji tie darbai pasakoja apie, na, tokią pažintį su gamta, gal labiau su peizažais, panoraminiais vaizdais. O aišku, ir kartu ir šeimyninės fotografijos. To sovietmečiu jau tas pats produktyviausias etapas, tai yra 6-9 dešimtmečiai, kur daugiausiai Lukošiaus fotoobjektyvas.

0: sifotografavo Kauną. Bet aišku, šalia to, nu ir mėgo ir žmonės neišvengiamai nufotografuot ir matė tą Kauną tokį, sakykim, su šiandien, kada žiūri tas nuotraukas ir gali pastebėti daug tų tokių detalių, kurių, na, jau nėra likę miesto, sakykim, toj kasdienybei.
1: Bet kuo tos nuotraukos yra ypatingos, kuo jas turėtų pamatyti kuo daugiau žiūrovų, ar tik dėl to, kad tai galima pamatyti sovietmečio gyvenimo Kaune, jau kiti fotografai nefotografavo to paties laikmečio, to pačiu panašiu, arba panašiu metu, to paties siužeto, temų?
0: Na, aš galvočiau, šiandien ypatingai tai jaunai kartai, tai tos nuotraukos vis tiek turėtų parodyti, kaip mes šiandien gerai gyvenam. Kadangi, kaip minėjau, ir jeigu apie kasdienybę, tai neišvengiamai ten fotografuojamos ir pustuščios vitrinos, ar ne, iš parduotuvių, kas vėlgi, nu, šiandien net nesusimastytum, kad taip žmonės turėjo kombinuoti kauniečių apranga, kurie gal iš šiandieninių vėlgi tų perspektyvų žiūrint gana skurdžiai atrodo, bet amžininkų atsiminimuose kaip tik netgi paminima, kad va, kauniečiai gana dar, taip sakykime, gana gerai ir kokybiškai yra apsirengę. Na, tai vėlgi atspindi tą kauniečio gebėjimo sovietmečių kombinuoti, ieškoti, laviruoti, ką beje pats Lukošius irgi neblogai, na, sugebėjo daryti, nes, kaip žinom, viešasis erdvės, įvairius objektus fotografuoti sovietmečių nebuvo taip paprasta kaip šiandien, ir tos pačios gamyklos, infrastruktūros objektai, energetikos, geležinkelio stotis, už šitų objektų fotografavimą galėjo grėsti ir atsakomybę, žodžiu. Bet aišku, nu, Lukošiaus archyve tas yra nugulę ir matyti, kad kai kas buvo viešinama, o kai kas tiesiog laukė va tokių laikų, kada jas galima parodyti. Nu ir aišku, dar paminėti reikėtų apie Lukošiaus tą tokią fotografijos subtilybę, tai gebėjimą mieste aptikti tus išlikusius, na, pirmosios nepriklausomos Lietuvos simbolius, tiek vyti kažkur, Gediminaičių stulpus, kurie irgi viešai sovietmečių fotografijose jų negalėjo būti.
1: Paminėjote, kad Lukošius pradėjo fotografuoti dar nepriklausomoje Lietuvoje tarpukariu. Kaip skiriasi jo fotografijos temos tarpukario Lietuvoje ir sovietmečiu?
0: Na, čia reikėtų dar vėl sugrįžti prie Didžiojo Kauno potvinio. Gaila, bet didelė dalis va to jo pirmųjų darbų archyvo pražuvo būtent 46 metais per Didįjį Kauno potvinį. Jis pats išsigelbsti ir laimingai su šeima tas, sakykime, nu, pasiseka, bet kas vėliau matoma, na, tai, žinot, daugiausiai, va, kaip minėjau, tai yra tas miestas, miesto gyvenimas, urbanistika ir tos gamtos su nedidelėm išimti, na, yra skirtas albumas, pavyzdžiui, Neringai, tai daug mažiau. Ir jis save, na, taip ir pozicionuoja kaip tokį, na, miesto fotografą, miesto metraštininką, bet aišku, ir šalia šitų darbų jisai, kadangi jau ir tarpukariu buvo susižavėjęs tą fotografiją, rinko įvairias kolekcijas, tai šiek tiek ir eksperimentuoja, na, ir sudarinėja įvairius albumus, ir šeimos albumus kaip pavyzdys, tai irgi labai jautrus tokie skirti savo dukroms, dabar jau dvi iš jų yra šviesaus atminimo, Danutė ir Gražvydė, kur, na, užfiksuotos tokios irgi labai šeiminiškos gražios akimirkos, labai ypatingai iš to pokario ankstyvojo laikotarpio, kas yra labai reta, bent jau taip žiūrint, na, žinot, iš tos muziejininkystės pusės tokių nuotraukų nėra labai daug išlikę, nes, na, pokaris gana skurdus buvo, dar jeigu ir į namus didysis potvinis buvo pasibeldęs Kaune kalbant, tai tų vaizdų nėra daug išlikę.
1: Taip.
0: Na, ir va taip, na, sakykime, dar va kolega norėtų papildyti.
1: Taip.
0: Na, galima toliau, sako, tęsti kitą klausimą.
1: Ir taip, ši knyga, Žmogus ne savo laike, yra ketvirtoji knyga apie

0: Stanislovo Lukošiaus kūrybą, kodėl prireikė net 4 knygų ir ką, apie ką jūs pasakoja visos skirtingos knygos?
1: Jau leidžiant pačią pirmąją knygą buvo numatyta, kad pasirodys visą seriją, kurioje bus bandoma bent tam tikrų mastų paskelbti, rodos tokį neįsimamą Stanislovo Lukošiaus archyvą. Galima įsivaizduoti, kad į vieną knygą telpa tik apie 0,5% mūsų muziejo saugomų jo vaizdų. Na, nemanome iš tiesų, kad šiomis 4 knygomis įsiemėme visą jo kūrybinio palikimą įvairovėje. Yra ir pramonės parodos, ir vandens sportas, ir renginiai mokykloje, kurią lankė jo dukros ir taip toliau. Tačiau kiekviena iš šios serijos knygų tengiamės išryškinti vieną, kurią svarbesnė teminė linija, o šalia pateikiamais tekstai šviežiai, nešabloniškai papasakoti apie Kauno istoriją. Į ankstesnėse knygose pagrindinis dėmesys buvo sudeltas į pastatus, viešasis erdvės, pramonė, tai naujausioje knygoje kalbame apie pačių žmonių patirtis okupacijoje, apie tokias sunkesnės, sudėtingesnės temas kaip represijos, religija, aplinkosauga. Na, manytume, kad ši knyga parašyta populiariai, tačiau nebanaliai.
0: Jeigu Stanislovas Lukošius buvo produktyvus fotografas, kodėl jis nepateko tarp ryškiausių Lietuvos fotografijos figūrų? Kaip susiklostė jo likimas vėliau?
1: Na, iš tikrųjų, jis Stanislovas Lukošius pirmiausia buvo dokumentalistas, kuriam rūpėjo fiksuoti miestą ir jo pokyčius. Ir pirmiausia, jį dėmesį atkreipė, aišku, dėl to miesto urbanistikos specialistai, miesto istorijos mylėtojai. Tačiau jis taip pat išbandė ir portretų, gamtos, peizažų žanrus. Tačiau jo vaizdai, galima sakyti, tokie dažniau yra statiški, tarp jų nerasime ekspresyvesnių tokių socialinės dokumentikos siužeto eksperimentavimo su technika, kas būdinga jaunesnės kartos fotografams, kurie jau sekė po jo, atėjo 70-metyje, pasirodė jų kūryba. Kita vertus, po 60 metais vykusio konflikto su Kauno Tiesos vyriausiojo redaktoriumi, jis pats dalinai nusišalino nuo fotomėgėjų judėjimo. Na, nepaisant viso to, aš manyčiau, kad jo kūryba nestokoja profesionalumo ir dar laukia fotomenininkų ir fotografijos istorikų didesnio dėmesio ir įvertinimo.
0: Knyga vadinasi Žmogus ne savo laike. Apie kokį laiką čia yra kalbama? Apie sovietmetį, ne tuo laiku gimusi žmogų, kuris turėjo galbūt gyventi tarpukario vėlesniais laikais. Apie kokį laiką čia yra kalbama?
1: Iš tikrųjų, kalbama apie okupacijų laikotarpį bendrai, ypač aišku, susitelkiant į sovietinį laikotarpį, šiek tiek mažiau apie nacijų okupacijos laikus. Tai pirmiausia apie tai per vieno žmogaus likimą, per vieno žmogaus šeimos likimą, tai Stanislovo Lukošiaus ir jo šeimos, kadangi ne du broliai, jo buvo vienas iš jų kunigas, buvo išvežti lagerius, matome, kad jam pačiam grėsė tremtis. Tai mes pažvelgėme į tą visą okupacijos laikotarpį, darėme tam tikras kerspjų, kaip pirmoji okupacijos laikotarpį nuo 40 iki maždaug 45-50 dar iš dalies metų dar žmonės nesusitaikė aktyviai priešinus tą okupaciją, tas pats Lukošiaus brolis buvo net nepasiėmęs sovietinio paso ir taip toliau, o vėliau sekė tas susitaikymas ir aišku oficialios pareigos ir apie tą patį Lukošių, tai tenka kalbėti, kad jis tarsi nutyla, jo kūryba tampa tokia užslėptesnė, tik tai vėl sąjūdžio laikotarpiu jisai ima aktyviai dalyvauti visuomenėje gyvenimais ir rašo, siunčia atsiminimus apie tos pačius, tarkime, karo muziejaus sodelėje vykusius paminklų naikinimą, kuomet ruošiamėsi tuos paminklus atstatyti ir vėl pamatome jį visoje toje patriotizmo šviesoje.
0: Ir labai trumpai mūsų pokalbio laikas jau beveik visiškai išseko. Kokius jam pavyko įamžinti vaizdus, objektus arba reiškinius, kurių šiandien Kaune jau nebėra išlikusių?
1: Tai pirmiausia, aišku, nebėrasime tos gamtinės aplinkos visos, kuris supo Kauną tuo metu, dabar jau Kauna žymiai įsiplėtęs. Kita vertus, nebėra tos sovietinės prievartos, tą visą viešą erdvę užtvindžiusių ideologinių ženklų, bet kita vertus, labai ta kūryba aktuali žvelgianti dabartinę Rusiją ir Baltarusiją, kurioje matome tos pačius pseudoistorinius maskaradus, ką Lukošius fiksavo pas mus prieš 60 metų ir tą patį, tarkime, kad ir apie ką knygoje rašome apie cirko arba gyvūnų išnaudojimą, kai, kaip pažiūrėjau, dramblys atsivedamas į rinkimus neseniai prieš kelias dienas ir jis panaudojamas, kaip sakant, reklamuoti kabutės ar rinkimus, kviesti rinkėjus ir panašiai.
0: Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad apie knygą Žmogus ne savo laike, pasakojančią apie Kauno fotografą Stanislovo Lukošių, kalbėjusi su knygos autoriais, istorikais daktaru Roku Sinkevičiumi ir daktaru Gediminu Kasparavičiumi. Knyga Žmogus ne savo laike bus pristatoma rytoj, rugsėjo 25 dieną, Kauno rotušės Baltojoje salėje 17 valandą. Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū buvusiems kartu. Jei nespėjote išgirsti visų temų, kurias skambėjo laidoje, visą laidą galėsite rasti LRT radiotekoje. Šiandien prie mikrofono buvau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Ogevičiūtė. Geros likusios dienos, toliau leiskite vakarą kartu su LRT klasika. Iki.

0: Sveiki, laida be kaukių yra Indrė Kaminskaitė. Šiandien kviečiu į susitikimą su aktore Auguste Ona Šimulynaitė. Ji yra garsiosios Lietuvos menininkų poros Elenos Žalinkevičaitės Petrauskienės bei Kipro Petrausko operos solisto ir aktorės proanukė. Taip pat ją galite išvysti įvairiose spektakliuose Lietuvos teatro scenoje, didžiajame ekrane bei trumpametražiuose filmuose. Na, o muzikos gerbėjai tikrai tikiu ją žinos iš metų muzikos klipo solo ansamblio Meilės mašina. Ji tenai tikrai yra atpažįstama ir labai matoma. Na ir šiandien iš karto kviečiu į pokalbį su Auguste. Tai labas, Auguste.
1: Labas.
0: Tai Auguste, tas atpažįstamumas. Ypač kai muzikos klipas daugiau nei milijoną peržiūrų jau yra surinkęs, tai ar labiau esi atpažįstama kaip teatro ir kino aktorė, ar vis dėlto žmonės jau stabdo gatvėje, nesako, tu esi ta mergina iš muzikos klipo?
1: Nepasakyčiau, kad jaučiu kažkokį atpažįstamumą, tikrai jisai nesijaučia, gal buvo daug, kai šie Meilės mašina, pavyzdžiui, tai buvo tiesiog daug labai gerų atgarsių apie patį klipą, apie viską, kad labai patiko, labai fainai, bet tai daugiau vis tiek iš draugų rato. Gal kai pas Vaidą Baumlą nusifilmavau klipą Kunigunda, tada biškai buvo tokio, kur tokie žvilgsniai pajūry Nidoj, kur nepažįstami žmonės žiūrėjo, galvau, kad galbūt tai, šiaip jokinga istorija, dainavau vestuvėse tokiose. Buvo mano pirmas ir vienintelis kol kas toksai amplua. Ir padainavau, ir buvo smagu, fainai, šoko visi tada. Ir atėjo toks tėtis su dukra prie manęs priejo ir sako, labai atsiprašau, mano dukra norėtų su jumis nusifotografuoti. Ir aš galvoju, kaip fainai, taip patiko, kaip aš dainavau. Sako, su Kunigunda. Ir taip, ai, okei. Okay. Tai jo, tai, o šiaip tai aš nejaučiu kažkaip to atpažįstamą, man atrodo, Lietuvoje gal.
0: Tiksliai, tavegi galima ir Kunigunda jau praktiškai vadinti.
1: Jau nebe, bet buvo laikas.
0: Tuo metu, kai ta daina buvo itin populiari, ar na, tokį slapyvardį tau draugai klyjavo?
1: Jo.
0: Klyjavo.
1: Dar išlenda kartais.
0: Patiko? Tai.
1: Ne.
0: Ne. Bet vis dėlto, na, tie muzikiniai klipai, ar ne, tai tokia labai didelė matomumo priemonė tampa.
1: Taip.
0: Ir įdomu tai, kad tu pati muzikinė karjera plėtoji nėra labai matoma.
1: Taip.
0: Bet ką tau
1: mano
0: reiškia...
1: Mano paslaptis.
0: Taip. Tai apie tą paslaptį mes dar irgi pakalbėsime, kodėl tai yra paslaptis. Bet ką tau reiškia kaip dainuojančiai moteriai kitų atlikėjų klipuose vaidint, kai galėtum vaidinti savuosiuose?
1: Geras klausimas. atsimenu kažkada su kursiokų muzikantų

0: ir aktorium kalbėjom apie tai ir kažkaip jisai sakė, kad svetim, nu kaip pasakyti, kad kitų atlikėjų klipuose jisai nesifilmuos jam čia. Tokia yra atskirtis ir aš tą labai gerbiu ir aš tik tada gal susimačiau pati, kad gal, nu jo, gal nereikėtų maišyti šitų dviejų dalykų, bet man jie labai skirtingi, nes aš muzikiniam klipe atlieku vaidmenį kaip aktorė. Tai...
1: Ar tas kursiokas yra Domantas Taip. Tarkauskas?
0: Taip. Paslaptis išlindo irgi.
1: Na, labai sunku ją nulaikyti. Ar nekiekitų. Teatru besidominti žmonės, taip, taip. Tai žino, kad jūs esate iš vieno aktorių kurso, taip. Oskaro Koršunovo, ar ne? Tai, gerai, o tai ta muzikinė karjera. Kodėl jinai yra tokia paslaptis?
0: Tai aš karjera to nevadinčiau. Čia tokie mano eksperimentai man... Aš nežinau, nežinau, grįžtu prie to po truputį, gal visai, nu, daug mano aplinkoje muzikantų, žmonių profesionalių atlikėjų ir muzikantų ir aš manau, kad aš gal išsigandau truputį to. Nu, kažkaip man atrodo, kad jau dabar čia reikia labai rimtai viską daryti. Nors aš nemokėjau nieko ir gal bijojau ir klysti, tai taip užsidarė viskas. Ir, nu, aš kažkaip ne, to vat ne, yra tos muzikos daugiau, bet jinai tiesiog yra stalčiai mano, saugiai. Bet turiu, aš didelį norą pasidalinti tuom. Ir manau, kad tas įvyks, gal vat savaime neskubant, kažkaip neskubinant savęs, tai manau, kad paslaptis irgi išlys iš, yla išlys iš maišo.
1: Tu esi šiaip sakiusi, kad muzika, muzikinė kūryba yra lyg tavo dienoraštis ir galbūt pernelyg asmeniška būtų jie, kaip suprantu, dalintis, nes tai yra įkvėpta asmeninių patirčių, tavo pažįstamų, artimojo rato, ar ne?
0: Taip,
1: tai
0: taip,
1: gal
0: taip,
1: tas taip. Stabdo vis dėlto, nes apie kitus žmonės galvoji?
0: Taip, taip, taip, yra tikrai to. Aš pagalvosiu su ne kartą, galvoju, nu... Vis tiek, tarkim, nu, dažnai kyla dainos iš kažkokių santykių patirčių, tarkim. Aš dabar rašyt tokią atvirą, nu, nes jeigu jau rašai, tai atvirai, nuoširdžiai, ir tada apie žmogų ir paleis, ir visi žinos. Nu, žinai, viskas pas mus, man atrodo, Vilniuje pats taip visi, visus pažįsta, visi žino. Jo, ar gal tas šiek tiek kažkaip gazina, bet iš kitos pusės, manau, ir mokausi tiesiog dalintis. Savo istorijom, savo vat, patirtim, jausmais ir tas reikalauja drąsos, tai aš mokaus dalintis kiekvieną dieną, kasdienybei, tai manau, kad muzika būtų vat, dar vienas būdas. Prašau, va, aš.
1: Aš kažkaip pagalvojau, gal aktorystė kaip tik tau užkerta kelią tam atvirumui, nes sakai, kad mokaisi dalintis, bet aktorė, tai, na kaip čia pasakyti, jinai neprivalo dalintis, nes jinai kūrė visiškai kito žmogus personažą.
0: Taip, taip, taip. Jo, aš kažkaip galvojau, kad aktoriai yra labai emocionalūs, emocingi, labai, nežinau, gal aukšto tokio emocinio intelekto iš savęs tiesiog, nes jie va, dirba tokį darbą. Tada po kiek laiko, po kiek metų supratau, kad visiškai... Nebūtinai, nereikalauja to, nes tu, jo, tu netvirauji apie save, kai kurie, čia irgi dar skiras gal nuo metodo aktorių, aš, pavyzdžiui, niekada negretinu personažo kažkokio išgyvenimu su savo išgyvenimais, man tai visada buvo kažkaip mano tokia riba, kad aš nenaudosiu savo asmeninių patirčių ar vat kažkokių minčių tam, kad sukelt kažkokias emocijas. Tai yra mano, tai yra atskiras dalykas, o personažas išgyvena savo.
1: Ar neapsunkina taip savo darbo? Nes manau,
0: nežinau,
1: kad yra žmonių,
0: gal.
1: Kurie taip daro, yra aktorių, kurie taip daro, ar ne?
0: Jo, jo. Nežinau, gal ir apsunkinu, bet gal ir ne, man atrodo labai, vat vakar, kaip tik su draugais kalbėjom, paklausiu manęs, kodėl čia gal užbėgsiu įvykiams už akių, bet paklausiu, kas patinka vaidinant. Ar patinka tikrai taip ir kas patinka, tai ta vat, galimybė išgyventi kažką visai kito, kas yra toli nuo manęs. Mhm. Tai jo.
1: Užsiminiai, kad griuvo tavo galvoje įsitikinimas, kad aktoriai, žmonės, kurie dirba teatre, visi turi aukštą emocinį intelektą. Gal galėtum pasidalinti, tai kokios čia tos patirtys rimtesnės sugriovė tą įsitikinimą?
0: Tai mano.
1: Aš... Asmeninės.
0: Jo. Taip, tai aš keičiuosi, smarkiai vis nesustoju. Ir jo, labai daug... aš į psichoterapiją pradėjau vaikščioti, tas labai atvėrė asmeninius klodus, kur vat, galbūt, tada vat, irgi pradėjau daug galvoti apie šitą profesiją, kodėl aš joje esu. Tai man atrodo, kiekvienas personažas biški atverdavo truputį mano pačios kažkokias ribas, vat, ar emocijas. Ir išlaisvindavo kažkokias pusės mano, kurios galbūt vat, uždaresnės būdavo. Tai aš tai, man atrodo, naudojau kaip savęs pažinimą. Nu, tai tam tikra prasme toksai savęs ir pasaulio pažinimas vaidyba ir teatras ir kinas. O kažkaip gal kaip pradėjau tuos ieškojimus daryti už teatro ribų, nu, ta prasme, tiesiog su savim. Pamačiau, kiek yra daug tenais ir kiek, kad tai buvo ganėtinai maža, kas buvo ir kažkaip atsiveriant pačiai, tai jaučiu, kad veriasi ir vaidybinė kažkokia amplitudė ar drąsa. Tai jo, mano asmeniniai patyrimai, nu tai visok, yra ir su žmonėm visokių patirčių visada būna, bet čia man atrodo visur, kur tu dirbi, tai... Visokių, kaip sako, visokių yra, visokių reikia.
1: Na, kalbant apie tai, kas tave atvedė į teatrą, tai galbūt būtų galima sakyti, kad na, čia tau nulemta buvo eiti tą teatrą, nes tavo tėvai yra irgi aktorinį pabaigę, ar taip, ne? Taip. Aš jau minėjau apie tavo prosenelius, tai atrodo, kad tiesiog tavo DNR yra užkoduota būti scenoje.
0: Labai gali būti.
1: Ar tu turėjai kitą pasirinkimą, netapti aktorė?
0: Aš turėjau tą pasirinkimą, sprendimą gal labiau, man atrodė, bet jisai toks trumpas buvo. Man kažkaip atrodė, prieš baiginėjant mokyklą, aš Liuksemburgė tuo metu gyvenau ir mokiausi, ėjau į mokyklą ir ten kažkaip gal taip atitolusi buvau ar ištrūkusi iš labai tokios meninės aplinkos ir kultūrinės, kuri, manau, nu, mane tikrai supo nuo pat mažens. Ir ten visi, ten ekonomika, biznė, dar kažką studijuos ir aš taip galvoju, ai, jo, gal reikia kažką rimto.
1: Yra ir tokie pasirinkimai.
0: Jo. Ir gal čia tikrai protinga kažkaip kažką tokio rimto studijuoti. Nu, tai tas mano rimta, tai aš buvau įstojusi Paryžiui medijos. Nežinau net dabar, ką ten reiškia, kas tai būtų buvę. Bet jo, gal ten ir žurnalistika būtų kažkokia buvęs. Būtų, manau, įdomu, bet... Tada išgirdau, kad Koršnovas Oskaras renka kursą ir buvo toks, nu, reikia pabandyti.
1: Tai metai mokslus Paryžiuje dėl...
0: Aš įstojau, bet neišvažiavau, nes įstojau į akademiją. Jo, kažkaip atsimenu, dar kalbėjau su kažkom, galvojom, nu, tas aktorinis, aš taip noriu, man atrodo, kad reikia, bet, nu, tai žinome, kad man, kad čia taip iš vidaus tikrai labai mano. Bet jo, bet gal reikia visgi kažką rimti ir sako, nu tai tiesiog pabandyk. Viskas galvoja, ai, nu jo, nieko neprarasi.
1: O kokie pasakojimai apie aktorės profesiją lydėjo tave nuo mažų dienų? Ar tai buvo teigiami pasakojimai, ar tokie kompleksiški?
0: Ne labai teigiamai. Mano, jo, tėvai, mama mano baigė aktorinio studijas, kartu su lietuvių filologija. O tėtis studijavo, nebaigė, bet abudu turėjo vat, kažkokį vis tiek tą patirtį studijų. Aktorinio tėtis, nors nebaigė, bet jisai labai labai gerai atsiliepė. Bet gal jisai ir išėjo prieš visus sunkumus. O mama, tai aš tiesi išėjęs, tai manęs neskatino. Eiti.
1: Neskatino, tai reiškia, kad nieko nesakė ar bandė atkalbėti? Nu,
0: ne tik atkalbinėjo, kaip pasakyti, nedraudė, bet sakė, nu, Auguste, bus sunku.
1: Pagalvok,
0: aš praėjau, nu, nežinia ar verta. Nu, aš išklausiau, bet tada atsimenu, jinai, kad mano tėvai užsienį gyvenat ir kaip tik va, tą vasarą gastroliavo OKT teatro Žuvėdra, originalioji. Ir jie gastroliavo, žiūrodė spektaklį Metse, netoli Luksemburgo, kur mano tėvai yra, ir jie nuvažiavo pasižiūrėti, mama gal nuvažiavo viena net. Ir pažiūrėjo pirmą kartą tą spektaklį, man kitą dieną ar tą pačią paskambino, sako, Augusta. Gerai. Jo. Stok. Kažkaip jau.
1: Taip, nu, po Oskaro Koršunovo Žuvėdras, jinai pakeitė nuomonę.
0: Aha, aš atsimenu, nuomonė. Jo, jo, štai, kad jinai taip kažkaip, kadangi Oskaras ir rinko, jinai sako, jo, gerai.
1: Tai, o tai kas jie taip nuteikė?
0: Nu, sužavėjo spektaklis, manau.
1: Teatro magija pajėtė.
0: Jo, jo, jo.
1: Ir pagalvojo, norėčiau, kad ir mano dukra kurtų tokią magiją.
0: Matyt. Jo, ir šiaip tėvai mane labai, labai, nu, mano gerbėjai didžiausi, tikrai jie labai visus turbūt spektaklius yra matę ir atskrenda į premjeras ir labai laukia ir labai, labai kažkaip džiaugiasi. Tai taip, pagalvau, kad gal vat reikėjo vieną kartą taip peršokti, nu, ar vat tėvam kažkaip taip apsišildyti tam teatre, kad aš jau ateičiau ir jo. Bet taip, manau, kad kai kurie dalykai turbūt yra įrašyti, nežinau, ar kažkaip taip. Mes jos prisiemam.
1: Tu nekartą paminėjai tą Liuksemburgą, kuriame gyvendama tu išmokė prancūziškai kalbėti. Taip. Ir dabar net ir kai kuriuose spektakliuose tave galima išgirsti pakalbančią prancūziškai. Tai pirmiausia, kaip tu atsidūrėjai tame Liuksemburgė?
0: Tai įstojus į Europos Sąjungą. Įstojom ir, žodžiu, Lietuvos... atsirado kaip skyriai tokie Europos institucijose, kurių yra labai daug, yra toks ganėtinai stiprus centras Liuksemburgė. Tai tėtis gavo darbą ir išvažiavom. Ir man buvo 6 metai, tai aš ten į mokyklą pradėjau eiti. Ir man atrodo, kadangi šiaip visada buvau toks vaikas, kur pastatai, ten man gerai ir aš... Kažką veiksiu, susirasiu, išmoksiu, susibendrausiu, tai ta kalba kažkaip labai natūraliai, taip ir dar nu, jaunam proteliui imliam matyt, kažkaip lengvai ėjo. Ir jo, tai mes, tas Liuksemburgas, tai buvo man ilgą laiką kaip antri namai tokie, ar net vienu metu gal ir labiau namai, bet mes taip vis keliavom. Pirmyn atgal, o galų gale tėvai vat, su broliais pasiliko, o aš kažkaip į Lietuvą grįžau.
1: Mhm. Nebuvo minčių plėtoti aktorės karjerą, pavyzdžiui, Prancūzijoje ar frankofoniškose šalyse?
0: Buvo. Ir aš gal vis pagalvoju, tokia yra svajonė. Bet aš vat, vis debatuose buvau pats savim. Yra... Nu, kaip iš toli gal yra daug, atrodo, pliusų ir privalumų, ir galimybių. Bet aš labai myliu lietuvišką teatrą, kuris irgi, aišku, keičiasi dabar, bet... nu, čia gal reikėtų taip įsimesti visai naują pasaulį, tik šaltą vandenį. Mhm. Šaltą dušą.
1: Užsiminėjai myliu teatrą, kuris dabar keičiasi, tai čia į gerą ir į blogą pusę tavo nuomonė keičiasi.
0: Nežinau, gal nuo skonio priklauso.
1: Taip, o nuo tavo skonio?
0: Nedrįšiau sakyti nei į gerą, nei į blogą, man atrodo... Aš kaip žiūriu į teatrą, va, dabartinį, šiuolaikinį, kad jisai yra kažkur kelyje. Jisai gal ištekėjo, nežinau, į kitą upę ir ieško savo srovės, kurią surasti, man atrodo, yra ganėtinai sunku dabar. Teatras, man atrodo, išgyveno, va, ten ir pandemija labai parodė. Nuo pandemijos gal viskas ir prastėjo ir tada šitas beprotiškai greitas technologijų perėjimas į mūsų gyvenimus ir visuomenę ir kultūrą tuo pačiu labai. Tai, man atrodo, teatras toks, jo, jis gal net nebegalėjo, Ne, manau, kad galėjo egzistuoti, bet gal, nu, kažkaip galvoju, kad reikia ieškoti tų naujų formų. Galvoju, man skamba, vat, iš Žuvėdros Čechovo tekstas dabar, jis super aktualus, reikia naujų formų. Mm-hmm. Tai atrodo, kad ir ieško visi tų naujų formų, bet aš kažkaip tikiu, kad apsisuks vėl ratas, grįšim atgal ir gal taip visada ir bus į... Taip, nu, man kažkaip vis tiek teatras, sena, tai yra, kai tai yra gyva ir va ta magija, kuri susikuria iš nieko, iš kažkokių dulkių, man atrodo, tai stebuklai.
1: Na, kalbant apie tas naujas formas, atrodo, kad jau yra auditorija nuo jų pavargusi, nuo tų paieškų ir net ir kūrėjai patys pradeda kalbėti. Aš labai daug esu aktorių citatų mačiusi, girdėjusi, kur sako, norisi tiesiog klasikinės dramaturgijos, užtenka eksperimentų, ar ne, norisi gerą rimtą draminį vaidmenį sukurti. Taip, taip. Tai kur tu pati esi šitoj situacijai?
0: Aš visiškai pritariu. Taip, bet mes kažkaip kalbėjom, turėjom diskusijų ir su aktoriais, ir su net režisieriais tais pačiais, ir daug kas jo sako, kad pavargom nuo, patys pavargom, ir kažkaip noris grįžti, ne tai, kad grįžti atgal, bet gal nusimesti daug tų nereikalingų kažkokių įrankių, kurie kartais labai yra pateisinti ir išnaudoti ir kaip tik labai papildantis ten tos pačios technologijos, kameros ar dar kažkas. Tai čia nereikia irgi taip kategoriškai nurašyti to. Bet taip, aš labai norėčiau draminį tokį nuo širdies vaidmenį kažkokį sukurt. Labai labai tikiuosi, kad ateis.
1: O tai kuris pastarasis tavo vaidmuo buvo toks rimtas draminis? Kuris vat, patenkintų šitą užgaidą buvo tokių? Ne.
0: Nelabai. Nežinau, nu, tai visi savotiškai mėli, bet gal to, kad nelabai. Nu, kažkaip pagalvau apie Velnio nuotaką. Vat, ten Uršulės personažas mano... kiek ten išėjo, aš, man atrodo, pasilinksminau su juo ir pa... Uršulė, man atrodo, ten taip jinai padramino biškė. Tai jau.
1: Gerai, o grįžtant prie to prancūziško, frankofoniško teatro, įsivaizduok toks minties pratimas. Jeigu būtų bandžiusi tenai, kaip manai, kaip skirtingai dabar būtų tavo gyvenimas susikūrėsi, kaip tu apskritai matai tą prancūzišką teatrą, ar, nes mes į Prancūziją žiūrim kaip tokią kultūros meką, ar ne, tai...
0: Aš tiesą pasakius į Paryžių, ten į Prancūziją, tai norėjau dėl kino, aš myliu prancūzišką kiną. Ir aš apskritai nelabai, man atrodo, mačiau savęs teatre. Kažkaip aš galvau, kad man, nu, nuo mažens, aš buvau tikrai kino gerbėja, labai didelė. Tai kažkaip save ir mačiau kine visą laiką ir man atrodo, nu, tai arba Holivudas, arba Prancūzija. Nu, tai Holivudas gal tolokai.
1: Kas mažas ambicijos, ar ne?
0: Tai galvoju, nu, Prancūzija, ar čia ir kalbą mokom, kažkaip. Tai taip, tai aš manau, kad jeigu aš būčiau keliavus, tai tikiuosi, kad būčiau kine. Bet kokiam kine, kur, neįsivaizduoju. Ir šiaip visai įdomu, kad vat, kelias nuvedė taip, kad aš dabar teatre esu pagrinde.
1: Na, nuvedė gal dėl to, kad vien iš kino sunku pragyventi Lietuvoje.
0: Nu, tai iš meno, manau, apskritai yra sunku pragyventi. Tai.
1: O ta savo prancūzų kalba lietuviškam kine ir teatre dažnai išnaudoji, vat, režisieriai, kai sužino, kad Augustė moka prancūziškai, banda dažnai iš to kortą išnaudoti.
0: Kažkas sakė iš draugų, atėjo į spektaklį pažiūrėti ir sako, nu, tai va, dar vienas spektaklis, kur Augustė groja ir prancūziškai išnaudoja. Sako, išnaudoja, kas tik tais netingi. Tai... Aš net nežinau, kaip taip, nu, panaudoja, kažkur panaudoja. Nu, tai aš tiek tos prancūzų kalbos ir panaudoja. Šiaip labai norėčiau pavaidinti prancūziškai, manau, kad tai būtų...
1: Iškart kita vaidyba galbūt.
0: Aha, manau, kad įsijauktų kažkokia ir manieras.

0: įdomu, kaip pasikeistų, nes čia, pavyzdžiui, kai kalbam apie rusų kalbą, tarkim, senajame teatre, aktoriai dažnai sako, kad kai jiem reikia vaidinti lietuviškai, visai kitaip vaidinasi, nei jie yra įpratę rusiškai vaidinti. Tai kaip tau prancūziškai vaidinasi?
1: Aš nežinau, nesu vaidinus prancūziškai, nu, aš nepasakyčiau, kad esu vaidinus prancūziškai, nes ten tie ir spektakliuose, va, tarkim, teatre Lietuvoje, tai buvo, nu, ten tai galbūt monologai ar kažkokie teksto sakymas, o va, su partneriu, kokiu vaidintai, aš turiu įsivaizdavimą, kad, tai išsakau, išlystų labai daug gestikuliacijos pas mane ir aš tapčiau tokia labai gal emocionalesnė, nežinau, o gal kaip tik ne. Labai įdomu, šiaip, manau, kad teks tai padaryti ir tą paaiškės.
0: Na, tai laukiam prancūzų režisierių kvietimų tau. Taip, taip. Arba net ir lietuviškam kine, pavyzdžiui, galėtum prancūzės vaidmenį sukurti. Ir mes Lietuvoje tave su titrai žiūrėtume.
1: Taip, laisvai.
0: Labai egzotika būtų.
1: Šiaip vaidinau, vat, angliškai vienam trumpametražiam filmą, tai žiūrėsiu su titrais.
0: Šiaip kalbant apie trumpus filmus trumpametražius, aš vienu metu kažkaip galvojau, nu kas antras trumpametražis filmas Augustė yra. Labai kažkaip
1: buvo sezonas ten.
0: Taip, trokštama tų režisierių.
1: Taip.
0: Tai ar čia trokštama dėl savo, na, to, kaip tu atrodai tiesiog kadre, dėl savo vaidybos, ar kaip dažnai būna, na, ypač su studentiškais visokiais darbais, kad koks aktorius laisvas dar pakviečiam?
1: Nu, filmai nestudentiški buvo, tai gal net trečias variantas, o šiaip tai nežinau, neįsivaizduoju, kartais pasikviesdavo kažkokie visai nepažįstami žmonės, nu, bet tai gal kažkur pamato, patinka personažai. Aš vis pagalvoju, kaip tie režisieriai renkasi aktorius. Kokiu būdu, nes man kažkaip kaip aktoriai, nu dabar jau taip nėra, bet anksčiau ypač po akadės atrodydavo, tai aš viską galiu suvaidinti. Tarsi, nu tame ir yra mano darbas, suvaidinti bet kokį personažą, bet kokią ten amžiaus grupę, nu su ribose, bet kažkaip galvoju, kad gal vis tiek natūraliai akis ieško kažko panašaus. Tai, kas parašyta, ar tai, ką turi galvoje, tai matyti taip ir atsiranda.
0: Šiaip tai vienas pirmųjų tavo vaidmenų buvo tavo prosenelė.
1: Taip,
0: tai mano jau pačioj pradžioj paminėta Elena Žalinkevičaitė Petrauskienė, aktorė. Ir tai buvo filmas Tumo kodeksas ir tu buvai pirmo kurso studentė.
1: Taip. Labai šiaip simboliška ir gražu. Nes buvau jo pirmam kurse, ką tik įstojusi, pusę ten metų gal praėjo ir taip, ir pirmas vat, vaidmuo kina prosenelę suvaidint.
0: Kas tave pakvietė? Pats režisierius, jisai žinojo, kad tu esi
1: Taip. Taip, tai čia su tokia mintim, man atrodo, buvo. Ir sako šeimoje, kad aš ją esu panašiausia vizualiai. Tai, manau, tas irgi padėjo. ir jo, nu vat, pronukė, aktoriniam, panaši, super, man atrodo, geras castingas.
0: Na, tam filme neilgai trunka tavo scena. Nesi tu pagrindinė personažė tenai.
1: Įbėgu ir išbėgu.
0: Taip. Bet vis dėlto, ką tau reiškia, na, įsikūnyti į savo prosenelės tokios didžios aktorės personažą, vaidmenį?
1: Man atsimenu, buvo tai labai labai graži patirtis. Tas visas filmavimas toks buvo ganėtinai paprastas ir toks jaukus labai, bet tie rūbai to laikmečio tokie gražus plunksnos, man atrodo, ten plaukuose. Tai aš jaučiausi tiesiog labai laiminga, atsimenu, kad buvo žiauriai gera nuotaika. O kažkaip ten gretint prie prosinelės gal per daug įsigyventi, nesijausti ir nebandžiau ar nemokėjau, nelabai ir to laiko tenais buvo, bet nu, man daug pasakodavo apie ją ir tėtis, ir babytė, tai Tai gal vat iš tų istorijų kažkaip ir, ir susikūrė kažką savaime.
0: Tau nereikėjo, kaip suprantu, pernelyg daug na, ruoštis tam vaidmeniui, ta prasme, kad įsigilintum į biografiją žmogaus, užaugai su pasakojimais, legendom apie
1: taip,
0: tai, ar ne?
1: Taip. Pasako, nu jo, kažkaip pasakodavo, kad nai, kad visada būdavo svečių namuose ir visi eidavo pas ją, jinai buvo labai tokia atvira, visiem mylinti, draugiška, linksma visą laiką, graži, pasipuošus, energinga, judri, veikli ir, ir tokia, man atrodo, toks vat, židinys namų visiškai, visus rūpinosi visais ir... Ir jo, labai daug šviesos nešė. Tai...
0: Ką norėtum pasiskolinti iš jos kaip aktorės gyvenimo, tos kasdienybės? Kokį fragmentą, kad ir dabar pati vat, taip gyventum?
1: Aš norėčiau... Įdomu, jinai kažkaip yra tų daug sąsajų tarp mūsų. Jinai eilėraščius rašydavo... Tą sužinojau jau, kai pati pradėjau ten, vat, ir dainą, dainų tekstus rašyti, ar kažkokius eilėraščius. Jinai, kai bėgo nuo karo su, su vaikais, tarp jų ir mano babytė, jie pabėgo į Vokietiją ir jinai ten kažkokia miestelėje, tų pabėgėlių kaip centre, tokiai bazėje, jinai teatrai kūrė ir ten, žodžiu, statė spektaklius. Tai norėčiau šito veiklumo gal iš jos ir kūrybinio tokio, ne tik polikio, manau, kad gal ir padovanojo, bet tokios ir jėgos dar kažkaip drąsiai taip daryti savo dalykus. Mhm.
0: Na, šeima tavo ir šeimos istorija tikrai, tikrai yra įspūdinga, bet kalbant apie tave ir apie tave šiandien ir daug apie savo babytę kalbėjai, net ir sakei babytę, tavo muzikinis pseudonimas yra Onuška. Dabar, kaip žinau, nelabai aktyviai naudoji, bet tai irgi susiję su tavo babyte.
1: Taip. Tai, kažkaip pradėjau leisti tas, sugalvau, kad reikia paleisti tas bent jau kelias dainas ir galvau, kaip čia pasivadinti, kaip pasivadinti. Ir tas mano antras vardas Ona, Ona. Augustė, Ona, nežinau, ar taip kažkaip Onuška. Taip man kažkaip ir liaudiškai skambėjo, taip folkloriškai, nežinau, gal net. Ir, ir paleidau už tas dainas po Onuškos pseudonimu. Ir tada vieną vasarą važiavom su draugu į Alytų gal. Ir tada grįžtant, sakau, užvažiuojam į, į kaimą, mano babytės, kur aš vasaras leisdavau. Ir jisai yra prie pat Onuškio. Ir va tik pravažiuojant, kažkaip aš pamačiau tas raides ir man taip Onuškis, Onuška, wow, okei, okay, geras.
0: Tai... Pati to nežinodama susijai.
1: Taip, kažkaip matyt, nu vat, lenda iš, iš pasąmonės kažkokie ženklai, nes jo, man ten vat, vaikystė praleista labai labai gražus atsiminimai. Mm. Jo, pas babytę. Aušra, močiutė mano, babytę mes ją vadinam kažkaip man... Būdavo močiutė ir babytė.
0: Tai ta muzikinė karjera, tai turi kokių planų dabar atsiverti labiau, kaip kalbėjom?
1: Turiu, taip. Norėčiau, galvoju, paleisti kokį gal IP, gal kas nors net koncertuką kokį padaryti. Taip, manau, kad mano ta muzika, gal vat, šiandien prieš... Prieš ateinant čia įsijungiau Kernagio albumą, nes supratau, kad kad nelabai ne aš turiu kaip pasakytų žinių, gal vat, tos lietuviškos muzikos, kažkokios senesnės, nes namuose tėvai klausydavo, ten aktorių trijo, gal ir Kernagio kartais, bet labiau aš atsimenu tokių visokių keistų muzikų, ir sakralinės muzikos, ir vis ten grigališkų choralų, kažkokios sirų, nu žodžiu.
0: Sirų?
1: Jo, mano, nu jo, kažkaip rytietiškos daug muzikos. Tai mano Tai va ir bazė kažkokia. Mama labai daug liaudiškos muzikos man dainuodavo, startinių visokių lopšinių. Tai mano tie pamatai yra gal net tokia ne, nu, tikrai ne pop.
0: Tai gal ne, gerai.
1: Taip, taip, tik va kažkaip manau, kad aš gal to išsigandau kažkaip ir galvau, kad čia ne, čia reikia daryti elektroniką ar ten dar kažką, o kažkaip vėl grįžtų prie to, kad nu tai jo, priimti viską, kas yra tos šaknys ar tie pamatai ir tada jau ant to statyti kažką galbūt naujo. Tai va, tai...
0: Nematyti, Lietuvai nereikia dar vienos Jessica Shy, nors gal ir reikia, nežinau. Bet gal ir gerai, va, tavo išskirtinumas, nežinau, gal siriškos skambėsiu išgirsti.
1: Taip, taip, taip, aš galvoju, atsiras klausytojas visie, kuris sėdės, va, ant raudono kilimo ir galvoju, o, čia, mano.
0: Gerai. Tai ką, lauksim tavo, ar ne, muzikinio išsprogimo. Na, bet labiausiai vis dėlto esi matoma kaip aktorė ir gal laidos pabaigai norėčiau aš pakalbėti apie tavo studijas. Mhm. Kaip ir sakiau, tu studijavai pas Oskarą Koršunovą aktorių kurse ir labai garsus šis jūsų kursas, kuris beje mačiau buvo šią vasarą susibėgęs, nes 5 metai po jūsų studijų prabėgo, ar ne? Tai vieni garsiausių šiaip jaunosios kartos aktorių šiandien scenoje matome yra iš šio kurso. Tai yra ir Digna Kulionytė, ir Džiugas Grinys, Aurelijus Pocius, tas pats Domantas Tarkauskas, ar ne? Girdėjome. Na ir čia dar būtų galima pavardinti taip. Daugiau. Tai kokia yra jūsų sėkmės paslaptis, kaip manai?
1: Atsimenu vat, labai gerai iš stojamųjų, kad Darius Meškauskas, kuris buvo mūsų dėstytojas ir toks kurso tėtis, sakyčiau, jisai per stojamuosius, man atrodo, pasakė, kad mes renkam puokštę. Puokštė gėlių, laukinių gėlių. Reiškia, kiekviena puokštė turi būti skirtinga. Kad būtų graži, spalvinga tokia spalvota ta puokštė. Tai man atrodo, kad toks ir yra mūsų kursas. Labai spalvotas, spalvingas. Visi skirtingi yra ir gal individualus, nežinau, ryškus žmonės. Tai aš manau, kad tas tikrai, tikrai padeda. Manau, kad labai dar padėjo tai, kad buvo ir režisieriai mūsų kurse. Tai nuo pat pradžių mokėmės va, to darbo su skirtingais režisieriais tarpusavį. Tai tikrai palengvina paskui procesą dirbant jau ten teatre ar aikšteliai. Ir nežinau, ir kažkaip manau, kad laisvės daug. Mes tokie, ne tai, kad palaida bala nebuvom, bet ir tikrai nebuvom pririšti ar surišti. Toks buvo, darykit, bele ką, viską, ką tik norit, darykit. Nu ir taip gerai,
0: ir
1: darom.
0: Ir pridarėm.
1: Taip, taip, taip, ir pridarėm. Ir man atrodo, kad tas davė daug tokio ir pasitikėjimo, ir, jo, ir drąsos, ir kažkokio žingeidumo, ir ambicijos irgi. Tai taip, manau, kad mes šaunuoliai, tikrai.
0: Kaip jūs pasikeitėt per tuos 5 metus, nes baigėt studijas, dabar susipėgot po 5 metų, tai ką pastebėjo to susitikimo metu?
1: Taip, kas skambėjo labai garsiai, tai kokie visi gražūs. Tai tikrai visi labai išgražėjo, subrendo,
0: tokia visi suaugė. O tai kodėl čia tokia išgražėjo, čia menas puošia, ar kaip tik akademijoje visi apsileido?
1: Jo, greičiausiai šitas variantas, jo, ten visi tokie buvo vis tiek nusiplakę, nedavalgę. Tai jo, dabar tiesiog matyti sveikus žmonės.
0: Visgi pasteisina tas stereotipas, ar ne, kad nuskurdęs meno studentas?
1: Nu, yra to. Nu tai taip, tu ten dirbi nuo ryto iki vakaro. Manau, bernai tai pamiršdavo ir pavalgyti. Tai, bet jo, tai vat visi gražus. Plojom visi, vardinom, kas ką pasiekė, ar kas kam nutiko gero, gražaus. Ir tada visi... Plojom ir džiaugiamės vieni kitų sėkmėm, nes yra ir kryžių, ir gervių, ir spektaklių, ir visokiausių pasiekimų, ir kitose galbūt srityse. Tai
0: Visiems turėjo dėl ko paplot.
1: Jo, labai gražu buvo.
0: Ačiū tau, Augustė, už pokalbį. Manau, šią mintimį mes ir pabaikim, kad yra visiems už ką paploti, ar ne? Tai galime paploti ir tau. Dėkui, kad sutikai čia ateiti.
1: Ačiū.
0: Ir o klausytojams ir žiūrovams taip pat padėkosiu, kad skiriate savo laiką. Čia laidoje be kaukių aš Indrė Kaminskaitė, šiandien kalbinau aktorę Augustę Oną Šimulynaitę. Na ir man belieka pasakyti gražaus vakaro ir iki kitų kartų.

Kaip tai skamba? Sveiki, LRT klasikos klausytojai, eteryje laida Kaip tai skamba. Prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir kaip ir kiekvieną ketvirtadienį nekantrauju kartu su jumis patirti visai kitokį muzikos klausymosi malonumą, nes čia tyrinėsime, kaipgi klasikos kompozitoriai savo muzikoje perteikia pačius įvairiausius daiktus ir reiškinius. Na, o šiame epizode tyrinėsime tai, kas šią savaitę vis labiau ryškėja kasdien medžiuose ir, na, sakykime, kasdieninėje temperatūroje. Tai metų laikas ruduo, o muzikoje kompozitoriai paliko ne tik nostalgiško auksinio rudenėlio pavyzdžių, jie garsais perteikė ir labai konkrečius su šiuo metų sezonu siejamus dalykus, pavyzdžiui, grybus, medžioklę ir netgi rudenį vykstantį šiuolaikinės muzikos festivalį Varšuvoje. Išgirsime ir tai, kaip legendinį kompozitoriaus Antonio Vivaldžio koncertų ciklą metų laikai paveikė elektroninę muziką ir visus metų mėnesius tiesiog sumaišiusi klimato kaita. Na, o šią laidą dedikuoju savo močiutei Petrutei, kuri ne tik mėgsta klasikinę muziką dėl to, kad ilgus metus dirbo muzikos pedagoge, bet ir jos vienas mylimiausių jausmų, su kuriuo labai dažnai siejamas ir ruduo, yra nostalgija. Tad dabar ir pasiklausykime, kaipgi klasikinėje muzikoje skamba tas nostalgiškas ruduo.

Girdite romantišką rudens perteikimą klasikinėje lietuvių muzikoje, nes tai Juozo Gruodžio 1922-aisiais sukurtas simfoninis paveikslas Rudenėlis. Matyt, šiuose garsuose kiekvienas galime rasti savų asociacijų su lietuvišku rudeniu.

Jei reikėtų keliais žodžiais įvardyti, koks yra tas rudens metų laikas, galėtume sakyti štai taip. Rugsėjį temperatūra pakyla iki 20 laipsnių, vėliau būna šiltas periodas, vadinamas bobų vasara, o spalį ir lapkritį temperatūra svyruoja apie 10 laipsnių šilumos. O štai jei reikėtų pasakyti, koks yra statistinis klasikinės muzikos ruduo, būtų galima įvardyti keletą žodžių – sentimentalus, melodingas ir kartais kiek permainingas. Atraskime visą tai keliuose kūriniuose fortepijonui, pirmiausia amerikiečių kompozitorės Amy Beach pjesėje Ruduo iš 4 eskizų rinkinio. Rudeninę pjesę Beach sukūrė būdama 25 ir pasak jos buvo įkvėpta nukritusių gelsvų lapų kilimo. Tiesa, čia girdėsime nemažai sąsajų ir su Chopino bei Bramso kūryba, irgi sakyčiau ganėtinai rudeniško, šiandien romantiškai sentimentaliai skambančio stiliaus muzika. Amy Beach rudenį skambina Joanna Polk.

Talentingos amerikiečių kompozitorės Sammy Beach ruduo atliktas Joanos Polk. Kiek kitokį, labiau permainingą, sakyčiau, rudens variantą pasiūlė vokiečių lenkų kilmės kompozitorius Moricas Moškovskis. Jo rudenyje, beje, atpažinsime pirmoje, kaip tai skamba laidoje, jau aptarta vėja. Išgirsite tokias greitai kylančias ir besileidžiančias melodijas, taip klasikos kompozitoriai perteikia lengvų vėjo šuorų įspūdį. Moškovskio elegantišką rudenį skambina Džordžas Boletas.

Morico Moškovskio rudeninės nuotaikos su vėju atliekant Džordžui Boletui. Dar labiau permainingas yra Edvardo Makdovelo ruduo, kompozitorius pradžioje perteikė tarsi vėją šiaušiantį, keliantį lapus nuo žemės į orą, nors vėliau leidžiamės į gana romantišką, melodingą pasivaikščiojimą rudens takeliu, skambino Džeimsas Barbagalau.

Tai buvo Edvardo Makdovelo kūrinys apie rudenį. Ganėtinai kitaip šį metų laiką įsivaizdavo prancūzas, impresionistu laikomas kompozitorius Klodas Debiusy, kurį jau gerai pažįstame iš laidos apie oro stichiją ir vėją. Savo preliudų antrojoje knygoje Debiusy pateikė itin savitą rudens vaizdą, krintančius lapus, feuilles mortes, taip vadinasi kūrinys, į žemę jie leidžiasi labai palengva, tokia chromatinė melodinė linija, tarsi artimas kadras būtų sufokusuotas į vos vieną krintantį lapelį. Apskritai šis Debiusy ruduo sukurtas labai minimalistiškai, elegantiškai, netgi filosofiškai. Ir tai nenuostabu, juk Debiusy iš tiesų domėjosi simbolizmo literatūros kryptimi, todėl ir pavadinimas nukritę lapai čia gali būti ne tik vaizdinys, bet ir simbolis, pavyzdžiui, amžėjimo, galbūt praėjusių metų ir prisiminimų. Įraše groja Pjeras Loranas Emaras.

Gana filosofiškai skambanti Klodo Debiusi rudens būsenų interpretacija preliude pavadintame Nukritę lapai. Netokį šviesų ir palengva atsiskleidžiantį rudenį garsais tapė vengrų kompozitorius Georgijus Ligetis. Šio kūrinio etiudo numeris 6 atsiradimo istorija rodo, kad ruduo gali tapti labai ypatingu, netgi politiniu simboliu ženklinančiu priespaudą, sąstingį ir netgi rusenantį nepasitenkinimą.

Varšuvos ruduo, tai pavadintas dabar eteryje skambantis Georgijaus Ligečio etiudas, kodėl vengrų kompozitorius rašo apie Varšuvą? Na, pirmiausia, tai 1985-aisiais sukurtas kūrinys ir tai reiškia, kad kompozitorius, kažkada palikęs Vengriją dėl komunistinio režimo, sukuria muziką, kuri atliekama to paties komunizmo prispaustoje Lenkijoje festivalyje Varšuvos ruduo, kuris anuomet buvo vienas svarbiausių šiuolaikinės muzikos festivalių šiapus geležinės uždangos. Kažkokio keisto užspausto nerimo pilna šita Ligečio muzika, ji atveria tokią sustabarėjusią būseną. Juk vos prieš keletą metų iki kūrinio premjeros į pogrindį buvo nustumtas žymusis Lenkų visuomeninis judėjimas Solidarnosči, reikalavęs daugiau demokratijos. Šešėlių ir nerimo pilna Georgijaus Ligečio Varšuvos rudenį įrašė skambina tas pats pianistas, kuris 85-aisiais Varšuvoje grojo kūrinio premjerą. Tai vėl prancūzas Pieras Loranas Aimaras.

LRT klasikos eteryje laidoje Kaip tai skamba tęsiame nuotykį tyrinėdami, kaip klasikinėje muzikoje perteikiamas rudens sezonas. Man pirmasis rudens mėnesis, rugsėjis, yra turbūt pats mylimiausias visuose metuose. Tiesa, tai suprasti užtruko maždaug 20 metų, iki kol baigiau studijas, nes anksčiau rudens pradžia man tiesiog keldavo slegianti liūdesį, kad vėl reikia grįžti į mokslus. Ir niekas man neprimena šio sugrįžimo į mokslus nemalonumo labiau, nei pro muzikos mokyklos langus vėl skambantys tie patys nuobodus fortepijoniniai pratimai.

Kartais štai taip fortepijoninius pratimus galima paversti kūriniu. Tai buvo Kamilio Sensanso siuitos orkestrui ir dviems fortepijonams Žvėrių karnavalas. Dalis pavadinimų pianistai ją atliko karališkasis koncertgebau orkestras su dviem pianistais broliais, Luku ir Arturu Jusenais. Išties tarsi žvėris, uždaryti narve fortepijonu besimokantis vaikai ir suaugusieji nuo šio mėnesio praleidžia dar ilgesnes valandas vieni prie juodai baltos klaviatūros. Tad siūskime jiems geriausia savo energiją ir savo apkabinimus, kad būtų jaukiau. Ruduo Lietuvoje siejamas ir su miško gėrybėmis, tiksliau su besibaigiančių grybų derliumi. Tačiau nemokantiems atskirti nuodingųjų, pavyzdžiui man, grybavimas gali baigtis labai liūdnai. Jis baigėsi liūdnai ir dramblių karaliui iš pasakos apie drambliuką Babarą. Pagal šią Cecilės de Brunof istoriją, prancūzų kompozitorius Francisas Pulenkas kartą tiesiog ėmė ir greitai suimprovizavo muziką. Taip atsirado jo kūrinys fortepijonui ir pasakotojui mažojo drambliuko Babaro istoriją. Pasiklausykime ištraukos, kurioje pianisto Aleksandro Taro skambinimas iliustruoja tą nelemtą dieną, kai dramblių karalius išėjęs pasivaikščioti, suranda nuostabų grybą, bet suvalgęs jį apsinuodija.

Apsinuodijęs grybu, dramblių karalius suserga. Taip stipriai suserga, kad net numiršta. Tai nelaimė, paskutiniai žodžiai Franciso Pulenko sukurtoje dramblių karaliaus liūdnai pasibaigusio grybavimo scenoje. Na, bet muzikos ruduo miške nėra vien tik grybai, kadangi dauguma muzikos užsakovų senais laikais prieš keletą amžių būdavo kilmingieji, neatsiejama jų rudeninio gyvenimo dalis – medžioklė. Būtent dvarininkai turėdavo privilegiją medžioti miškuose, o sugrįžę iš jų koncertuose norėjo žinoma girdėti tai, ką ten patyrė. Taip kompozitoriai ir prikūrė tiesiog gausybę su medžiokle susijusių klasikinių kūrinių. Šis rudeninis užsiėmimas medžioklė visada lydimas garsų, šunų lojimo, arklių kanopų bildesio, šūkavimų šūvių ir žinoma medžioklinių ragų gaudesio. Būtent tokį įspūdį perteikė austrų kompozitorius Francas Jozefas Haidinas savo oratorijoje metų laikai. Ją atlieka Il Giardino Armonico NDM choras diriguoja Giovanni Antoninis, medžioklės scena.

Franco Jozefo Haidino medžioklės epizodas iš oratorijos metų laikai toks siautulingas, smagus, tačiau dar iškiau medžioklėje vykstanti būtent žvėries persekiojimą perteikia kompozitorius Jozefas Joachimas Rafas, simfonijos numeris 10, pavadinimu Ruduo paskutinėje dalyje. Vargšė auka, galbūt stirna, o galbūt šerna, į mišką vejasi ir timpanų smūgiais tarsi šūviais, gazdina Bambergo simfoninis orkestras vedamas Hanso Stadelmeierio.